0: Chingoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo.
2: This is the word of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
5: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndio moto?
6: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
12: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
13: Start times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
14: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mimi ninaitwa mwinjilisti Daniel Mwankemwa kutoka Dar es Salaam, ambaye nitapenda tuungane katika maombi yetu haya kwa ajili ya kuunua mkoa wetu wa Kigoma na hususan wilaya yetu ya Buhigwe mbele za Mungu. Tuombe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndiye Mungu utawalaye. Unatawala mbinguni na unatawala duniani pia. Asante kwa sababu hapa duniani umetuwekea viongozi. Viongozi ambao watatuongoza na kutuelekeza katika mambo mbalimbali. Asante kwa ajili ya mkoa wetu wa Kigoma na asante kwa ajili ya wilaya yetu ya Buhigwe. Baba, ninawaleta viongozi ambao wapo wanatuongoza sasa. Tunajua tunao viongozi wa kiroho na pia viongozi wa kiserikali. Ninawaleta viongozi wetu wa kiserikali mbele yako Bwana. Ninamleta mkuu wetu wa wilaya ya Buhigwe. Baba, ninaomba kaendelee kumpa hekima Bwana. Ninajua majukumu mazito na anayokuwa nayo katika kuliongoza taifa letu katika wilaya ya Buhigwe. Asante kwa sababu utampa hekima akajue jinsi ya kuingia na kutoka mbele za watu wako, kama vile ulivyompa hekima mtumishi wako Sulemani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaomba haki ikaendelee kutawala kwake, kama vile ulivyomuita katika haki Bwana akaendelee kukaa katika haki hiyo. Asante kwa sababu ndivyo utakavyomuongoza. Asante pia kwa ajili ya mkurugenzi wa wilaya ya Buhigwe. Baba, ninajua anaposaidiana na mkuu wa wilaya, Mungu, ninawaleta mikononi mwako, maana hawa wote umewapa dhamana ya kukaa juu ya watu wako ambao wewe Mungu uliwaomba na kuwakalisha katika wilaya hiyo. Na asante hata kwa ajili ya mwenyekiti wa wilaya hiyo. Baba, ninawaleta wote mikononi mwako, wakurugenzi wote, wenye viti na viongozi wote wa idara mbalimbali, idara za elimu, idara za hospitali, idara za fedha na idara za ustawi wa jamii. Hawa wote Baba ninaweka mikononi mwako katika wilaya ya Buhigwe. Mungu, ninaomba mkono wako kaendelee kuwalinda na mkono wako kaendelee kuwaongoza, ili siku zote wanapotenda wajue kabisa kwamba uko Mungu ambaye wewe unawaongoza, na wao tumaini lao lote wakaweke kwako, wakijua kabisa kwamba Mungu, dhamana uliyowapa sio kwa ajili yao wenyewe, bali ni kwa ajili ya watoto wako. Baba, wasaidie idea watakapokutana na mambo magumu ya kuachosha katika akili. Baba, ninaomba mkono wako ukawe

0: na kila nyanja ya maisha katika wanadamu. Mungu asante kwa sababu utawalinda. Mipango mbalimbali ambayo unaipanga katika vikao, viwe vya ODC, viwe vya mkoa, viwe vya wilaya, Mungu ninaomba wewe kapate kuwapa hekima. Siku zote wakajua kabisa kwamba uko Mungu ambaye unawaongoza, uko Mungu ambaye unawatazama, uko Mungu ambaye unawapa unawapa tumaini, na mkono wako hata siku moja Baba usipate kuacha. Tunaweka mikononi mwako Bwana. Familia zao kapate kuzilinda, kapate kuzitunza Bwana. Afya kapate kuwapa siku zote, ili kila siku atakapokuwa katika kazi hizo, katika ofisi hizo, Mungu akapate kukutumaini wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunasema amen.
1: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
1: Huo ndo moto?
2: Ndiyo, natakiwa ni mwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Shalom, shalom, mtu wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Sina shaka Mungu amekupa tena uzima kuwepo katika siku ya leo. Pole wewe ambaye una changamoto au una shida mbalimbali, upo hospitalini, hujiwezi, ama ndugu yako amepata msiba. Pole sana, lakini amini ipo tumaini jipya ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili yako. Usiwe na shaka, mwambie Mungu asante, ninaamini hata hili litapita kama yale yalipita, lakini naamini hata hili litapita. Sikilizaji wangu, jina langu ni Pisa Kizeba na kipindi hewani ni Amka na Neno. Nipo na mtumishi wa Mungu hapa, mwinjilisti wetu au mwalimu wetu Samuel Matole kutoka kanisa la MMPT pale Gungo. Nipo naye katika siku ya leo, lakini kwa kuanza kabisa tunapata wimbo wa injili hapa, wimbo kwa jina wimbo wake Upendo Nkone, wimbo kwa jina Unitetee. Bila wewe siwezi. Tukirudi nitamkabisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja, atatuambia nini ametuandalia katika siku ya leo.

0: kwa jina unitetee. Ni kweli kabisa, mtetezi wetu ni Yesu, yuko hai, haijalishi na kuna changamoto, haijalishi unapitia wakati gani, lakini amini kwamba mtetezi wetu yuko hai, anaishi, anatutetea. Yeye ni Mungu mkuu, ni yeye ni jana, leo na hata milele, yeye ambaye habadiliki. Wanadamu wanabadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Ni wimbo wake upendo wakone huo, wimbo unatupeleka moja kwa moja katika kipengele cha kwanza kabisa cha kwenda kujifunza neno la Mungu katika siku ya leo. Mtumishi wa Mungu ataenda kutufunza neno la Mungu na pia ataenda kutuombea. Usiwe na shaka kabisa, ataka umekata tamaa, amini, tumaini jipya linarejea katika yeye atutiaye nguvu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, habari za asubuhi?
1: Ni njema kwa kweli.
0: Amina sana, habari za huko utokako?
1: Namshukuru Mungu, ni nzuri. Mungu anatusaidia.
0: Amina sana, Mungu anatusaidia, neno nzuri kabisa. Nini unatamani kumwambia msikilizaji wangu asubuhi hii ya leo?
1: Nataka kumweleza kwa habari ya umuhimu wa kumkabidhi kazi zake Mungu.
0: Wow, umuhimu wa kumkabidhi kazi zake Mungu. Maisha yake, kila kitu anachokifanya kumkabidhi Mungu, si ndio mtumishi wa Mungu? Na maanisha hiyo, sawa. Msikilizaji wangu, ni ujumbe wa siku ya leo kwamba unamkabidhi nani vitu vyako vyote, majukumu yako, shida zako, kila kitu, biashara zako, kazi yako, unamkabidhi nani? Mtumishi wa Mungu ametuambia kwamba asubira atufundisha atamani kumkabidhi kila kitu, mkabidhi Mungu amfanye kuwa wa kwanza katika maisha yako. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, karibu jitambulishe moja kwa moja na uweze kuendelea kwa usahihi.
1: Asante sana. Nashukuru kwa nafasi. Kama nilivyotangulia kusema, naitwa mtumishi wa Mungu Samuel Matole kutoka kanisa la Pentecost MMPT Gungu, na nichukue nafasi hii kukaribisha msikilizaji tujifunze neno la Mungu kwa pamoja. Nitafundisha umuhimu wa wewe kumkabidhi Bwana kazi zako, kumkabidhi Bwana shughuli zako katika maisha haya. Ukweli ni kwamba watu wengi tunatumia nguvu kubwa katika kufanya mambo tunayoyafanya kwa sababu tunaamini hivi vitu tunavyovifanya tunafanya kwa ajili yetu na ni vya kwetu. Na kwa sababu hiyo tunamchorea Mungu mipaka, hatumpi nafasi ya yeye kuingilia kati zile kazi au shughuli tunazozifanya. Lakini ukiangalia Biblia vizuri na ukasoma kwa undani, unakuja kugundua kwamba anayetupa nguvu za kufanya tunachofanya ni Mungu. Lakini tunapofanya tunachokifanya tukinufaika, Mungu pia na yeye anapata manufaa kwa kile ambacho sisi tunachofanya. Utaelewa kwamba anayetupa uwezesho wa sisi kufanya tunayoyafanya ni Mungu, na wala sio akili zetu, wala sio ujuzi wetu, wala sio bidii yetu. Kwa sababu ukiongelea akili, akili mtu anapewa na Mungu. Ukiongelea ujuzi, ujuzi mtu anasaidiwa na Mungu. Ukisema mikono au miguu inashika kitu, inafanya vitu, ile miguu ya mikono imewezeshwa na Mungu. Maana yake tunaweza kujikuta tunapitia mazingira magumu ya kutokufanikiwa kama tusipokuwa na ufahamu huu, na pengine sisi tukaamini kwamba haya tunayoyafanya ni ya kwetu, ni kwa ajili yetu, kwa hiyo hakuna sababu ya kumshirikisha Mungu haya ambayo tunayafanya, na hakuna sababu ya kumkabidhi Bwana shughuli zetu. Lakini sivyo Biblia inavyozungumza. Kuna namna tunaweza tukafanikiwa kwa urahisi sana kama tutachagua kumkabidhi Bwana shughuli zetu, kazi zetu, biashara zetu na chochote tunachofanya. Kitabu kile cha Mithali sura ya 16 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Anaposema mkabidhi Bwana, kwanza hapa ili andiko linaonyesha kumkabidhi Bwana ni tendo la hiari. Mtu anaweza akamkabidhi au asimkabidhi. Na kutokea kwenye andiko hili tunaona kwamba kumbe Mungu haingilii haingilii shughuli zetu kwa lazima. Yaani Mungu hawezi kuja kutuforce kwenye kile tunachofanya kwamba na yeye anataka nafasi. Lakini kumbe ni tendo la hiari la mtu kumkabidhi Bwana. Wewe unachagua, unamwambia Bwana, ninakukabidhi kazi zangu na kukabidhi hichi ninachofanya, biashara yangu, kila nilichonacho ninakukabidhi wewe. Anasema mkabidhi Bwana kazi zako, aha, na mawazo yako yatathibitika. Sasa hapa kwenye mawazo yako yatathibitika, Biblia ya Kiingereza NIV wametumia pia maneno mazuri yanayotupa maana ya ndani. NIV anasema commit to the Lord whatever you do and he will establish your plans. Kabidhi, mkabidhi Bwana chochote unachofanya, chochote unachofanya, alafu yeye Bwana ataestablish your plans, yani ataisimamisha mipango yako, ataifanya mipango yako isimame. Unapomkabidhi Bwana kazi zako, maana yake ile mipango ulionayo kwenye kazi, kutanua, kuongeza mtaji, sijui kufanya nini, kutengeneza uwanda mpana, Mungu anaingilia kati ayo mawazo ulionayo kwenye kazi au hiyo mipango midogo midogo ambayo unayo kwenye biashara, kwenye kazi yako, kwenye chochote unachokifanya. Maandiko yanasema Bwana anatokea alafu anaiestablish, anasimamisha hiyo mipango, anaifanya kuwa hai na anaithibitisha. Maana yake nini? Mungu hawezi kuingia kati kuthibitisha wazo ulilonalo kama hujamkabidhi. Mungu hawezi kutokea kukufanikisha kwenye mipango midogo midogo ulionayo kwenye hiyo kazi yako kama haujamkabidhi. Maana yake safari ya kumkabidhi Bwana vile tunavyofanya inafungua mlango kwa Mungu kuanza kushughulika na mengine yaliyosalia ya tunayotaka yatokee katika biashara zetu. Ndio maana nasema mkabidhi Bwana, mpe Bwana kazi zako, shughuli zako, na mipango yako itasimama, mipango yako itakuwa dhahiri, mipango yako itafanikiwa. Ukitaka kufanikiwa kwenye chochote unachokifanya, lazima uchague kumkabidhi Bwana hicho unachokifanya, hizo kazi zako, shughuli zako. Sasa nizungumze kwamba unapomkabidhi Bwana kazi zako ni kwamba unafungua mlango na uhakika kwanza wa kufanikiwa kwenye hicho unachokifanya. Lakini jambo lingine, unapomkabidhi Bwana kazi zako, unafungua mlango wa ulinzi wa Mungu katika hicho unachokifanya. Maandiko yanasema Bwana asipoulinda mji, hao walindao wanafanya kazi bure, wanakesha bure. Kama Bwana hatojenga mji, hao wajengao pia wanafanya kazi bure. Kuna kulinda, kuna kujenga. Ukifanya vyote hivi bila Mungu ni sawa na kazi bure. Kwa hiyo kwenye biashara zetu, ukifanya kazi bila Mungu, ukifanya biashara bila Mungu ni sawa vile vile nasema hivi, hao wafanyao kazi bila Mungu, bila Mungu ni sawa na bure. Ukifanya kazi bila Mungu, kazi yako inakosa ulinzi wa Mungu katika maisha yako. Ndio maana ni muhimu sana umkabidhi Bwana. Unapoamka asubuhi, unaenda kwenye majukumu, unapoenda kwenye biashara zako, safari ya kwanza ni kuhakikisha unamkabidhi Bwana kwenye hicho unachoenda kufanya. Sasa swali linakuja, unawezaje kumkabidhi Bwana kazi zako? Unamkabidhi vipi Bwana biashara yako? Ni namna gani ambavyo tunaweza kumkabidhi? Kuna njia kadhaa zinaweza kukusaidia kumkabidhi Bwana kazi zako au biashara yako. Njia ya kwanza ni njia ya ukiri wa maneno. Ukiri wa maneno, kutamka kwa maneno yako. Unasema kabisa, Bwana ninakushukuru kwa biashara hii. Ninachojua biashara hii sio ya kwangu, mimi umenipa kama msimamizi. Bwana ninakupa biashara hii, chukua na wewe uwe msimamizi, wewe ndo uwe mwendeshaji mkuu katika biashara yangu. Katika kutamka haya maneno, ni maneno ya kawaida, ila natamani uelewe kwamba maneno katika ulimwengu wa roho ni roho. Maneno yana nguvu ya kugeuka kuwa roho na kufanya kitu kuwa hai. Kwa unaposema Bwana ninakukabidhi biashara hii, hayo ni maneno unaona ni ya kawaida, lakini yana nguvu sana kwenye kufanya kitu kiwe hai na kiende katika mikono ya Mungu. Kwa hiyo unaweza kuchagua kwa maneno haya ukayageuza pia kwa mfumo wa maombi. Ni maneno unatamka, unayageuza kuwa maombi. Unasema, Bwana chukua biashara hii, na wewe uwe muuzaji wa kwanza katika biashara hii. Bwana, ninakukabidhi kazi yangu, ninakupa nafasi ya kwanza katika kazi. Ninajua nimepata kazi hii sio kwa akili yangu, sio kwa nguvu zangu, lakini ni kwa sababu ya msaada wako. Unatamka na unaongea, na haya maneno sio yale yanayotoka kwenye mdomo tu, hapana. Ongea kinachotoka moyoni, unamaanisha kwa dhati, unaongea kutoka katika kilindi cha moyo wako, kumwambia Bwana, ninakupa wewe, chukua. Andiko anasema umetegwa kwa maneno yako, umekamatwa wewe kwa maneno yako. Maana kama maneno ya mtu yanaweza kufanya mtu akajitega au akategwa, ni zaidi sana unapomwambia Bwana, nakupa biashara, chukua kazi yangu, chukua. Maana yake wewe unachukua biashara yako na unaikabidhi kwa Mungu, kwa biashara yako inaingia kwenye mtego wa kumilikiwa na Mungu mwenyewe. Maana yake namna kuitega biashara yako Mungu aichukue, itamkie maneno, iseme. Mungu akisikia hayo maneno, anaingilia kati kwenye kazi, na yeye atakuwa ni msaada wako. Unajua watu wengi tumeokoka, lakini tumeshindwa kumkabidhi vitu vyetu Mungu. Na matokeo yake ni nini? Ukiwa ni mfanyabiashara, ukipata hasara, unaumia sana. Kwa sababu gani unaumia? Kwa sababu wewe ulijua ile biashara ni ya kwako na hasara umeipata wewe. Lakini mimi naenda mbali zaidi, natamani ufikiri kwamba faida ya kumkabidhi Bwana kazi yako, ikitokea asubuhi mpaka jioni umekana ukapata hasara, maana yake sio wewe peke yako umepata hasara. Ukimkabidhi Bwana, maana yake ni wewe na Bwana, yani wewe na Mungu, wewe na malaika zake aliyowaagiza, wote mmepata hasara katika siku hiyo. Kitu ambacho ukitembea na ufahamu huu, ni ngumu sana kushuka kiuchumi, ni ngumu sana kutembea kwenye hasara. Kuna namna ukimwambia Mungu, nimepata hasara, maana yake na wewe umekosa zaka, yani na Mungu amekosa sadaka, na Mungu amekosa mapato yamekosekana. Kwa nini? Kwa wewe kupata hasara. Lakini huwezi kuwa na ufahamu kama hujamkabidhi Bwana hicho unachokifanya. Ndio maana maandiko yanasema mkabidhi Bwana kazi zako, mpe Bwana biashara yako, mwambie Bwana hii ni ya kwako. Katikati ya kumkabidhi Bwana, utaona Mungu anafungua milango ya mafanikio. Unatembea, ukitembea unakuwa na Bwana. Wakati mwingine upasi kuwa na hofu ya kufukuzwa kazi, sio kufanya nini, kushushwa vyeo. Maana yake ukimkabidhi Bwana hiyo kazi, ukishushwa cheo wewe, sio wewe umeshushwa cheo peke yako, na Mungu ameshushwa cheo. Sasa swali, je, inawezekana Mungu umshushe? Haiwezekani. Ukishuka na Mungu, maana yake Mungu atakupandisha na atakupeleka mbali zaidi. So nilikuwa naeleza njia ya kwanza unaweza kuitumia kumkabidhi Bwana, ni njia ya ukiri wa maneno kwa maombi. Tamka, itamkio biashara, zungumza, omba maneno yanayoelekeza kumkabidhi Bwana hicho unachokifanya. Lakini jambo la pili, au njia ya pili ya kukabidhi kazi zako mikononi mwa Bwana, ni njia ya kutoa sadaka. Itolee sadaka hiyo biashara yako. Kuna namna mbili. Kuna sadaka tunaita sadaka ya zaka, sehemu ya kumi ya kile unachokipata, asilimia kumi ya kile unachokipata. Unaweza kuchagua kumkabidhi Bwana. Umepata 5,000, sehemu ya kumi ni 500. Umepata 1,000, sehemu ya kumi ya umepata 10,000, sehemu ya kumi ni 1,000. Umepata 20,000, sehemu ya kumi 2,000. Maanake unapotoa kwenye biashara yako asilimia kumi, unasema kwamba ninatambua aliyenifanikisha kwenye biashara hii ni Mungu, wala sio akili zangu, na mimi ninatoa kwa ajili ya Bwana. So unapotoa sadaka, maana yake unaitambulisha kazi yako, unatambulisha kile unachokifanya kinajulikana kwa Mungu aliye hai. Usipotoa sadaka, maana yake biashara yako haimfahamu huyo Mungu. Kwa unaposema kumkabidhi Bwana, maana yake ni kwa kutoa sadaka. Kuna sadaka ya zaka nimesema, lakini kuna sadaka unaamua kuimega kwenye biashara yako au kwenye kazi yako, na nini unasema, Bwana, kwa sadaka hii na ikabidhi kazi yangu kwako, ninatoa kwa ajili yako na uifuatilie biashara hii. Kwa kufanya hivyo, Mungu anakubariki. Mimi nikuombe kwamba unapoanza siku hii, anza na mtazamo wa kumkabidhi Bwana kila unachofanya, kwa sababu kutokea hapo Mungu atakufanikisha. Bwana akubariki sana. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa la asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu amefundisha kitu kizuri zaidi. Ni matumaini yangu umefuatilia kwa umakini kabisa. Namba ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375. Ni mtumishi wa Mungu Samuel Matole. Tunaingia kipengele cha pili ambacho ni kipengele cha maombi na maombezi, lakini tunapata wimbo hapa kwa kutoka kwake Boni Mwaitege, wimbo kwa jina Muamini Mungu. Ipo siku utafanikiwa. Wimbo wake huo, baada hivyo sasa mtumishi wa Mungu atakuja moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi.

0: wimbo wake huo Boni Mwaitege ambao kwa jina Mwamini Mungu ipo siku utafanikiwa, natupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi. Nikukumbusha tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375. Bila kupoteza muda, mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya wakati huu na majira haya ambayo mtoto wako amepata nafasi ya kusikiliza neno lako, na tumejifunza kwa habari ya kumkabidhi Bwana kazi zetu na shughuli zetu. Na kwa sababu hiyo ninamuombea msikilizaji katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, anapoenda kuanza majukumu yake leo, aanze na moyo wa kukabidhi wewe kila anachofanya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea neema ya kuanza na Bwana kwenye kazi yako. Pokea neema ya kwenda na Bwana kwenye biashara yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaenda kinyume na kila kizuizi chochote cha adui shetani kinachoweza kufanya vita na maarifa na elimu ya neno la Mungu iliyoachiliwa hapa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti kapate kushindwa. Navunja na kuharibu kila ila zote za adui. Bwana, ninamkabidhi msikilizaji katika mikono yako katika jina la Yesu. Mjalie kuwa mtendaji wa neno na si msikilizaji tu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, ukafanikishe hatua zote, ukafanikishe mawazo yake, ukafanikishe mipango yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu kwa sababu unaanza naye na utamaliza naye, na kila anachofanya leo kitabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Nami naibariki siku yake katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ukaonekane katika maisha yake kuliko kawaida katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba nikiamini ya kwamba Kristo umesikia na utafanya na utamfanikisha sawa sawa na jinsi upendavyo, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
0: Amen sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu tayari mtumishi wa Mungu ametufundisha na pia ameenda kutuombea. Sina mashaka, naamini kila kitu ambacho unakifanya utamkabidhi Mungu, ili Mungu awe wa kwanza katika kila kitu cha kwako, ili mambo yako yapate kunyoka. Jina langu ni Priscilla Kizeba, nilikuwa na mtumishi wa Mungu Samuel Matole hapa. Nikumbushe namba yake ya simu, kama utakuwa na shida utamtafuta kwa namba ya 0622244375. Jina langu ni Priscilla Kizeba, nikutakia asubuhi njema. Mungu endelee kukutunza katika maisha yako yote.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia.
1: This is the word of God. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 292044.
6: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja nawe kwenye kipindi chetu makini kwa kazi ya kanda Kigoma na vitongoji vyake, unatupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic. Nikuasa tu popote ulipo, unaweza kumwamsha jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM apate furaha ya kujifunza na kuelekeza nisi gani ya kuweza kujitibu ama kupambana changamoto za maradhi ndani ya mwili wako. Nikwambie msikilizaji, katika Biblia kitabu cha Mhubiri 10 aya ya 17 inasema, heri kwako mchi mfalme wako wakiwa mtoto wa watu, na wakuu wako hula wakati ufaao ili makusudi wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Hula wakati unaofaa. Unajua kuna wakati mtu unakuta unaamka asubuhi chai, baada ya dakika 45 sijui kuna chapati, sijui baada ya dakika 45 sijui kuna hiki. Utaratibu wa kula unatakana uwe na wakati maalum. Kwa siku haupaswi kuzidisha milo mitatu, na si vizuri kula katikati ya mlo. Kula chakula kwa wakati mmoja, alafu baada ya hapo pumzisha tumbo lako ili usijiletee matatizo mbalimbali katika mwili. Mwili wako unaweza kujenga afya nzuri sana pale unapofuata kanuni bora za ulaji bora. Inaweza kusaidia sana. Kumbuka kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tuko pale Kasuru, eneo la Nyasha, Kirombero. Ndipo huduma zetu zinapofanyika kila siku, na tuko pale na huduma kuanzia saa 2 asubuhi mpaka jioni. Lakini kwa hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni. Maeneo ya stesheni, ukifika pale stesheni unakuwa kama unaelekea posta kidogo tu, ukivuka tu hicho kidaraja hicho, ukitokea posta, ukitokea stesheni, mkono wako wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo hapo hapo kuna kibarabara kinakuja ofisini kwangu hapa, utatukuta hapo tukuhudumia msikilizaji wangu. Tuombe tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo. Baba wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu na uwezo, uliyeruhusu neema yako iliweze kuturuhusu tuamke salama asubuhi ya leo, tubariki tunapoanza kipindi chetu cha asubuhi ya leo. Bariki wale wanaokwenda makazini, linda nchi yetu izidi kuwa na amani, ongoza viongozi wa kanda, wakazi viongozi wa kata, wa mitaa, na viongozi wa wilaya, na viongozi wa mkoa na wa kitaifa. Wanapofanya kazi ya kusimamia watu wako, Mungu wangu, ninakuomba wape busara na hekima, uwalinde na afya zao, uwapatie amani na ushindi. Tunaomba amani yako itawale. Tunapoanza kipindi hiki, kilete uamsho na uponyaji ndani ya kila mmoja wetu. Upendo wako uwe pamoja nasi, katika jina lako Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amina. Msikilizaji, nikwambie kwamba kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, afya ndio mtaji katika maisha. Hakuna taasisi duniani ama kampuni duniani inayoajiri watu wagonjwa wagonjwa. Taasisi zote za kidunia, za dunia hii, zinapenda kupata watu wazima, wenye afya njema, wenye akili njema, wanaoweza kufanya kazi kwa weledi na kwa utaratibu uliopangwa na taasisi hizo. Kwa hiyo ukitaka kujua kwamba afya yako ndio mtaji, wewe jaribu uende tu kwenye taasisi yoyote ile. Hata unapoenda kwa mfano kuomba upate nafasi kwenye jeshi labda la polisi, kuna vipimo maalum lazima upelekwe ukapimwe. Unapoenda sio jeshi la wananchi, lazima upimwe. Unapoenda kwenye ofisi mbalimbali, huwezi kwenda kufika kwenye hiyo ofisi uambie kwamba mimi ni mgonjwa, huwa naumwa naumwa, naomba msio mnanituma kazi ngumu, na kuambia watakwambia hautufai wewe. Tunahitaji mtu mwenye afya njema na afya yako. Na ndio maana nakuta kwamba kama umefikisha miaka 60 kwenda juu, wanakushauri ustaafu. Hata kama ni mjuzi wa mambo makubwa ya namna gani, lakini utaambiwa ustaafu, maana nguvu zako zinaendelea kupungua na uwezo wako wa kufikiri unazidi kupungua. Kwa hiyo jambo zuri zaidi ni kuchukua hatua ya kwamba afya yako, ili iweze kudumu na iweze kuimarika, Mungu ameweka vyakula mbalimbali ambavyo vinaweza kudumisha afya yako kuwa imara na kuwa madhubuti. Kwa mfano, niko nikikuelezea kwamba kuna wale wanaopata changamoto ya matatizo ya za figo. Nishaeleza kwamba figo za binadamu unaweza kuzitibu kwa kutumia ule mti wa mgomba. Jana nilikuwa kwenye safari nikitokea kule Tabora nikija Kigoma,
mtu mmoja alinipigia simu akaniambia, tabibu, nikupongeze sana kwa utafiti na uchunguzi na ufuatiliaji wa tiba za asili, jinsi ambavyo Mungu amekujalia neema ya kufanya kazi hii kwa ufanisi mkubwa sana. Nikamwambia, kwa nini? Akaniambia, mzee, hapa nilipo nilikuwa na ndugu yangu, figo zake zimefeli kabisa. Tumetumia dawa za kila aina, kaonekana ya kwamba anatakana aanze dialysis. Alipokuwa yuko kwenye harakati za kwanza dialysis, alianza kama wiki moja, wiki mbili, ya tatu zikawa hela zimekata. Tukaona kwamba huyu mtu anaenda kaburini tukiwa tunaona na macho. Lakini tukakusikiliza redio moja hapa Kigoma, ukatuelekeza kwamba dawa ya kutibu figo nzuri sana ya kiasiri ni mgomba. Mgomba huu unaufanyaje? Unakata ule mgomba wote tu, sana sana ndizi mzuzu ndizo zinazopaswa kukatwa mgomba wake. Ukikata pale katikati, unachimba shimo kwenye shina la mti wa mgomba, pale katikati unachimba shimo na kisu kilichokaa vizuri kwa ukali vizuri, unachimba lile shimo, halafu unachukua majani ya mgomba unafunika pale juu, halafu unafunga na kamba za mgomba. Ukishafunga na kamba za mgomba, kesho asubuhi ukija utakuta lile shimo lililochimba katikati ya shina la mgomba limetoa maji yamejaa pale. Chukua kijiko kile cha kuchotea mboga pale nyumbani, unachota yale maji unaweka kwenye kikombe, halafu unafunika tena yale maji, anywe mgonjwa mwenye tatizo la figo. Tatizo la figo litatoweka kwa haraka sana. Kwa sababu ile yale maji yanaenda yanaondoa sumu zilizoko kwenye kwenye figo, na yanapoondoa zile sumu zilizoko kwenye figo, yanaondoa ule utendaji wa kazi uliokuwa umeferi wa figo na kusababisha figo zako zifufuke haraka na kuanza kufanya kazi kwa ufanisi. Akaniambia, ndugu yetu amepona kabisa. Alikuwa na vimba vimba miguu, miguu ilikuwa inajaa kama ina ukibonyeza na kwa kama ndizi iliyoiva, hairudi ile ngozi yake. Lakini sasa hivi yuko vizuri kabisa, anafanya shughuli zake bila tatizo lolote. Nikafurahi sana. Nikasema, kumbe watu wananisikiliza, wanafuatilia experiment na kwenda kufanya majaribio. Nitaruhusu kama una ushuhuda, msikilizaji, kwenye kipindi chetu cha siku ya leo, kama umewahi kutembelea pale Waberoya, kama umewahi kutumia yale maelekezo niliyokuwa nikiyatoa ninayoyatoa kila siku hapa redioni, nitakuruhusu uniambie umepata faida gani baada ya kusikiliza kipindi chetu. Mwingine akanipigia simu wiki iliyopita kaniambia, tabibu, mimi nilikuwa ninaumwa malaria, niko hoi sana. Nikasikiliza ile tiba ya malaria, niliamua kuandika mahali fulani kwenye daftari, nikatafuta ile daftari langu nikalipata. Nikaenda nikachukua kweli malimau manne kama ulivyokuwa umeelekeza, nikayakatakata vipande nane, nikaweka kwenye sufuria malimau yale manne makubwa mazuri ya njano. Nilipoyachemsha nikachuja maji yake lita moja, nikanywa yakiwa moto moto kama chai. Nilipomaliza nikaenda nikalala kama ulivyoelekeza. Asubuhi naamka naenda kupima, naambiwa malaria sina. Yanapona kwa haraka sana na ya kushangaza. Hii imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wengi. Imenifurahisha sana kwa wale mnaofanya experiment. Mwingine ananiambia, tabibu, mimi niliwahi kutumia ile tiba ya vidonda vya tumbo ya kutumia viazi mviringo. Nimetumia siku 4 ya 5 ni tumbo langu lilikata kabisa. Ile juisi ya viazi mviringo, nimekuwa nikifundisha hapa viazi mviringo namna vinavyoweza kutibu vidonda vya tumbo, hasa vidonda viazi mviringo vinavyoitwa jamii ya Obama, ama vile viazi mviringo vyeupe. Ukichukua vile viazi mviringo unaviosha kama nilivyoelekeza. Ukishaviosha vile viazi mviringo, msikilizaji, ukakaa vizuri, unachukua skreta, usivipike wala usivichemshe vile viazi mviringo. Unachukua vikiwa vibichi hivyo hivyo, wala usivimenye. Unavichukua vile viazi baada ya kuviosha, unachukua kile skreta chako, kile cha kusiginia nyanya. Unasigina ule ujiuji, upate ujiuji kama kiwango cha nusu kilo hivi. Uchukue mfuko hii, mifuko ya kufungia vyakula kule sokoni au kitambaa safi. Chuja, kamua kama pombe ya kienyeji, kama wanavyo kamuaga pukomoni. Kamua kabisa upate ile juisi ya viazi mviringo. Ile juisi yake ukiinywa glasi moja asubuhi, alafu na jioni utengeneze nyingine uinywe tena. Kwa siku 8 mpaka 14 au mwezi mmoja, tatizo la vidonda vya tumbo litatoweka kwa 100%. Lakini kama unahitaji kuongeza vitamin kwenye mwili wako, unahitaji kuongeza vitamin, kwamba mwili wako unahitaji uwe na nguvu za kutosha, kwa mfano unapotengeneza ile unga wa lishe wa watoto,
kwa sababu nimekuwa nikifundisha mara nyingi ya kwamba ukichukua ubuyu, unga wa ubuyu, unachanganyia kwenye unga wa lishe wa watoto, inasaidia sana kufanya vitamin C zipatikane kwenye unga, kwenye uji wa mtoto, ambazo zile vitamin C zinafanya mifupa yake iweze kuwa strong, isababishe mwili wake uwe na nguvu, asipate unyafuzi na upungufu wa vitamini na kumtengenezea utapiamlo. Watoto wadogo wanapaswa kula vyakula vyenye vitamini kwa wingi, inasaidia sana. Hata wale watoto ambao unakuta kwamba ameshindwa kutembea kwa wakati, kama jana nikiwa kwenye gari na kuja hapa Kigoma, mtu mmoja ananipigia simu anasema na mtoto wa miaka 4. Yule mtoto wa miaka 4 tabibu hatembei, mwaka huu ni wa 4. Ila ukimwekea kimfano kitoroli fulani hivi, anaweza kashika, akaanza kukisukuma kawa anatembea polepole akiwa ameshikilia kile. Lakini ukimuondoa kwenye kile kitoroli, hawezi kusimama, hawezi kutumia nguvu zake. Nikamwambia njoo mchukulie omega 1, kile kirutubisho, ile dawa nzuri sana ambayo imesajiliwa na mkemia, imesajiliwa na tiba na baraza la tiba asili na tiba mbadala pale Dodoma, wale wanaosajili dawa za asili. Dawa nzuri sana omega 1, inasaidia sana watoto wadogo, inasaidia watu wazima, inasaidia wazee, na inaongeza uwezo wa macho kuona vizuri, inatibu matatizo ya zile pingili za mgongo. Imekuwa msaada mkubwa sana kwa watu wenye changamoto za misuli na mifupa, inasaidia sana. Hiyo ndio kazi kubwa ya ile dawa inayoitwa omega 1. Kwa nikushauri tu kwamba utembelee pale Oberoi ya kliniki kwa tiba bora makini ya kinifu zinazoweza kukuletea afya njema yenye mafanikio na maisha marefu. Lakini pia nisha kuelekeza kwamba kuna yale majani ya figiri, mboga za figiri, kuna mboga zinaitwa figiri, lisijajua kwa kiha mnaziitaje. Nilikuwa nikielezea usiku jana, nikwambie kwamba mboga hizi ni nzuri sana, hupunguza maji mwilini kupitia haja ndogo. Kwa wale ambao unakuta kwamba miguu imevimba, unakuta kwamba umetoka Dar es Salaam umefika Dar es Salaam, umetoka Dar es Salaam umefika Kigoma, miguu imevimba, miguu imejaa maji, unashindwa ufanye nini, kienda kwenye tiba za kizungu watakupatia zile rasics. Lakini ukija hapa, mimi ni kushauri tu kwamba unaweza kuchukua yale mboga hizo zinazozitwa figiri. Ukienda kwa wale wa mama wanaouza mboga za majani, waulize figiri ni mboga za namna gani, watakuonyesha. Yanaota kwenye majumba mengi, hasa wakati wa mvua, yanaota kwenye mashamba mengi, miti, majumbani humo inaota sana. Figiri huongeza uzalishwaji wa mkojo, husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini kwa haraka sana. Ni kazi kubwa ya figiri. Vyakula vingine vinavyosaidia kupunguza maji mwilini kupitia mkojo ni biringanya, unapozitengeneza kama mchemsho, au nyanya chungu unapokula kama mchemsho. Yani unajua kuna wakati watu tumefikiria kwamba chakula binadamu ni ugali. Wengi unafika mahali jioni, itokee kwa mfano leo mke wako jioni unaporudi kutoka kazini nakwambia mume wangu karibu chakula mezani, alafu amekuwekea maharage, amekuwekea labda pale mezani maharage, alafu una supu ya samaki, akakwambia hiki ndio chakula cha jioni ya leo. Yaani wengine utashangaa kwamba, maana umezoea, akili yako umeizoesha kwamba chakula ni wali, halafu labda ni chapati, labda kingine ni mandazi au mkate, au kiongeza pale ndani unakuta kwamba labda unafikiria kwamba chakula chako kizuri ni ugali. Kwa hiyo unakuja, nimekuwa nikifundisha sana kwamba ukila ugali usiku, msikilizaji wangu, ugali una tabia ya kuto kutengeneza digestion kwa haraka. Yani mahindi yana tabia ya kuto kutengeneza digestion kwa haraka. Kwa hiyo wale wengi unakuta kwamba wanapata matatizo ya kiharusi, matatizo ya pressure, matatizo ya moyo, ni kwa sababu wanakula vyakula vingi vilivyokobolewa na kuondolewa caroline, yani vilivyoondolewa maganda, vilivyoondolewa viinilishe, ambavyo ndio chakula cha binadamu ndani ya mwili. Ndio maana jana nilikusomea Biblia, kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza aya ile ya 29, Mungu anapomwelekeza Adam na Eva, anawaambia kwamba wanapopaswa kula wale vyakula ambavyo vina matunda ambayo yana mbegu ndani. Matunda ambayo yana mbegu anasema hayo ndio kiwe chakula chenu. Sasa kuna matunda yamefanywa culturing. Matunda yamefanywa culturing na utafiti wa kisayansi na kuondolewa
zile mbegu siku hizi yanaletwa sokoni akiwa hayana mbegu. Lakini unaposoma katika ile Mwanzo 1 aya 29 Mungu anasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwamba Mungu anahitaji tule matunda ambayo yana mbegu ndani. Kwa hiyo hiyo inakusaidia sana. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa mfano kama hizo biringanya, tunapozungumzia tikiti maji, tunapozungumzia bamia, tunapozungumzia hizo zote zinasaidia sana kufanya mwili wako uweze kuwa imara. Nikakueleza pia kwamba kusafisha ini unahitajika upate kitu kinaitwa arichoki. Husaidia ini kwenye uzimwaji wa sumu mwilini na utokaji wa sumu kwa urahisi. Vyakula vingine vinavyofanya kazi ya kusafisha ini ni sambia ama loquat. Loquat hizi sijui kwa Kiswahili tunazita nini. Ni kama strawberry flani hivi, matunda flani hivi ya njano njano, huwa yanastawi kwenye, unakuta ile miti yake watu wanaita wanapanda kwenye ukuta wa nyumba, inazunguka ukuta wa nyumba, unakuta amezungusha kama ua ile miti, matunda yake yale ambayo yana, ukiyatumia ni ya machachu sana, yanasaidia sana kuondoa sumu kwenye ini. Kwa hiyo pale Baberoya tunayo ile ambayo inasaidia kupambana na changamoto za ini, za aina yoyote ya ini, ugonjwa wote wa ini, ile hope juice ambayo ni chachu kweli kweli, lakini ukiitumia inaondoa sumu kwenye ini na kufanya ini lako liweze kuwa cured, liwe zuri kabisa, lisilokuwa na shida yoyote wala shaka yoyote. Lakini kuna pia kuna vile kiua viini kwenye mkojo, kuna raspberry kukinga dhidi ya athari za homa ya kibofu cha mkojo pamoja na magonjwa ya njia ya mkojo UTI bila ya kusababisha usugu wa bakteria. Vyakula vinavyorejesha madini mwilini ni nazi. Nazi ina utajiri mwingi wa magnesium na calcium na phosphorus. Vyakula vingine virejeshwavyo madini mwilini ni lozi, alfalfa, kabeji, machungwa, tanapu za kijani. Hizi zinaweza kurejesha mwili vizuri sana. Kuna unajua unafika sokoni unakuta kwamba mtu anakuambia cornflower, cornflower ni chakula cha Wahindi. Sisi wa Afrika hatulagi. Yaani unajiuliza huyu ana akili vizuri. Maana kwa sababu kila kifika sokoni anakuta wanaopenda kununua sana vyakula hivyo ni watu wa aina fulani. Nataka nikwambie cornflower, kuna hizo turnip, hivyo ni vyakula vyetu ambavyo ni vyakula dawa. Vyakula ambavyo vinapambana na changamoto za maradhi ndani ya mwili. Lakini kana kwamba itoshi, kuna maparachichi. Maparachichi yanatibu nini ndani ya mwili, yanapambana na magonjwa aina gani? Maparachichi yanasaidia sana kuondoa kitu kinachoitwa ketonic acid. Yaani ile unapoambiwa hospitalini na madaktari wamepima wamekuta kwamba una uric acid kwa wingi ndani ya mwili. Una acid kwa wingi, kwa hiyo inasababisha kitu kinachoitwa unyongonyevu, kujisikia mchovu mchovu muda wote. Kwamba mwanake sumu zimezidi mwilini, na kile kinachoweza kuondoa sumu hizo zinazotokana na ulaji wa nyama mara nyingi ni hizo parachichi, inaondoa vizuri sana. Pia inaondoa mpaka zile uric acid. Halafu inaondoa hizo ketonic acid. Inapambana na zile lactic acid ambazo ni sumu zinazosababisha unyongonyevu ndani ya mwili, kutojisikia kuwa na nguvu za kutosha. Kwa hiyo parachichi ukinga dhidi ya upungufu wa damu, pia hulinda njia za chakula na hufanya kazi kwa kuimarisha mishipa ya damu na hushusha kiwango cha rehemu pamoja na troside, yani grease ama

mbili, ukakatakata hiyo kachumbari, ukala hiyo, ukashiba, ukaenda kulala. Hiyo nataka nikuambie inakutengeneza mwili wako kuwa standard, kuto kupata kisukari, kuto kupata matatizo ya magonjwa. Inatengeneza kinga. Yaani hicho ni chakula dawa unapokiingiza ndani ya mwili. Vyakula vinavyosaidia mmeng'enyo kuwa mzuri ndani ya mwili ni vyakula vya kama nanasi. Nanasi pia, ukichukua nanasi tu yenyewe huwa ni dawa nzuri sana ya mgongo, dawa nzuri sana ya miguu, hasa yale maganda ya nanasi. Unajua watu wengi wao kimenya nanasi huwa wanaenda wanatupa yale maganda yake. Nataka nikushauri leo hii ya kwamba ukimenya lile nanasi lako, ukishalimenya vizuri kabisa, yale maganda yake yakusanye, weka kwenye chombo. Ukishaweka kwenye chombo cha sufuria, weka maji lita moja, chemshe ichemke kama chai. Ikishachemka kama chai, halafu ukaweka na majani ya majani ya mchai chai. Majani ya mchai chai yale yanayootaga mle majumbani tunaotesha mara nyingi, weka na majani ya mchai chai halafu kunywa kama chai. Inasaidia sana kutibu matatizo ya maumivu ya viungo na kuimarisha viungo vyako viwe strong. Lakini kana kwamba itoshi, pumpkin ama boga, nishafundisha hapa kwamba maboga yanatibu sana matatizo ya viungo. Ukichukua boga, boga ukikatakata vipande vidogo vidogo kama chipsi, halafu vianike vikauke. Halafu vikisha kauka, nenda kasage kwenye blender ama kwenye mashine upate unga wake. Ule unga wake unywe kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni, kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni. Ukifanya hivyo, msikilizaji wangu, inachokusaidia kwenye hii, inafanya uweze kuwa na mifupa strong, na mifupa imara, na mwili mzuri. Inaondoa maumivu yote ya mgongo, maumivu yote. Wengi wananiuliza, sasa unatufundisha dawa zote, unatuelekeza namna ya kujitibu wenyewe, sasa nani atakuja kwako? Wacha nikwambie, Mungu wetu ni mwenye upendo sana, kwamba pale unapokuwa wewe, wengine ambao hawawezi watakuja, na hao ndio watakao nisapoti. Kwa hiyo wewe ambaye umejifunza unaweza kutengeneza kule kule mwenyewe, na kama una maswali unahitaji kuniuliza, ni vizuri uniulize hapa. Sio nikiwa kule nyumbani naendelea kuhudumia watu naanza kuniuliza, ulifundisha juu ya pumpkin ama maboga kwamba yanatibu viungo. Naomba unielekeze tabibu. Rafiki yangu, sina muda wa kukuelekeza ukiwa peke yako. Ninaweza nikakuelekeza nikiwa kwenye kipindi hapa, ukiniuliza nikiwa hapa studioni. Lakini kama niko kule ofisini naendelea kuhudumia watu ambao wameniletea mchango wa hela kuja kunichangia, wanataka kupona, wewe unataka nianze kukuelekeza, sitakuwa na huo muda. Kwa hiyo simu yangu hii ninapokutajia kwamba niko hapa ofisini wa Beroya, sio ya kuniuliza tena ulifundisha juu ya kitu fulani, naomba unielekeze tena, unikumbushe. Kama ukushika saa hii hukurekodi kipindi, nimefurahi sana ukanda wa Usukumani kule, watu wanapenda kurekodi vipindi vyangu. Unakuta mtu kwenye simu yake moja tu amepijaza vipindi zaidi ya 20, amevijaza mle ndani. Anapotembea barabarani unakuta unasikia sauti ya kajigiri inatoa speech za afya na juisi, afya yako inavyoweza kuimarika. Imewasaidia wengi sana. Kwa hiyo kama unatamani na wewe huu una rekodi ili ubaki na kumbukumbu ya kutosha, au chukua daftari huu unaandika, ninapotaja kitu fulani unaandika, inakusaidia sana. Sio mimi unaanze kunipigia simu nikiwa kule ofisini kwangu, hapana. Kwa hiyo nimesema nanasi linasaidia sana kutibu pia mifupa, husaidia pia mmeng'enyo wa chakula na vyakula vinginevyo vinavyosaidia mmeng'enyo wa chakula ni pamoja na papai. Papai kwa mfano, kama tumbo lako limefunga choo hakitoki, unaweza kawa unachukua papai lililoiva vizuri, una katakata, tafuna pamoja na mbegu zake, ndio dawa inakolea vizuri sana, inafanya kazi kwa haraka. Ikiwezekana na kama wewe lioshe tu pale nje, katakata pamoja na maganda yake, afu litafune kula, inasaidia sana kutengeneza digestion yako au mfumo wako wa usagaji wa chakula kuwa wa haraka. Viazi na okra, okra yani bamia, bamia zinasaidia sana kutengeneza mfumo wako wa usagaji wa chakula kukaa vizuri. Inasaidia sana. Kwa hiyo unaweza kaamua kuchukua tabamia mbichi, ukawa unazitafuna zikiwa mbichi, unakula, unameza, unakula, unameza, unakula, unameza. Zile bamia mbichi zinasaidia sana kutengeneza digestion yako, unakusaidia kupata choo laini kwa ufanisi bila shida yoyote. Inasaidia. Pia husababisha plum, kuna matunda yanaitwa plum. Matunda haya yanapatikana sana kule Iringa, kule Mbeya,
Ukanda wa Kigoma sijawa na uhakika kama yanapatikana au nchi jirani hapa yanapatikana sijajua.

0: Lakini plamu huchochea ufanyaji kazi wa tumbo, vyakula vingine vinavyosababisha kuharisha biringanya. Biringanya ukitengeneza ule mchemsho wake ukaula, unasaidia kutengeneza mfumo wako wa usagaji wa chakula kuwa laini na imara. Pia inasaidia machungwa. Machungwa yana antioxidant, yani yana vitamin C kwa wingi. Kwa hiyo machungwa ni muhimu sana katika mlo wako wa kila siku. Yana antioxidant 4 zenye nguvu: vitamin C, beta carotene, protein na flavonoids na folic acid. Husaidia kuepuka atherosclerosis pamoja na kuganda kwa damu. Kwa hiyo kutengeneza ile dutu niliyokuwa nikizungumzia, kwamba kuna wakati unakuta mtu anakuambia misuli yangu inakaza. Misuli yangu inaleta shida. Lakini vitamin C nyingi zaidi ambayo inaweza kukusaidia kwa haraka zaidi kama hujafika pale wa Beloya, ambayo inapatikana kwenye malimau. Ya kwenye malimau ina nguvu zaidi kuliko ya kwenye machungwa. Kwa hiyo kama unakamua juisi ya malimau, unapata kikombe kimoja jioni, inasaidia sana. Vinavyokinga dhidi ya saratani ni brokoli. Brokoli huwa inakinga sana. Kuna mboga fulani inakuwaga ya kijani kama kabechi, inauzwa pale sokoni, inasaidia sana kutengeneza mwili wako usipate tatizo la kansa ndani ya mwili. Hiyo inaitwa brokoli kisayansi. Lakini tafakari zake ambazo huzuia na kupunguza kasi ya ukuaji wa seli za saratani ndani ya mwili. Kwa hiyo wakati mtu anapokuwa na tatizo la ugonjwa wa saratani ama kansa, anapotumia dawa, kwa mfano dawa zetu pale kutuna hope juice, mtu aliye na saratani akitumia wiki 3, wiki 4, tatizo linatoweka kabisa. Na wagonjwa wengi ambao wametembea pale wa Beloya, pale Kahama na pale Nzega na pale Tabora, wametumia dawa yetu hii ambayo inaitwa hope juice. Kule kwa msajili tumeisajili kwa jina la Orosekero. Orosekero imeleta mafanikio makubwa sana kwa watu wenye changamoto za saratani. Limradi tu mgonjwa wako na uwezo wa kula, akitumia hii hope juice, tatizo lake linaweza likageuka kuwa historia. Kwa hiyo inasaidia sana, apate pia na chakula ambacho ni jamii ya kabeji, machungwa kwa wingi, limau, plum, zabibu, nyanya. Hivi vyote vinaweza kusaidia kupunguza kasi ya saratani ndani ya mwili. Vyakula vya kukinga mwili dhidi ya upungufu wa damu, zinazobeba madini ya chuma kwa wingi, zinasaidia sana. Vyakula vile ni vyakula vyenye vitamin C kwa wingi, yanayohitaji mwili kwa kiwango kidogo, yanayotumika kusaidia uzalishwaji wa damu. Vyakula vingine vinavyosaidia kukinga dhidi ya upungufu wa damu ni biti nyekundu, aprikoti, karanga, pasheni, spinachi na saradi. Hizi zinaweza kusaidia kufanya mwili wako uweze kuwa imara. Matunda yanayoweza matunda yanayochukuliwa kuwa ni mwitu kwa nchi yasiyozalishwa ni matunda yanayofaa kwa afya, kama yalivyo matunda mengine, na yana virutubisho kama yalivyo matunda mengine. Huwa hayana tabia tofauti na zile zinazopatikana kwenye matunda ya kawaida, kama ilivyokuwa ikidhaniwa hapo mwanzo. Hata ulaji wake huleta raha mahususi ambayo huboresha uzoefu wa miaji. Jichati hii inaonyesha jinsi gani unavyoweza kutumia matunda hayo. Kwa mfano, kuna tunda linaloitwa kinyomoro. Nimeona ili tunda limelipata hapa soko la Kigoma. Nimekuwa nikiliangalia hapo, nikawauliza wenyeji, wakaniambia tunda hili tunalima maeneo ya upande wanalima upande kama unaelekea huko wilaya mpya huko, wanasema wanalima sana hiyo matunda. Sasa hivi wameanza kupanda kwa wingi, na matunda haya yanaitwa kinyomoro. Ni jamii ya nyanya, utafikiri nyanya chungu inavyokaa. Inafanya kazi nzuri sana kinyomoro. Ngogwe kwa jina lingine huitwa mti nyanya, hutokana na muonekano wake ambao ni sawa na ule wa nyanya. Ni tunda la asili kwa wakazi wa Amerika Kusini, huliwa fresh na lina asili ya utindikali. Hili huleta mafanikio mazuri sana. na linafanya mwili wako uweze kujisikia vizuri, na linasaidia mzunguko wako wa damu kuwa imara na kuimarisha damu. Tunda hili nimeambiwa kwamba linalimwa hapa Kigoma, maeneo mbalimbali ya ukanda wa kama unaelekea Burundi barabara hapo, watu wanalima sana hilo tunda. Lakini pia kuna ukwaju. Ukwaju ni tunda moja muhimu sana, ambalo ukwaju unapaswa upate juisi yake kila wakati, au kuwa una lambaramba ya zile ukwaju zenyewe. Zina chumvi ya asili ama sukari ya asili ambayo Mungu ameiweka mle ndani. Nyanya laini za tunda hili lenye umbo mithili ya jamii ya mikunde lina asili ya utindikali, na linaweza kusababisha kupunguza mafuta yasiyohitajika ndani ya mwili na kuimarisha misuli yako. Haya ni matunda ya asili ya wakazi wa Thailand, ambapo uchukuliwa kuwa matunda mazuri kweli kweli. Ladha yake iliyo na utamu, uchungu kidogo, husababisha na kwa karibu ya plum, yanakuwa inakaribiana na matunda jamii ya plum. Lakini pia kuna shoki. Shoki ni tunda linalopatikana kule Zanzibar, linapatikana pia Dar es Salaam. Hili ni tunda la wakazi wa nchi ya Malaysia, lina nyama laini kama zile za gurabu na ladha kama ya lozi. Lakini pia kuna tunda linalojulikana kama kiwamo. Hili ni tunda la wakazi wa Afrika kiuharisia. Hili ni tango poli. Tango poli unakuta inakuwa kama tumibabiba. Nimewahi kuona pale Kasulu sokoni. Ni zuri sana. Kwa mfano mtu aliye na tatizo la vidonda vya tumbo, gesi imemshika, gesi imepanda kabisa, ukikata hili tunda halafu ukatafuna na maganda yake, halafu kawa unameza, inaondoa hiyo gesi haraka na kutuliza vidonda vya tumbo kwa haraka. Hili tunda linakuwa na tumibamimba, linaitwa tangopoli. Siku hizi baadhi ya watu wanayapanda na kuyalima. Ni matunda mazuri sana. Mara nyingi nimekuwa nikiyakuta hata hapa Kigoma mjini, yako mle sokoni. Msikizaji, ni vizuri kama unayapata haya uwe unayakula kwa wingi, yanasaidia sana kurekebisha tatizo lako la tumbo. Hili ni tunda la wakazi wa Afrika kama nilivyokuambia kiuhalisia. Hili ni tango poli lenye harufu na ladha kali, nyama zake ni nzito na lina miiba kwenye ganda lake fresh. Linaweza kumengenywa nyeka vizuri na kusababisha kuharisha kidogo na kuondoa matatizo ya sumu ndani ya mwili. Hili linafaa sana, ni vizuri sana. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya matunda, kuna pia hii zabibu bata. Zabibu bata ni Kiswahili, kwenye kisayansi tunaziita gooseberry. Asili yake ni Asia ya Mashariki pamoja na China. Hivi sasa zinalimwa katika nchi ya Colombia, ziko sawa na cherry za kawaida zikiwa na ladha ya uganga utabibu. Hizi zabibu bata ni tumatunda fulani hivi tudogo, maganda yake tukikomaa na kuiva mle ndani, maganda yake huwa yananyauka, halafu yanakuwa kama tumbaku iliyokauka, inakuwa kama tumbaku, lakini kale kenyewe kanakuwa kalangi ya njano. Tutamu sana tunda twake, yanatibu sana macho. Yaani haya matunda ukiwa unayala mara kwa mara yanasaidia sana kutibu macho. Lakini pia majani yake ni dawa nzuri sana ya typhoid fever. Pale ofisini ukifika wa Beroya Clinic, majani haya ya mmea huu tunatumia pia kutibu bawasiri ya ndani kwa ndani, watu wanaosikia muwasho mkali kwenye njia ya haja kubwa. Unasikia muwasho ni mkali sana kule njia ya haja kubwa, kwa hiyo tunashauri mtu aende ajiinike, inamsaidia kutibu tatizo hilo la bawasiri ya ndani kwa ndani ambayo bado haijatoka kwa nje, ambayo inasababisha muwasho kwenye njia ya haja kubwa. Lakini pia namba mbili, gooseberry hii au haya matunda zabibu bata matunda nani, majani yake yale ndio yale majani ambayo ukitumia kama una tatizo la typhoid au malaria sugu, au una mdudu yule anaitwa skanti, yule anayesababisha malaria yasipone. Wacha nikwambie, ukitumia majani ya hii zabibu bata inapona mara moja tena kwa haraka. Na kama unaumwaga malaria mara kwa mara, ukitumia hii dozi ya hii zabibu bata, majani yake yale ambapo pale ofisini kwetu wa Beroya tunayaita viana, yameleta mafanikio makubwa sana kwa wengi ambao wamekuwa na changamoto hii. Pale nyumbani kwangu Tabora nimepanda majani haya kwa wingi kwa sababu ya uadimu wake. Kwa hiyo nakuta kwamba haya ni nzuri sana, kwa mfano kama watu unahitaji kujitibu mwenyewe, haya matunda yanatibu vizuri sana, majani yake yale yanatibu vizuri sana, yanatibu tatizo la typhoid fever, yanatibu tatizo la vidonda vya tumbo, yanaenda yanatibu tatizo la malaria sugu, yanaenda yanatibu matatizo ya bakteria kwenye ini, yanatibu vizuri sana. Yamekuwa ni msaada mkubwa katika tasnia ya tiba za mimea kule India, yamekuwa yakifanya kazi kwa muda wa miaka mingi sana. Kwa hiyo ni kushauri msikilizaji popote ulipo, kumbuka Waberoya Clinic ndio wadhamini wakubwa wa kipindi hiki cha Ijue Afya Yako, na namba zetu za simu nimekutajia hapo, lakini pia unaweza ukaziandika namba hizi kama unatamani kufika ofisini kwetu siku ya leo. Namba ni 0618 0618 2942 244 0618 292 044. Kama una ushuhuda wowote umewahi kutembelea Waberoya Clinic, msikilizaji wangu, unahitaji kupata ushauri au kutoa ushauri au maelekezo, unaweza kunipigia saa hii ninapokusikiliza kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako, unaweza kunipigia hapo. Na ukumbuke, ninapopokea simu yako huku, uzime redio yako mara moja, nisikilize kupitia simu yako. Usinisikilize kupitia redio. Ukinisikiliza kupitia redio itasababisha mimi huku mitambo ninayoendesha vipindi hivi ilete tafulani kwenye masikio yangu. Kwa hiyo tutashindwa kusikilizana. Kwa hiyo nakuomba sana ukipiga simu halafu kaona nimepokea, zima mara moja redio yako ili tusikilizane kupitia simu yako. Mungu akubariki sana kwa kuwa na akili zenye akili, kwa kunisikia vizuri na kunielewa vizuri. Endelea kunitafuta kwa namba 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu wa kwanza kabisa hapa. Halo. Habari ya asubuhi.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi.
1: Habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Jafet Bujana kutoka Kikanda.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
1: Kwenye kipindi chako niliwahi kusikia.
0: Eh.
1: Kuna dawa fulani ni Kibambara.
0: Kibambara?
1: Sijui Wambara.
0: Banyambara, dawa ya nguvu za kiume iko pale Waberoya Clinic.
1: Ndiyo, kuna sehemu nilisema kwamba huwa unazifuatilia. Kuna sehemu niliziona mazingira ya huku Kitanga hii ya Kigoma kabisa.
0: Hicho tumepishana kabisa. Sijajua hii unasema hiyo Banyambara haiwezi kupatikana kwa urahisi namna hiyo kama unavyosema. Labda ulete ofisini. Ukileta
1: kuna mazingira yalipo kabisa, yani inapatikana hiyo dawa.
0: Basi uje nayo ofisini hapa nije nione kama ni yenyewe ama sio yenyewe.
1: Sawa kiongozi.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kama umewahi kutembelea Waberoya Clinic, unahitaji kutoa ushuhuda wako, mnataka usikike moja kwa moja, unaweza kanipigia simu kwenye namba 0618 0618 292 044. Halo.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi.
1: Nzuri kaka.
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Dani kutoka Kilimaewa.
0: Karibu Dani.
1: Sasa mimi nataka niulizie, hizo vitabu mlivyo kwa unavitangaza bado vipo?
0: Bado vipo mkuu wangu. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kinaendelea kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kunipigia kama una swali la kiafya, changamoto yoyote, nipigie simu 0618 292 044. Namba yuko hewani moja kwa moja, 0618 292 044. Huyu mwingine anatuma message anasema asante tabibu. Okay, twende kwa huyu aliyepiga. Halo. Zima redio yako tafadhali.
1: Hapana, sina redio.
0: Hicho kinachotoa mwangwi tayari kinaniharibia kwenye mitambo yangu hapa. Sijui unanisikiliza kupitia kwenye nini? Ungenisikiliza kupitia kwenye simu yako ingetusaidia sana kuwa na mawasiliano mazuri.
1: Nakusikia.
0: Yaani huo mwangu unaopiga kelele huo unaumiza masikio yangu huku nashindwa. Naomba msikilizaji, kama unasikiliza redio nyingine we kwenye simu au kwenye nini, unapopiga simu nisikilize kupitia simu yako, nikipokea simu yako huku. Itanisaidia sana. Uzime kile chombo kingine unachotumia kusikiliza vipindi hivi. Halo?
1: Habari ya kazi.
0: Njema kabisa. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea mzee mstaafu.
0: Karibu.
1: Daudi kutoka Suru.
0: Karibu sana mzee wangu.
1: Uruwe kuongelea mnafu.
0: Ndiyo.
1: Sasa ni upata. Sijui una tiba yake ni ipi.
0: Mnafu.
1: Ndiyo.
0: Mnafu inaongeza macho kuona vizuri.
1: Ndiyo.
0: Mnafu unaimarisha mfumo wako wa usagaji wa chakula tumboni.
1: Ndiyo.
0: Mnafu unasaidia kuimarisha mzunguko wako wa damu kukaa vizuri.
1: Ndiyo.
0: Mnafu unasaidia sana kuondoa maumivu, kwa mfano utengenezo kiwa mkavu, unasaidia sana kutibu ukiwa unakunywa ule unga wake ule, sasa kwenye uji ama kwenye maji ya moto. Inasaidia sana kutibu kizunguzungu na watu wenye matatizo ya kukosa usingizi. Mungu akujalie neema. Asante sana mzee wangu.
1: Unachemsha au unakunywa hivyo hivyo?
0: Unakunywa ikiwa hivyo hivyo mzee wangu. Tena ikiwezekana wewe unautafuna hata ikiwa mbichi.
1: Swali la mwisho, kuna mtu ana gunia kama 4 za ulezi. Wewe unanunuaje gunia kubwa?
0: Gunia za nini?
1: Mtama mwekundu. Mtama
0: mwekundu, hiyo anipigie tu muda saa 2, tutaongea naye tujue kwamba ni nini tunachoweza kukifanya.
1: Asante sana. Kazi njema.
0: Amina sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Tuko hewani moja kwa moja. Nikushauri tu msikilizaji, kuna huyu ametuma message anasema asante sana ndugu tabibu. Habari za asubuhi. Naitwa Ilalangulu. Nguruka. Hivyo juisi hapa Nguruka inapatikana maeneo gani? Nguruka hatuna ofisi. Ofisi iko Kigoma mjini, iko Kasuru mjini. Kwa hiyo kama unahitaji unaweza ukatuma hela ukatumiwa juisi ikakupata huko huko uliko vizuri bila shida yoyote. Lakini zaidi ya yote kwamba huduma za Waberoya Clinic zinapatikana kwenye vituo vyetu tu. Hatuna wakala naye tambaza mitaani. Kama kuna mtu tumemwandaa, tutawajulisheni kwamba fulani ni mtu wetu. Lakini usipende kutapeliwa wala kudanganywa kwamba Waberoya Clinic wanazunguka huku na kule. Hapana. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba tembelea kwenye ofisi zetu. Halo?
2: Ndio, habari.
0: Salama, habari ya asubuhi. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na ndugu Majibu Jora kutoka kwenye mji wa Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Mimi nilikuwa nauliza kuhusu, maana kuna siku moja ulizungumza kuhusu dawa ya kujitibu wakati nyoka amekung'ata.
0: Ndio.
2: Sasa ile dawa ile
0: Ukipunguza sauti mzee, hatutaelewana. Ongeza sauti ili nikuelewe vizuri.
2: Nataka unikumbushi angalau kidogo ili niweze kukumbuka.
0: Nilifundisha kwamba unatumia mkaa wa mkaratusi, ukinywa huo inaonyonya vizuri sana sumu, na mikaratusi Kasuru ni mingi sana.
2: Aha, unafungia kwenye lile jeraha au?
0: Unafungia kwenye jeraha afu nyingine unakunywa vijiko vitatu. Aha. Unachanganya na maji nusu lita. Halafu na meza vyote, vinaenda vinanyonya ile sumu yote ya nyoka ili isikuletee shida zaidi.
2: Sawa sawa.
0: Asante sana.
2: Asante sana.
0: Haya mzee wangu. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuniuliza swali lolote la kiafya kwa namba 0618 0618 292 0044. Lakini pia kama umewahi kutembelea Waberoya Clinic, unahitaji kuongea na mimi, unaweza ukanipigia kwa namba hiyo 0618 292 044. Leo bado kuna ile ofa ya Hope Juice, badala ya kuipata kwa shilingi 50 lita 5 leo unaipata kwa shilingi 35. Kwa hiyo unaweza kutuma ndugu yako yoyote au ukatuma pesa yako kwa njia ya M-Pesa ukatumiwa hiyo juisi ikakukuta kama ni kule Ilagara, kama ni kule Kasuru, kama ni kule Kibondo, kama ni kule vijijini Lake Tanganyika, unapata juisi hiyo, unaipata. Hope Juice ni juisi ya matumaini, juisi ya ajabu ambayo imeleta afya kwa wengi ambao wametembelea Waberoya Clinic. Halo.
3: Habari za asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Zuhura Ramadhani kutoka Kigoma.
0: Karibu Zuhura.
3: Asante. Mimi mfuatiliaji wa vipindi vyako.
0: Ndiyo.
3: Nataka nikuulize swali moja. Mimi ninaumwa kifua.
0: Kifua?
3: Naumwa TB.
0: Sawa.
3: Na nipo kwenye dozi, lakini napata maumivu makali kwenye mifupa yangu ya viungo.
0: Sawa.
3: Hakuwa naumia sana, hii inasababishwa na nini?
0: Hiyo kesi ukifika Waberoya Clinic inaweza ikatibiwa vizuri, na hiyo shida ya tuberculosis inaweza kaisha haraka zaidi kuliko tiba za kizungu. Tiba za kizungu hatuwezi kukukataza kuzitumia, utaendelea kuzitumia, lakini tutofautisha na hii ya kwetu. Lakini hii ya kwetu tutai overtake hiyo na kufanya ufanisi uwe mkubwa zaidi na kwa haraka zaidi.
3: Asante.
0: Na hayo maumivu yote yatapotea kabisa mpaka ndani ya wiki moja ya pili utaanza kufurahia kabisa.
3: Umesema ofisi yako iko Kigoma sehemu gani?
0: Station ya treni hapa. Ukishafika station ya treni unakuwa kama unaelekea posta. Ukivuka tu hicho kidaraja kama unaenda posta, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa, kama unaenda hapa wanapotunza mawe ya kwenda kutengenezea sementi kule viwandani. Barikiwa sana, Mungu akujalie neema dadangu. Aya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kututafuta, tuende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo.
4: Halo, naongea na Daudi kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako Daudi.
4: Eh, asante. Jamani, mara kwanza sikia hii kipindi, leo ndo nimeanza kusikia. Nimefurahi.
0: Hebu ongeza sauti Daudi, ongeza sauti Daudi, unasikika kwa shida sana.
4: Nasema hivi, yani mimi ni mgonjwa wa tumbo ambao tumbo linajaa gesi mara kwa mara, alafu na mzio ambao haiponi kabisa. Sasa hapo unaweza kunisaidiaje kwa muda huo ambao sijapata muda wa kuja hapo nani ofisini?
0: Nimeelezea namna ya kutumia dawa mbalimbali hizo nilizozieleza. Kama umezisikiliza vizuri zinaweza zikakusaidia. Nimeelezea kwamba viazi vitamu nani mviringo vinatibu tatizo la matatizo ya tumbo. Nimeelezea hizo nyanya pori majani yake namna yanavyotibu tatizo matatizo ya tumbo, nikakuelezea namna ya kutibu vitu vingi tu nimeelezea hapo. Kwa hiyo ukiwa makini huwezi kusumbuka, lakini kama hauko makini utalazimika kuja Waberoya Clinic pale upate tiba kutokea pale ofisini kwetu. Tuna dawa nyingi sana ambazo ukizitumia kuanzia leo unaanza kuona mabadiliko na afya yako inaanza kuimarika. Namba yetu ya simu ni 0618 292 044, 0618 292 044. Tupigie kwa simu hiyo ili tuweze kuendelea kuelekezana. Kumbuka kitabu chetu cha Ijue Afya Yako bado kinapatikana. Kitabu hiki cha Ijue Afya Yako kinachozungumzia masomo mbalimbali ya kiafya, namna ya kujitibu ukiwa kule nyumbani, kitabu kipo. Ni shilingi 15,000 tu. Shilingi 15,000, ukipata kitabu hicho utakuwa umepata nusu ya utabibu wetu wote na maelekezo mengi ambayo ninakuwa nayatoa hapa na yatoa ndani ya kitabu hicho. Yanaweza kuwa msaada kwako mkubwa. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba kama unatamani kupata kitabu hiki unaweza kuagiza, kama uko kijijini popote pale ambapo magari yanafika unaweza kutumia shilingi 15,000 halafu ukatuma. Ukishatuma utaelekezwa namna ya kukipata ili kikufikie mahali ulipo kwa bei ya shilingi 15,000. Ya itakusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo ni kwambie tu kwamba Waberoya Clinic, Mungu ametujalia neema kuwa na ile Hope Juice. Juice ya matumaini. Hakuna anayeitumia pale ofisini kwetu anatuambia mimi sijaona mafanikio. Amna. Wengi wanaokunywa Mungu ameuletea neema. na kwa sababu ina kitu kinachoitwa caplor, ina fronois, ina garlic acid, ina fronois, ina vitu ambavyo vimiminika ambavyo vina uwezo wa kuondoa sumu ndani ya mwili na kufanya mwili wako inapambana. Wanasayansi wanasema inapambana na magonjwa aina 78 mpaka 101. Juzi mzee mama mmoja alitembelea pale ofisini kwangu pale Tabora. Aliponitembelea pale ofisini akaniambia, tabibu, nimekuwa nikisikia hii hope juice. Mimi ninaumwa mgongo, nikitembea kwenda sokoni, nikifika mahali fulani nasikia nimechoka na bidi nipumzike. Kwa hiyo naenda, naweza nikaenda kutoka. Kanieleza umbali fulani hivi kama mwendo wa kilomita moja, kwamba ili afike pale anapokwenda lazima apumzike mara tatu au mara nne. Nikamwambia pole sana. Nikachukua lita moja na nusu ya hope juice, nikamwambia nenda kanywe hii mama, kaitumie, alafu utaniletea majibu ndani ya siku nne. Akaenda akainywa. Ananiambia, "Yaani mwanangu, utafikiri wewe ndio ulikuwa umeniroga, sasa umeondoa ule uchawi wako. Maana nina nguvu sasa hivi kama za nyati. Maana nilikuwa ninaumwa mgongo, nasikia mgongo umekaa vizuri. Nilikuwa nasikia kuchoka, kule kuchoka kumeisha. Nilikuwa najisikia mwili umekaa, utafikiri umeshikwa shikwa hivi, sasa hivi kumeisha. Nilikuwa na nimeenda kuinywa ile juisi, ninapokaribia kumalizia kuna uchafu umetoka kwenye via vya uzazi mwingi sana." Nikamwambia, "Hey, hizo zote nilikuwa nitaka mwili ambazo ilikuwa ni lazima zitolewe. Kwa hiyo imekuwa msaada mkubwa sana kwa wengi. Ala, endelea kunitafuta, usibipu, namba yetu sio ya kubipu. Wewe kama unataka kuongea na mimi nipigie kwa namba 0618 292 044. Hiyo namba iko hewani muda wote na siku nzima, itakusaidia sana kufika Waberoya kwa urahisi." Hello. Haya, naona wengine wanabipu. Nasema msibipu, lakini watu wanaendelea kubipu. Pole. Ukipiga piga kwa ufanisi, na nimekuambia nikipokea simu yako huku jitahidi uwe umezima redio yako. Hello. Haya. Naona unamwambia mtu azime redio, yeye ndo anawasha redio sasa kwa nguvu zote. Msikilizaji, jitahidi kutusikilizane vizuri. Hope juice imeleta mafanikio makubwa, lakini pia kuna wale wanakuta kwamba ana tatizo la mgongo kwa muda mrefu. Akinama kidogo tu mgongo unauma. Pale Waberoya kuna zamivu. Halafu kuna hiyo hope juice, ukitumia hizo dawa mbili kesi yako inaisha kabisa. Hello.
5: Habari?
0: Nzuri kabisa, habari ya kwako?
5: Nzuri, Bwana asifiwe.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Unaongea na Filimo ni Machumu kutoka Nyimbigwa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Asante baba. Mimi nilikuwa nahitaji unifahamishe kwamba hiyo hiyo nani viazi vyeupe vya vinavyohusiana na matatizo ya madoda ya tumbo. Dozi yake na kwaga ni shilingi ngapi baba?
0: Mimi sina pale ofisini ambavyo naviuza. Wewe bei ya viazi si unajua ni viko sokoni?
5: Aha.
0: Wewe unaenda unanunua sokoni, hauji kwangu. Ila kwangu ukija nina dawa za kutibu madonda ya tumbo. Kuna dawa inaitwa Tausi, kuna dawa inaitwa Alpha, kuna dawa inaitwa Chuzeni, kuna dawa inaitwa Omega 1, kuna dawa pale inaitwa Mkalala, kuna dawa pale inaitwa Zoe. Hizo zote zinafanya kazi ya kutibu matatizo ya tumbo kwa ufanisi mkubwa sana.
5: Amina, amina.
0: Kwa hiyo ukija pale za kule kwangu zile utalipia pesa. Kwa hiyo dozi yake ni shilingi ngapi? Kuna wale wanaokunywa dozi 30,000, kuna dozi 40,000, kuna dozi 70,000. Inafuatana na ukubwa wa tatizo lako lina muda gani na limekaa kwa miaka mingapi. Ndilo litakalosaidia.
5: Sawa, sasa mtumishi, na lingine. Nimesikia ukizungumzia habari ya ndizi mzuzu. Hiyo ndizi mzuzu kwa lugha nyingine inaitwaje? Sasa mimi sifahamu
0: Kiswahili. Mzuzu ni Kiswahili. Sasa ukiniuliza labda nikutajie kisayansi.
5: Mzuzu ni kwa Kiswahili.
0: Kiswahili ni mzuzu. Kisayansi inaitwa Musa.
5: Aha, sasa labda inapokuwa imeza inakuwa inafanya ile ndizi yake.
0: Ndizi ile wengine mnaziita sijui ndizi Bukoba.
5: Aha.
0: Lakini ndizi yoyote inaweza katibu figo vizuri tu bila shida yoyote. Sio lazima iwe hiyo kama haipo.
5: Aha.
0: Ili mradi ufuate maelekezo niliyokuelekeza, lakini usinipigie simu nikiwa kule ofisini kwangu naendelea kuhudumia watu. Unaanza nielekeze habari ya ndizi wakati ulikuwa na muda wa kunieleza hapa redioni, ulishindwa kunipigia. Unikiwa hapa ndo uulize maswali yote. Asante sana.
5: Nimesha Nimesha kuelewa muda mrefu baba, sana shukuru.
0: Aya, asante sana msikilizaji, kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Na mimi ni mtabibu wako, naitwa Joseph Kajigiri, kutokea pale Waberoya Clinic. Endelea kututafuta na kutupigia namna kufika Waberoya kwa Kasuru, tuko pale Nyasha Kirombero. Kwa Kigoma tuko karibu na stesheni ya treni, hapa ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana. Karibia sana ofisini kwetu, utapata huduma bora, makini, ya kinifu. Na mimi ni mtabibu wako mwinjilisti Joseph Kajigiri, ni kuage kwa kukuambia kwamba endelea kunitafuta kwa namba 0618 292 044. Tuombe tunapomalizia kipindi chetu. Baba wa mbinguni, wewe ni mwema, umetujalia kuwa na wasikilizaji wako kwenye kipindi cha leo. Tunapoianza siku ya leo na kuelekea makazini kwetu, tulinde njiani, tubariki, tuepushe na mitego ya mwovu shetani, tupatie nguvu na ushindi kwa kila jambo. Kuna watu wanasafiri kwa meli, walinde wafike salama. Watu wanaosafiri kwa njia ya ndege, walinde wafike salama. Watu wanaosafiri kwa njia ya mabasi, walinde wafike salama. Tunaomba katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amina.

0: Imetimia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, serikali ya Marekani yatangaza kufikiwa kwa mkataba wa kihistoria wa ushirikiano wa nishati ya nyuklia kati yake na Saudi Arabia.
1: Njia nyingine, tuseme ni strategy nyingine ambayo Amerika inajaribu kutumia kuweza kuweka serikali ya Iran hofu.
0: Mkutano wa kimataifa juu ya usuluhishi wa migogoro ya kibiashara unaendelea nchini Tanzania.
2: Kwa kweli iko migogoro mingi sana ya kibiashara katika mataifa yanayoendelea, na changamoto zinajitokeza sana pale kwenye eneo la utekelezaji wa masharti mbalimbali yanayokuwa kwenye mikataba hiyo ya kibiashara.
0: Na utasikia mbinu zinazotumiwa katika ufundishaji kuwasaidia wanafunzi wenye changamoto kurejesha uwezo wao wa kujifunza.
3: Mtoto huyu kwa sasa tumefanya mtihani wa muhula juzi. Tumemtoa kwenye nafasi ya 77. Sasa kachukua nafasi ya 45. Kama anapanda kwa progress, tunamtazamia Halima mwakani huyu achukue nafasi hata ya kwanza hata ya pili, kwa sababu ana maendeleo na jitihada.
0: Tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Isabella Magodi. Karibu Isabella.
4: Naam, shukrani sana Halima Nyanza. Marekani imetilia saini mkataba wa kihistoria ushirikiano wa nyuklia na Saudi Arabia. Utawala wa Trump unasema kuwa mkataba huo utanufaisha sekta ya viwanda, wafanyikazi na mitandao ya usambazaji ya Marekani, wakati ukisaidia kukidhi mahitaji ya nishati ya Saudi Arabia. Wakosoaji wanasema mkataba huo unaweza kuwezesha nchi hiyo ya kifalme kutengeneza silaha za nyuklia. Waasi wa Houthi nchini Yemen wanaungwa mkono na Iran wanasema wamezishambulia meli mbili za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shama. Taarifa zaidi na Saif Abdallah.
5: Hii inafuatia tangazo la Jumatatu kuhusu vikwazo vya baharini dhidi ya Saudi Arabia. Shirika la usalama la baharini la Uingereza limesema limepata taarifa za meli moja ya mafuta kushika moto kufuatia shambulio la kombora au kifaru. Takriban meli saba za mafuta zinaripotiwa kubadili mkondo jirani na pwani ya Yemen baada ya waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran kutishia meli zinazohusiana na Saudi Arabia katika bahari ya Sham. Houthi imezidisha hofu kuhusu bei ya mafuta duniani.
4: Jeshi la Marekani linasema limeshambulia tena maeneo ya kijeshi ya Iran, ikiwa ni siku ya 12 mfululizo ya mashambulizi. Kamandi kuu ya Marekani ilisema itaendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia mabaharia wa kiraia na meli za kibiashara. Hili linajiri saa chache baada ya Marekani, rais wa Marekani Donald Trump, kutishia kwamba nchi yake itashambulia miundombinu ya Iran kila wakati Tehran inapopiga meli katika mlango bahari wa Hormuz. Katika kujibu tishio hilo la Marekani, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limesema litakata umeme wa washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Na watu 10 wakiwemo raia watatu wa Mexico wamekana mashtaka katika kesi ya ukamataji mkubwa zaidi wa dawa za kulevya za aina ya meth kuwahi kushuhudiwa nchini Nigeria. Maafisa walikamata dawa za kulevya, mitambo na kemikali za maabara zenye thamani ya zaidi ya dola za Marekani milioni 360 katika jimbo la Ogun. Katika hatua isiyo ya kawaida, mamlaka na timu za kisheria ziliendesha shauri hilo moja kwa moja katika eneo la maabara lililofichwa ndani ya msitu mzito. Kesi hii inasisitiza kwamba hofu inazidi kuongezeka kwa magenge ya kihalifu ya Mexico yanajenga kikamilifu vituo haramu vya utengenezaji dawa za kulevya magharibi mwa Afrika. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Magodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera, Abudu FM na CGFM. Kenya ni Mwanedo FM, Nyota FM, County FM na Musti FM. Uganda, Voice of Mwabura, Radio Lira na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizardil Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza moja kwa moja kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, serikali ya Marekani imetangaza rasmi leo hii kufikiwa kwa mkataba mkubwa wa kihistoria wa ushirikiano wa nishati ya nyuklia kati yake na falme Saudi Arabia. Makubaliano hayo yameweka saini na waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright pamoja na waziri wa nishati wa Saudi Arabia, mkuu wa kifalme Prince Abdullah bin Salman. Taarifa zaidi na Florian Kajage.
6: Makubaliano haya yanajumuisha mkataba wa ushirikiano wa amani wa nyuklia pamoja na mkataba wa uangalizi wa nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa taarifa hiyo kutoka Washington, mkataba huu utatoa fursa kubwa na upatikanaji mpana wa kampuni za Marekani kushiriki kikamilifu katika mpango wa nishati ya nyuklia wa Saudi Arabia. Wizara hiyo imesisitiza kuwa makubaliano haya yanalenga pia kuimarisha viwango vya kimataifa vya kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia. Hata hivyo, mkataba huo sasa unawasilishwa rasmi mbele ya bunge la Congress la Marekani kwa ajili ya kupitiwa na kuchunguzwa zaidi.
7: Preventing nuclear proliferation is so important, Donald Trump.
8: Kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia ni muhimu sana. Donald Trump anapigwa vita, na bado makubaliano haya hayana nafasi ya ukaguzi unaohitajika ili kuhakikisha kuwa mpango wa nishati ya nyuklia ufichi utengenezaji wa silaha za nyuklia. Nimekuwa nikishughulikia masuala ya mambo ya nje kwa muda mrefu sana. Nakumbuka wakati mfalme mwenye nguvu zaidi katika Mashariki ya Kati alikuwa rafiki mzuri wa Marekani, na kila teknolojia ya kijeshi iliyokuwa mikononi mwa Shah mnamo mwaka wa 1978 ilikuwa mikononi mwa Mullah mnamo mwaka 1979.
6: Wakati akizungumzia kuhusu tukio hili, waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright amesema mikataba hii miwili inasimamia viwango vya juu zaidi vya usalama wa nyuklia na kuzuia uenezaji wa silaha hizo. Amesema makubaliano hayo yanaonyesha dhamira ya pamoja kati ya nchi hizo mbili kuimarisha uhusiano wa kibiashara, kuleta ustawi wa ndani na usalama kwa washirika wao nje ya nchi. Waziri Wright ameongeza kuwa mikataba hiyo itatumia teknolojia bora zaidi duniani na wanasayansi mahiri wa nyuklia kutoka Marekani. Akihusisha mafanikio haya na uongozi wa Rais Trump, amesema mwamko mpya wa nyuklia wa Marekani umeanza rasmi.
0: Florian Kajage. Na tukiangazia bado mzozo wa Mashariki ya Kati, wakati Marekani ikitekeleza mashambulizi mapya usiku wa 12 mfululizo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limesema litakata umeme wa washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Isabella Magodi na taarifa kamili.
4: Kamandi kuu ya Marekani ilisema itaendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia mabaharia wa kiraia na meli za kibiashara. Hili linajiri saa chache baada ya Rais Donald Trump kutishia kwamba Marekani ingeshambulia miundombinu ya Iran kila wakati vikosi vyake vinapopiga meli katika mlango bahari wa Hormuz. Rais Trump alisema katika mtandao wa Truth Social kwamba watashambulia maeneo yaliyo karibu au ndani ya mji mkuu wa Teheran, akionya kuwa Marekani ingeharibu daraja au kituo cha umeme cha

0: klabu hiyo kuhusiana na mkataba wa awali wa haki ya kwanza ya kumsajili mchezaji ama kukataa unaoruhusu klabu moja kuwa na wachezaji wasiozidi watano wenye mikataba ya aina hiyo. Katika masumbwi, bondia Anthony Joshua anasema hayuko tayari kuruhusu fikra zake kuzama katika kufiwa na marafiki zake wawili wa karibu na jamaa yake mmoja anapojiandaa kwa pambano lake la kwanza tangu vifo hivyo. Sina Ghami na Latif Laz Ayodele walifariki dunia wakati gari walilokuwa kusafiria pamoja na bondia wa uzito wa juu Joshua na abiria mwingine walipogongana na lori lilokuwa limesimama barabarani katika barabara kuu jirani na Lagos, Nigeria, Desemba 29, 2025. Joshua, ambaye alipata majeraha madogo, anatarajiwa kurejea ulingoni dhidi ya Christian Prenga kesho kutwa Jumamosi kwa pambano lake la kwanza tangu amchape Jake Paul, raia wa Marekani, siku 10 kabla ya ajali hiyo. Tumalizie na klabu ya Aston Villa imekubaliana kuhusu dili la mkopo la kiungo wa pembeni wa Chelsea Alejandro Garnacho hadi mwisho wa msimu wa 2025, ikiwa ni sharti la kumnunua moja kwa moja. Tetesi nyingine naweza kuangalia katika bbcswahili.com.
1: Shukrani sana Florian Kajage. Na msikilizaji, naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: serikali ya Marekani yatangaza kufikiwa kwa mkataba wa kihistoria wa ushirikiano wa nishati ya nyuklia kati yake na Saudi Arabia, na mkutano wa kimataifa juu ya usuluhishi wa migogoro ya kibiashara unaendelea nchini Tanzania. Hii ni BBC.

0: Bado unaendelea kusikiliza Amka na BBC ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Mbinu ya kufundisha katika ngazi sahihi au kwa Kiingereza teaching at the right level inaendelea kuwasaidia wanafunzi wenye changamoto za kusoma na kuandika kurejesha uwezo wao wa kujifunza. Miongoni mwao ni Halima Hussein, mwanafunzi wa darasa la 6 ambaye awali hakuweza kusoma wala kuandika kwa ufasaha, lakini sasa anafanya vizuri darasani na ana matumaini ya kufaulu mtihani wake wa kumaliza elimu ya msingi. Mafanikio hayo yanaakisiwa pia kwenye takwimu za hivi karibuni zinazoonyesha kuwa 79% wanafunzi wana uwezo wa kusoma na 70% wanamudu kuandika. Mafanikio yanahusishwa na matumizi ya mbinu mbalimbali za ufundishaji. Katika kuimarisha juhudi hizo, serikali ya Tanzania imezindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu KKK. Mwandishi wa BBC Humphrey Mgonja ametembelea shule ya msingi Majengo iliyopo mkoani Tanga kushuhudia jinsi mbinu hiyo inavyobadili uwezo wa watoto kusoma na kuandika.
1: Halima Hussein mwenye umri wa miaka 12 akisoma darasa la 6. Ana ndoto kubwa ya kufikia mafanikio yake kupitia elimu. Hata hivyo, safari yake ya masomo haikuwa rahisi. Licha ya juhudi kubwa alizoweka darasani, matokeo yake hayaendani na bidii aliyokuwa akionyesha. Hali hiyo ilianza kubadilika baada ya kuanzishwa kwa mbinu mpya ya ufundishaji inayozingatia uwezo halisi wa mtoto, maarufu kama teaching at the right level. Mbinu hii inamsaidia Halima pamoja na wanafunzi wengine kuboresha uwezo wao wa kujifunza.
2: Naitwa Mwalimu Mwajabu Ali Sese kutoka shule ya msingi Majengo. Njia ambazo tunatumia ni nyimbo na michezo. Tunatumia siku 10. Mtoto akawa anaendelea kutoka kwenye maneno, mfano kusoma, akaweza kusoma sentensi, kwa tukamweka kwenye kundi la aya. Na baada ya siku 10 tena tukampa mitihani, akaweza kusoma hadithi na akamaliza ndani ya zile siku 30. Ni mwanafunzi ambaye amefanya vizuri na hata alipofika darasa la 4 aliweza kufaulu mtihani wake.
1: Kwa sasa Halima anaonyesha maendeleo makubwa katika masomo yake. Uwezo wake wa kusoma, kuandika na kuelewa masomo umeongezeka, jambo linalompa matumaini ya kutimiza ndoto yake hapo baadaye.
3: Mimi ni na umri wa miaka 12, nasoma darasa la 6. Nilikuwa najisikia vibaya nikiona wenzangu wanajua kusoma na kuandika, hata mitihani yao wanafaulu vizuri, mimi nilikuwa sifaulu vizuri. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu, najua kusoma na kuandika, naweza hata kufaulu, nikaweza nikapata hata B English na A napata.
4: Nataka nijue kwa mkubwa na sitaona nataka niwe polisi.
1: Mafanikio chanzo cha furaha kwa bibi yake mwenye umri wa miaka 80 anayemlea. Licha ya umri wake kuwa mkubwa, bado anaendelea kufuatia kwa karibu maendeleo ya elimu ya mjukuu wake na ana matumaini makubwa kuhusu mustakabali wake.
5: Alikwenda

0: shule. Baadaye akaniambia, bibi, mimi sijui kusoma. Kamwambia, kivipi? Sielewi. Nikamwambia, umemwambia mwalimu? Hapana, sijamwambia. Kwa nini kumwambia mwalimu na kati mwalimu ndo anakufundisha wewe? Basi kweli nikaenda mimi kule kwa mwalimu, nikamwambia, mwalimu, nimekuja kwa mwanafunzi wenu aja shule lakini hajui kusoma, naomba msaada wenu, mtanisaidia vipi? Akasema, hilo tu bibi, siwe na shida, ashafika huko.
1: Kwa mujibu wa ukaguzi wa Wizara ya Elimu wa mwaka 2015 na 16, wanafunzi zaidi ya 10,000 kutoka shule zaidi ya 6,800 walibainika kutokuwa na uwezo wa kusoma na kuandika kwa kiwango kilichotarajiwa. Matokeo ya utekelezaji wa majaribio ya mbinu ya teaching at the right level katika shule 20 yalionyesha mafanikio makubwa zaidi ya 80%. Mafanikio hayo yanapelekea programu hiyo kupanuliwa na kufikia shule zaidi ya 83 za umma katika halmashauri ya jiji la Tanga.
2: Kwa majina anaitwa Mwalimu Bakari Rashidi, na mwalimu mkuu wa shule ya msingi Majengo. Mtoto huyu kwa sasa tumefanya mtihani wa muhula juzi. Tumemtoa kwenye nafasi ya 77. Sasa kachukua nafasi ya 45. Kama anapanda kwa progressive, tunamtazamia Halima mwakani huyu achukue nafasi hata ya kwanza hata ya pili, kwa sababu ana maendeleo na jitihada.
1: Wadau wa elimu sasa wanashauri mbinu hiyo isambazwe katika mikoa mingine ili kuwasaidia wanafunzi wengi zaidi kuboresha ujifunzaji wao.
3: Taarifa yake Humphrey Mgunja. Na msikilizaji, kama ulivyosikia katika habari yetu kuu, makubaliano yaliyoingia Marekani na Saudi Arabia ya nuklia, wakati ambapo pia rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuwa Marekani itaharibu daraja au kituo cha uzalishaji umeme nchini Iran wakati wowote majeshi ya Iran yatakaposhambulia meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa Truth Social, Trump amesema malengo ya mashambulizi yanaweza kujumuisha miundombinu iliyopo jirani au ndani ya mji mkuu wa Iran, Tehran. Kauli hiyo imekuja baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya Iran kwa siku 12 leo mfululizo, huku Iran ikionya Marekani dhidi ya kulenga vituo. Na kufahamu kwa undani masuala haya, basi katika gumzo nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Edgar Githua.
4: Kulingana na mtazamo wa kidiplomasia na sheria za kimataifa, sio halali, kwa sababu akumbuka hili vita ni Amerika ambayo imeweza kushambulia Iran na inaenda kuharibia miundombinu, lakini ni njia nyingine, tuseme ni strategy nyingine ambayo Amerika inajaribu kutumia kuweza kuweka serikali ya Iran hofu. Kumbuka hivi vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kati ya Iran na Amerika, hata raia wa Iran wameanza kukasirika, na Amerika inatarajia kuwa ikizidi kupiga miundombinu, kuharibu miundombinu, maisha itazidi kudhoofika, maisha itazidi kuwa magumu kwa wananchi wa Iran, na kutakuwa labda na mwelekeo ama mvumo wa mapinduzi ama revolution kwa njia nyingine, ambayo ilikuwa imeonekana hapo mwezi Januari mwaka huu. Kumbuka kulikuwa na maandamano mengi sana ambayo yalikuwa yametokezea pale Januari. Kwa hivyo hii ni strategia Amerika inajaribu kutumia kuharibu uchumi wa Iran ili wananchi wa Iran waweze kuinuka kupitia maandamano, labda kwa mfumo wa mapinduzi wageuze, watoe hii serikali.
3: Bila shaka Iran nayo, serikali ya Iran nayo itakasirika na imeshaonya tayari kwamba italipiza kisasi. Sasa unadhani inaweza kutumia njia zipi kujibu hatua hizo za Marekani?
4: Strategia ambayo Iran itatumia ni itazuia meli ambazo zimebeba mafuta, na kumbuka tuseme asilimia kama 20 ya mafuta ambayo dunia inatumia upitia katika hilo bahari la Hormuz. Kwa hivyo kuzuia zile meli zisitoke pale. Iran pia inaweza jilipisha kwa kutupa kombora za missile ikielekeza mataifa kama Saudi Arabia, UAE, Dubai, Qatar, kwa maana wale ni marafiki wakubwa wa taifa la Amerika, ili waweze kuwa nao washawishi Amerika kuiambia wacha komesheni hivi vita, kwa maana pia tunaumia. Hiyo ni strategy nyingine Iran inaweza tumia. Watu ni vizuri waelewe kuwa Iran ni mmojawapo wa mataifa duniani ambayo iko na teknolojia kubwa sana ya kutoa vita katika cyber warfare, tunasema kwa njia nyingine ya kizungu. Kwa hivyo mambo ya cyber security, mambo ya cyber warfare, Iran wako na ujuzi mkubwa sana wa kiteknolojia. Kwa hivyo njia nyingine ambao wanaweza kutumia kujilipiza ni kuwa utakuta watajaribu kuhack website za Amerika ama vifaa vya Amerika ambao vinatumia mambo ya AI. Iran wataweza kujaribu kuyaharibu, kwa hivyo, kwa sababu wana teknolojia kubwa upande ule. Hizo ndio njia ninaangalia, njia rahisi Iran itaweza jaribu kutumia kujilipiza kisasi.
3: Mataifa makubwa kama haya yanapozidisha ushindani wa kisiasa na kiuchumi, sasa nafasi ya Afrika katika diplomasia ya kimataifa

0: Afrika ni kama sauti yetu kidogo itakuwa sauti ya mnyonge. Letu ni kujaribu kuangalia hivi vita tuviondokee kwa kutojaribu kujiingiza pale ndani. Kwa hivyo kwa njia ya kidiplomasia labda ni kama tuseme muungano wa Afrika kupitia ofisi ya African Union labda tu ule mwenyekiti wa African Union aongee aseme Afrika inaomba kuwa kupatikane suluhu, kwa maana tunaumia, mafuta yetu hayatufikii, biashara zetu zinazoroteka, unapokuta kuwa Irani inatupa kombora missile kule Dubai na inaathiri pia maisha ya wafanyikazi wengi ambao wametoka bara la Afrika. Kwa hivyo letu ni kujificha na diplomasia, kujificha nyuma ya muungano wa Afrika, kuongea na sauti moja kusema tunaomba suluhu ipatikane. Lakini atakayejitokeza rais kutoka mataifa ya Afrika kuenda kuleta kuropokwa kule kujaribu kuchukua pande moja ama nyingine, taifa lake litajipata taabani.
1: Sasa Umoja Mataifa na mataifa mengine yenye ushawishi kama vile China na Urusi yanaweza kuchukua hatua gani katika kupunguza mvutano huu?
0: Hayo ndio mataifa ambayo yana uwezo na ushawishi mkubwa kusimamisha hivi vita. Kwa maana utakuta kuwa pia taifa kama China huwa linategemea mafuta mengi sana kutoka ambayo inapita katika ile bahari la Hormuz. Kwa hivyo utakuta China kati ya mataifa hayo mawili ambayo umeyataja, kwa maana Urusi wana mafuta yao, China ndio iko na nafasi nzuri ya kusema tutatoa ofisi zetu nzuri ama tutaweza kujaribu kuleta upatanisho kati ya hizi pande zote mbili na huu mzozo ukome, kwa sababu China pia wanaathirika pakubwa kwa kutopata mafuta, kiwango cha mafuta ambacho wangekuwa kikitaka kukipata kutoka mataifa ambayo iko pale Uarabuni.
1: Afrika unadhani inaweza kugeuza labda changamoto hizi za sasa za kisiasa duniani kwa fursa ya kuimarisha uchumi na ushawishi wake wa kidiplomasia, au itaendelea kuwa mpokeaji wa athari za maamuzi yanayofanywa na mataifa makubwa?
0: Afrika itazidi kuathirika, kwa maana ni kama Afrika ambayo iko na rasilimali kubwa, Afrika ambayo iko na uwezo mkubwa wa kuweza kujitegemea, imekataa kupata viongozi ambao wataleta maendeleo inayofaa. Angalia kama saa hizi huu mzozo unasumbua mataifa mengi ya Afrika, kwa maana tunaathirika kwa sababu tupati rasilimali kama mafuta. Ilhali Nigeria wanajulikana na wana umaarufu wa kuwa na mafuta mengi sana. Aliko Dangote pia ameweza kuwafungulia hata viwanda vya kusafisha mafuta, na ingekuwa nafasi nzuri sana Nigeria kuambia Afrika tulieni na msipate wasiwasi, hata kama kuna huu mzozo kabla uishe tunaweza kuwauzia mafuta. Kwa hivyo utakuta Afrika tuko na rasilimali mingi ambayo hatujaweza kuikuza. Utakuta sisi huwa tunategemea chakula kutoka nje, ilhali tuko na udongo ambao una rutuba nzuri sana, tungeweza kukuza chakula chetu hapa. Mambo mengi ambayo Afrika inategemea nchi za kigeni, nchi za Uarabuni, nchi za Uropa kutufanyia, ni mambo tungeweza kujifanyia kama viongozi wetu hapa katika bara la Afrika wangechukua mstari wa mbele kuleta maendeleo inayofaa. Somo kubwa tunalolisoma ni kuwa Afrika isipokubali kujitegemea na iweke misingi na mikakati ya kujiendeleza yenyewe, tutazidi kujipata katika taabani tunapopata shida kubwa kama hizi, vita kati ya Iran na Amerika, ama hata ile vita ilikuwa dhidi ya Urusi na Ukraine, bado tuliathirika pakubwa. Na Afrika ijifundishe kujitegemea na kukuza rasilimali zake ili isiweze kujipata taabani tunapopata misukosuko kama hii.
1: Naam, ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na vita Dr. Edgar Githua kutoka nchini Kenya kama nilivyozungumza naye. Na pia tagumzo pia limemgusa Yuda Petro Manyara, unasema Rais Trump apunguze ubabe. Vicky James au Mama Naima kutoka Katoro Geita, asante kwa kutusikiliza. Charles Bulunja, unataka vita visitishwe kwani unasema vinatesa watu wasiokuwa na hatia kiuchumi. Mwishehe Shabani, asante kwa kutusikiliza kutokea Chanika. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza tena katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. Na mpaka hapo tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Isabella Mwagodi. Mitamboni alikuwa Jessica Pelembela na David Mwansaru. Mariri wangu ni Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kutusikiliza.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? You're not sure? Usiondoke. Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku una enjoy movie ya Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Aleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody Tuhakika kutoka kwa mchungaji Chris wa Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema hatima ya kiungu. Hatima ya kiungu. Andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Yeremia sura 29 mstari wa 11. Yeremia sura 29 mstari wa 11. Nao linasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mchungaji anaanza kwa kuuliza swali. Je, unajua Mungu hajawahi kuumba chochote bila kusudi? Kwa kila mwanadamu kuna hatima ya kidunia na hatima ya kiungu. Hatima ya kidunia ni kama ilivyo ya kidunia. Inaathiriwa na mambo kama vile wazazi wako ni akina nani, ulikozaliwa na umekulia wapi, marafiki zako, jamaa zako, na kila mahali unapotumia muda wako. Haya yote yanakuwa na athari kwako. Vitabu unavyosoma, filamu unazotazama, na taarifa zote unazomengenya vinaunda hatima yako ya asili au ya kidunia. Lakini kuna hatima nyingine, hatima ya kiungu, na inakwenda mbali zaidi ya hatima yoyote ya kidunia. Kwa hatima hiyo ya kiungu, haijalishi mambo mengine haya ni yapi. Hayaamui wewe utakuwa nani. Yanapoteza uwezo wake wa kukutambulisha kuwa wewe ni nani. Mungu analeta maisha ya juu yanayobadilisha historia, upungufu na hali za kibinadamu. Ili kupokea hatima hii ya kiungu kuwa ndio uhalisia wa maisha yako, Mungu hukuambia la kufanya. Anakupa maelekezo na mwongozo ili hatima ya kidunia isitawale maisha yako na au kuamua hali ya kuwepo kwako. Neno la Mungu ndilo chombo ambacho kwacho anajiungamanisha na kusudi hilo kuu. Biblia inaweka wazi kwamba mpango wa Mungu huwa mzuri kila wakati na kwa faida yako. Mpango wake kwako ni mkuu. Yeye mwenyewe ni mkuu na anaweza tu kuwafanya wanaume na wanawake kuwa wakuu. Hivi ndivyo mambo yalivyo kwake. Hawezi kuzaa kitu cha kushindwa. Anaweza tu kuzaa mafanikio. Anaweza tu kuzaa kitu chenye hadhi ya kifalme. Kwa hiyo, unapofuata neno lake na kutembea katika mwongozo wake, hatima ya kiungu inakuwa ukweli wako, na ule ushawishi wa kidunia hupoteza nguvu zake. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu ya leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa kusudi lako takatifu kwa ajili ya maisha yangu, ambalo ni kuu kuliko kila ushawishi wa kidunia. Ninatembea katika nuru ya neno lako, nikiongozwa na Roho wako, nikitimiza hatima ulioniagiza. Ninakataa kuwekewa mipaka na historia au hali mbalimbali, kwa maana mimi ni zao la ukuu wako na udhihirisho wa mapenzi yako. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa tano. Yeremia sura ya kwanza mstari wa tano. Waefeso sura ya pili mstari wa kumi. Waefeso sura ya pili mstari wa kumi. Warumi sura ya nane mstari wa 29. Warumi sura ya nane mstari wa 29.
Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, na ningependa nikukaribishe umpokee Bwana Yesu awe Bwana mwokozi wa maisha yako kama bado ulikuwa hujafanya hivyo. Sema hivi pamoja nami. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, nikupongeze kwa maana wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa neema yako ya wokovu, na kushukuru kwa wokovu ambao Bwana ndugu yangu msikilizaji ameupokea leo. Ninaomba neema yako, ninaomba ulinzi wako juu yake. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Baba asante. Karaba sonto raba shanta raba kai liba raba baba sonto raba shanta raba kai katika jina la Yesu Kristo. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi, kupokea ushauri na maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndio moto?
1: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited, na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
8: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
9: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
6: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
8: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo.
3: This is the word of God. If you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name.
4: Kila kipindi kinaacha alama. Kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndio moto?
6: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
11: Ukiwa najiandaa, huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
12: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
11: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
13: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
11: Wewe bwiza. Mbona utenganishi takataka?
12: Takataka ni takataka tu mahoro.
11: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi?
10: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kia afya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
15: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
16: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
17: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
15: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
18: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
19: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
18: Hizo zinakuaje?
19: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
18: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
19: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
20: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
21: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: Naam, kwa utulivu kabisa kabisa. Mimi sina shaka kwamba haujambo msikilizaji. Kwanza ni pongeze timu ya Good Morning Kigoma Radio FM, namna ambavyo wanaendelea kufanya kazi. Na siku mbili sikuwepo hapa, karibu siku tatu sikuwepo, lakini ni waahidi tu kwamba nilikuwa nawafuatilia. Jamani, nilikuwa nawafuatilia hata kama hamuitiki, lakini kiujumla ni kwamba nilikuwa nawafuatilia.
1: Tutaamini vipi
0: kwa kila hatua ambacho kinaonyesha kwamba nilikuwa nawafuatilia Team Good Morning Kigoma Radio Joy FM kila nilikokuwa huko. Kwanza niwapongeze kwenye swala la flyover ya Kibondo mliigusia, mkaahidi kuniuliza, niwapongeze. Elisheba aligusia vizuri ulipomwambia hivyo huko ya kule Kibondo. Wakati ambapo waziri alipozungumza kwamba flyover hapa Kigoma itakuwepo, sasa kama nazitaja zile ndogo ndogo. Sasa na sisi tulioko huko tunaona makubwa yanayofanywa. Okay. Kwa hiyo hiyo inaonyesha nilikuwa nawafuatilia au nimedanganya jamani? Simlisema mtaniulize.
2: Kumbe ulikuwa makini.
1: Kumbe tungekupigia mda ule.
0: Nilikuwa nawafuatilia. Ndio maana nimesema nilikuwa na nafuatilia kila kinacho fanyika, kila hatua au hatua kwa hatua kwa utuo zaidi. Msikilizaji, hii ni Good Morning Kigoma kama ambavyo tumeanza. Philbert Gabriel, Elisha Bandeje Nyene, Timotheo Leonard, tupo na fundi mitambo Edwin Rukolela. Wewe unayo nafasi tu moja kuhakikisha kwamba unashirikiana nasi, kuhakikisha kwamba unatutumia maoni yako. Tuambie kile ambacho umeendelea kukiona karibu toka Jumatatu kikiendelea katika mkoa wako wa Kigoma. Inawezekana hapa ulipo ukawa unaona pia changamoto, au tuambie kila ambacho unaona serikali imekitekeleza kwa ufanisi mkubwa katika eneo lako, na ni zipi unazoona kwamba ni changamoto zinafaa sisi Radio FM kupitia Good Morning Kigoma pia tuzifuatilie. Tupo hapa kwa ajili yako. 0768 150 190, tutakuwa na wewe kwa utuo zaidi, tuhakikishe kwamba tunakupa kila kilicho bora zaidi kwenye mitandao yetu jamii radio, kama Instagram na Facebook Radio Joy FM 90.5. huko tupo kwenye tovuti yetu, unaweza ukafuatilia habari ambazo tunaweka huko, lakini ukasikiliza Radio Joy moja kwa moja kwenye mtandao wa internet kupitia www.radiojoyfm.co.tz. kote duniani, popote pale unapokuwa, hakuna kuwaza kwamba Radio Joy itausikiliza kwa utaratibu gani. Ukifanya hivyo unakuwa nasi moja kwa moja. Ni Alhamisi nzuri ya tarehe 23 mwezi wa 7 2026. Mengi tunayo, ikiwa ni pamoja na vijana watakiwa kujivunia muungano, taarifa tunayo asubuhi ya leo. Lakini magendo yanasababisha watu wasilipe kodi, taarifa hii tutakujuza kwa undani zaidi. Waziri apiga marufuku kutoa majina, shida na tabu kwa watoto. Yawezekana umekuwa ukifanya hivyo, sasa tutakujuza kwa undani zaidi. Lakini zuio la mikutano lilitolewa kutokana na vitisho vya watu wenye nia ovu. Hizi ni taarifa tutakuwa nazo, na tukwambie pia kwamba tutakuwa na mezani leo pale saa 2 asubuhi, siku nzuri kabisa ya leo kwenye kipengele cha Sauti ya Amani, ambapo tutazungumzia kuhusiana na nini maana ya chuki. Inawezekana umekuwa ukieneza chuki pasipo kujua athari zake. Hayo tutayazungumza pale saa 2 asubuhi. Ndio maana tumekusihi tu mapema uwe nasi wakati wote. Pale saa 3:15 asubuhi tutakuingiza kwenye swala zima la kickoff, ambapo unapata habari kemkem za michezo asubuhi. Na nikwambie tu kwamba Good Morning Kigoma asubuhi ya leo inakujia kwa wadhamini mbalimbali ambao wanatupa shavu zaidi na nguvu kubwa. Sasa tupo na chuo cha Victoria asubuhi ya leo, chenyewe kinatangaza intake mpya inayoanza tarehe 1 mwezi wa 8 2026. Ada yao ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4. Kozi ya udereva wa magari inafundishwa eneo hilo. Kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote. Kozi ya kompyuta inatolewa. Kozi ya ufundi bomba pia inatolewa. Kozi ya ufundo wa kujenga nyumba. Kozi ya aluminium. Kozi ya kuchomelea kwa maana ya welding. Kozi ya uchonaji wa nguo, mitindo yote na kudalizi. Kozi ya mapishi na keki aina zote. Hii ni kwa wale wanaotaka kupika keki. Lakini kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph. Kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio. Kozi ya kutengeneza furniture. Kozi ya ufundi wa magari. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya ualimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu namba 0715 176 176 au piga simu 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tunao Star Times ikiwa leo ni Julai 23 siku ya Alhamis. Kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM tupo na Star Times. Na Star Times bwana, tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi mzima, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake tena bure kabisa mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu yake utapata raha ya siku 5 zaidi bure kabisa. Na ukilipia nyota kwa shilingi 1011 tu utafurahia chande zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia ST Swahili, bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo, kila weekend tunakuletea movies, mvua ya movies. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe ya Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy cartoon kali ya Bon Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado hatujamaliza. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times ndio maana halisi ya kusema tumejiamulia kukupa raha.
0: Tumejiamulia kukupa raha. Sasa tuanzie hapa nyumbani Kigoma. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema mkoa wa Kigoma umefanya maendeleo makubwa ya miundombinu katika kipindi cha miaka 5 ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hatua inayoashiria usafiri, kupunguza gharama za safari na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa wananchi. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa miradi ya ujenzi wa barabara inayoendelea mkoa wa Kigoma, Ulega amesema mwaka 2021 wakati Rais Samia alipoingia madarakani, Kigoma ilikuwa na kilomita 259 za barabara za lami zilizojengwa katika kipindi cha miaka 60 tangu uhuru.
2: Miaka michache iliyopita hapakuwa na barabara nzuri ya kiwango hiki kutoka Kigoma kupita Uvinza kwenda Tabora. Watu walikuwa wanatumia siku kadhaa,
3: siku nne
2: kusafiri eneo hili,
3: na majambazi wengi,
2: na bado kulikuwa na majambazi na majangili wa kutosha. Hapakuwa na uwezekano wa namna yoyote saa 12 jioni ikifika wewe uruhusiwe kuendelea na safari, vinginevyo uwe na escort ya polisi wetu. Mahala ambapo watu walikuwa wanatumia mpaka wiki, sasa wanatumia masaa. Mtu akiuliza fedha anazokopa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan zimekwenda wapi? Mwambieni aje Kigoma, apite kutoka Kigoma mjini aende mpaka Tabora aone fedha zilizotumika. Ongereni sana watu wa Kigoma, hili jambo ni kubwa sana. Hii barabara ni barabara ya kiwango, na naomba nitumie fursa hii pia kumpongeza sana manager wetu wa TANROADS wa mkoa kwa kazi hii kubwa wanayoifanya. Ile kazi walioifanya hapo mlimani sio kazi ya mchezo mchezo hata kidogo. Wako watu hawayajui haya, hawajui kwamba kuna kazi kubwa sana huku ya kuwanusuru Watanzania na kuwainua kutoka katika hali dalili na kuwapeleka katika hali iliyo bora sana. Ongereni sana TANROADS, mmefanya kazi nzuri. Ile ni kazi ya kiutumishi, ni kazi ya kimungu kabisa.
0: Abdalla Ulega huyo, waziri wa ujenzi, tukimsikia bwana Filbert akisema.

0: Eli, kwa maana ya Uvinza kule, wilaya ya Uvinza huko juu.
1: Ndio.
0: Nguruka tunasema. Sio? Yeah,
1: ndio.
0: Uje mpaka Kigoma mjini, utoke Kigoma mjini, uende mpaka Kakonko.
1: Mm.
0: Utoke Kigoma mjini, uende mpaka Buhigwe.
1: Ndio.
0: Kuunganisha wilaya zote, Buhigwe, Kasulu, Buhigwe, Kigoma.
1: Mm.
0: Sawa.
1: Zile zote ambazo zimeshajengwa kwa mkoa mzima.
0: Ni kazi inafanyika. Binafsi mimi naamini ni kazi inafanyika. Anachokizungumza Mheshimiwa Waziri kinaeleweka, kwa sababu katika moja, kama uliwahi kusafiri siku za nyuma, utakubaliana na mimi kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika. Wanaambia kila siku, mwaka 2005 mimi nilisafiri kwenda Mwanza, kutoka Kigoma kwenda Mwanza kuanzia saa 12 kutoka Kasulu, saa 12 kamili. Watu mefika saa 7 kasoro usiku. Wakati saizi ukitoka Kasulu saa 12 na basi, acha gari binafsi, basi saa 10 uko Mwanza. Kwa hiyo kazi inafanyika. Ingawa sasa upande mwingine pia nafikiri ndio wajibu wa serikali. Sio bwana? Binafsi mimi naamini hivyo. Ndio wajibu wa serikali.

0: kodi na kodi.
1: Sikasema hapo mama akiulizwa pesa anazo kopa zinaenda wapi.
2: Ah, sasa kwani kilomita. Kwani mama anakopa kwa ajili yake?
3: Ah, sio kwa ajili yake, kwa ajili ya taifa.
2: Kwa ajili ya taifa.
3: Hizi zinajenga miradi ya maendeleo.
2: Taifa si ndio litakalolipa?
3: Na taifa ni wewe na mimi.
2: Tumpongeze kwa maono.
3: Yeah.
2: Tumpongeze kwa maono. Lakini Watanzania wapongezwe kwa sababu ya kulipa, kwa sababu ya kuendelea kuijenga nchi.
3: Ya, na Watanzania wanatamani kuona hiki ambacho kinaendelea, kwamba pale ambapo fedha inakusanywa ya kwao ikatekeleze miradi kama hivi. Mm. Ambavyo tumeona Kigoma Tabora kwa sasa faster unaingia.
2: Eh, sasa Tabora saa 12 tu saa 7 huko Tabora mjini.
3: Lami.
2: Mm.
3: Lami. Kule Buhigwe vipi? Lami na wao zimejaa? Lakini sijafika huko.
2: Ah, lami ipo. Sio nimekuambia kwamba kutoka Kigoma mpaka Buhigwe ni mlago. Mpaka Mnanira.
3: Mm.
2: Kutoka Kasuru mpaka Buhigwe ni lami. Kwa hiyo service haba. Nafikiri wilaya ambayo haijaunganishwa kwa kiwango cha lami ni Uvinza Kasuru.
3: Ya, Uvinza Kasuru kitokea pale Kibaoni. Pale bado. Ya, uko sahihi.
2: Ndio bado
3: pale bado
2: kuna vumbi.
3: Mm. Ile kirekebisho na yenyewe itarahisisha usafiri.
2: Mm.
3: Itarahisisha hata vumbi pia inawaathiri. Kwa hiyo itasaidia bila shaka, serikali nayo inaendelea kuangalia kwamba lazima mkoa uunganishwe, wilaya pia ziunganishwe, wilaya kwa wilaya, kuhakikisha kwamba yanakuepo mawasiliano mazuri ambayo yanachagiza pia kuongezeka kwa uchumi. Huyu anasema anapongeza serikali kwa kutuwekea taa za barabarani. Anaitwa Fadhili akiwa kule Mnanila Manyovu. Anashukuru kwa taa za barabarani. Lakini huyu anasema hatujambo wapendwa wa Mungu, anasema tulikuwa tunawasubiri kwa hamu. Anasema karibuni sana mtoto wa Radio FM kutoka Mayange, Samuel Sanze Buniha, anasema tuko pamoja sana mpaka tamati. Tunakushukuru pia kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Hamisi Tumbo Hofi wa kule Rutale Ujiji anasema nawapata vizuri, anasema je, tunaulizia ujenzi wa reli ya SGR kuanzia hapa mjini unaanza lini au mwezi gani? Anasema wewe uliyefuatilia Philbert, anauliza mwananchi wetu huyo.
2: Anauliza kwamba
3: msikilizaji wetu anasema ujenzi wa reli ya SGR unaanza lini?
1: SGR ishaanza Kigoma Tabora ilishaanza. Na mpaka sasa hivi mradi una 10%. Watu wa Uvinza wanaweza kuwa mashahidi, lakini daraja mtu Maragarasi ile daraja la pili
3: yana mimi nilishuhudia
1: kwa ajili ya SGR. Kwa hiyo mradi tayari unaendelea na
3: na watu wanaendelea kufidiwa pia.
1: Unatarajika kukamilika baada ya miezi 36.
3: Na wanasema sipoje, tulikuwa na watu wa TRC hapa. Walisema 2029. Unatarajiwa kukamilika.
1: Yeah.
3: Na tukwambie tu msikilizaji, yapo madhara kadhaa ya chuki. Ndugu wasikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, gomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya, akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Sawa, sasa hii ni habari njema kutoka Mtetema Shop and Electronics. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave oven pamoja na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop

0: wamekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani Family Form. Magodoro ya Family Form yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei za jumla na reja reja. Hatujasahau bwana, msimu huu wa Sabasaba Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri kwa wabule kwa wateja wetu wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0753418841, 0753418841.
1: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameagiza kuimarishwa kwa doria katika mipaka ya mkoa wa Kigoma na nchi jirani ili kudhibiti magendo pamoja na wahamiaji wasio na vibali. Balozi Siro ametoa agizo hilo wakati akizungumza katika mkutano maalum wa baraza la madiwani wa kujadili hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG uliofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe.
2: Wote mnajua athari za magendo, manake magendo watu wanakwepa kodi. Kodi isipolipwa manake hatuwezi kufanya miradi. Miradi isipokuwepo manake nchi haiwezi kuendelea. Niombe sana waheshimiwa madiwani mtusaidie kwenye hili, tusiachie tu vyombo. Tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba kama ni zao, kama ni bidhaa inatoka nje, tuhakikishe ndugu zangu wanakuja na kulipa kodi na wanafuata utaratibu uliopo. Waheshimiwa madiwani, utakuta kwenye kata diwani anajua anauza gongo, diwani anajua kuna magendo, diwani anajua kuna kila aina ya tatizo, lakini hatua kwa sababu anasema hawa ni wapiga kura wangu. Sasa niwaombe sana ndugu zangu, ni wapiga kura wako ndio, lakini sheria zipo, zifuatwe sheria. Miradi iliyo kwenye kata yako ni miradi yako, fedha zinazokuja kwenye kata yako ni fedha.

0: kwenda ndivyo sivyo. Na wataalamu wetu ni wanawaambia, heshima mfanyakazi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye kitengo chako uwe na tija. Hata ukiondoka watu wakukumbuke. Na nyinyi ni waombe sana, bado vijana naona ambao wana sura kama ya Mzee Siro hapa ni wachache. You should leave a legacy kwamba kuna mtu alipita hapa. Na rekodi yako ndio itakayokubeba. Ukiwa na rekodi mbaya haiwezi kukubeba. Rekodi mbaya, hata kama unamfahamu mtu gani wa kufadhili, rekodi mbaya ni mbaya tu. Akisoma ile file anasema huyu hana rekodi. Kwa hiyo tusaidieni sana watendaji wetu, halmashauri iweze kumove.
1: Ni mkuu wa mkoa huyo, Mheshimiwa Balozi Simon Siro, akizungumza hayo katika kikao cha baraza la madiwani cha kujadili hoja za mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG katika halmashauri ya Buhigwe, akisisitiza zaidi suala zima la kuzuia uhamiaji usio na vibali, lakini pia kuhakikisha kwamba tunashiriki kudhibiti magendo, kwa maana ya kwamba watu wakisafirisha bidhaa zao kwa magendo, maana yake ni kwamba wanaisababishia serikali kukosa mapato. Sasa kwenye maeneo ya forodha, watu waendelee kupatiwa elimu. Maeneo ya mipaka, kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinapita maeneo ya mipaka, ili kama unastahili kulipa kodi wakati pengine unataka kusafirisha mizigo kuipeleka Kongo, kuipeleka Burundi, pita kwenye mipaka ambayo ni rasmi ili ulipe kulingana na unachostahili. Lakini pia unapotaka kuleta mizigo hapa nchini, pita maeneo ambayo ni rasmi, kuepuka kupita uchochoroni ili serikali endelee kupata mapato. Unapopita uchochoroni, maana yake ni kwamba unataka uingize pasipo kulipa ushuru wa ile bidhaa yako unayoingiza hapa nchini au unayotaka kuipeleka nje. Lakini pia wale wageni wanaoingia hapa nchini, tuko tumepakana na mataifa mbalimbali kama Burundi, lakini pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wale wageni ambao wanaingia wapite kwenye mipaka ambayo ni rasmi, waipuke ile mipaka ambayo of course inakuwa mipaka au ni uchochoro. So mipaka inabidi iwe rasmi, si ndio? Wakipita eneo ambalo si rasmi, maana yake wamevunja utaratibu. Ndio wale mwisho wa siku tunakuta wapo na hawana vibali, na tuko nao. Na sisi pia tunaowapokea, basi ukimpokea mgeni ambaye hana vibali usikae naye. Toa taarifa. Hakikisha unamuelekeza kwamba kaa ukiwa na vibali rasmi, hii ni nchi na ina utaratibu wake. Itasaidia zaidi kuendelea pia kupunguza changamoto kama hizo. Sasa huyu anasema, anaitwa Salum kutoka kule Manga Kisangana, anasema kuna kipande cha barabara cha kwenda Katanga kule ziwani kinakera sana. Unakifahamu hii? Anasema kinakera sana. Anasema kuna kipande cha barabara cha kwenda Katanga. Anasema kinakera sana. Yeye kaandika hivyo. Asante, tunakushukuru pia kwa maoni yako. Anasema pamoja sana Joy, yeye ni Siajali wa kule Muhanga Kasulu. Asante sana Siajali toka huko Muhanga kwa kuwa nasi. Huyo anasema kama yupo yeyote ambaye haoni kinachofanyika hapa Kigoma, anasema si raia wa nchi hii au amekunywa maji ya bendera. maneno ya mwisho ni mwache tu. Ibrahim Ntagata kaandika hivyo. Asante sana Mr. Ibrahim. Lakini huyu anasema ni Moche Ndia Buye, anapatikana kule Ntiru Kengwa Munzeza, anasema anatupata asubuhi ya leo. Lakini huyu anasema anatufuatilia kwa makini sana, tunapata kwa uzuri, maana ya Mkongoro Nikodem Salmon, yeye anasema hivyo. Nambari yetu ni 0768150190, endelea kushare nasi ujumbe kulingana na habari ambazo unaendelea kuzisikiliza. Lakini pia unaweza kutuambia namna gani wewe unapoona mgeni ambaye hana vibali, huwa unachukua utaratibu gani kuhakikisha kwamba unamjua jirani yako, au tuambie, je, wewe unamjua jirani yako
2: kabisa?
1: Unamjua?
2: Kampeni muhimu
1: yako. Tabora tumeona ikifanyika, Kigoma imeshafanyika, na maeneo mengi na fanyika. Jeshi la uhamiaji wameendelea kufanya kazi nzuri sana. Sasa msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa amesema serikali imepokea tamko la Jumuiya ya Madola linalohusu mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na namna ya kuitatua kesi hiyo, na inalifanyia tathmini tamko hilo kisha itatoa majibu rasmi baada ya kupitia

0: hoja zote zilizowasilishwa. Pia Msigwa amesema swala la kufanyika kwa mikutano ya kisiasa linaongozwa na taratibu na sheria, akieleza kuwa waamuzi wa kuruhusu mikutano hiyo unategemea tathmini ya vyombo vya ulinzi na usalama.
1: Tamko ni kweli limetolewa, serikali tumeliona, tunafanya tathmini tuone namna ya kulitekeleza. Lakini Deukaji, nataka nikwambie Tanzania ni nchi huru, ni nchi inayojiamulia mambo yake yenyewe, lakini ni nchi inayoongozwa kwa misingi ya kikatiba na kisheria. Tutafanya tathmini, tutayaangalia maeneo yote ambayo Jumuiya ya Madola wametuandikia, na tutawasiliana nao, tutawapa majibu ya serikali. Zuio la mikutano lilitolewa kutokana na vitisho vilivyokuwa vinatolewa na waziri wetu wa mambo ya ndani, ambaye ndio anasimamia vyombo vyetu vinavyosimamia ulinzi wa raia na mali zao, kwa maana ya polisi. Kutokana na taarifa walizokuwa nazo, walibaini kwamba mikutano iko mipango ya baadhi ya watu wenye nia ovu ya kutumia mikutano kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Na ni jukumu la serikali kupitia vyombo vyake kuwalinda wananchi na mali zao. Kwenye suala la usalama wa nchi, hakuna mjadala wa Tanzania. Asije akawadanganya mtu yeyote. Maana wakati mwingine unamwona mtu anazungumza mpaka mishipa inamtoka. Tutafanya hivi, tutaandamana, tutachoma, tutafanyeje? Nchi hii ina vyombo vya ulinzi na usalama. Kazi yao ya kwanza ni kuzuia vitendo vya uvunjifu wa amani. Vitendo vinavyowavuruga wa Tanzania kwenye majukumu yao ya kufanya kazi, kutengeneza uchumi, kupata kipato na kuendeleza nchi yao na familia zao. This is not a banana republic. Hii ni nchi yenye misingi ya kikatiba na kisheria. Na ni nchi yenye taasisi imara zinazotambua wajibu wake. Tulipata changamoto tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana. Never and never again. Hatutaruhusu zirudie tena. Na naomba hili jambo wa Tanzania walielewe na waungane na serikali na vyombo vya ulinzi na usalama. Tunapolinda usalama wa raia na mali zao, hakuna mzaha. Na mtu asikudanganye kijana yoyote kushiriki kwenye vitendo vya uvunjifu wa amani. Ikikatazwa, imekatazwa. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vitakavyojiridhisha kwamba hali ni shwari, nia hizi ovu hazipo, mikutano itaruhusiwa. Nchi hii ni ya kidemokrasia, lakini demokrasia haiwezi kawa juu ya amani na usalama wa watu na mali zao. Kwa hiyo tuviache vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vifanye kazi yao, vinaifanya kwa weledi. Vikituelekeza hapa tusifanye, tusifanye. Vikisema sasa ni salama kufanya, tutafanya. Kwa wakati huu mikutano imezuiwa, imezuiwa. Vyombo vyetu vitakapojiridhisha kwamba hali ni shwari, vitaruhusu, itaruhusiwa, itaendelea. Hakuna shida. Mkutano wa hadhara sio kufa na kupona. Kwamba mkutano wa chama cha siasa usipofanyika, Watanzania watakufa. Lakini fujo zikifanyika, Watanzania watapata hasara. Kwa ni jukumu la vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua.
0: Huyo ni msemaji wa serikali Gerson Msigwa akizungumza hayo kuhusiana na yale ambayo Jumuiya ya Madola ilikuwa imeelekeza kwamba Tanzania yafuate. Ikiwemo kushughulikia swala la mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Tundu Lissu. Walitoa siku 30 kwamba swala lake pia lishughulikiwe.
2: Mimi kuna namna natamani, yani kuna namna natamani tuamue usalama wa nchi yetu, namna kulinda, namna kuendesha nchi yetu kwa pamoja, kwa maridhiano, kwa maelewano, kwa ushirikiano, kama ambavyo wenzetu wa barani Ulaya wanavyofanya na kuendesha mataifa yao kwa faida ya nchi zao. Unajua, mwisho wa siku mimi katika vitu ambavyo ninaamini, maisha ya CCM, CHADEMA, CUF, CHAUMA ni sawa na maisha ya Simba na Yanga. Yaani kwamba unaweza ukakuta kaka yuko CCM, ndugu yake yuko CHADEMA, binamu yuko CHAUMA, shangazi yuko NCCR, sio nani yuko wapi. Mimi naamini hivyo.
0: Kabisa.
2: Mimi ninaamini hivyo. Sasa wakati mwingine ninapata hofu pale ambapo labda inapowezekana kwamba huyu mdogo mtu hasemeshani na kakake kwa sababu tu wanatetea itikadi zile za majina za kufikirika. Lakini katika uhalisia wote ni wa Tanzania. Na ndio pale ambapo ninatamani ule tuwe na mjadala wa mawazo wa kuwekana sawa kuliko hivi tunavyoishi kwa kipindi hiki, kutishana tishana, kuvurugana vurugana, huyu anasema hiki, huyu anasema hapana, kiko hivi. Kwa sababu naamini pia haya yatakuwa na mwisho, lakini mwisho sijui ni mwisho gani. Inawezekana wakati huo nitakuwa hai au nitakuwa mzee sana au nitakuwa bado nina nguvu, sijui. Umeona bwana? Kwa sababu kama sisi kama taifa lazima tufike mahali tuangalie tunakwenda wapi, tunasonga wapi, tunakwenda mbele. Mzee wetu mzee Mramba aliwahi kusema kasungula ka taifa. Tunakakuzaje? Yaani tunakakuzaje kama tunagombania kutawala? Haka kasungula ka taifa. Tunakakuzaje? Ili katoke kuwa sungura kawe kondoo au mbuzi, katoke kuwa mwanambuzi kawe ng'ombe, katoke kuwa ng'ombe kawe ngamia, katoke kuwa ngamia kawe lingine, jina lingine ambalo tunaliona litakuwa kubwa. Unaona? Na wakati mwingine mimi naamini kama tutakwenda na mfumo huu, mimi naamini mabeberu watatutawala sana. Watatutawala sana kwa sababu kuna namna ambavyo sisi wenyewe sio wamoja. Sisi wenyewe sio wamoja. Yaani kutokuwa wamoja kwa sababu hii ya huyu anataka mikutano, huyu hataki mikutano. Vyombo vya dola vinazuia mikutano, huyu analazimisha mikutano, haitujengi.
3: Kwani wamekwambia hawataki mikutano?
2: Sindo hiki kwamba kwa sababu ya hofu ya usalama wa nchi. Sasa ili tujenge tuwe na usalama wa nchi tunafanyaje? Sinabidi tuwe wamoja? Sasa tunakuwaje wamoja? Ni lazima tukubaliane pale ambapo hatukubaliani.
3: Tukubaliane nini? Tukubaliane nini?
2: Tunataka mikutano, tukubaliane mikutano yenye hoja. Kwa sasa tumekubali kuwa nchi ya kidemokrasia.
3: Sasa unapo mikutano, kwani wale nani jirani zako wanafanyaga mikutano?
2: Jirani zangu hawana chama. Hana chama. Jirani yangu pale hana chama. Yeye ana mji tu, mke na watoto. Ana mji, mke na watoto.
3: Maana na
2: unaki. Mikutano sio vyama vya siasa.
3: Wakitaka kufanya mikutano. Mambo yanaingiliana. Ndio maana nauliza kwamba wanataka mikutano, wanafanya mikutano.
2: Wanafanya, kwa nini usifanye?
3: Hey.
2: Kwa nini usifanye? Kama ni chama cha siasa, kwa nini usifanye?
0: Na ili kuendeleza mani zaidi ni vyema hayo kuyatazama. Juu unapozuia tena inabidi kutazama
3: hivi nani chama cha siasa ni muhimili?
2: Hapana.
0: Bunge ndio muhimili.
2: Muhimili ni mitatu tu.
3: Mna uhakika ni mitatu tu?
2: Ni mitatu.
0: Mitatu. Unaona kuna mahali pamekiuka, pote pako vizuri.
2: Muhimili ni mitatu, ingawa sasa wakati mwingine kuna vitu ambavyo ndio tunarudi pale pale kwamba lazima ili tusonge mbele tukubaliane pale ambapo tukubaliani. Kuzuia sio suluhisho. Mimi naamini kuzuia sio suluhisho. Na wala kuzuia
0: sio suluhisho.
2: Kuzuia haijawahi kuisaidia Afrika hata siku moja. Na sina hakika kama Ulaya, sikuwepo wakati Ulaya nao wanapitia kwenye kipindi kama hiki, kama na wao waliwahi kuzuia ikawasaidia. Ila mimi naamini kuzuia sio suluhisho. Kwa mfano jana baada ya kesi viongozi wa Chadema walizuiwa wasizungumze. Na aliyeleta taarifa akasema ni maagizo kutoka, akataja alikotoka. Sasa ukiangalia mamlaka yeye kuzuia watu wasizungumze mwenendo wa kesi yao, wakati ni kesi iko mahakamani, mahakama haijazuia, anakuja kuzuia mwingine. Ndio tunarudi kule kule kwamba hapana, mimi binafsi tunatamani hii amani tunayoisikia inazungumzwa kwamba tunazuia tulinde amani, tunatamani yes kweli tuone yale mazingira ya amani namna gani tukubaliane pale ambapo hatukubaliani kwa faida ya amani yetu wote.
0: Nadhani hapo misongezi kitu ameongea vizuri.
3: Mimi nadhani badala ya na, siku za hivi karibuni kumekuwa na kila mtu akijana matamko, tunalinda amani, nalinda amani, niko radhi kufa, niko radhi kupoteza cheo.
0: Kama anakuwa anahatarisha pia.
3: Nadhani pia matamko ya namna hiyo yanaweka watu njia panda kwamba tumefikia huko ambako tumefikia. Lakini ile hali ya watu tunatumia nguvu nyingi sana kulinda badala ya amani kuwa ni kitu tu cha kawaida kwenye mioyo ya watu. Yaani kwamba mimi napenda amani, mazingira yangu yanatakiwa yawe na amani, ndoa yangu iwe na amani, nyumba yangu iwe na amani, biashara yangu iwe na amani, kwenye kijiwe chetu cha kahawa tuwe na amani. Nadhani tukirudi kwenye ile misingi itakuwa rahisi zaidi kuliko hii ambayo kila mtu akilala akiamka ana jambo lake.
0: Je, mtu anaweza kukutajia bwana linda amani? Huna amani, huna amani tu. Huna amani.
2: Nafikiri tumemmsikia mapema mzee wetu Zero. Kwa mkoa. Yes. Unahamasisha watu wafanye kazi, watu walinde miundombinu katika umoja.
0: Kabisa.
2: Mimi binafsi ninamuelewa sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tulinde umoja, tulinde nchi yetu, tulinde mipaka yetu katika umoja.
0: Kabisa.
2: Nafikiri yani inakuwa ni lugha ambayo imenyoka, haina kona kona, haina vitisho. Yani ni lugha ile inampa mtu ujasiri kwamba yes, tunaenda tunapita hapa, njia ndo hii.
0: Ndio.
2: Mtu anaelewa.
0: Kwa pamoja.
2: Yes, hiki kitu kinakwendaje.
0: Wanacho kishakuwa na furaha tu amani wataleta. Tengeneza kama alivyosema Mheshimiwa. Wanafikiri
2: Buhigu
0: inakuja.
2: Nafikiri Buhigu haijaingia hiyo.
0: Imewaingia. Watu wanaambiwa tu linde miundombinu, tuwe wamoja. Wanaona pia na kazi zinazofanyika wanakuwa na amani. Fursa inapokuja, barabara inajengwa, vijana wanapata ajira pale, wanaenjoy. Hiyo ndio unatengeneza furaha kwa vijana. Unatengeneza amani. Huyu anasema yeye anaomba aulize. Hivi mtu anayeishia darasa la kwanza tu anaweza kuwa na cheti cha shule? Maana nimeenda NIDA wameniomba cheti cha shule na mpaka sasa sijapata NIDA. Anasema na wakati mimi ni Mtanzania. Yanasema alishia darasa la saba. Na kweli tunao watu wengi alishia darasa la kwanza. Kwa hakumaliza hata darasa la saba. Sema mshaenda mara kadhaa NIDA na hakusoma.
2: Ah, hilo bwana inatakiwa pia
0: liangaliwe. Mtu hakusoma, hakusoma kweli.
2: Ah, kuna mwingine unakuta, unajua kuna mahali pengine vyeti vya darasa la saba havikuwahi kutoka.
0: Kabisa.
2: Kwa mfano, nafikiri sina hakika. Mimi mwenye cheti cha darasa la saba sikuwahi kupata, nishafuatilia mara kadhaa. Naambiwa vyeti vya kwenu bwana havikuwahi kutoka.
0: Havikuwahi kutoka.
2: Labda nienda wilayani. Wilayani nilipotaja mwaka nikaambiwa bwana mwaka huo bwana vyeti havikuwahi kutoka. Kwa hiyo hapo kuna issue nyingine hapo.
0: Ndugu yetu bwana cha darasa saba ninacho.
2: Unacho?
0: Kabisa.
3: Sasa 2000.
2: Nani? Huyu.
0: Mimi ni kitoto cha 2000.
2: Sawa. Sasa bwana, ngoja nikwambie kuhusu nguvu ya msamaha. Msamaha ni moja ya tunu muhimu sana zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu sana baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunawezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenu umeletwa kwenye umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
0: Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, Profesa Paramagamba Kabuda amewataka wazazi kuacha kuwapa watoto majina yasiyofaa, kwani yanaweza kuathiri maisha yao ya baadaye. Kuwataka wanaume kuwa na utaratibu wa kuwatembelea wanawake zao mara tu wanapojifungua. Profesa Kabuda ametoa maagizo hayo July 22, 2026, mara baada ya kukagua na kuzindua jengo la wazazi la mama na mtoto lililopo kwenye zahanati ya kata ya Vijibweni iliyopo kata ya Vijibweni wilaya ya Kigamboni, ambapo alikuta kuna watoto wana siku tatu hadi nne bado hawajapewa majina.
4: Kwanza kule nimekwenda ndani, kila mtu anasubiri mtoto jina nani, baba yake hajatoa, ina maana baba zao hawaje kuona. Kwao ni wahamasishe kina baba wote wenye watoto wodini, nikiona waje waone wake zao na watoto wao watoe majina. Hawajapewa majina. Hawajapewa majina. Kila anamuuliza nasubiri nani? Alama anayetoa jina mama, kumbe siku hizi tumechanganyika. Maanake wale watu wenye mfumo wa familia wa umamani, matrilini ambao na mimi pia mama yangu ndio mfumo wa umamani, jina linatoka kwa mama. Ndio maana mimi ni mtoto wa mama wa kwanza kwa mama yangu. Nimepewa jina la babu yangu mzaa mama, sio babu mzaa baba. Babu mzaa baba alisubiri mtoto wa pili, lakini mimi nimechukua jina la babu mzaa mama. Paramagamba huyo Faniki Mwendi. Sasa nimegundua kwamba inaelekea uwezekano mkubwa sana kina baba hawajaja kuwaona. Paka leo majina hayajatoka, au huku majina yanatoka kwa sherehe, au wamekwenda kuangalia nyota ya jina gani kwa mtoto. Mbona majina yanachelewa? Kwa hiyo moja, kina baba na muwaone wake zenu au wazazi wenzenu, lakini pia muwaone watoto na watoto wapate majina. Leo siku ya pili ya tatu mtoto anaitwa hana jina, hapana. Lakini pia muwape watoto jina zuri, achane majina ya tabu. Jua wapeni watoto majina mazuri kama Rehema. Mungu naye anampa Rehema, siwape majina ambayo mtoto wanajua huyu mama yake alikuwa na tabu kweli, alikuwa ana shida kweli. Hatuviwezi, mviweze sasa kabisa, mwape majina mazuri. Lakini zeni sana kina mama, tumieni huduma hii ipo hapa. Sisi wengine tumepata watoto katika nchi nyingine ambazo utamaduni tofauti. Kwa mimi watoto wangu wote nimewapokea mwenyewe, sababu kule ni mila tofauti. Lakini hata hapa si vibaya kwa wanaoweza waje waone kidogo, na wakiona hawatarudia tena, watamuonea huruma yule. Lakini Mungu amwaombee na wakina mama moyo mwema kabisa. Kwa mimi ni zeni sana sana sana, wote tutumie huduma hii iliyosogezwa karibu yetu.
0: Na majina hayo bwana.
2: Wewe jina lako nani ile
0: la mtoto? Mimi la mtoto. La mtoto sina.
3: La nyumbani muulize.
0: La nyumbani sina.
3: Kabisa.
0: Tupange.
3: Jina lako ni nani?
0: Mimi ni Timo. Basi. Lakini hilo mnalotaka kuliwaza hilo sina. Lakini ambacho waziri anasema watoto wapewe majina.
3: Lakini nadhani swala la majina pia linaenda na mila na desturi. Siku tatu, siku wengine hadi mwezi akitoka 40 ndo anapewa jina
0: mama yako,
3: au na mwingine jina anapewa na baba tu au bibi au babu.
0: Unampa mwenyewe. Hawa wana siku nne, mtoto hana jina. Na mtoto wanasikia, anataka asikie anaitwa.
2: Ni tamaduni, ni tamaduni. Unajua majina ni desturi pia. Desturi.
3: Na baba akaenda kule Machimbo Mvomero.
0: Sasa wanamsubiri mpaka atoe aje na jina.
3: Na kule anamtandao. Na kama mke akajifungua.
0: Unazikampa jina, afu baadaye likasumbua, kumbe hakutaka hilo.
2: Na kuna jamii mtu wa jina ni moja, yani kama ulivyosema kwamba ni mpaka babu aseme kwa mpaka apatikane. Na kuna wengine ambao mpaka kuja kutoa jina mpaka afike mahali. Okay. Huyo ni sawa. Au baba yuko mpaka aje. Na kuna jamii zingine mama anatoa jina, baba anatoa jina, kwa mtoto anapona majina mama.
0: Unakuwa na ubishi.
2: Ya
0: kuna lile linakuja mara ya pili. Kuna wakati wanasema bana, mtoto kagoma kunyonya, anahitaji lingine la bibi yake babu.
3: Kwa mtoto na wewe bibi tu anataka mtoto apewe jina bwana lake. Una ila anaitwa Filbert. Kuna na Na pia ni moja ya jambo ambalo leta migogoro sana kwenye familia, jina mtoto apewe jina fulani. Na wakati mwingine wazazi waliopata mtoto mpya wanakasirika kwamba kwa nini mimi sijapewa? Kwa nini mtoto hajapewa jina langu labda akapewa jina la bibi yake mwingine? Kwa hiyo ni ndo sema Philbert bwana, masuala ya majina ni mila na desturi na kila familia au kila jamii na mila na desturi zake. Ndio maana hivyo kwamba wengine wamegawana. Mtoto huyu akipewa jina la kwetu, anayekuja atapewa jina la kwenu, hivyo hivyo. Wengine wanashirikiana. Kama tunasema Philbert, ukuta mtu ana majina mawili, wale kina Ana Marie, Lucas Thomas, majina mawili, kwamba mtu ana majina mawili na yote ni ya kwake, au Sasha Jiana, yote yanakuwa ni ya kwake. Kwa hiyo hivyo, lakini nadhani pia siku hizi kuna mambo mengi. Mkujadili tu kabla mtoto hajazaliwa, akiwa wa kike tutampa jina hili, akiwa wa kiume kama alivyosema Timothy kwamba mtoto mwenyewe anapenda ajisikie anaitwa nani.
2: Eh, kwa mfano kama Timothy mwenyewe ana jina lake moja la Viamgoe la nyumbani.
0: Sasa jamani, hilo jina la Philbert amejitungia. Unajua
2: nakataa na ndio jina maarufu. Ukifika kule kwao
0: sasa hili jina nalolitaja hili. Jamani,
2: party.
0: Si jina halisi.
2: Sasa wewe kuna yule ndugu yetu yule ambaye anapenda kutuandikia ujumbe. Muulize kati ya Viamgoe na Timo lipi jina nalifahamu.
3: Kule nyumbani.
0: Na yule atakwambia bwana, tusikilize yupo Jaja Jafet toka Kibondo kule Kagezi.
2: Jaja tuambie wewe jina gani unalifahamu ndugu yetu.
0: Jaja sema ukweli.
3: Mpanga.
0: Mimi familia. Jamani, lakini kuna wale wanawapa watoto majina yasiyofaa jamani.
3: Yeah.
0: Jina linaumba.
2: Yapi?
0: Sikujua. Mateso. Nakimazi.
2: Lakini
3: si tabu, shida, chuki. Kwa nini umtie mtu?
0: Na wakati mwingine unakuta wengine kabisa kashakuwa ni mtu wa chuki. Lakini wapo wengine haya wanakuwa safi, lakini wengine wanakuwa kama jina lilivyo.
2: Si mazingira na mimi nilivyozaliwa.
0: Majina
2: sinaendana, ni mila ambayo yenye historia ndani.
3: Kwa nini umtwike mtoto historia mbaya?
2: Sasa si ndamezaliwa wakati huo yuko kwenye hali ngumu.
3: Basi
2: kama umezaliwa kwenye hali ngumu, wakati huo hata kitenge una, anaitwa matatizo.
0: Matatizo?
2: Umezaliwa wakati huo.
0: Kwamba amezaliwa wakati wa matatizo.
2: Amezaliwa wakati wa matatizo.
3: Yenu huyo natafsiri ni matatizo.
2: Kitenge kimoja, ndo hicho unavaa.
3: Ndo hicho ukamfunika.
2: Ndo hicho unajifunika wewe.
3: Na yeye
2: wakati wa ujauzito wake. Sasa si kuitwa matatizo ni halali.
3: Hapana.
0: Jamani, matatizo kwamba sikujua.
2: Ulitamani wa kiume
0: amekuja wa kike.
2: Jamani, ulitamani wa kike akaja wa kiume. Sikujua. Shida nini?
3: Hamna.
0: Takimazi.
2: Ntakimazi. Yaani kwamba wakati huo hata
0: kweli
2: hata nauli ya kukufikisha hospitali ulikuwa huna. Ulikuwa huna. Inakuwaje hapo?
3: Tusiwape watoto majina hayo. Jamani, shida zipo, changamoto zipo. Lakini tusitafsiri zile changamoto tukazihamishia kwa watoto wetu.
0: Na baadhi ya watoto wanaenda mbali zaidi. Akishakuwa yupo ndugu yangu kabisa alibatiza akisema hili. Kabisa. Yeli kwa naro alibatiza lingine.
2: Alikuwa kwa nani?
0: Ni ndugu yangu. Familia. Ataka nishtaki.
3: Sikia mtu kafutwa kwenye huko. Wazee huko wamekaa hapo. Yaani ajenda leo likufuta mtu kwenye huko.
0: Jina lake aliona kabisa.
3: Acha kumtafuta.
2: Au ni mzaliwa wa kwanza.
3: Acha kutafuta mzee afutwe kwenye huko.
0: Ndugu yangu kabisa. Kwa hiyo ndio maana nasema jamani, familia.
3: Wewe unadhani uko gani utamchukua huyu? Akifuta kwenye huko yake.
0: Jamani, mimi naonewa.
2: Kwa hiyo wewe ndio kaamua kufuta.
0: Ndugu yangu, familia. Yale amua abatizwe
2: lingine. Jaji sasa, jaji anajua kutatoa
0: jibu. Jaji asema ukweli toka.
2: Jaji anatoa jibu sahihi. Aliyefuta jina ni ndugu yake au ni yeye?
0: Bwana Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema Muungano wa Kukuza na Zanzibar. Masauni amesema hayo wilayani Bagamoyo mkoani Pwani Julai 22, 2026. Wakati wa ziara yake ya kikazi, akieleza kuwa miradi na shughuli za maendeleo zinazounganisha pande mbili za muungano zina mchango mkubwa kabisa katika kuchochea ukuaji wa uchumi.
5: Nyinyi ndio vijana wa kesho, Nyinyi ndio wazazi wa kesho kutwa ambao taifa hili liko mikononi mwenu nyinyi zaidi. Na ndio leo hapa nikafanya makusudi kuuliza masuala ya muungano. Ningeshangaa sana vijana wangu kama mngelikuwa mambo ya msingi ya muungano wetu ikiwemo faida na umuhimu wake hamujui.

Vijana mnatakiwa mkiamshwa hata usingizini saa 9 usiku, mkiambiwa kwa nini leo tunaungana, kwa nini tupo katika muungano, mweze kujivunia na faida zake na umuhimu wake. Na hichi ndicho mlichokifanya hapa leo. Hongereni sana. Kwa sababu muungano huu ni tunu yetu na ndio msingi wa kila kitu. Karibu.

Tanzania wa leo ambao tunaangalia mipango ambayo itakuwa inasaidiana, sio inashindana. Mipango ya kimaendeleo yenye kusaidiana, fursa za huku zisaidie kule na za kule zisaidie huku. Kwa mfano, Zanzibar kuna utalii wa fukwe za bahari. Hapa leo nimeambiwa kuna mbuga ya wanyama ya Sadani ipo hapa karibu. Manake ni kwamba watalii wanaweza kwenda nchi nyingine wakapata kimoja sikipate. Wakija hapa watapata vitu zaidi ya mmoja, vitu vingine watavipata Zanzibar, vitu vingine watavipata upande wa pili.

0: Na tumeyasikia hayo, sasa ni kupitishe kwenye maoni hapo. Najua tunafuatiliwa, sidhani mko peke yenu. Wewe unasema msemaji wa serikali tunampongeza kwa hiyo, kwa hayo aliyoyasema, lakini chanzo cha hayo yote matishio walishakigundua, anasema ili watizitu, anasema tujijue tuko salama. Mzee Gwemera anasema alishakijua chanzo cha hayo matishio. Asema mtoto ukimwita yape macho nayo endelea, utakuwa umekosea. Asema yape macho.
1: Kwa nini?
0: Yape macho yanayo endelea. Anasema utakuwa umekosea.
2: Jamani, jamani.
0: Yape macho. Ni hapo sioni kama kuna ubaya.
2: Wewe utapaja mtoto je?
0: Yape macho.
3: Kuna maanisha
0: anaona. Yaani kile unachokiona
3: achana nacho.
0: Pita. Yapo kwenye kanga tu, achana nayo. Wewe unasema Havyarimana yuko vizuri, Havyarimana, si ndio? Mungu huyo. Havyarimana mjukuu wa Rujukundi kutoka Muhinda anasema ila haya majina bwana, mtoto wangu mimi amepewa jina la mzazi, ili mradi jina lake lizidi kuwepo, ila kuna majina mengine yanaendana na namna alivyoishi. Unakuta mzazi ana tabia za hovyo, halafu jina lake anampatia mjukudu. Anasema inakera. Labda anasema nilitake mimi hai, hata hivyo mwanangu ana jina la babu yake, ila la kulazimishwa nilikuwa nimekataa. Anasema tukawa tunavutana, mwishowe nilikubali akaisha.
2: Mbona swala la jina bwana
0: sio? Kwa kuna kuepo na mivutano vitano huko.
2: Sasa sababu
0: anataka
3: ngoja ngoja, kwani wewe nani alikuchagulia?
0: Mimi jina la nani?
2: La mtoto wako.
0: Ah, wewe. Watoto wake. Mimi haya nayaendesha mwenyewe
2: hili. Watoto wake, tuanze na binti.
0: Umesikia? Mimi ile ni mama yangu, naendesha mwenyewe.
3: Kwa hiyo lile jina ulitoa ulimpa nani?
0: Kwa ushirikiano tulika.
3: Ah, ngoja, wewe lile jina lake lile ni la nani?
0: Lile jina? Huko mnalipeleka mbali. Ile jina la bibi yake.
3: Kule kule wala, yani kule uchokwepa, kule kule.
0: Lile jina la bibi yake.
3: Kama majina yanaumba.
0: Wala hakusema. Mimi nimpa mwenyewe, nikasema maana achukua jina la mama.
3: Haya ba, sawa.
0: Kuna ubaya gani? Jina la mama dogo kaka Naro, kuna ubaya gani?
3: Wewe umemwelewa?
0: Naam?
3: Umemwelewa? Msikilizaji aliyepita hapo kwamba
0: yeye anasema kulikuwa na mvutano kwenye majina. Mimi hapa kulikuwa na mvutano.
3: Lakini anasema kwenye majina kama kuna tabia
0: za hovyo.
3: Ehe.
0: Sasa huku ni feedback tunaina mbali bana. Nataka kutukosea.
3: Sijakusema. Kwani mimi nimetaja mtu kwamba mwenye tabia mbaya nani?
2: Bwana tushampa binti yetu jina la mama.
0: Anatamba nalo. Na unajua anakusikiliza pia.
2: Kazama mama
0: anakusikiliza na anasikia vizuri. Kwa hiyo sijuka ukafika nyumbani akakuhoji. Anaitwa Katutu Saidi toka kule Kabeba, anasema tuko pamoja hadi mwisho. Tunakushukuru kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Lakini huyu anasema tumuite Ndika Boy. Akiwa kule Kagongo anasema tuko pamoja sana mpaka tamati na upata vyema maeneo ya Kagongo. Shukrani sana. Na Atanas kutoka Rada anasema mimi nashangaa majina mengine, kuna jina anasema kuna jirani yake. Jamaa sitaka kugombanisha. Majirani hao wanamsikiliza vipi?
2: Wewe soma.
0: Anasema kuna jirani yake anaitwa Akiri. Anasema alafu mtoto wake amemwita Haruna. Kwa yule mtoto wanamwita Haruna Akiri.

0: Ay, mi...
1: ¿Eh?
0: Hiyo ni meme au nini? Ya bana, bana sikizaje usichanganye naye. Shebe
1: endelea ku host. Shebe endelea ku host.
0: Hiyo ni hiyo bana ni meme. Haiwezi kuwa sawa.
1: Jua nimecheka nikakumbushikia usukani kidogo.
0: Lakini na Haruna ni kweli Haruna sijajua kama inaendana sawa. Lakini hivyo alivounganisha mambo kama vile kaya force ya ungane. Msikilizaji jamani.
1: Fundi mitambo tupate burudani ya muziki.

0: ya 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii.

0: Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
2: Start times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
3: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena msikilizaji, ikiwa ni mara baada ya kupata mapumziko mafupi. Sasa inawezekana uko hapo ukawa hujui kuhusu Ebola. Sasa Ebola ni nini? Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi. Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo au kwa kugusa mizoga ya wanyamapori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuizuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Sasa msikilizaji wa Good Morning Kigoma, karibu sasa mezani leo, ambapo leo tunajikita katika mwendelezo wa kampeni ya Sauti ya Amani yenye lengo la kufikisha elimu inayohusu amani. Kampeni hii inaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Bila kupoteza muda, tuanze kwa kusikiliza mchezo wa redio wenye ujumbe wa amani, kisha nitarejea ambapo studioni nitakuwa na Inspekta Lugando Mwaka Bala kutoka polisi ushirikishaji jamii kata ya Gungu.
1: Katika kipindi kingine cha tamthilia ya redio, leo tunakuletea simulizi yenye funzo kubwa kuhusu jambo ambalo limeharibu urafiki wa watu wengi, limevunja familia na limeleta migogoro isiyo na mwisho katika jamii na hata taifa. Chuki. Je, umewahi kuona mtu akifanikiwa na ukajikuta unajisikia vibaya badala ya kufurahi? Na je, umewahi kusikia maneno yakienezwa dhidi ya mtu fulani bila ushahidi wowote? Katika hadithi yetu ya leo, tutaona jinsi urafiki wa muda mrefu kati ya vijana wawili ulivyobadilika na kuwa uhasama kutokana na wivu na chuki tu. Endelea nasi hadi mwisho ujifunze kuwa chuki si tu inamuumiza uliyemlenga, bali inakuangamiza na wewe pia. Karibu katika tamthilia yetu.
2: Oya, nisaidie kiberiti hapo.
3: Ah, sawa kaka, umepata.
4: Amani, naomba chumvi ndogo.
2: Sawa. Kiangalovu hapo.
4: Amani, nipimie mafuta ya kupikia robo.
3: Ah, sawa, shukrani.
2: Oya, kiberiti pasta basi mwana.
3: Hicho hapo kaka. Mafuta hayo.
5: Ndugu yangu Amani. Ah, zaanza kwa ni safi sana. Takuwa wateja wako wa kudumu hapa.
3: Ndio. Shukrani sana kwa kuniunga mkono kwenye biashara.
5: Ah, usijali ndugu yangu, tuko pamoja.
3: Ninawakaribisha sana
4: hisa. Amani, naomba hiyo chumvi.
3: Ah, hii hapa mamangu. Hii hapa chumvi yako.
6: Yaani kila siku ni amani tu. Amani kafanikiwa, amani hivi, amani vile. Mbona mimi sifanyiwi hivyo jamani?
7: Tunu mwanangu. Mbona unaonekana na mawazo sana? Shida nini binti yangu, eh?

0: una maanisha kitu gani wewe? Hebu tuambie vizuri.
1: Unataka kusema nini sasa Tunu?
2: Kuna mambo nyuma ya pazia. Si yote ni halali.
1: Tunu na ushahidi.
2: Subirini, mtajua tu.
0: Ah, kaka, karibu sana bwana.
3: Asante sana ndugu yangu.
0: Karibia. Nikupate nini dukani leo?
3: Leo ndugu yangu Amani bwana. Sitanunua chochote. Unajua
0: kwa nini sasa babu? Kuna tatizo gani ndugu yangu ununue kitu eh?
3: Ah, kuna uvumi kidogo nimesikia ndugu yangu anasema kuwa biashara yako sio salama. Sijui, yani kuna vitu kama unatumia ujanja ujanja.
0: Sikuelewa.
3: Mimi mwenyewe nashindwa kuelewa ila najaribu kuelezea unielewe kwa.
0: Subiri kwanza. Nani amesema hiyo maneno?
3: Ah, sijui sasa hapo, lakini ndio watu wengi wanasema hivyo sasa.
0: Kweli?
3: Mm.
0: Jamani,
3: kwa nini niwa vigumu mimi kununua bidhaa kwako sasa hivi kidogo ndugu yangu?
4: Jamani, tumetiwa hapa tatizo. Nadhani wote mmesikia sikia hapa.
0: Jamani, kiongozi, na kiukweli nimekuja hapa na ushahidi wote wa biashara yangu. Mkague vizuri kabisa.
4: Hebu tunaomba. Tunaomba.
5: Hizo walisema sio za halali. Ngoja tuone sasa ushahidi. Ngoja tuone.
4: Haya, tusikilizane. Tusikilizane. Baada ya uchunguzi wetu hapa, tumepitia kila kitu. Hakuna lolote baya ambalo tumeliona kwa Amani. Ndio, ndio. Tusikilizane ba. Tusikilizane. Chanzo cha haya yote ni huyu hapa Tunu. Ndio.
6: Kikulacho kingoni mwapi?
5: Sasa mbona mzuri hivi anafanya hayo mambo?
7: Kila mtu anafikia kabisa.
4: Wewe Tunu hebu.
2: Ni kweli. Mimi ndiye nilianza yote haya.
4: Haya, wote mmesikia. Hayo ni maneno yake mwenyewe. Mimi nikuulize Tunu, kwa nini ulifanya hivyo? Tusikilizane.
6: Shida nini?
4: Tusikilizane.
2: Nilijawa na wivu. Niliona Amani akifanikiwa. Nikajiona mimi sifai. Nikaanza kumchukia bila sababu ya msingi.
0: Jamani babu.
5: Baada sawa. Anamchukia bega. Hii sio sawa.
0: Jamani ndugu zangu. Naomba niulize kitu kimoja Bitunu. Mbona mimi sitaki kumdharau hata siku moja? Kwa nini ananifanyia hivi?
5: Na hujawahi kumchukia?
0: Sitaki kumchukia pia mimi.
2: Ni kweli Amani. Haukuwahi kunidharau hata siku moja. Lakini mimi ndiye niliyeharibu urafiki wetu kwa mikono yangu mimi mwenyewe.
0: Sababu ya wivu. Sawa, basi mimi niseme tu wazi hapa jamani. Mimi nimekusamehe Tunu.
6: Kwangu ngumu.
0: Mimi nimekusamehe kwa sababu maisha yanaendelea. Lakini pia ili liwe funzo kwa wengine. Tukubali tukatae. Chuki hizi ndogo ndogo hizi ambazo huwa zinaanza mapema kabisa, watu wanazungumza mitaani. Ndizo zinazokuja kuleta maafa makubwa.
4: Kabisa.
0: Kwa tuache jamani.
4: Haya jamani, nadhani mmemsikia Amani. Labda tumuulize na yeye Tunu ana lolote la kusema.
2: Asante sana Amani. Nakushukuru kwa kunisamehe. Naahidi kutorudia tena kueneza uvumi. Nimejifunza kwa njia ngumu.
4: Tumekusamehe sisi kwa kweli. Haya, kwa kweli wote mmesikia na wote mme.
5: Huyo mtoto Amani ni.
4: Haya jamani, asante.
5: Nilijua tu.
4: Haya jamani, nadhani sasa kwa maneno haya mimi kwa upande wangu nasema jambo hili limeisha kwangu.
5: Asante.
8: Tunu binti yangu, chuki ni mzigo mzito unaokuelemea wewe mwenyewe. Badilika.
9: Mpendwa msikilizaji, huo ndio ulikuwa mchezo wetu wa leo. Tumejifunza kupitia Amani na Tunu kwamba chuki huanza kama wivu mdogo tu, lakini huweza kuharibu urafiki pamoja na jamii nzima. Chuki haimuumizi unayemchukia pekee, hukuharibu na wewe pia. Badala ya kuchukia mafanikio ya wengine, sasa tujifunze, tushirikiane na tusherehekee mafanikio kwa pamoja, kwa sababu jamii yenye upendo hujenga maendeleo. Lakini jamii yenye chuki hujivunja yenyewe. Asante kwa kuwa nasi. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye mchezo, tumesikia madhara ya chuki ambayo yanapelekea kutoweka kwa amani katika jamii. Na hapo awali nilikujuza kuwa studioni tupo na Inspector Lugando Mwakahabala kutoka polisi ushirikishaji jamii kata ya Gungo, ambapo tunajadili kuhusu madhara ya chuki. Nawezekana hapo ulipo msikilizaji na wewe ukawa unahitaji kuwa sehemu ya kipindi hiki. Sasa changia nasi 0768 150 190, tuambie wewe unaona yapi madhara ya chuki. Andika hapo nami nitasoma maoni yako, takume kwa sehemu ya kipindi hiki. Tunaangazia ya chuki. Sasa bila kupoteza muda, karibu sana hapa studio.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Itakuwa ni mara yako ya pili kufika.
1: Naam,
0: ni mara ya pili sasa. Zaidi ya mara mbili?
1: Hapana,
0: ndo mara ya pili sasa. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Naam, bila kupoteza muda sasa, tungefahamu nini maana ya chuki hasa?
1: Ndugu mtangazaji, kama ambavyo mkisho kuwafahamisha wasikilizaji wetu kwamba leo tunaangazia mada ambayo inazungumzia masuala ya chuki kwenye jamii. Nami nimejaribu kuangalia kwamba chuki ni kitu cha namna gani. Katika kuelezea chuki, nimechagua kwamba kuelezea kwa maneno haya, japo sio tafsiri halisi kabisa ya chuki yenye kumaliza maana halisi ya chuki, lakini kwa uchache mtu anaweza kaelewa ni nini ninachokizungumza. Chuki ni hali ambayo au hisia hasi dhidi ya mtu, kikundi au jambo fulani.
0: Okay.
1: Hisia hii inasababisha uchungu moyoni na kumkosesha mtu amani, na hivyo kumpelekea kufanya maamuzi ambayo yanaweza kuwa hasi dhidi ya kikundi kile au jamii ile pale.
0: Na msikilizaji, hiyo ni maana ya chuki kama ambavyo Inspector Lugando ameifafanua kwa upande wake. Sasa kwa mtazamo wa jeshi la polisi, chuki ina nafasi gani katika kusababisha matukio ya uhalifu katika jamii ambayo hupelekea amani kutoweka?
1: Kama tulivyokwisha kueleza hapo awali kwamba chuki ni hali ama ya matendo hasi ambayo husababisha hasira moyoni. Na tunajua kwamba mtu akishakuwa na hasira hupelekea kufanya maamuzi ambayo matokeo yake yanaweza kuwa jinai kwa namna moja au nyingine. Lakini pia ni katika hali ya kawaida kabisa, ukiangalia kwa undani kabisa, chuki hupelekea makosa mengi ya jinai kutendeka.
0: Okay.
1: Naam.
0: Ni aina gani sasa ya matukio ya uhalifu ambayo mara nyingi huanzia kwenye chuki au migogoro ya muda mrefu?
1: Matukio makosa ya jinai yanayotokana na chuki, au matukio mengi ambayo yanasababishwa na chuki, ni matukio kama makosa ambayo yanaambatana na kama ugaidi, chuki za muda mrefu dhidi ya serikali, dhidi ya kikundi fulani. Lakini mauaji, chuki yanasababisha mauaji pia kwenye jamii yetu. Matukio mengine ni kujeruhi, kuharibu mali, kurawiti, ubakaji na kuchoma nyumba moto au kuharibu mali kwa ujumla yake.
0: Chuki inaweza kusababisha watu wakachoma
1: nyumba moto.
0: Nyumba moto. Lakini ugaidi pia
1: ni sahihi kabisa. Kwa sababu tunapozungumzia chuki, ile hali ambayo imekithiri, ambayo inasababisha mtu mmoja mmoja. Chuki inaweza kuwa kikundi cha watu wakaungana kwa pamoja dhidi ya mtizamo wa kitu fulani. Ndipo hapo sasa viashiria vile ambavyo sasa vitakavyoendelea hapo ndani vinaweza kuwa mount mpaka kufikia hatua hiyo ya ugaidi. Nafikiri tumesikia watu wakiwa wanaendeza falsafa hizi za chuki kupitia miavuli ya dini na vitu vingine. Lakini ndani yake ukija kuangalia yale matendo, unaona kabisa kwamba hiki kwenye tafsiri ya makosa ya jinai kingeweza kuwa mount kwenye makosa ya ugaidi au mauaji au kujeruhi kama ambavyo nimekwisha kueleza.
0: Shukrani sana msikilizaji. Chuki ni kitu cha hatari. Tuandikie kwenye ujumbe wako 0768 150 190, namna wewe unavyoelewa kuhusu madhara ya chuki. Baadaye nitapita kwenye maoni yako. Ni nini sasa dalili ambazo wananchi wanaweza kuziona zinazoonyesha kuwa chuki inaweza kusababisha madhara makubwa? Dalili,
1: kwanza tutambue kwamba chuki ni maisha ya kila siku ya mwanadamu katika jamii zetu tunakotokea. Ukienda mtaani, wao hawatambui, hawaiti sana chuki kama tunavyoita sisi. Wana neno lao maarufu.
0: Neno gani?
1: Utasikia nina bifu na mtu fulani. Kisikia hivyo ujue chuki imefikia kiwango ambacho hakina usalama kati ya wale watu wawili. Lakini ni maneno ambao wanatamka waziwazi kabisa. Wengine wanafikia mpaka kutishiana. Kwa hiyo ni maisha ambayo tunaishi nayo kila siku, na ni matendo ambayo yanatokea kila siku na kusababisha madhara makubwa kwenye jamii. Maoni yangu ninavyotaka kuielezea hili swala la chuki ambapo linaweza kufikisha mpaka hatua ambayo ni makosa ya jinai, ni kwamba mtu anavyokasirika anaanza kutengeneza nia ovu ndani ya kichwa chake. Na nia ovu ile pale inapelekea yeye kwenda kutimiza tendo ovu na hivyo kupelekea kosa la jinai kutendeka. Na mara nyingi sana tumeona chuki ni kama mbadala wa kisasi pia. Kwa hiyo mtu anaweza kawa ameweka moyoni, umemtendea leo hii hapa, akachukia kwa kile kitendo ulichomtendea, akaweka kisasi moyoni. Akirudi mara ya pili wakati wa kutimiza kile kisasi chake, hatafuata taratibu ambazo wewe ulizifuata wakati ukimtendea yale, ukiwa umejipa tahadhari, labda kwamba ni jambo la kawaida tu la kimaisha. Lakini mwenyewe alivyolipokea, akalipokea katika mtazamo hasi. Na matokeo yake akafanya jambo ambalo hukutegemea kwamba angeweza kulifanya.
0: Hivi kunaweza kukawepo chuki baina ya watu na watu, pamoja na watu na serikali?
1: Chuki ipo, inaweza kuwepo. Ni kulingana na ni engo gani au ni namna gani ambapo watu wameamua kukasirishwa na jambo fulani ambalo huenda serikali imelifanya au mtu fulani amelifanya, wao kwenye mapokeo wao hawajaridhika. Hutengeneza chuki kwamba kwa nini lisingefanyika hivi ili likatutosheleza sote hata sisi ambao hatukuwa sehemu ya mpango huo hapo.
0: Naam. Hali ikoje kwenye maeneo yetu, tukitazama eneo lako la Kata ya Gungu kwenye upande wa chuki, wananchi wako salama?
1: Tunashukuru sana kwamba pamoja na haya yote, ukiangalia uhusiano haya mambo yote, unapozungumzia chuki, unapozungumzia chuki, sisi jeshi la polisi shughuli zetu ambazo tumezimanishwa kwa mujibu wa sheria yetu ya polisi na polisi wasaidizi sura 322 kifungu namba 5. Sasa moja kati ya shughuli zetu kubwa sana sisi ni kuhakikisha tunalinda amani kwenye jamii zetu. Na namna gani tunalinda amani ni pamoja na kufikisha elimu kwa wananchi, madhara yanayotokana na yale matendo ambayo yanaashiria kwamba chuki inaweza kuwa sababisha makosa ya jinai. Kwa tunapita kutoa elimu kwa watu na kuhakikisha kwamba madhara haya hayawi kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ukiangalia kwenye jamii yetu huko nyuma, inawezekana mambo yalikuwa mengi sana. Nafikiria nyinyi ni mashuhuda, kama kipindi cha nyuma maeneo kama Shinyanga watu walikuwa wanaua vibibi wa Kongo, wale wanasema ni washirikina. Zile zilikuwa ni chuki, mtu anapandikizwa chuki kwamba unamwona yule bibi mwenye macho mwekundu, yule ndo anayehusika katika kuumua mtoto wako. Kwa hiyo na yule anachukua sheria mkononi anakwenda kumuua yule bibi. Matokeo yake matukio mengi sana na amani ilikuwa imetoweka katika jamii zetu. Lakini kwa sasa, kwa sababu tunazo elimu tunazozitoa, wananchi wamepokea vizuri na wameelimika na wako tayari kuendelea kupunguza haya mambo kwa kiwango kikubwa sana. Tumewafundisha wananchi kwamba tiba kubwa sana ya chuki ni msamaha, upendo na uvumilivu. Nafikiria hata wewe katika kipindi nilichocheza hapo nyuma, mwisho wa siku unaona wana amani pamoja na mafanikio yake yote anapokea msamaha kutoka kwa Bitunu kutokana na yale alikuwa amesababishia. Ndio jinsi ambavyo jamii zinavyoishi na jinsi ambavyo mlivyocheza huo mchezo, ndio maana halisi ya mambo yanavyoendelea huko mtaani, ndugu mtangazaji.
0: Na shukrani sana kwa majibu mazuri. Sasa wananchi wanawezaje kusaidia jeshi la polisi kuzuia matukio yanayosababishwa na chuki kabla hayajatokea?
1: Na ndio maana tumezungumza hapa katikati kwamba zamani jeshi la polisi na wananchi walikuwa na umbali mkubwa sana. Na sasa sisi tumesogezwa polisi kata mtaani. Shughuli yetu kubwa sana ni kulinganisha jeshi la polisi na wananchi. Vivyo hivyo kutoa namba zetu za simu, na taarifa hizi zinatufikia mapema zaidi kukiwapo viashiria vya chuki vinavyoweza kupelekea uhatarifu wa amani. Kwa hiyo wanatoa taarifa kwamba bana, kuna 1, 2, 3 maeneo fulani hatuoni jambo likiwa vizuri, au kwenye jamii yetu au nyumbani kwetu kuna 1, 2, 3 imeleta itrafu na kupelekea kwamba maneno yaliyotoka pale yanaweza kuleta madhara zaidi. Na jeshi la polisi hufika pale na kuchunguza hizo tuhuma, wanaotakiwa kuwajibishwa huwajibishwa mapema na kuzuia madhara makubwa ambayo yangeweza kutokea baadaye.
0: Kumbe kuna kitu kizuri ambacho nimekiona. Kumbe polisi kata nyinyi mnasaidizana kwa ukaribu zaidi na jamii. Kuhakikisha kwamba mambo kama hayo, chuki na nini, mnawaelimisha wananchi. Ni hatua gani za kisheria huchukuliwa kwa watu wanaochochea chuki, vurugu au migogoro katika jamii yetu?
1: Kila jambo ambalo linatafsiriwa kwa mujibu wa sheria kwamba ni jinai, lina utaratibu wake ambao umewekwa kwa mujibu wa sheria yetu ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambapo hatua zote muhimu zimeelekezwa humo, ikiwemo pamoja na kuwakamata watu wanaochochea chuki, kuwahoji na kisha kutafuta ushahidi unaotosheleza kuwafikisha mahakamani, na ushahidi ukikamilika wanafikishwa mahakamani na kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria na makosa waliyotenda kama ambavyo yameainishwa kwenye kanuni ya adhabu sura 16.
0: Naam. Tuambie sasa wa Tanzania wanaotusikiliza, wana Kigoma kwa ujumla, yapi madhara ambayo unayaona yanayoweza kutokana na hili tunalolitazama la chuki?
1: Madhara makubwa sana, tumezungumzia kwamba chuki huanza kumla mhusika mwenyewe aliyehifadhi moyoni na kumsababishia hasira na msongo wa mawazo. Na wengine hupelekea mpaka kujiua kutokana na zile chuki kukithiri moyoni. Nasikia kuna utani unaendelea mwingi sana kwenye jamii moja ya watu wa Hehe, wanasema na hasira sana zinasababishwa na chuki na tukio yake hupelekea kujiua pia. Hao ni madhara ambayo yako wazi kabisa. Lakini pia vifo, upotevu wa mali na nguvu kazi, ongezeko la watoto wa mitaani linaweza kusababishwa na chuki. Ndani watu wanagombana, mume na mke wake, wakafikia tu kuchukiana, wanaachana, wale watoto wanakosa sehemu ya kulelewa vizuri, na matokeo yake huwa watoto mtaani. Wakikua wale watoto hawana namna nzuri ya kulelewa, wanakuwa vibaka na waharifu mtaani na kusababisha kudhorotesha uchumi katika jamii zetu.
0: Namna gani jeshi la polisi hasa mnavyoshirikiana na jamii kuendelea kutoa elimu? Elimu mnaifikisha vipi mbali na leo kufika redioni na tumekuwa tukikualika? Namna gani au njia gani nyingine mnayotumia?
1: Tunayo miradi mingi sana katika commission ya polisi jamii. Miradi mmoja wapo ni kufikia wananchi wetu katika makazi yao. Mradi mmoja wapo ni nyumba kwa nyumba. Huwa tunapita nyumba kwa nyumba au kaya kwa kaya kuhakikisha kwamba tunawaleta watu pamoja na kuelimisha kile ambacho tumekusudia kwa siku hiyo, kwa kuelimisha. Lakini pia tunapita mashuleni na kufanya mikutano mingi ya katika kila mtaa, kuwaleta wananchi pamoja tukielezea masuala ya ulinzi na usalama pamoja na kuelimisha kwamba amani ni tunu ambayo tunapaswa kuilinda pamoja.
0: Na msikilizaji, tunaangazia madhara ya chuki. Sasa nawe una nafasi ya kuendelea kutuandikia ujumbe, piga simu. Pia simu yetu tumeiweka wazi 0768 150 190. Piga simu, siseme kwamba hatujakupatia nafasi uchangie. Inawezekana hapo ulipo unayaona madhara ya chuki, lakini pia unaweza ukawa na chochote cha kumuuliza Inspector Lugando Mwakahabala kutoka Gongo.
2: Labda kuendelea, mimi binafsi kutokana na mchezo ambao tumeusikia kuhusiana na kisa cha tunu na amani, tupate uzoefu kutoka kwa inspector hapa. Kwenye maeneo yetu changamoto kama hizi inawezekana hazikosekani. Uvumi unaanza kwamba anafanya kazi ambayo si halali, kwa maana nyingine inawezekana labda bidhaa haikuwa halali au vinginevyo. Kwenye jamii yetu kwa mfano Gungu uliko, ni maeneo ambapo kuna masoko makubwa ikiwemo soko la Zuru. Kuna namna mambo kama haya yapo?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Haya mambo kuwepo kwake ni kwamba mpaka anavyoripotiwa huwa ndio tunakuwa na takwimu kamili. Lakini kwa hivi karibuni hatujapata kuripotiwa kwa matukio haya ya watu kutuhumiana kwamba kuna mmoja anaweza kuwa na fanya biashara kwa mtindo ambao amefanikiwa kinyume na utaratibu ambao umewekwa kisheria. Lakini hatujasikia kwamba chuki hizi za namna hiyo zimetokea kwenye jamii yetu ya Gungu zikiwa zimeripotiwa official. Lakini chini inawezekana kabisa yakawa yapo. Watu wameweza kuyasawazisha kwa namna ambavyo wanaishi kwenye jamii hiyo au walivyopokea elimu, wakaelimishana wenyewe kama ambavyo umeona kwenye mchezo huo, wameweza kuelimishana wenyewe kwa wenyewe pasipo kuripoti sehemu yoyote ile, na jamii yenyewe ile ikawa imekubaliana na kile walichokifanya. Naam.
2: Tunazo serikali za mitaa ambazo ni wasaidizi wa karibu sana wa vyombo vya ulinzi na usalama. Unadhani kwenye hili wana wajibu?
1: Ndio, wana wajibu mkubwa sana. Kwa sababu tumeshaeleza madhara ya chuki sio ya jamii peke yake, kuiachia jamii peke yake. Kwa hiyo vyombo hivi vina wajibu kuhakikisha kwamba vinasimamia zile sheria zote ambazo yale matendo ambayo yanatokana na kwamba ni madhara ya chuki yalileta madhara makubwa sana, yanachukuliwa hatua au yanadhibitiwa kwenye kiwango cha chini kabisa kabla hayajatendeka, ikiwemo kutatua migogoro hiyo kwa wakati kama vyombo vyenye mamlaka, kuwasikiliza wananchi na kuwapa nafasi ili kutokufikia hatua ambayo wanakasirika na kufanya matendo ambayo yanakuja kutokea baadaye kwamba ni makosa ya jinai.
0: Naam, 0768 150 190, piga simu sasa, ni kwa ajili yako. Huyu anasema vipi chuki ya mtu na jirani yake ikizidi mtu afanyeje? Simu ingine ni Mama Johari akiuliza hivyo, swali lake utalijibu baadaye. Kwenye line ya simu, hello.
3: Habari za hapo studio kaka?
0: Ni nzuri, tunazungumza na nani na uko wapi?
3: Okay, nazungumza na Gaspar Ngaraba, napatikana Mafanga.
0: Karibu sana, swali lako.
3: Asante. Kabisa, kwanza napenda kumpongeza Pande Rugano kwa elimu nzuri anayoitoa. Na binafsi imekuwa ndo tabia yake kutoa elimu nzuri na watu tunafaidika kupitia elimu yake hiyo. madhara aliyoyatoa ndivyo yalivyo, kwamba chuki inaleta vifo, inatengeneza uhalifu. Wazazi wanapokuwa na migogoro, huwa ile migogoro haiwaathiri wazazi tu, inaenda kuathiri na watoto pia. Kwa zaidi ilikuwa ni kupongeza kwa elimu nzuri anayotoa, na itakuwa ni nzuri zaidi atakapokuwa anakuja studio na kutoa elimu kama hiyo, anaendelea kujenga saikolojia. Kwa unajikuta mtu hata kama alikuwa anawaza kufanya jambo fulani, kupitia elimu anayotoa jeshi la polisi inatusaidia kuishi katika maisha ambayo kidogo yanaweza kututenga na makosa ya jinai. Lakini pia anachokizungumza hata bibia pia zinakataa. Nakataa chuki, serikali nakataa chuki, sababu madhara yake, faida yake, naenda kuzaa vitu ambavyo inaweza vikatuweka katika mazingira magumu au wakati mgumu.
0: Asante sana, tunakushukuru.
3: Asante pia, kazi njema.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu pia tunaye msikilizaji mwingine. Hello? Pole sana, simu yake imekatika, lakini kuna yule aliyesema kwamba chuki ya mtu na jirani yake ikizidi, mtu afanyeje? Ile swali la Mama Johari nalo pia tunaliweka. Lakini kwenye line tuna msikilizaji. Hello?
4: Hello?
0: Ndio, karibu.
4: Asante. Mimi nilitaka hapo huyo mtaalamu atusaidie, kwa sababu kuna watu nakuta labda mitaani tu mnaishi au ndugu. Sasa unakuta yeye anatengeneza hisia kwamba labda wewe unachuki naye. Sasa wakati wewe huna, yani hujawahi kumuwazia vibaya. Lakini yeye hisia zake zinamtuma kama wewe unamuwazia vibaya. Sasa unajikuta wewe hukuanzisha ile shida. Ila hisia zake yeye, baada ya kuhisi kwamba huyu mdogo wangu, mbona niliponunua pikipiki hakupenda? Au mbona niliponunua shamba hakupenda? Sasa anatengeneza kitu, yani yeye mwenyewe kwa hisia zake, kwamba huyu mtu hana haniombei mema, wakati hujawahi hata siku moja kuonyesha kwake hiyo hali, ila yeye hisia zake zikaonyesha hivyo. Sasa je, kwa watu kama hao nao, yani mtu namsaidiaje ili ajieleze, mtu aamini kama mimi bana hivyo unavyohisi sivyo nilivyo?
0: Asante sana, tunakushukuru.
4: Asante.
0: Haya, karibu sana, tuanze na hili hili.
1: Asante sana, kutuanze na hili la msikilizaji wa mwisho alivyochangia, la kuuliza kwamba anasaidiwaje ikiwa na mtu mwingine ameamini kwamba yeye ana chuki na yeye, na yeye kwamba hana chuki kabisa na yeye. Namna njema ya kusaidiwa hapa ni lazima mkutane pande zote mbili. Ni kuwakutanisha pande zote mbili. Yule anayehisi anachukiwa na yule anayehisi anamchukia mwenzie, na kufika chini kuzungumza. Kila mtu aeleze namna anavyosikia dhidi ya mwenzie. Lakini pia baada hapo nafikiria kila mtu akieleza kwa nini anaeleza kwamba huyu anamchukia, na huyu akieleza kwamba kwa nini anamchukia anachukiwa na yule mwenzie, watafika mwafaka. Kama lipo jambo ambalo walikuwa wanabishaniana, kama lipo jambo lililosababisha yule mwenzake aone kwamba kwa nini anamchukia, wanaweza kusawazisha kwa mtindo huo hapo. Lakini pia ni kwa kukutanishwa kupata ushauri kwa watu wengine ambao unaweza kuenda kwa mtu mwingine kumwambia mtu huyu ananihisi na hivi na hivi, akakushauri vizuri sana. Mengine ni ya kupuuza tu, unaweza kulipuuza, ni jambo la kawaida tu, unamwona mzako anakuchukia, lakini sivyo ndivyo ulivyolipokea wewe, au yeye amebadilisha tu mtindo wake wa maisha. Iko namna hiyo hapo.
0: Ndio, kuna yule wa Masanga aliipongeza.
1: Naam, yule ninamshukuru sana. Ameongea kitu kizuri sana, anasema kwamba ni moja chuki ni moja kati ya matendo yanayokatazwa na pia na masuala ya dini zetu zote mbili. Ukisoma ukiangalia kwenye Biblia, ametoa mfano mzuri sana. Ukisoma Galatia 5 mstari 22 mpaka 26 utapata habari njema hapo, zimekataza habari za chuki. Lakini pia Zaburi ya 133 moja mpaka tatu utaona hapo sema ndugu akae pamoja kwa amani na upendo.
0: Ndio.
1: Wakisoma Waefeso 4 mpaka 32 utakuta kuna mambo mazuri sana aliyokatazwa juu ya chuki. Lakini pia ukisoma Quran tukufu utaona sura Fusilat 41 aya ya 34 imekataza kabisa watu kulipa kisasi na kuendeleza masuala ya chuki. Pia sura Al Imran sura 3 aya ya 134 imekataza kabisa hizi habari. Kwa hiyo unaona chuki ni kitu ambacho hakikubariki, sio kwenye jamii tu na serikali, lakini pia kwenye masuala yetu ya kidini hayapendi kabisa kuona watu wakiishi kwenye mtindo huo hapo. Lakini imetoa maelezo mazuri sana kwamba njia pekee ya kuweza kumaliza hizi chuki mtaani ni kuwa wavumilivu, kuwa watu wenye msamaha, lakini pia kuwa ni watu wenye kuitunza amani kwa namna yote ile, kwa sababu ni tunu ambayo haipatikani kirahisi ukifananisha na jamii nyingine zinavyoishi katika nchi nyingine, na tunashuhudia hayo. Tunazo kambi za wakimbizi hapa Kigoma, ni ishara kabisa ni vyanzo vyake vyote hivi ni nini? Ni chuki mpaka kufikia mahali hapa walipofika wao.
0: Na kwa maana hiyo wale wenye migogoro mbalimbali mtu na mtu, wale wenye mgogoro jirani na jirani yake, kuna ile swali la johari, wanataka kukaa pamoja.
1: Naam, hawa wenye migogoro tunaangazia kwenye migogoro hiyo ipo kwa kiwango gani. Sasa kama ni wanarushiana maneno na yana lugha ambayo tayari ndani yake imekosa staha, au tunasema ni lugha ya matusi, ina maana achukue hatua. Sasa unaweza kuwa ni chuki ambazo hazina msuguano wote, lakini zile zenye maneno na kuletea habari nyingine, anaweza kuchukua hatua kufika kituo cha polisi na kutoa taarifa, akielezea lile jambo kama litakuwa lina taswira ya kijinai, basi hatua za kijani zinaweza zikachukuliwa. Vinginevyo wanaweza kusuluhisha wao kwa wao.
0: Huyu anasema kutokana na mchezo huo wa redio, anasema kwamba kutokana na mchezo huo wa redio, anawaambia nini baadhi ya polisi wenye tabia ya kuwabambikizia raia makosa yasiyowahusu?
1: Ni wazi kabisa kama ipo hiyo tabia, inaongeza pia chuki kwa jamii dhidi ya jeshi la polisi. Kwa hiyo tunajiasa sisi jeshi la polisi, na kama ipo hiyo yeye ameishuhudia, lakini sidhani, nafikiria kama mtu amebambikiwa, hii dhana ya kubambikiwa kesi kwa wananchi ipo kwa sababu wananchi wanaamini hivyo, lakini ukiangalia kesi nyingi za polisi zinaletwa na wananchi kuja kulalamika, sio jeshi la polisi.
0: Kwa hiyo huyu anasema chuki ya mtu na mdogo wake ikizidi tufanyeje? Oscar Bwiga kutoka kule Muhunga.
1: Mnaweza kukaa kikao cha familia na kuangalia ni jinsi gani mmeweza kuitatua hiyo chuki.
0: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji pia amepiga simu. Kwenye line, hello.
5: Unaongea na kocha Musa hapa. Kiongozi anaremba upande wa jeshi la polisi. Wao pia wanasababisha chuki, kwa sababu kwa mfano mimi nitakutolea mfano kituo cha polisi Ujiji. Kule yupo askari ya Pande Useni, yupo askari ya Sumani, yupo askari Fikirini. Yaani kweli mwananchi kapeleka kesi. Kesi ambayo inatakiwa tu galaba nani itolewe na kipeleko hata kwenye kituo mtaa nani, lakini wao wanaondoka kwa kupewa karushwa tu 5,000-10,000. Tunakuja kukamata msobe. Yaani kama labda umeua au umechinja kwa kesi nyingine ya matusi tu. Sasa hiyo pia ni chuki, azungumze wazi ama tatizo wanayo jeshi la polisi yapo hayo. Hili jambo nalipeleka kunako kufika mpaka wizara ya mambo ya ndani, nalipeleka hivi.
0: Asante, tunakushukuru sana.
5: Wanadhalilisha watu.
0: Asante, tunakushukuru sana. Haya. Umemsikia huyo.
1: Umemsikia kocha Musa. Na nafikiria mmeona waziwazi kwamba madhara ya chuki hii, huyu bwana tayari ameshakasirika kiasi kwamba hizi ndo madhara ya chuki. Na haya yamefanywa na baadhi ya watu ambao yeye amewataja hapa ni watendaji wa jeshi la polisi. Nimesema kwamba nimelemba. Nimemueleza wazi kabisa kwamba sisi tunajiasa kama tunayo hiyo tabia. Tunajiasa kwamba ni tabia ambayo inapokelewa hasi na wananchi wao ambao tunawapa walaji wakubwa huduma yetu. Kwa hiyo kama vipo vitendo vya namna hii, mimi binafsi naamini ipo namna njema, siwezi kusimama kwa niaba ya jeshi nikatoa kauli yoyote juu ya hilo hapo, kwa sababu kwa cheo changu mimi sifikii yoyote kuzungumza juu ya hayo hapo. Lakini ninajiasa mimi binafsi na waasa na wenzangu ambao kama zipo tabia nazo zisema hii huyu bwana kocha Musa, basi kuna kila namna sisi tunatakiwa kujitafakari na kuchukua hatua kubadilisha mtizamo wetu dhidi ya wananchi katika kuwahudumia.
0: Kwa tunaelekea kuhitimisha sasa, ni kushukuru kwa namna ambavyo tumejibu maswali ya msikilizaji ambaye ameyatuma kwenye ujumbe mfupi lakini kwa njia ya simu, na yapo mengi lakini wakati wetu pia unakimbia. Nini ambacho unawaambia wananchi kuhusiana na madhara ya chuki kama ambavyo umesikia kwenye maoni yako mwenyewe kama ushauri?
1: Napenda sana kuwafundisha wananchi wawe na tabia ya kujifunza kuvaa viatu vya wenzao kabla hawajaanza kuwachukulia namna yoyote ya kuwachukia. Unakuta unamchukia mtu mwingine, sio ndivyo unavyomtafsiri yeye jinsi alivyo. Kwa hiyo umetengeneza chuki na vinginevyo, unaweza ukapata madhara ambayo umemsababishia yeye, na wewe mwenyewe muhusika ukayapata hayo madhara kwa sababu tu ya mtizamo ulionao dhidi yake au chuki uliyojitengenezea dhidi yako. Kama ambavyo tumeona mchezo wetu, tunu amezusha maneno na yule bwana Amani akawa anaonekana sasa ameshindwa hata kufanya biashara yake, watu wanamhisi kwamba anafanya vibaya. Yote haya nafikiria tukisha kuwa tunaweza kujitafakari vizuri kabla ya kufanya maamuzi, yanaweza kutusaidia kupunguza hali ya chuki katika mitaa yetu.
0: Radio JFM, tunakushukuru kwa ushiriki wako kwenye kipindi chetu kwa siku ya leo.
1: Ninakushukuru sana ndugu mtangazaji, asante sana.
0: Tunakutakia kazi njema.
1: Nakushukuru sana.
0: Naam, ni Inspector Lugano Mwaka Habala, huyu ni inspector kutoka polisi ushirikishaji jamii kata ya Gungu. Na msikilizaji, chuki ni chanzo cha mgawanyiko, migogoro na wakati mwingine uhalifu katika jamii. Ni wajibu wa kila mwananchi kushirikiana na jeshi la polisi pamoja na viongozi wengine kuhakikisha amani na usalama vinadumishwa. Tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusameheana, kuzungumza na kutatua changamoto kwa njia ya amani, badala ya kutumia chuki na vurugu. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Na hapo msikilizaji, tumefikia tamati kwenye mezani leo, ambapo imeletwa kwenu na Tadio. Tunapata mapumziko mafupi.

0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
5: Huo ndio moto?
6: Ndio, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 0979 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: 90.5 ni Joy FM.

0: Naam, ni wasaa wa kuyaangazia magazeti asubuhi leo Julai 23, 2026.
1: Habari Leo, guji la habari Tanzania. Mkuu wa gereza la Ukonga ajibu hoja za Lissu ukurasa wa 7. Wananchi wa hadharishwa vifungo faini uongo mtandaoni ukurasa wa 4. Samia aipa Afrika suluhisho afya, aimiza wekezaji wa ndani, mshikamano utaashi wa kisiasa. Amteua maforubo simpia tan trade wa 4 waamishwa ukurasa wa 7. Bilioni 504 kujenga masoko stendi mikoani ukurasa wa 3. Serikali yataka 90% ununuzi migodini nibaki nchini ukurasa wa 3. Ulega eleza Samia alivyoifungua Kigoma ukurasa wa 3. Watendaji mashirika ya umma kikangoni, serikali yataka matokeo tekelezaji dira. Mchechu ataja maeneo matano ya kimkakati ukurasa wa 2.
0: Majira, gazeti huru la kila siku, Sauni azindua ujenzi shule ya ghorofa ukurasa wa 2. Rais Samia ahimiza uwekezaji sekta ya afya Afrika ukurasa wa 2. Utakutana na taarifa hii. Lakini saratani ya ubongo ilivyotishio kwa afya kivipi ukurasa wake wa 11 na wa 16. Lakini Samia aifungua kisasa Kigoma ya leo si ya jana. Aweka rekodi ujenzi barabara hadi milimani, nauli chini, mabasi yaongezeka sasa unafikika kirahisi, ni matokeo ya miaka 5 ya uongozi wake ukurasa wa 4. Balozi Dr. Omari aanza ziara ya siku 6 Uingereza ukurasa wa 4. Balozi Yakub akutana na waziri wa Japan ukurasa wa 4. Dr. Samia afanya mabadiliko viongozi wa serikali ukurasa wa 4. Trump asema hajamaliza kuishambulia Iran ukurasa wa 19. Taarifa hiyo, saratani ya ubongo ilivyotishia kwa afya, habari hii nimekwisha kusomea ukurasa wa 11 16, utasoma kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku.
1: Mwananchi Tanzania, Stanbic yatoa fedha kuinua watoto Zanzibar ukurasa wa 4. Lissu mkuu wa gereza walivyobanana kortini ukurasa wa 4. Gen Z kuteka soko muhimu la bidhaa hizi ukurasa wa 10. Fursa mpya za ajira zitokanazo na akili unde ukurasa wa 19. Jani ilivyozima ndoto kuathiri familia ya watu 6 ukurasa wa 6. Ofisi ya msajili ili inavyogeuzwa kichaka cha kuvuruga vyama ukurasa wa 3.
0: Naam, hayo ndio tulionayo kwenye magazeti asubuhi ya leo. Elisheba, ni kupitisha kwenye ujumbe hapa. Huyo anasema, na huyo Philbert jina lake la utoto anaitwa Ngenda Bahigima. Baba Irumva. Philbert, hii kwako bwana, uwezi kwa kamba hali bwana.
2: Anaitwa nani aliandika ujumbe
0: huu? Anaitwa Irumva, Baba Irumva.
2: Kwa wapi sasa?
0: Hajasema ni wa wapi, lakini anasema jina lako la utoto ni Ngenda Bahigima.
2: Sasa yeye aseme ni wa wapi? Akisha sema ni wa wapi tutajua.
0: Wewe nimekushtukia. Kushtukia. Utaka kukushtaki.
2: Hapana, hapana.
0: Shebu namuelewa.
1: Atuambie maana yake ni nini kwanza?
2: Hata sijui maana yake.
0: Ngenda Bahigima.
2: Muulizeni, nafikiri ukimuuliza Yotham Takahoraho.
0: Yotham Takahoraho. Kasuru huko.
2: Ananifahamu vizuri. Yeye ndiye anaweza akasema ukweli wa jina langu.
1: Okay.
2: La utotoni.
0: Yotham.
2: Jaja ameshajibu.
0: Jaja hajajibu.
1: Jaja katika
0: Jaja bwana
1: yuko katika message inbox.
0: Jaja yuko anamenya mihogo.
1: Jaja katika message inbox leo Jaja ni still ndugu yangu, ni still nadhalilika.
2: Au Elisha Kinono, hao ndio wananifahamu. Yotham au Elisha ndio wananifahamu.
0: Jina lako kesho tutakuja nalo tu, hakuna kukwepa.
2: Haina shida.
0: Fidel Nicolaus wa kule Kazura Mimba anasema mani yetu. Anasemaje hapa? Asante sana. Kisema inaharibiwa na baadhi ya viongozi. Sisi tukushukuru. Kwa hiyo bwana Philbert, wewe jina lako tumerijua na tutakufuatilia.
2: Endeleeni kufuatilia. Endeleeni kufuatilia.
0: Dakika ni ya 13 toka ilipo timu saa 3 kamili asubuhi. Tunapata mapumziko, tukirejea ni kick off. Tutakuwa na wewe msikilizaji kwenye upande wa michezo.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Start times leo. Startimes
6: tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie ya Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
7: Jaribu kwanza.
8: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Na asante sana, tumerejea na Philbert ndo mbaya wangu. Tumerejea na ila nimempongeza alizungumzia flyover ya Kibondo.
1: Hebu ngojeni. Tulizane. Unahisi Timo jina lake la kwanza kabla hili la ubatizo, jina lake alikuwa anaitwa nani? Kila mmoja tu aseme.
2: Jina lake la kwanza
1: lile nyumbani
3: kabisa. Kama anategemewa, anategemewa.
0: Mimi naomba niwaambie jina la Philbert, ndugu yake kasema anaitwa Ngenda Bahigima.
4: Uwe ni mjege uwe.
3: Mwamuzi kama mwamuzi.
0: Jamani, karibuni sana.
4: Asante sana.
0: Ni wasaa mzuri wa kickoff na msikilizaji anatamani kujua sajiri. Jua kuna timu.
3: Sajiri
0: hasa. Kuna matokeo. Matokeo na nyewa anayataka, lakini sana sana ni sajiri.
2: Wewe unakanywa chai.
0: Na kushukuru.
2: Maana wewe unachojua ni sajiri tu.
0: Kuna timu imebakiza saba.
2: Hakuna cha timu, kuna timu ina msiba. Timu ina msiba kwanza.
0: Wachezaji saba tu. Sasa nitakuwa isajili wachezaji ifikisha 40.
3: Sajili wachezaji 47 mpaka sasa
0: hivi. Itafikisha 80 hiyo. Inakuelekea. Karibuni sana jamani. Mimi niwashukuru. Ninayo nitamletea ndugu yangu na muuzie 70,000.
2: Lakini haya msikilizaji, tuendelee na kickoff sasa. Tuendelee na kickoff. Timu inaenda kwenye chai. Inakusubiria kule. Bana, karibuni sana. Tuanze kumkaribisha bwana Muli. Tuanze kukaribisha bwana Muli. Nisimame pale. Steam alikuwa ananizingua. Tuanze kumkaribisha Muli. Muli Philbert, karibu sana kwenye kickoff.
3: Muli
2: mpae.
3: Muli mpae.
2: Na wewe kwa historia ambayo tumeipata kutoka kwa mwamuzi mjege na habari nilizozifuatilia ni kwamba enzi unasoma shule ya msingi kwa msumbufu sana kule kijijini.
1: Sasa
2: kwa msumbufu sana. Shuleni uingii darasani, ukiingia darasani kupiga wenzako. Na ulikuwa na kaptula fulani ambayo kwenye mifuko yake lazima hapa kwenye mifuko kidogo kwe
1: na mawe.
2: Yana bwana wewe.
1: Sasa wewe unafikiri wote hapa yani walimu, wazazi wangesema twende tu, yani wewe anakupa chakula tu halafu anakuacha. Wewe unafikiri kuna mtu angefika pale alipo?
2: Bana, kule Msimbazi aliyekuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya klabu ya Simba, Idi Kajuna amefariki dunia usiku wa kuamkia hii leo. Na alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, na Simba taarifa ya kifo hicho hii leo. Lazima mpole, tunasema bwana alitoa na bwana ametoa. Ndio. Kwa hiyo ina Leila June kule Msimbazi, taarifa za msiba kama hizo. Lakini pia tukiwa hapo kwenye taarifa za Tanzania, mwandishi maarufu wa habari za soka nchini Italy, Luigi Luca Esposito ameuawa kikatili kwa kupigwa risasi. Mwili wake kuchukua mauaji yanaonekana kutekelezwa kwa umakini mkubwa. Nimetoa taarifa hii kwa sababu ni mwandishi wa habari za michezo.
3: Kwa tuna wana michezo tumesiba
2: miwili. Tumesiba miwili.
3: Okay.
2: Huyo. Ayo makini huyo. Huyo.
3: Sawa.
2: Tumlinde vizuri huyo.
1: Nilindeni.
3: Ndio nimeelewa sasa.
2: Umenielewa?
3: Nimekuelewa.
1: Nilindeni. Lakini ngoja, lakini ukweli si ndio huo?
2: Ukolewa nini?
1: Japania.
2: Bana, wachezaji takribani 10 wa Mashujaa FC wamepewa thank you. Na wachezaji hao ni Eriki Njohora, Yusufu Dunia, Aswedi Juma, Dani Lianga, Jafari Kibaya,

0: Uongozi huu wa timu mpya unaanza katika kutengeneza ama kuachana ambao walikuwepo. Kuna ambao wanaondoka wakiwa mapema tu, tutegemea waweze kuondoka. Mfano mzuri ni Eric Johola ambaye tulitegemea angekuwepo katika msimu ujao kulingana na ile performance yake, lakini ameondoka. Lakini wakati huo pia tunaona kuna wengine ambao kitazama moja kwa moja ni sawa kwa timu kuweza kuwaacha kulingana na nyakati zenye jinsi zilizopo, lakini hata ile performance, mtu kama Mudathir Saidi
1: kila
0: timu mzima akacheza bila goli lolote, jambo baya. Lakini Seif Kariye unakosema kupata nafasi, lakini bado pia kutoa kile ambacho Watanganyika watamani kukipata. Hassan Haji Cheda vile vile, msimu wake wa kwanza, msimu wake wa pili ni tofauti na msimu wa tatu ambao umetamatika. Kwa hiyo inakutoa licha kwamba amecheza michezo mingi, lakini yeye pia alikuwa

0: Mlopita katika eneo la ushambuliaji alikuwa anaongoza ile safu, lakini performance yake pia ilikuwa sio nzuri kiasi hicho, licha kwamba idadi ya magoli aliyofunga yeye ndio ilikuwa sawa na mabao mengi ambayo alifungwa na wachezaji wengine katika kikosi cha Mashujaa. Kwa hiyo sio mbaya, lakini kidogo maswali kwangu najiuliza kwa David Richard Oromi, ambaye tumemuona katika misimu hivi kadhaa alikuwa na performance ambayo ilikuwa ni bora na kuridhisha katika kikosi cha Mashujaa. Na Koromi msimu uliopita kupatiwa nafasi kubwa sana, hasa katika mzunguko wa mwisho alikuwa hana performance ambayo ni ya kuridhisha ya moja kwa moja, lakini yote kwa yote tumeona think pia imemkumba. Lakini msimu wake wa kwanza wa pili Mashujaa alileta, kuna kitu alileta kuongeza katika timu, yes, kwa sababu mabao manne, kuna msimu ule kuna mabao matano akiwa na assist kama nne pia. Performance ilikuwa nzuri kwa upande wake, lakini msimu uliopita kidogo hayakuwa na kiwango ambacho kikuwa kinaridhisha. Kwa hiyo inasema unakusema kwamba pia haistaajabishi kuachwa, lakini ni mchezaji ambaye kwa kwangu mimi naona bado tulipaswa kuendelea kuwa naye katika msimu unaokuja. Kwa hiyo dunia bado kuna baadhi ya maeneo na watu wanasema kwamba huenda aipata maisha sehemu nyingine, lakini yeye pia msimu uliopita ulikuwa sio mzuri kwake. Amekuwa haanzi moja kwa moja, sio sehemu ya kikosi katika michezo kadhaa, na hapo hapo kuna wachezaji wengine wanatajwa huenda wakapatikana kwenda katika eneo hilo la kiungo. Kwa hiyo bado unajiuliza kwamba akiendelea kuwepo na namba yake imekuwa imefikia hatua tunaona mtu kama beki anatoka chini, mtui anakuja kucheza katika nafasi yako pale. Hiyo ina maana kwamba nafasi yako kucheza inakuwa ni ndogo sana katika timu. Tunasikia kuna wachezaji kama kina Hija Shamte anatajwa wanacheza hapo hapo katika eneo la kiungo. Lakini yote kwa yote naye pia angebaki ingekuwa sio mbaya, lakini nadhani kuna sajili kubwa huone zikafanyika kombeleni, wachezaji wengine, maingizo mengine
1: ili kupoza Watanganyika, yeah, ambao sasa hivi wanawaza kwamba baada ya hii crew nzima kuachwa nini kitakachofuata. Wachezaji 10 plus watatu wale ambao wameenda Yanga 13, tayari kikosi hicho kimeshaenea.
0: Kikosi kizima hicho na kipa yupo naenea kinacheza hicho yani, na sabu moja
2: watatu wawili
1: watatu
0: watatu
1: Mohamed Musa Gamal pamoja na Mihambo. Na wote wametambulishwa siku moja. Kwa hiyo
3: hapo jumla wachezaji 13 kikosi kizima
0: na wazevu wawili wakaa pembeni wawili.
3: Sasa hawa wachezaji ambao wameachwa Mashujaa, mwalimu angetaka kuhusika. Kwa mfano yule beki ambaye amekwenda Simba, amekwenda Yanga. Julio ndo alimpa nafasi na kuamsha kumhamisha nafasi kwenda kucheza fullback ambako ameng'aa. Nadhani pia hata Yanga wamemsajili kwa sababu hiyo.
2: Kama
3: ni hivyo.
1: Gamal au Mohamed Musa?
3: Mohamed Musa.
2: Sasa Mohamed Musa alianza kupata nafasi
1: alikuwa anacheza sema tu ndo hivyo kundoka. Alikuwa anacheza kama vile ndo kwanza kaanza soka, yani alikuwa anacheza kwa kujitoa haso.
3: Sasa mimi sijui, lakini kwa sababu bado hajatangaza mwalimu mpya, hao wachezaji ambao wamewapa thank you waenda anakuja mwalimu anasema huyu mimi yuko na mipango yangu yumo, tamtumia hivi tamtumia, kwa sababu sio ambaye wewe huwezi kumtumia, akija mwalimu mwingine hataweza kumtumia.
2: Kwa mfano kwenye majina haya, asilimia kubwa ya watu hawa walikuwa natajwa hata kabla ligi kuisha. Kwa hiyo kidogo kwangu mimi ni ngumu kusema kwamba mwalimu kuna namna alihusika. Yaani nadhani kwa majina haya, jina ambalo kidogo lilikuwa halitajwi ilikuwa ni David Oromi na Elki Johora. Kwangu mimi ndio jina ambalo nilikuwa sijawahi kulisikia. Lakini ukiangalia Cheda kulikuwa kuna maneno yale. Ingawa pia kuna majina alikuwa yanatajwa ila hapa hatuyaoni, hayapo. Anyway. Lakini mimi nafikiri inabidi tuheshimu tu maamuzi ambayo wameyachukua. Inawezekana wanaokuja ni bora zaidi kwenye nafasi hizo. Lakini ukija kuangalia hao wote, ukiangalia kwa asilimia kubwa mchango wao kwa msimu uliopita kama alivyosema Galincha hakuwa mkubwa. Yusuf Dunia alikuwa mara nyingi sana na ana makosa ya kinidhamu ambayo alikuwa anamweka benchi, alikuwa anatajwa.
3: Sasa

0: kwa hiyo ndo maana kupata muda kucheza. Huyu Swedi Juma naye pia mara labda tumemwona kwenye mechi za FA zile za awali ndo amecheza huyu bwana mdogo. Na hisi inawezekana na yeye akawa amepata team championship au team za majeshi huko, kwa sababu pia ni moja ya vijana ambao alienda JKT. Sasa tujui kipi kinaendelea hapa.
1: Sasa
0: Frank Magingi amesajiliwa kama mchezaji mzoefu, hakuna kitu cha
2: dirisha dogo.
0: Dirisha kubwa.
3: Nani Magingi?
0: Kubwa. Dirisha kubwa.
2: Kutoka Geita Gold.
0: Alikuja akiwa na uzito uliopitiliza, hakuna kitu alichofa. Daniel Yanga misimu yote ambayo amekaa.
2: Alikuja akiwa mzee.
0: Hivyo kuna vitu vingi. Labda mimi mahali ambapo nakuja kuwaza kwamba kwa nini labda wameona nini au inawezekana wamepata malisho mapya ni Jafari Kibaya, ambaye angalau kuna namna alikuwa ameanza kuja. David Romi, ambaye wakati mwingine kuna namna ambavyo tulimtumia kwa namna tofauti kwa misimu mitatu ndio hivyo. Lakini taarifa pia zinasema hata msimu jana David Romi simu zilikuwa zinaita sana. Simu zilikuwa zinaita sana. Kwa hiyo hata mwaka huu taarifa zinasema simu zilikuwa zinaita sana. Lakini ninapata dauti kwa sababu pia miongoni mwa minongono ilikuwa inasema kwamba wachezaji wanaochagua mechi ni pamoja na yeye. Kwamba leo hii mechi nicheze, hii mechi nipange, hii mechi iweje, yani wale mafala ni pamoja na yeye. Kwa hiyo wakati mwingine ndio bara sema kwenye hii lineup inawezekana wengine kwa kuna sababu. Kwa Cheda mimi sishangai. Kama Kariha mwaka jana alinusulika na mwaka huu mimi nafikiri nilikuwa sitarajii kuona anabaki. Sasa asili ya Wazanzibari wengi kama vile walivyokuja wakiwa timu wawili wameondoka, yeye kubaki sehemu moja ilikuwa sio kitu rahisi. Na ndio maana mimi sikushangaa Cheda kusheki baada ya Mohamed Abdelbaris kuondoka. Sikushangaa. Ni watu ambao wanapenda kuishi kwa makundi ya kivyao vyao. Kwangu mimi Cheda hili nilitarajia. Usikute labda wakati mwingine labda Mashujaa alikuwa bado anahitaji kuendelea naye. Usikute. Sisemi ndivyo ilivyo. Usikute labda wakati mwingine Mashujaa alikuwa anatarajia waendelee naye, yeye akaamua kuomba kuondoka. Yote yanawezekana. Kwa sababu tu anahisi hali ya upweke, wenzangu wameondoka hivyo basi hivyo.
3: Ni ile makundi. Company kwa wenzangu wameondoka. Msikilizaji 0768150190 0768150190, tuma ujumbe wako mfupi tutapita nao. Josephine. Jina la nani?
4: Nyampae. Mr. Muli.
2: Muli Nyampae.
4: Seni asubuhi hapa kuna mchezo. Kuna mchezo wa Taifa Cup, yes, wa Kigoma ambao upande mzima wanawake uliahirishwa kwa siku ya jana.
2: Nilikuwa na usubiri.
4: Yes, uliahirishwa kwa siku ya jana na ilitokea kulingana na changamoto ya jezi ambayo zichelewa kufika. Hivyo sijajua ni ipi. Kwa hiyo jezi zinatolewa na wao wenyewe.
3: Waandaji wenyewe.
4: Yes. Okay. Kwa hiyo sio. Kwa hiyo Kigoma anacheza na Tabora leo. Yes, 3 kamili asubuhi. Kwa mchezo hivi sasa unaendelea.
2: Yeye
4: ni kwaje kutafuta matokeo hapa.
3: Sawa.
4: Tutamjuza msikilizaji.
3: Sawa, tutakujuza msikilizaji, lakini katika matokeo mengine ya siku ya jana kwa upande wa wanawake, Arusha alishinda vikapu 65-46 dhidi ya Tanga, wakati Mwanza akishinda vikapu 71-56 dhidi ya Shinyanga kwa upande wa wanaume. Lakini kwa upande wa wanaume siku ya jana Kigoma ameshinda vikapu 79 kwa 76 vya Tanga. Si ndio hivyo? Lakini pia Pemba
4: ilikuwa ni juzi.
3: Yes. Ambao ndio kwa mchezo wa Unguja na Arusha. Okay. Aya sawa, tuachana na Taifa Cup. Bana
2: Taifa Cup ni pamoto.
3: Taifa Cup ni pamoto,
2: ni pamoto. Unaona watu waliojiandaa Arusha wanatumia vijana wadogo sana. Na walichowafanyia jana Tanga ni sasa nyewe mmeingiza age go, ngoja sisi tuwaoneshe tutumie vijana. Zilikuwa zinapigwa za mbali zile 3 point, yani unaona mtu anascore 3 point, yani sehemu anayo score mpaka unajiuliza mara mbili mbili vipi. Ila ukiangalia age yao bado ni wadogo sana, kuna wengine ni wanafunzi pale. Kwa hiyo kwenye Taifa Cup sema kweli msikilizaji anamiss vitu vingi sana. Ngoja tusubirie kwa Kigoma hilo mambo yatakuwaje, kwa sababu Kigoma yupo na Tanga. Na Tanga sio kama ni wabaya pia.
4: Ni Tabora. Yes, mechi ya Tanga walishinda ndio hivi kapu 79 kwa 76.
2: Si, ni kwa wanaume. Kwa wanawake?
4: Ni Tabora.
2: Ni Tabora, yes. Ukiwatizama pia sijawaona bado Kigoma kwa upande wa wanawake kwa msimu huu, ni kama msimu uliopita ama la. Lakini unaangalia unasema kuna timu ambazo zimejiandaa, yes, vizuri sana, ndio maana mtu anapiga 138 labda kwa 30 hivi. Kwa hiyo ngoja tuendelee kusubiria. Ni pamoto sasa, usimisi huko kwenye Taifa Cup sema kweli kwa msimu huu.
3: Haya, kwenye Taifa Cup hatutakiwi kumisi, mambo ni moto huko. Timu zikiendelea kuchuana nani kuondoka na ubingwa wa Taifa Cup kwa upande wa basketball. Jana tulitoa taarifa ya Sele.
2: Sele
3: ameongeza mkataba. Kwa mujibu wa taarifa kutoka klabu ya Simba, ameongeza mkataba wa mkopo na klabu ya Simba, na amesinya na picha zimepigwa na zimepostiwa.
2: Yep.
3: Si ndio hivyo? Twende taratibu. Sasa klabu yake ya Wydad imekanusha taarifa ya Simba kuhusu makubaliano ya mkataba wa mkopo wa Selemani Mwalimu. Unaelewa? Na wamesema hivi, Selemani yupo kwenye mipango yao kwa ajili ya msimu ujao na atarejea kambini kama ratiba ilivyopangwa.
2: Na kwa mujibu pia wa Ahmed Ali ni kwamba tayari wameona taarifa kutoka kwa Wydad, na kinachofanyika sasa ni uongozi wa Simba kuwasiliana uongozi wa Wydad.
3: Kuwasiliana mwanzo wa kuwasiliana wakati anafanya hayo.
0: Inawezekana waliwasiliana, na nimeona pia kuna taarifa pia imetoka kwamba ataspend 1 year ndani ya klabu hiyo. Pia inatajwa kwamba kama vile kuna mazungumzo yamefanyika sasa. Na nimeona pia Sergio Gomez mwenyewe akapost akacomment kwenye ile page kwamba okay, anashukuru sana kwamba kwa hiki ambacho wakala wake ameweza kukifanya. Kwa hiyo pia nafikiri bado nahisi hiyo ipo hivyo. Lakini ukija kuangalia kwenye uhalisia, nadhani Wydad kuna namna ambavyo wanajenga timu yao kwa ukubwa zaidi kuliko ambavyo sisi tunafikiria. Na ni ngumu kuweza kumjumisha Selemani Mwalimu kwa kipindi hicho ambapo wao wanaendelea kujijenga. Kiangalia kwenye tetesi zao za usajili na nini, kwa sababu pia mpango walionao wanataka kuachana na wale mapro wote ambao ni wakubwa waliowasajili kutoka barani Ulaya kama kina Ziek. Lakini pia wanataka kusajili sasa kwa ajili ya ushindani ili msimu huu 26-27 waje kitofauti. Kwa hiyo Sele nadhani kuna uwezekano mkubwa bado wa kusalia Msimbazi.
3: Haya, Sele kuna uwezekano mkubwa wa kusalia Msimbazi, lakini taarifa walioitoa wao ndio hiyo hapo. Na kama alivyozungumza Josephine, Simba wanafanya mazungumzo na Wydad.
2: Na uongozi wa Wydad kuhusu hilo sakata la Sele.
3: Kwa sasa hapa wakati Wydad wanatoa huu waraka wao, tuseme nani?
0: Nafikiri inawezekana hapa kuna vitu vikao vijakaa sawa tu, wanataka mtee uongezeke.
3: Amombe ya mtee hayo.
0: Mambo ya mtee tu hayo.
2: Sasa ameona mnamhitaji mchezaji.
4: Mchezaji wa mkopo lazima unamlipia, sio bure.
3: Unamlipia yeye.
4: Kama
3: kuna kumlipa mshahara
4: na kumlipia.
3: Kuna kumlipia na kuna kugawana malipo ya mshahara.
4: Tegemea mnaliona vipi?
3: Mara nyingi sana ile mikopo ya kawaida waga ni kugawana kiasi cha mshahara. Mkopo wa kawaida.
4: Au mnaweza kama mnaweza kumlipa yote, mnaambia sisi tumlipa yote sisi wenyewe. Asilimia zote hizo 100 sisi tutaenda nazo sisi wenyewe.
3: Sawa.
4: Yeah. Si unaangalia tunatija na bwana mtaka sana. Sawa, tutamlipa wote nyinyi.
3: Sasa Tutoke huko kwenye habari za usajili pia tuziangalie kutoka KMC mpaka klabu ya Yanga. Aliki Mwijage amesinya huko kandarasi la miaka miwili, miaka 28. Sema mwalimu ana miaka 20.
4: Miaka 20.
0: Kijana mdogo. Kijana mdogo.
4: Kijana mdogo.
0: 21 yule.
3: Ni mdogo. Haya. Kajage huyu ameenda zake Mwijage, kaenda zake Yanga kutoka KMC. Lakini pia Benjamin Tamim amerejea Singida. Amerejea Singida, Black Star kitumikia kikosi hicho kwa msimu ujao. Nani huyu? Donovan Makoma kutokea Biklikara ya Gikuu ya Malta ametua Azam FC. Nyingine za usajili
2: ambazo zimekamilika ama zile tetesi?
3: Tetesi ambazo zimekamilika.
2: Okay, sawa. Kwa upande wa tetesi bado ni nyingi. Kuna Yanga hii ambayo ni wametuma ofa kwenda kwa Medeama ya kule Ghana kumpata mshambuliaji Abdul Salam mwenye umri wa miaka 24. Na huyu ndo top score wa Medeama, ambapo kwa msimu uliopita alikuwa na goli 12 za ligi. Kwa hiyo Yanga wametuma ofa. Lakini usiku pia Eric Mwijage ni mwananchi. Tumetambulishwa Eric Mwijage kwamba ni mwananchi. Kila mtu akiwa anazungumza lake kusifia kipaji hiki cha Kitanzania, kwamba inawezekana tunakwenda kuona pia kijana mwingine akienda kutuonesha kipaji chake kupitia pale Jangwani kwa wananchi. Lakini wakati huo huo pia ukiachana na ukiwa kwa mwananchi pia kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya Yanga na kiungo mkabaji huyo wa Kitanzania Alphonse Mabula. Alphonse Mabula tunamfahamu vizuri. Lakini pia mpaka sasa inasemekana hakuna mazungumzo yoyote kati ya Peter Shalulile pamoja na Yanga.
3: Peter Shalulile pamoja na Yanga.
2: Na Peter alizungumza tu na Simba na hakuna dili lolote mpaka hivi sasa.
3: Sawa, hizo ni za usajili msikilizaji ambazo tumezitupia macho.
2: Hivi ya huwa ni kweli kurejea
0: Singida.
2: Singida Black Sam. Singida wanasajili kimya kimya, lakini yule mzungu wao pia ni Simba wanamtaka. Marcel Kanadi. Na Simba tayari wameshazungumza na uongozi wake kwamba wanamhitaji. Kwa hiyo timu ambazo mpaka sasa hivi zinaendelea kusajili kimataifa zaidi na wanatambulisha ni Azam.
4: Haina mchezaji wote wa mzao ambao wameshamtambulisha mpaka sasa.
2: Ila Yanga na Simba wenyewe wanatambulisha wazawa
3: sasa hivi. Haya, sawa, ni mwendo wa kutambulisha wazawa. Mwendo wa kutambulisha wazawa, tutoke huko. Labda kuna lingine. Tutoke. Mbeya City wameanza sasa harakati za ujenzi wa uwanja.
2: Kabla ya uwanja si wanamtafuta CEO, ila CEO lazima atoke kwenye wafanyakazi wa jiji. Awe anafanya kazi kwenye jiji.
4: Hiyo mbona ni kutoka tu mshahara ubaki pale pale.
2: Sasa
4: ndio hivyo. Takiwa wapate mtu ili aje kuleta mawazo.
3: Analifahamu soka. Sio kanjanja. Sasa inategemea na
4: galini. Asi nafasi muli haipati tena.
2: Muli haipati tena huyo. Kwa sababu ya fanyi kazi
4: almashauri ya jiji. Akili niambia leo kufanya pale wiki ngapi?
2: Sasa wiki tunataka ambaye
0: yuko pale ameajiriwa.
2: Ameajiriwa.
4: Sio kama baka.
3: Kwa hiyo kumbe
4: hautoke pale.
3: Yaani pesa za almashauri. Umeelewa mtu? Ara una uko
4: ule ule wa serikali. Ule ule.
0: Dili la Chazi ya Hwa limeota bao.
4: Sasa
0: halipo tena. Chindwa kufikia makubaliano ya mwisho kutokana na kutokubaliana kati ya wachezaji na mmoja wa viongozi wakuu wa klabu hiyo. Sasa kutokana na tofauti hizo, mazungumzo yamesimama na usajili uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu umefutwa rasmi.
3: Sawa.
0: Yes. Hatajiunga na BSS.
3: Okay.
4: Simba wako kule Rwanda eh?
2: Yes,
4: Simba
2: wako Rwanda. Wako Rwanda amepokelewa na
4: NK40. Hivi kutoka Tanzania

0: mchana Rwanda unafika jioni eh?
1: Ukitoka inategemea unatokea wapi?
0: Dar es Salaam.
1: Dar es Salaam kwa usafiri gani?
0: Eh, wa ndege. Bwana nimeona zile picha ni usiku.
2: Za usiku eh.
0: Au ni picha ndio zipigwa usiku?
3: Inawezekana hata hizo zipigwa usiku lakini
0: lakini mbona kuna shuka sasa pale?
3: ndio maana nakwambia hapana. Labda walichelewa kutoka Dar es Salaam labda.
2: Walitoka mapema Dar es Salaam. Au walienda tu akawa ni wanasubiria ndege pale pale. Wanja ndege. Maka walitoka mapema ila kule wamefika usiku.
1: Wenda mimi na wewe atujue.
2: Ama usiku wa Rwanda ni saa 11 au saa 12. Giza la kuingia
0: kwa. Hapana, sisi kundogiza na kuingia.
1: Aya bwana, bwana tutoke huko. Bali
2: Sekafa ni kisho Sekafa kwa chana.
1: Kwa sisi huku kwetu tunawakilishwa na
2: Singida Black
1: Singida
2: Stars.
1: Black
0: Stars. Yeah,
2: na Simba Sports Club. Yep. Na kesho mechi ya mapema ni Vipers. Pia atakuwa na kipiga. Lakini APR pia atakuwa dimbani kesho.
1: Apele.
2: Singida na Jamus wanacheza kesho kutwa Jumamosi na Simba na Mogadishu City kesho kutwa Jumamosi.
1: Sawa. Haya bwana. Iko hivyo kwa upande wa Sekafa lakini Kafu bwana Kafu wanatarajia mwaka 2000 na ngapi? 2027 hii. 2027 kwa timu 4. Kwa hiyo timu zitakuwa 28 kutoka 28 kutoka 24 zitakuwa shiriki AFCON.
3: Itakuwa 28.
1: Itakuwa 28 hii nchini Morocco. Sio 27 ambayo itafanyika Kenya, Uganda na Tanzania. Kwa timu zinaongezeka kutoka 24 mpaka 28. Naona wanatembea mule mule ambako FIFA amefanya.
3: Lakini nimeona pia taarifa ya CAF hiyo hiyo wamepata kigugumizi kujibu maombi kwenye mkutano wa jana kuhusiana na Ahli kuomba kushiriki michuano ya klabu bingwa msimu huu wa 26-27. Mosepe anasema maamuzi watafanya ikiwa ni katika kuzingatia maslahi ya soka la Kiafrika. Sasa swali hilo limewaacha watu njia panda.
0: Jibu hilo.
3: Jibu hilo kwamba maslahi gani? Ahli kukosekana ikafu wanaumia au ikoje? Je, wataukubaliana lile ombi kwamba Misri watoe timu tano jumla, timu tatu klabu bingwa na timu mbili za nani na Zamalek wametishia kujitoa ikiwa CAF wataruhusu National Al Ahli ashiriki CAF Champions League kwa sababu hana sifa.
0: Itakuwa ni
3: aende kule shirikisho.
0: Yatakuwa ndio yale yale ya FIFA tuliyoona. Yale ya FIFA.
2: Kwenye kombe la dunia.
0: Ya kadi kufutwa kwa simu. Uko. Na sio kwa kanuni. Mimi nadhani kanuni hizi zifuatwe. Kama amekosa akae huko huko. Mara ngapi tunashuhudia timu kama Barcelona zinacheza Europa, United zinacheza Europa.
1: Hilo swala la Ahli wasitopande kichwani. Wamekuwa na msimu mbovu watulie. Si ndio hivyo? Watulie. Kama United imecheza Europa, wao ni nani? Watulie. Kama United kuna kipindi hivine kucheza hata Europa.
0: Yeah, hata Europa ilikuwa hapo. Hapo mashindano yote.
1: Watulie. Yaani watulie tu.
2: Msimu uliopita tunazungumzia mbali.
1: Sasa na au Zamalek anasema watajitoa wako sahihi kwa sababu itakuwa ni nanili. Itakuwa sasa ni maamuzi ya hovi ya CAF.
2: Yep.
0: Itakuwa sasa ni ligi moja vya Namibia.
1: Tukao tunasema Ahli ni timu ya CAF inabidi wao wanakubali.
0: Maana haiwezekani bwana.
1: Maana haiwezekani bwana kutufanyia vitu kama hivyo. Haya bwana. Bwana huko majuu shirikisho la kimataifa la historia na takwimu za mpira wa miguu ili memtaja Messi kuwa mchezaji bora wa michuano ya kombe la dunia 2026. Kumbuka FIFA walimtangaza Rodri kuwa mchezaji bora. Na siku yetu tulizungumza hapa Galincha kwa maoni yako Rodri alikuwa na staili sana.
0: Yeah. Sio mpaka magoli ndio ya kwambie huyu ni bora. Kwani alivakana hapo chukua 2002 alikuwa ni nani? Mfungaji bora. Dilima zalikiwasha msimu ule. Lakini mchezaji bora wa mashindano kwa nani?
1: Oliver
0: Kahn, yes. Na hakuwa na goli hata moja. Kwa ndio hayo ambayo tunatazama kwamba sio kuna namba zingine tukihukumu kwenye mabao

0: tutakuwa tunakosea tuhukumu kulingana na performance yao ilivyokuwa na mchango wao kwenye timu. Kwa sasa tukuna mjadala upo ambao watu wanatazama kuhusiana Ballon d'Or. Maswali yamekuwa ni mengi. Je, Fabian Luiz anafaa kuchukua? Lakini watu wanakuja kuuliza kwamba ana mchango kiasi gani kwenye timu?
1: Hawezi kupewa huyo.
0: Unaona? Lakini ukiangalia ni mchezaji ambaye ameshinda mataji yote kwa msimu uliopita. Akachukua UEFA Champions League.
1: Kachukua ligi.
0: Kule amechukua kule maondoka zote na treble. Yes. Haya, UEFA kaja kombe la dunia pia akachukua. Mafanikio yao tunampima vipi na wengine wote?
1: Sasa hapo unaangalia mchango. Sio kuchukua tu, unaangalia. Kwa mfano nakumbuka Dembele alivyochukua Ballon d'Or ile. Ukiangalia mchango wake unaoona.
0: Fabian Luiz mchango wake una mashaka nayo kwenye PSG.
2: Una shida eh.
0: Eh, tumuulize sasa una mashaka nayo?
2: Au timu ya taifa?
1: Yaani akipewa yule Ballon d'Or itakuwa mmoja.
0: Una mashaka nayo?
1: Yaani unasikia mchango, kuna ule mchango wa mtu kama mtu. Umeona? Sio ile kitimu, kuna ile mchango.
3: Wewe hajaonyesha mchango kitimu.
1: Mchango ameonyesha, lakini sio kivile, yani sio kivile.
0: Nani anastahili kuchukua Ballon d'Or msimu huu?
1: Msimu huu? Mimi mwenyewe bora nakigugumia.
0: Sasa unaona sasa. Tunakwambia Fabian Luiz kwa vigezo vyetu ambao tunakupa na tukatalia sasa.
1: Vigezo ni makombe.
0: Japo makombe ni ya timu.
3: Messi hapana.
1: Ngoja message ya
0: Messi mtajua.
3: Achukue. Tutandama.
1: Unajua hamjui.
0: Achukue. Msimu huu nikwambie kitu seni na hata kwa msikilizaji. Msimu huu ni msimu ambao wote ambao tukaingia wengi wao wanastahili kwa asilimia kubwa. Kuna watu wanamtazama Lamine Yamal lakini mimi simuoni.
3: Hamna kitu.
0: Dembele pamoja na Kylian Mbappe ndio wanaonekana chapu pale mbele. Paka sasa hivi tunazungumza.
3: At least hao wakiingia sawa.
0: Na hapo sasa inakuja kwenye kwa upande mzima wa Mbappe ni ufungaji wake mabao. Lakini wakati huo pia kuna Harry Kane pia naye anatajwa. Mabao 61 aliyofunga kwa msimu la liga lake kule popambana mchango wake jisivyokuwa. Hoo inaleta mafikirisho kwamba tumpe yupi kwenye hawa watatu. Na ukiangalia kwenye hawa watatu pia akichukua yote ukiangalia moja kwa moja kwamba kuna uhalali fulani za kuona kwa wakati huo. Lakini inakuja kwenye kizingumkuti cha Fabian Luiz ambaye anatokea huko wanamwangalia huko bwana. Huyu mchango wake kwenye timu zote huko ni muhimu. Japokuwa sio mfungaji atengenezi mama sio mpishi mzuri labda lakini kwenye timu yake usika anavyocheza unaona kuna mchango wake. Je, hapo inakuwaje? Unaona. Kwa hiyo ndio maswali mengine yanakuja hapo kwamba kuna hawa watatu lakini kuna huyu mmoja wa nne ambaye anakuja watu wengi wanamtazama anaweza kufiti moja kwa moja hapo.
1: Sawa.
0: Yes, kwa hiyo tusubiri kuona kwenye hilo lakini katika miongoni ya Ballon d'Or ambao ningekuwa mimi ndo natoa msimu ningeifuta.
1: Ungeifuta.
3: Kwa
1: nini?
0: Hakuna anayestahili.
2: Haiwezekani.
1: Sio hakuna anayestahili.
0: Subiri
1: kwanza. Subiri. Umemsema Fabian Luiz, umemsema Mbappe, umesema Dembele. Haya hapo. Ngoja nikuulize hapo na umesema Yamal. Haya hapo. Unafikiri nani unaweza kumpa Ballon d'Or?
0: Msimu huu ushakwambia seni.
1: Wewe ni jibu katika watatu, wewe ni jibu katika watatu. Yaani ukiwaangalia nani ambaye unaona huyu afadhali naweza nikampa.
0: Ndio maana ume msimu hauonekani. Kidogo naweza kumtazama Mbappe labda.
1: Ba tayari kuisha.
3: Sasa umeshato.
1: Tayari.
0: Lakini ndio maana nasema haonekani.
1: Haonekani wapi?
3: Au nataka Messi achukue.
1: Yaani
0: hata kuchukua Messi.
1: Yaani unasikia Galincha. Unasikia Galincha?
0: Naam.
1: Kwa utoaji wa tuzo. Hakuna kusema timu msimu tunafuta eti yaani hata kwenye wabovu hata kuna kwenye wabovu kuna mwenye nafuu.
0: Lewandowski silifutwa ile bwana umesahau
1: sababu ya corona.
0: Ule msimu silichezo na kaisha.
1: Ule msimu ilikuwa ni figisu. Yeye ilikuwa ni figisu kwamba hii Ballon d'Or tunaenda kuharibu.
0: Tuna kuharibu wapi wakati mtu amemaliza na magoli 50 na ngapi?
1: Nakwambia hivi silikuwa ni figisu. Ndio maana wakafuta.
0: Sasa au sababu mtoto upendwa. Au Ballon d'Or yenyewe ni mtoto upendwa. Na mtu pendwa Ballon d'Or.
1: Ipo yes, anaangalia kwa Adidas na nini na Nike.
0: Sasa.
1: Sasa hii
2: Adidas na Nike wana nafasi kubwa.
0: Ndio maana kwambia lakini hata yule naye pia ni Nike.
1: Nani?
0: Lewandowski.
1: Siku alikuwa anapambana na nani? Aya bwana achana nao bwana hao. Achana nao tuondoke huko. Madrid bwana na wameanza kurejea kwa Rodri. Naweza kumuona kule na kumbuka Rodri mwenyewe alishasema anatamani kuchezea Madrid.
2: Wewe bwana huwezi kuwa na Tchouameni. Rodri anapatikana bure kirahisi vile afu kawa na Tchouameni. Hapa Perez tu anataka kuzingua.
1: Eti?
2: Eh. Yani unakuwa na Kamavinga, unakuwa na Shuameni, half road anapatikana.
1: Kamavinga sinasikia mnamtoa?
2: Anaenda. Ah, sasa Chisa hajafika bei.
1: Tutamchukua hata sisi. Lakini kwa hii sekunde moja iliyobaki, dakika moja sekunde moja, Fede Valverde anasema msimu huu utakuwa ni wakati wao wa kutoa mataji. Chini ya Jose Mourinho, mnaiona Madrid ikitoa mataji, sio taji, mataji.
3: Ikitokea wakabadilisha kikosi na wakaboresha kikosi chao. Na baadhi ya nyota tumewaona wamefanya, yani kuna kitu wamekionyesha kwenye World Cup, na ikitokea maingizo mapya ya ambayo tayari wameshaanza kuyatangaza kiwemo Cucurella na pia anaenda Madrid, wakaendelea kuboresha kikosi, inawezekana akatwa taji, sio mataji.
1: Ya sawa, huyo anasema Kalunde umetajwa huku Joy FM. Kalunde anaitwa Thumani au Baba Nasla, vipi usajili wa Mashujaa? Tumekutajia ambao wameondoka, lakini baadaye tutajua atakaotambulishwa. Libe Boy from Buhigwe DC anaomba kuuliza kati ya bajeti ya Simba na Yanga kwa msimu mmoja na zawadi ya mshindi wa kombe la ligi, tutakwambia baadaye, usijali. Na huyu wa mwisho anasema Siraji kutoka Kichanga Chui, yani katika wachezaji wameachwa kwa Olomi na dunia du wamefeli sana. Aha, huyu anasema jana kulikuwa na mechi kati ya Ruboha FC ya Muzeze na timu ya Kirugu. Ruboha wameshinda 5-1 dhidi ya Kirugu. Msikilizaji, kwa niaba ya wote waliosikia, mimi ni EMS, kutakia asubuhi njema na siku njema. Native Records.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Serikali inaendelea kutekeleza kwa vitendo maoni ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuwezesha vijana kupitia elimu ya ujuzi, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kujenga kizazi chenye uwezo wa kujitegemea na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya uchumi wa taifa. Haya yameelezwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Joel Nanauka, alipokuwa akizungumza na wanafunzi wa Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Msaginya, wilani Mpanda, mkoani Katavi, wakati akiendelea na ziara yake ya kikazi ya kukagua utekelezaji wa programu za maendeleo ya vijana na kusikiliza kero pamoja na maoni ya wananchi kuhusu huduma zinazotolewa na serikali. Na Nauka amesema serikali imeweka msisitizo mkubwa katika kuwajengea vijana ujuzi wa kazi unaowezesha kujiajiri, kuanzisha biashara na kuwa sehemu ya nguvu kazi itakayochochea ukuaji wa uchumi wa nchi badala ya kutegemea ajira rasmi pekee. Na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema serikali kupitia sera ya elimu na mafunzo imeweka msisitizo mkubwa katika ufundishaji wa masomo ya dini kwa kuzingatia imani za wanafunzi kwa lengo la kuwajenga katika misingi imara ya maadili na kukuza jamii yenye maadili mema. Profesa Mkenda amesema hayo wakati wa hafla ya ukabidhi vitabu vya elimu ya dini ya Kiislamu kwa kidato cha sita iliyofanyika katika makao makuu ya BAKWATA jijini Dar es Salaam. Amesema vitabu hivyo vinatokana na mtaala mmoja utakaotumika nchi kote kwa wanafunzi wanaosoma elimu ya dini ya Kiislamu, hatua inayolenga kuleta usawa na ubora katika ufundishaji wa somo hilo. Aidha, amesema hiyo ni hatua ya kihistoria, kwani mara ya kwanza elimu ya dini ya Kiislamu itafundishwa kwa kutumia mtaala mmoja katika shule zote za sekondari nchini. Kwingineko, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Amadi Yusufu Masauni, amesema Muungano wa Tanzania ni nguzo muhimu ya maendeleo na fursa ya kukuza uchumi kupitia ushirikiano wa Tanzania Bara na Zanzibari. Masauni amesema hayo wilayani Bagamoyo, mkoani Pwani, wakati wa ziara yake ya kikazi, akieleza kuwa miradi na shughuli za maendeleo zinaunganisha pande mbili za Muungano, zina mchango mkubwa katika kuchochea ukuaji wa uchumi. Ametaja fursa zilizopo katika sekta ya utalii, akisema mgeni anayefika Zanzibari anaweza kuunganishwa na vivutio vya Tanzania Bara, ikiwemo hifadhi ya Saadani iliyopo Bagamoyo, hatua inayoweza kuongeza mapato na ajira kwa wananchi. Amesisitiza kuwa jambo ambalo halipaswi kuchezewa ni Muungano, kwa kuwa ni alama kubwa ya Tanzania inayopaswa kulindwa na kila mmoja kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuharibu daraja moja au kituo kimoja cha kuzalisha umeme nchini Iran kwa kila shambulio litakalofanya dhidi ya meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Rais Trump tayari ameonya kwamba bado hajavimaliza vita hivyo ambavyo tayari vimegharimu Marekani dola bilioni 37.5. Trump amesema hayo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, akirudia tena kitisho chake cha muda mrefu cha kushambulia miundombinu ya Iran. Lakini mapema jana, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, akiwa kwenye mkutano na mawaziri wenzake wa mataifa ya jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, mjini Manila, amesema Washington bado iko tayari kufikia makubaliano ya mazungumzo na Tehran, ingawa Irani haionyeshi utayari huo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini kulitokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo.
3: This is the word of God. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you.
4: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
8: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea

0: 0715941. Nitarudia, yani 0715944941. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 0979 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki iliyokuwa nayo kwake lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Unasikiliza Mashua. Mashua.
6: Safari ya uhakika na Joy FM.

0: Uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM? Ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika kipindi hewani ni Mashua. Mashua inakuja kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Kuna mengi tumekuandalia msikilizaji, bila kusahau elimu na burudani. Tupo kwa ajili yako. Shiriki nasi kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Majina yangu naitwa Bishela binti Juma Yusu Shagabani Mlindwa, lakini niko na Beatrice Paul Rubandanya, fundi mitambo Pasco Fadhili, kwenye moja na mbito kwa DJ Faizo. Shiriki nasi kama nilivyokuambia, mwendo tunao kuanzia muda huu mpaka saa 6. Wewe ni mtu wa thamani kwetu na tunakuthamini. Andika tu Mashua, natuma message Mashua, unapotoka ni wapi, tutasoma ujumbe wako bila hiana. Na leo ni Alhamisi, unaposikia Alhamisi unajua kuna kwa taarabu za TBT, makabila ya TBT. Kaa kwa kutulia, we zima zote, washa moja, ni 90.5, niko pamoja na we mpaka tamati. Beatrice, habari za asubuhi?
1: Salama.
0: Unaendeleaje?
1: Ah, Mungu ni mwema kiukweli. Na kila kitu kipo sawa sawia kwa upande wangu. Mm-hmm. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Yes.

0: Si tunakukaribisha sana msikilizaji. Tuna mambo mengi sana leo jamani. Mengi sana.
1: Muda mchache.
0: Sana. Na leo kiukweli tutaigusa jamii kwa 80%.
1: Sawa.
0: Mashua leo itakuwa kivingine kidogo, kutakuwa kuna mjadala hapa. Na wageni wetu tayari wamekaribia na tutakuja kukuambia baadaye tutazungumzia nini hasa. Kwa hiyo tunakuomba tu tulie pembeni ya redio yako hapo, tusikilize mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Tuna mengi sana ambayo tumeiandaa kwa ajili yako. Tunakushukuru sana wewe pia ambaye unatusikiliza kutoka nje kabisa ambapo masafa yetu yanafika. Nazungumzia wale ambao mnatusikiliza kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz. Tunawashukuru sana kwa uwepo wenu katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Lakini jamani, nina jambo hapa inabidi nizungumze na nyinyi kwanza. Tunajua kabisa ili jamii iweze kuwa na amani na iweze kuishi vizuri, na tukiamini kabisa pia kwamba hakuna yeyote ambaye amekamilika chini ya jua, basi msamaha ni moja ya tunu muhimu kabisa ambazo ni muhimu tuwe nazo kila mmoja wetu, kwa sababu msamaha unachangia kuleta amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha migogoro, maumivu na kutoelewana kati ya watu. Lakini hata hivyo, uwezo wa kusamehe unasaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi sana huwa wanabeba hasira, majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hii hali inaweza kuathiri afya ya akili, furaha, hata mahusiano ya watu wengine. Kusamehe kunaweza kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo.
1: Ndio.
0: Na tunajua kabisa msamaha hauonyeshi udhaifu. Mtu anapoomba msamaha sio kwamba ni dhaifu, lakini anaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe anachagua amani badala ya visasi. Kwa hiyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii hapa inasaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu hapa umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Hiyo ndo nguvu ya msamaha jamani. Yes, lakini pia StarTimes wapo na wameamua kukupa raha. Wamejiamlia wao kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, wao watakupa raha kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthili ya kali kabisa Kifilipino inaitwa Gangs of Manila. Hii inaonyeshwa kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe kabisa The Good and the Bad kila siku saa 4 na dakika 30 usiku kupitia ST Swahili. Usahau pia tamthilia mpya sura ya pili ambayo inakuja kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali ambazo zimetafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hawajaishia hapo, pia kila weekend wanakuletea Mvua ya Movie. Weekend hii hapo usikose Bongo Movie nzuri kabisa saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie za kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku. Watoto hamjaachwa nyuma. Pia kuna katuni nzuri sana, Bone Bears ni miongoni mwa katuni ambazo zinapendwa sana. Kiparambabe ni miongoni mwa katuni ambazo pia zinapendwa na watoto. Kwa hiyo mtaitazama jioni ma kupitia ST Swahili. Bado pia wewe mteja mpya wa StarTimes umejiamlia kukupa raha kwa bei kitonga decoder ya antena pekee, utaipata kwa shilingi 25,000 tu. StarTimes wamejiamlia kukupa nini? Raha. Ndiyo, eh?
1: Uko sawa.
0: Sawa, tunakushukuru sana msikilizaji kwa wewe ambao unaendelea pia kutuandikia ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Watu ni wengi sana. Hamza Enoki maarufu kama Baba Wawili nimekuona pia kutoka Muhunga. Mama G dada Kedonda kutoka Rada ya Chini anampongeza mtoto wake kutimiza miaka kadhaa nadhani hapa. Malko Kashinyangari kutoka Nyamnyusi Kasuru DC pia natusikiliza na anauliza mlakome wetu
1: limo vizuri
0: kabisa. Anasema Joy FM haina mpinzani na tunawapata vizuri sana. Tunawashukuru sana jamani. Gaudensia kutoka Mwilamvya pia natusikiliza vizuri kabisa. Asante. Huyu pia amepanda mashua kwa uzuri kabisa.

0: Bisa na anahitaji Mungu atufikishe salama. Amen. Mungu atatusaidia. Zakaria Baraka kutokea Basanza ndio jina lake. Tunakushukuru sana pia Jiles Kasiano Odobe mwana Simba wa Kikelenke. Asante pia nani huyo? Anajiita Mama Saufa. Asalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam, jambo.
0: Anasema yupo Joy, yupo na Joy FM daima.
1: Safi, asante.
0: Shingo Boy kutoka Kikunku pia anatusikiliza kwa uzuri kabisa.
1: Ndio.
0: Anatusikiliza pia huyo anajiita mama nani, Mama Labani, nimekuona pia.
1: Ndio.
0: Aha. Huyu pia anasema mwalae tuko vizuri, tuko kabisa. Vizuri. Ndeba wa Kasuku pale ndio jina lake. Aha, asante sana pia Zakaria K Mkoko. Mkoko wa Matiazo Lukinzo anatusikiliza kwa pamoja na sisi. Estamisi yuko Kisitwe pia anatusikiliza. Nimekuona pia anasema habari za mjengoni
1: da Tristan
0: na Makita. Amepanda pia mashua ya Radio Joy FM. City ya mbele kabisa.
1: Ndiyo.
0: Hana kwele.
1: Wewe.
0: Stella kutokea Buhanda pale.
1: Umetisha.
0: Asante Stella. Mama Angela Wajanda naye pia anasema anasikiliza Radio Joy FM. Sasa mimi nitakuja kusoma jumba kwa mfupi baadaye kidogo, msikilizaji, na nikwambia leo tuna jambo zito sana hapa. Nitakuja kukupa taarifa yake baadaye kidogo. Kwa sasa naomba tuianze safari yetu ya mashua.
1: Safari ya Alhamisi leo TBT tuko naye Joa Kasimu anakuambia riziki mafungo saba.
0: Jamani, hata mkikesha mfunge riziki yangu. Mungu mwenyewe ameshasema atatupa kwa zamzam.
1: Hatari.
0: Na uzuri ni kwamba Mungu hana yule ambaye kusema huyu nitampa peke yake tu. Hana mjomba, hana shangazi, hana ndugu. Mungu anampa yoyote ili mradi tu zamu yako imefika.
1: Na anapompa yoyote aandiki barua.
0: Ndio.
1: Akisema hii ni riziki ya huyu, hii ni riziki ya huyu.
0: Anatoa moja kwa moja.
1: Wala haweki pazia kwa mtu.
0: Sasa je,
1: wewe mja kana maneno yako, lakini Mwenyezi Mungu anampa mtakaye. Riziki mafungo saba, mimi nitapata bahari na utapata nchi kavu.
0: Ndio
1: mambo ya Mwenyezi Mungu. Leo umejaliwa kupata kuku, mimi kesho nitapata mchicha. Mungu ndio anayejua, lakini mlilipiga kibuti mkajua mmepata. Mungu leo amenijalia mja wake.

0: Ipati bahati kwa ganga mkikesha.
1: Kwa ganga mkikesha.
0: Riziki mafungu saba.
1: Iko hivyo. Wewe.
0: Iko hivyo.
1: Riziki mafungu saba jamani, riziki huwa ni mmoja mmoja. Leo mimi, kesho wewe.
0: Iko hivyo.
1: Tuache chuki.
0: Wewe.
1: Tuache kuzibia na riziki.
0: Kweli.
1: Acha kulalia mlangozi riziki ya mwenzako. Nimepangiwa mie mwenzangu uwezi kuipata ngo.
0: Na udizani kama tendela kushuka chini tu Mungu kule, kila mpanda juu shuka
1: chini. Anashuka babu.
0: Nilicheka mkanikebehi, lakini sasa leo Mwenyezi Mungu kanisaidia.
1: Ile riziki ya mafungu saba.
0: Hamna kuchekana, mlikuwa na wanini yule sasa hivi. Unaniita tajiri.
1: Sasa
0: ni mambo ya Mwenyezi Mungu jamani.
1: Mungu mimi nampenda jamani.
0: Mungu fundi.
1: Kwa sababu Mungu fundi. Kwa sababu hata kama ukinizibia mimi, akiamua kunipa mwenzangu, mbona
0: atanipa.
1: Utaichelewesha tu, lakini narudi.
0: Itakuja tu.
1: Wangu. Tuache chuki.
0: Ujapata walialia, ukipata badilika tabia udugu wangu. Mwenyezi Mungu ndio kishatupa. Mwanzo ulionekana na kuambia ule mchafu, hana nguo, leo anaonekana msafi jamani, ana.
1: Leo mimi ndio nafaa eti.
0: Tena.
1: Ndio unasikia.
0: Mambo ya Mungu.
1: Nenda kwa mama fulani atusaidie 5000 jamani tuweme.
0: Leo tena mimi.
1: Lakini mwanzo
0: na kibuti mlinipiga mkasema sifai. Mungu ni wetu sote, sio mjomba wa mtu mimi.
1: Sasa je.
0: Iko hivyo jua kasi mumebaruza. TBT Alhamisi leo mambo pambe.
1: Mambo pambe.
0: Riziki mafungo saba, elewa hivyo.
1: Ndio hivyo. Michael Andrea kutoka Kibondo Busunzu pale jamani ameshikilia hapo hapo kwenye mashua.
0: Huko hivyo.
1: Yuko vizuri Na anasema anatusikiliza mpaka tamati. Kiswabi. Kiswabi kutokea Nyakimwe pale jamani. Taarabu ya leo anasema ni pombe.
0: Pombe tu.
1: Aha, anasema JFM daima, huyu anaitwa Siajali wa Muhanga Kasulu.
0: Asante.
1: Aha, jamani anasema mambo matamu kweli kweli.
0: Ndio.
1: Ando anayoyapenda. Mambo yake haya.
0: Safi.
1: Ehe.
0: Tunashukuru kusikia unayoyapenda.
1: Anasema anayoyasema ni ya kweli.
0: Ndio.
1: Makarume.
0: Oh, sawa.
1: Maneno.
0: Ujumbe mzuri na maneno.
1: Sana.
0: Na watu hii Taarabu Beatrice. Iti bitu inapendwa sana.
1: Wewe inapendwa sana.
0: Na biharusi juzi kaingia nayo.
1: Wewe.
0: Leo mlinipiga kibuti nimepata wangu. Kama naona
1: mtakesha kwa waganga. Mtakesha njia panda.
0: Inakuwa imechelewa tu ikifika.
1: Mtapasua nazi. Mwenzako nikipita na ukuta na kunda na weka kwenye maraji.
0: Unatafuna.
1: Natafuna babu.
0: Maisha naenda.
1: Hiyo
0: ndimu naichukua naenda kuweka kwenye chukuchuku wa daga, maisha naenda. Aka sio shida zetu. Iko hivyo.
1: Okay, lakini au anasema TBT ya leo jamani, TBT ya leo pambe kweli kweli.
0: Sawa.
1: Riziki anatoa Mungu, iwe ndogo iwe kubwa,
0: yeah, Mungu,
1: itakuja tu. Waje hamna lolote. Waje.
0: Una msaada wote zaidi ya Mwenyezi Mungu.
1: Sasa,
0: utanipa leo kesho utanisimanga, lakini Mungu kila siku ananipa. Kwa sababu gani ameleta duniani? Kwa sababu naweza kumtumikia.
1: Ndiyo.
0: Lakini Mungu anahiana. Atazami maskini na tajiri, kila mtu anampa kiasi chake aliyomjalia Mwenyezi Mungu.
1: Hivyo.
0: Asante.

0: Mwenyezi Mungu riziki mafungo sana.
1: Sasa je, tunasubiri. Sisi hatuna kazi ya kuzibia mwenza.
0: Kijukuu cha Yesu tuko hapa chini ya mti.
1: Mohamed Moshi pia anasema anatusikiliza hapa.
0: Asante.
1: Kutoka Nyarubanda.
0: Ndio.
1: Aha, huyu pia anasema anatusikiliza kwa uzuri kabisa ndani ya Joy FM sawa na akiwa pande za Mwandige Mgela B.
0: Ndio.
1: Aha, nimekuona pia Tausi Juma kutoka Katonga Tarabu pambe kweli kweli.
0: Asante.
1: Anitoa Ashura anatoka Kibirizi Tarabu leo jamani. Imewalenga.
0: Eho.
1: Wale wenye roho mbaya.
0: Aha, wale walijifanya wamejikuta.
1: Ndio.
0: Kumbe Mungu anampa mtakani zamzamu ilikuwa zamu yako mwile nimepata. Unashangaa nini?
1: Lelelelele.
0: Amenipa Mwenyezi Mungu sijajipa mwenyewe
1: riziki. Sasa je. Mama Beatrice wa Mlole anamkatutu.
0: Sawa.
1: Na mtoto wake mwenye ni waji na wangu.
0: Ah, Beatrice.
1: Wamkatutu pale. Sawa. Anasema anayekuambia mabaya ukifanikiwa hakusemeshi. Anajiuliza sijui kwa nini.
0: Sijui amepataje.
1: Chuki.
0: Chuki.
1: Chuki
0: tuache chuki ziende fupi fupi jamani. Sikizidi ni mtihani.
1: Jamani huyu pia anasema mashua anaisikiliza kwa uzuri kabisa akiwa Nyansha.
0: Okay.
1: Mtaa wa Kibangwe pale. Baba Chidi akiwa na Mama Chidi sambamba na siwe Madaode.
0: Sawa.
1: Haya asante. Huyu pia anasema Beatrice riziki yako hawezi kuiziba mtu.
0: Hata siku moja.
1: Labda kuichelewesha kuichelewesha tu. Mungu akuzidishie kile ulichonacho.
0: Amina Rabbi.
1: Udugu wangu mie.
0: Okay.
1: Jise na Jay Kasomi Tandala Uvinza.
0: Safi.
1: Maarufu kama JJ Kasomi.
0: Karibu na alikuwa
1: hayupo. Asante udugu.
0: Karibu mjongeni tupo live, tupo lelele, shengesha kama lote.
1: Sasa je, Anita kutokea Mahembe kule Radio Joy mnatupa mambo.
0: Asante.
1: Anasema ni mambo bam bam.
0: Okay.
1: Mungu endelee kutulinda.
0: Amina Rabbi.
1: Na tuweke maono zaidi.
0: Amina Rabbi.
1: Aha, Mama Rukundo wa Mwandige jamani migazini pale. Mashua pambe kweli kweli.
0: Asante.
1: Raha sana jamani.
0: Ndio.
1: Anasema pongezi sana kwenu.
0: Asante, tunashukuru.
1: Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salamu.
1: Jamani vya kale jamani dhahabu.
0: Iko hivyo.
1: Mama Shula kutokea Mlati.
0: Ni kweli.
1: Raisa Chaita pia anatusikiliza.
0: Asante Rura Henze.
1: Kutokea Rusaba.
0: Hey.
1: Uyu pia anatufuatilia kwa makini kabisa na tupata kwa uzuri.
0: Ndio.
1: Anasema anajitua Nicodemus Salmoni. Mashua time woyo.
0: Oyo oyo.
1: Anatusikiliza.
0: Asante.
1: Okay, Mama Lina. Mama Lina naomba okay sawa. Mama Lina
0: Gala.
1: Takujibu baadaye kidogo. Mama Angela kutokea Janda Tarabu leo pambe.
0: Pambe tu.
1: TBT ya leo anasema anasema na ndugu wake. Anasema imempata kweli kweli. Imempata Zakaria Baraka.
0: Okay.
1: Aha, muha wa kwanza kufika Moloko pia John Kidala. Wa Muhinda nimekuona.
0: Okay.
1: Mama Jeni anasema yuko pamoja na sisi kutokea Uvinza. Anasema sasa hivi yuko Kazula
0: Mimba.
1: Nadhani ni Kazula Mimba.
0: Okay.
1: Kwa mama mkwe wake haya.
0: Mpe
1: salamu mkwe. Bintu wa Mochi anapatikana Antirukegwa pale Muzeze pia nimekuona ndugu yangu. Kitumbu wa Nyankoronko anasema data Arabu leo jamani.
0: Nzuri.
1: Imemkumbusha mbali.
0: Mashairi mazuri, ujumbe
1: sasa,
0: kabisa.
1: Hatari kweli kweli lakini unaambiwa ni nini?
0: Salama. Amani tele.
1: Sawa, nina habari njema jamani hapa kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya

0: wote mitope mifugo fitsi wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall au watafute kwa nambari ya simu 0796 061 748 au 0754 311 224. Mwanza bidhaa za mitope mifugo fitsi zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed au watafute kwa nambari ya simu 0683 634 177. Kodi concentrate ubora unaonekana kwenye ukuaji wa afya na uzalishaji wa mifugo yako. Sasa tuende nyumbani.
1: Leo tutakuwa na Wakulia.
0: Wakulia leo tuna tunataka tucheze na nyinyi ngoma yenu ya Litungu. Ngoma nzuri kabisa. Safi. Hii hapa Sasa Mkulia popote pale ulipo, vile vichwa vyetu vile. Tunajua vichwa tunatumia sana. Kama
1: wigi lina gundi.
0: Gundi lazima itoke. Kwa hii dansi. Wigi linadondoka mbona?
1: Nakwambia.
0: Labda ucheze kwa pozi.
1: Nakwambia.
0: Sasa nataka Wakulia wote tucheze. Wewe ambaye hauwafahamu kidogo Wakulia, nitakuja kupa habari yao baadaye kidogo.
2: Mashua, tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.

You're a man.

Mashua, tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.

Sawa, okay. Hao ni wakulia ambao wametuburudisha kwa siku ya leo. Mkulia popote pale ulipo, jipige kifua, sema mimi ni mkulia na nitakufa nikiwa mkulia, kwa sababu watu nabadilisha rangi, kabila, ila si, rangi, dini, lakini sio kabila bwana. Hao ni wakulia, kabila la watu ambao wanaishi katika wilaya ya Rorya. Tarime kule utawakuta wapo wengi sana, Serengeti kule, mkoa wa Mara, wapo.

0: Wengi kweli kweli. Kwa hiyo wakulia popote pale mlipo, leo tumewachagua na tunaendelea kuwahimiza tu kuenzi mila, desturi, tamaduni zote zilizo njema kutoka kwenye makabila yetu. Popote unapokuwa mtu afahamu kwamba huyu kweli mkulia. Sawa. Okay, msikilizaji, sasa hivi ikiwa ni 4:42, naomba kidogo tukapate matangazo, alafu tukirudi hapa tutakuwa na wageni ambao tayari wameshaingia hapa, tutakuja kujuza baadaye kidogo nini hasa ambacho tunaenda kukizungumzia kwa siku ya leo.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 8/8, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
7: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
8: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
7: Moto gani tena?
8: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
7: Huo ndo moto?
8: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
7: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
8: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
7: Kumbe alifariki kwa malaria?
8: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
7: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
8: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Start times leo. Kuna raha. tumejiamulia kukupa raha.
15: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
16: Unasikiliza Mashua. Mashua,
17: safari ya uhakika na Joy FM.
18: Tembea

0: Namna hiyo msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya mapumziko. Na sasa hivi ikiwa ni saa 4 na dakika 48 kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi kipindi hewani ni Mashua, na kipindi hiki kinaenda mpaka pale saa 6 kamili za mchana tukikuletea elimu pamoja na burudani, vyote vikiwa vimeandaliwa kwa uredi mkubwa kabisa uliotukuka kwa ajili yako wewe ambaye umetenga muda wako kutusikiliza. Na nilikwambia pale mwanzo kwamba tutakaporejea hapa, basi tutazungumza tuna wageni ambao tayari wameshaingia studio. Na utafahamu mengi sana. Wewe ni miongoni mwa watu muhimu kabisa ambao nahitajika kuwepo hapa ili kuuliza maswali, kutoa maoni, kutoa mapendekezo na mengi sana. Na nambari yetu ya simu ni ile 0768150190. Kama kutakuwa kuna lolote ambalo linazungumziwa hapa, unatamani kuchangia, unatamani kuuliza swali, basi tutakupa baadaye nafasi na utapiga simu au utaandika ujumbe kwa mfupi wa maandishi, basi swali lako moja kwa moja mimi nitaliwasilisha hapa kwa wageni wetu na watakujibu. Leo tuna ugeni, tunaye Jessica Sakejo. Yeye ni mtu ambaye anahusika na mambo ya agenda kutokea Tawea pale. Karibu sana Jessica.
1: Asante.
0: Okay, Fatuma Ngwele pia, yeye ni afisa ustawi ambaye tuko naye hapa. Karibu sana Fatuma. Mkifika gamjini si ndo wanaita gafeti eh? Karibu sana. Lakini pia tunaye Teogenes Domitian Lufurano, yeye anatokea Paraligo organization. Karibu sana.
2: Asante.
0: Yes, yeah. Tunaye pia wajina wangu Beatrice Biamungo. Beatrice yeye anatokea shirika la utetezi wa haki za wanawake na wasichana. Karibu sana.
3: Asante.
0: Hao ndio ambao ni wageni ambao tuko nao hapa studio, na kikubwa leo umekuja kuzungumzia kwa sheria. Leo tuna hilo la wanawake, lakini haimaanishi kwamba tumeliacha kundi lingine. Leo ni zamu ya

0: taasisi isiyo ya kiserikali inayojihusisha na masuala ya usawa wa kijinsia na ukatili wa kijinsia, yani kuwapa watu uelewa kuhusu masuala. Kupatikana Kigoma mjini, Lumumba Road, Kilimahewa Street, mtaa wa Kilimahewa.
1: Okay.
0: Ndiyo.
1: Mm-hmm.
0: Na tuko tunatekeleza mradi wa wezesha binti tukishirikiana na Care Tanzania. Mradi huo una lengo la kukuza uelewa kwa wanajamii kuhusu usawa wa kijinsia na ukatili wa kijinsia kwa wanawake, wasichana na vijana kwa ujumla.
1: Okay.
0: Mtu anaweza akasikia mtu anaweza akasikia kukuza usawa wa kijinsia, kukuza usawa wa kijinsia na ukatili wa kijinsia kwa wanawake, wasichana na vijana, kaisi labda wanaume wameachwa kwenye upande huu, hapana. Na wenyewe wapo kama chachu ya kusambaza elimu kwa wengine, kwa sababu watu wengi wameshaamini kwamba kwenye usawa wa kijinsia ni wanawake peke yao na ukatili wa kijinsia ni wanawake peke yao.
1: Mm-hmm.
0: Wanaume wanakaa pembeni. Kwao na wanaume kama washiriki wa kampeni hii wamehusishwa pia ili kuendelea kusambaza elimu katika jamii kuhusu usawa wa kijinsia na ukatili wake.
1: Okay.
0: Na mada ya leo ni muendelezo wa vipindi vya redio ambavyo ni njia mojawapo ya kufikisha ujumbe kwenye jamii.
1: Ndio.
0: Kipindi cha kwanza tumeshafanya, hichi ni kipindi kingine ambacho tumekuja kuelezea kuhusu haki za wanawake kisheria.
1: Mm-hmm.
0: Watu wapate uelewa, wajue ni kitu gani, wanawake wana haki gani na kipi wafaa haki hizo hawatopata au zitakiukwa.
1: Sawa sawa.
0: Ndio.
1: Na nini hasa dhima? Kwa nini mradi wa wezesha binti? Nini mlikiona hasa mkalenga mkaanzisha mradi huu?
0: Mradi huu nia yake ni kukuza uelewa. Kwa sababu watu wengi wapo lakini hawaelewi haki zao.
1: Mm-hmm.
0: Hawajui haki zao ni zipi, au kwa mradi huu unawawezesha watu kuelewa kutoka kwa wataalamu wao kama paralegal au wanasheria au maafisa ustawi, waelewe kwamba kisheria wana haki na zinapokiukwa wafanye nini.
1: Mm-hmm.
0: Au wanatakiwa wenyewe binafsi wenye haki wazipateje.
1: Mhm.
0: Ndiyo.
1: Sawa. Labda tuzifahamu basi kwanza hizi haki ni zipi hasa? Maana tunaweza tukao nazungumzia haki za kisheria za wanawake lakini mtu hajifahamu hasa. Tunaye hapa kutoka Teogenesi kutokea Paraligo. Yeye kwenye swala hili amebobea vizuri kabisa. Ni zipi hizi haki za wanawake?
2: Haki za wanawake kama zilivyo ndani ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
1: mm-hmm,
2: zinasimamiwa na mihimili mbalimbali. Mwanamke kama mwanamke, kipindi cha nyuma alikuwa anaonekana kwamba labda amesahaulika.
1: Ndio.
2: Lakini ukisikia zimewekwa haki au zimewekwa sheria za kulinda wanawake nisa kama bibi na watoto. Watoto na wanawake ni makundi ambayo kidogo yalikuwa yamesahaulika.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo kuwekwa sheria hizo ni katika kuongeza nguvu ili waweze kupata ulinzi zaidi wa kisheria.
1: Ndio.
2: Ili waweze kupata na utetezi wao. Uzuri wa bahati, haki zao zilishaainishwa ndani ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi tunafanya kazi tu ya kuongeza uelewa.
1: Ndio.
2: Ili mwanamke anapokuwa labda katika masuala ya kindoa anasimamaje kutetea haki yake. Wanawake wengi walikuwa wakipoteza haki zao ndani ya ndoa, wakati mwingine kwa kukosa hati ya ndoa.
1: Mm-hmm.
2: Haki nyingi ndani ya ndoa zinalindwa na hati ya ndoa. Kwa hiyo wengi ambao wanaishi kwa dhana ya ndoa, kuna haki zingine unazipoteza kwa kukosa ile hati ya ndoa.
1: Hati ya ndoa ni nini?
2: Hati ya ndoa ni kile kibali ambacho watu wawili, mume na mke, wanakipata wanapokuwa wamefunga agano kwamba sasa tunataka tuishi pamoja.
1: Na hiyo haijalishi ni katika kiimani, kiserikali.
2: Haijalishi.
1: Mm-hmm.
2: Awe ni Mkristo au ni Muislamu, wote wanapataga hati za ndoa.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo hiyo ni kitu cha kuzingatia sana.
1: Mm-hmm.
2: Ili watu yale waliokuwa wanaendelea kuishi kwa mazoea watengeneze mazingira ya kuwa na msingi wa kuwa na hati ya ndoa.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo uwezi kujua utaishi mpaka lini we mwanamke au mwanamme. Kwa hiyo mwenzio anaweza kaondoka wakati wowote. Kwa hiyo kitakacho linda haki yako ndani ya ndoa ni hati ya ndoa.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo haki za kindoa ziko kivile, alafu wakati mwingine haki za umiliki mali. Umiliki wa ardhi.

0: mwanamke ana haki ya kumiliki ardhi kwanza, hata kama haimo ndani ya ndoa. Wajue hilo kwamba umiliki nao wana uhalali. Mambo ya kusema kwamba huyu ni mwanamke utampaje ardhi, ni vitu ambavyo vimeshapitwa na wakati.
1: Ana haki ya kumiliki ardhi. Ana
0: haki ya kumiliki ardhi.
1: Hasa akiwa na ile hati ya ndoa.
0: Hata akiwa na haki ya ndoa. Sio lazima awe na haki, kuna hati miliki ambayo unamiliki ardhi wewe kama wewe.
1: Ndiyo.
0: Alafu iko umiliki wa wanandoa.
1: Sawa.
0: Haijalishi kwamba mkiwa ndani ya ndoa kila mtu amiliki kwa pamoja. Kuna mtu anaweza akawa na cha kwake, akawa na hati yake binafsi.
1: Sawa.
0: Ambayo inamwezesha hata kwenda kuchukulia mkopo. Anasimama yeye kama yeye. Ana miradi yake anaweza kaendesha, ana mradi wake, ana mradi wa kifamilia kama mwanandoa. Hiyo yote inategemea na umesimamaje. Kwa hiyo vitu vingine wanawake wasije wakajiweka nyuma kwamba, au wasiingie katika misingi ambayo mwanamume anaweza akakuingiza katika kwamba wewe unamilikije.
1: Mwanamke unamilikije ardhi?
0: Vitu ambavyo vimepita na wakati.
1: Mwanamke kumbe ana haki ya kumiliki ardhi.
0: Ana haki ya kumiliki ardhi.
1: Au mali yoyote.
0: Au mali yoyote.
1: Sawa.
0: Kabisa. Kwa hiyo unapokuwa na hiyo kitu, unalazimika kusimama imara, hata kama kinaweza kikaa kimehujumiwa kwa aina fulani, unasimama na ile hati kuilinda na kuitetea endapo inaweza ikawa iko ni msingi wa kuhujumiwa.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo hapo sheria inasimama.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo masuala mengine hayo ya kimalezi, kusimamia majukumu ya kifamilia, mwanamke unalazimika kusimamia familia yako. Wewe ndiye kama msimamizi mkuu wa familia. Mwanamume ni mwangalizi. Kama tunafahamu, wanawake ndio watendaji wakuu wa majukumu mengi ya kifamilia.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo lazima mwanamke ajengwe imara, asimikwe kwenye misingi imara kwa ajili ya kulinda na kutetea familia. Mwanamke unaona anapotetereka ndani ya familia, wanaume hatuwezi.
1: Familia ina
0: ndio maana unakuta jamii nyingi ambao au familia nyingi ambazo hazina wanawake huwa zinaishi katika maisha ambayo sio mazuri.
1: Mwanamke ana haki gani nyingine?
0: Wanawake kama wanawake. Mimi nisimame kusema kwamba labda haki ya kuajiriwa mahali popote.
1: Sawa.
0: Anaweza kuwa yeyote, akawa na cheo chochote, ana haki ya kugombea na kuweza kupitishwa akawa kiongozi
1: katika nafasi yoyote.
0: Ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa kwa kiongozi. Kwa hiyo hivi vyote vinasimama kwa mujibu wa taratibu za kisheria.
1: Inapotokea sasa haki hizo ambazo umezitaja za mwanamke zimekiukwa, anapaswa kufanya nini?
0: Sisi tupo ni wasaidizi wa kisheria, na kazi yetu kubwa ndio maana serikali imefungua hizo ofisi, ili watu wote, si kwa wanawake tu, waweze kupata wigo mpana wa kufika pale na kueleza madhara yake, ili tuanze kumsaidia. Kwanza kumpa elimu.
1: Ndiyo.
0: Unampa elimu bwana, kilichokupata ni kipi? Aha. Kilichokupata kama ni hiki, sheria yake iko hivi. Na kama umehujumiwa kwa staili hii, unatakiwa uende wapi? Okay. Sisi hatutozi mtu gharama.
1: Ni bure.
0: Tofauti anapoweza kwenda kwa labda kwa wakili fulani, maana mawakili wengi bila kuona labda chochote pale mezani huwa tamko lake ni vigumu
1: uwezi kulisikia.
0: Sasa kwetu unakuja, ni huduma zetu ni bure.
1: Natoa ushauri na na kumsaidia mtu kisheria bure.
0: Bure.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo hilo wasiwe na hofu kwamba mimi nitaenda wapi. Tumekwenda vijijini tukakumbana na mambo mengi kama hayo.
1: Sawa.
0: Tukasema namba zetu hizi hapa, chochote kinachowakuta tupigieni simu, tuwaelekeze ni wapi pa kwenda.
1: Sawa.
0: Njooni kwanza tukuelimishe kile usichokijua. Njoo ukipate kwa mapana yake. Ukisha kipata, na wewe sasa ndio kumbe ni hivi. Hapo sasa ndio unajua usimameje kutetea hiyo haki.
1: Sawa. Okay, msikilizaji, endelea kusikiliza majadiliano haya, na tutakupa nafasi baadaye kidogo, utapiga simu hapa, lakini kwa sasa kama una swali lolote kuhusiana na haya yote ambayo yanazungumziwa, nambari yetu ya simu ipo wazi kabisa. Andika ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari 0768150190, popote pale utakapokuwa unahitaji ufafanuzi, mimi swali lako nitaliwasilisha hapa, na moja kwa moja wataalamu wetu watalisikia na watakujibu. 0768150190, nitakupa nafasi kupiga simu baadaye, lakini kwa sasa endelea kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Natamani nizungumze na Fatuma kutokea ustawi kutoka ustawi wa jamii. Najua nyie mnajihusisha moja kwa moja na masuala

0: haya ya wanawake na watoto, mambo yote ya kijinsia. Lakini huduma za ustawi wa jamii zinamfikiaje mwanamke? Namsaidiaje mwanamke ili kutimiza haki zake zile kisheria?
1: Asante. Kwanza, huduma za ustawi wa jamii zinapatikana kila sehemu kwa sasa hivi. Katika almashauri yetu ya Kigoma Ujiji, katika kila kata kuna afisa ustawi wa jamii.
2: Kwa hiyo hiyo imepelekea kwamba mwananchi anakuwa karibu sana na huduma. Na endapo mwananchi akija kulipoti pale labda amefanywa kitendo cha ukatili au amenyimwa haki yake, sisi moja kwa moja ustawi wa jamii uweze kufanya kazi peke yako ukafanikisha. Ni lazima ushirikiane na professional nyingine ili ufanikishe ile swala.
0: Ndio.
2: Sana sana mteja akija pale labda kulalamika kuhusu haki zake, amekiukiwa haki zake au amefanywa ukatili, kwanza utaanza kushirikiana na afisa wa polisi, utampeleka kituo cha polisi, mtatoa taarifa polisi. Kisha hapo kuna dawati la jinsia nao wanahusika. Kuna kesi nyingine inabidi muende katika huduma za afya, inabidi muende kwenye huduma za
0: wote, lazima mshirikiane.
2: Pia tunahusisha na wenzetu wa sheria ili mwanamke kupata haki yake.
0: Sawa, inapotokea sasa haki za huyu mwanamke kisheria zimekiukwa, utaratibu ukoje wa yeye kuja kutoa taarifa pale ustawi wa jamii?
2: Kwanza tuna namba yetu ya simu ambayo ni 0677 20 03 79.
0: Nirudie,
2: 0677 20 03 79. Hii namba inapatikana kwa Kigoma nzima. Yaani ukipiga unatoa taarifa zako za ukatili katika kitengo cha ustawi wa jamii. Lakini pia kuna nimezungumzia kwamba kuna maafisa ustawi kila kata.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo unaweza kufika pale ofisi ya kata ukatoa taarifa zako, na taarifa zako zikawa za kwenye siri, tunazifanyia uchunguzi au tunazishughulikia zikiwa ndani yetu, yani tunakuwa kwa usiri zaidi.
0: Okay, mnatunza usiri.
2: Tunatunza usiri wa mteja. Taarifa zako ukitugea sisi hautazikuta sehemu yoyote wala hautazisikia sehemu yoyote. Kwa hiyo sasa hivi tunahamasisha sana wananchi, endapo ukifanywa ukatili usikae nyumbani. Umeshindwa kuonana na afisa ustawi, labda hujamkuta katani, toa taarifa hata kwa mtendaji au toa taarifa dawati la jinsia kama upo karibu nalo. Toa taarifa kituo cha polisi, toa taarifa sehemu yoyote inayohusika, hata kwa wale wenye vitu wa mtaa. Uzuri wake sasa hivi elimu inatolewa sana kuhusu ukatili.
0: Yes.
2: Tunaona hapo kabla ya maafisa ustawi kuwepo au kabla na haya mashirika tunayofanya nayo kama TAWEA, Paralegal kuwepo kutoa elimu, watu walikuwa wanafanywa sana ukatili, lakini walikuwa wanashindwa jinsi ya kuripoti yale matukio. Lakini sasa hivi tunavyotoa elimu kuhusu ukatili, tunaona matukio mengi sana yana mwitikio wa wananchi, wanakuja sana kuripoti. Aidha utapigiwa simu. Uzuri wake hata tukienda kutoa elimu tunataja namba yetu ya simu ya ofisi, au muda mwingine unakuta mtu ana tatizo kubwa sana, inabidi unampa tu namba yako ya simu. Mtu anakuambia naomba namba yako ya simu, mimi nina changamoto. Kwa unampa namba yako ya simu, muda wote anakupigia, anatoa taarifa, tunalishughulikia swala lake.
0: Okay. Na kuna mtu huenda anaweza kufanya ukatili afu asijue kwamba huu ni ukatili ambao nimefanyiwa. Mnadili na aina zote za ukatili au kuna aina fulani ya ukatili ambao mnadili nazo zaidi?
2: Tunadili na aina zote za ukatili ambazo tano ndo zinajulikana sana kama ukatili. Ukatili wa kimwili, ukatili wa kingono, ukatili wa kihisia, ukatili wa kiuchumi pamoja na kutelekezwa. Wengi wetu tunafanyiwa ukatili majumbani, lakini hatujui kama huu ni ukatili.
0: Ni ukatili, ndio.
2: Yes. Kama ukiongelea ukatili wa kisaikolojia, hata mimi sangine patoka nimeingia paka sasa hivi, wenda nimekufanyia ukatili, lakini wewe haujui kama nimekufanyia ukatili. Weza tu ulivyonisalimia, wenda sikukuchangamkia, umeumia kisaikolojia, kihisia yako imeumia. Kwa hiyo nakuwa nimekufanyia ukatili, au unapita tu sehemu wanaume wanakupigia miruzi. Huo ni ukatili wa kihisia pia, na unapelekea ukatili wa kingono. Kwa sisi tunadili na ukatili, aina zote za ukatili. Tunaelimisha jamii nini maana ya ukatili, tunataja aina za ukatili, na endapo ukipata changamoto ya kufanyiwa ukatili, wapi ulipo. Kwa tunaona sasa hivi hata ukienda mashuleni unaenda kutoa elimu, mtoto anakuja anakufuata, madam, mimi mbona mama yangu ananifanyia hivi na hivi na hivi. Kuna kesi nyingi tunazipata, mtoto, kuna sehemu moja tulienda kutoa elimu kuhusu ukatili. Mtoto akatufuata kwa mama, anatuitaga sangine mama, mwingine aunti, mbona mimi babangu ananifanyia hivi na hivi. Yaani ule mtoto alikuwa anabakwa na babake mzazi.
0: Kwa hiyo baada ya kutoa elimu akagundua kumbe ule ulikuwa ni ukatili.
2: Mimi najua ni kawaida kwa sababu babangu kila siku asubuhi akiwa ananiandaa kwenda shule ananifanyia kile kitendo. Kwa hiyo tunajaribu kutoa elimu kama hivi, tumekuja redioni, tunapita mashuleni, kwenye mikutano ya hadhara, masokoni, sehemu zote. Kwa tunaona wimbi kubwa la wananchi linafahamu sasa hivi kuhusu ukatili na pia linawajibika katika kutoa taarifa za ukatili.
0: Sawa, msikilizaji, naona meseji zako hapa na nitakuja kuzisoma, lakini endelea pia kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi 0768150190 kwa swali lolote ambalo utakuwa nalo kuhusiana na haya ambayo yanazungumzwa hapa. Natamani ni zungumze pia na Beatrice kuhusiana na mashirika hasa ambayo yanatetea haki za wanawake na wasichana. Huenda kuna mtu anasikia tu kwamba yapo mashirika ambayo yanatetea, lakini bado hajui mashirika hayo ni yapi.
3: Sawa, asante. Kwa majina naitwa Beatrice Biamungu, nimetoka shirika la The Green Shadow TZ. Ni shirika ambayo lisilokuwa la kiserikali. Tupo kata Mwanga Kaskazini, mtaa wa shirika. Hapo ndipo tunapopatikana. Yes, katika umradi wa wezesha binti, tunaendelea kupiga kazi pamoja na TAWEA, lakini pia

0: Sasa kwenye hawa watoto wanne mmoja ndio wa kiume tu. Bahati mbaya wazazi wote wamefariki. Na kiwanja mkomo na sisi ni kiwanja kimoja. Na hao wanawake wameolewa kwa wanaume wengi, kwa wanaume yani wanaume zao wameshaolewa tayari.
1: Sawa.
0: Wanaweza mnaweza mkapata haki sawa ya kuishi na

0: wana haki.
1: Mm.
0: Wanaweza kukaa, kwanza wanatakiwa watengeneze mirathi.
1: Okay.
0: Tengeneza muhtasari, wakimaliza muhtasari watapanga kila kitu, huyu atakaye kuwa msimamizi wa mirathi. Atalazimika kusimamia zile haki zote.
1: Okay. Ili
0: kila mtu apate haki sawa. Ndio.
1: Sawa, kuna swali lingine hapa nadhani linaenda moja kwa moja kwa Fatuma, afisa ustawi. Anasema anasema kwamba kwa mfano mwanamke amefanya makosa kwenye familia. Alafu mwanaume akaamua kumnyima haki zake kama adhabu. Kwamba je, akija huko kuwashtaki mtamchukulia sheria yule mwanaume aliyemnyima haki?
2: Asante. Haki, yani haki gani labda?
1: Hajaweka wazi hapa, ndo ile metafakari kwanza, message ndefu kulikuwa ile, lakini anasema yeye kwamba haki hajaiweka specific ni haki gani aliyomnyima, lakini anasema kwa sababu ya makosa aliyoyafanya kwa amempa adhabu ya kumnyima haki zake, kwamba akija kushtaki huko kwenu mtamchukulia sheria hatua yeye.
2: Sawa. Kwanza hapo mimi nilivyoelewa haraka haraka nilivyotafsiri itakuwa kama bado hapo ndani ya familia. Hapo wengi sana wanafanyiana ukatili kwa sababu wananyimana haki ya ndoa. Kama mwanamke amekuja kushtaki kwa hilo, lazima tulishughulikie. Tutamwita yule baba, tutamwita na yule mama ili kuwapatanisha, tujue shida nini. Kwa sababu kuna muda mtu akifanya kosa, kuna adhabu nyingine unamjenga, lakini kuna adhabu nyingine unambomoa.
1: Okay.
2: Inaweza kama amefanya kosa, unamnyima labda haki ya chakula, na yeye ana watoto, unafikiri atapata wapi? Atapata wapi huko chakula au watoto atawalisha nini? Hiyo inapelekea pia ni ukatili, sababu unakuwa kama umetelekeza familia. Lazima tumuite na tumuadhabishe. Lakini adhabu zetu labda inakuwa tu tunaongea, lakini tunalimaliza vizuri tu.
1: Sawa. Okay. Anaitwa Wambwinde Mtukazi. Kwa anasema kwamba yeye anaamka anaenda shamba anamwachia watoto, lakini yeye hawaangalii vizuri watoto. Kwa hiyo kwa sababu ya hicho anachokifanya anaamua kumpa adhabu ya kumnyima haki zake. Anyway, ngoja tupokee simu nyingine hapa. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama.
1: Okay, karibu sana. Unaitwa nani?
3: Asante na shukuru, ninaitwa Elias Sidikura Songa Mbele, kwa jina naita huwa napenda kuniita Gamba Gama.
1: Okay, swali lako unaweza kutusaidia kuliweka kiufupi kidogo?
3: Ni mawili, naomba mtangazaji, nimetoa mawili.
1: Sawa, la kwanza.
3: Nimesikia kwamba ukatili wanafanywa ni wanawake tu peke yao, moja hilo. Je, wanaume hawafanyi ukatili?
1: Na labda mwanzoni ukusikia walisema leo wamejikita kwa wanawake, lakini wote ukatili unafanywa.
3: Ngoja niliache hilo basi, niliache. Naenda kwa rapiri ambao ndio la kwanza.
1: Ehe.
3: Mwanamke kama ndio nguzo ya nyumba na ndio msimamizi mkuu wa nyumba na watoto, je, ana uhuru wa kuweza kuandresi mtoto ambaye mmezaa wote akamsafirisha kwenye kazi za ndani toka mahali mlipo akampeleka popote pale wewe babake bila kujua? Na kama anaweza kufanya hivyo, je, hiyo kweli si ukatili?
1: Okay, wanakujibu sasa hivi.
3: Asante.
1: Ni ukatili? Mwanamke anamsafirisha mtoto kwenda kufanya kazi za ndani bila kumshirikisha mwanaume, je, huo pia ni ukatili?
2: Pia ni ukatili. Kwa sababu mtoto ana haki zake. Mtoto ana wazazi wake. Mtoto analelewa na wazazi wote wawili. Unakuta mtoto ana umri wa kwenda shule, lakini wao wanamsafirisha, anapelekwa shule. Huo ni ukatili. Tena kwa sheria, kuna sheria ya usafirishaji, wanaita usafirishaji haramu, kitu kama Michael wanaita usafirishaji haramu wa binadamu. Sababu unamtoa sehemu moja unampeleka sehemu nyingine, uenda hata wewe mwenyewe hujui anaenda wapi. Na kwa nini hujamshirikisha mzazi mwenzio? Tunatafsiri kama umemtorosha mtoto na sio umemsafirisha, ni umemtorosha mtoto na umemfanyia ukatili yule mzazi. Lazima atajiumiza kisaikolojia. Kwa nini huyu mama amemsafirisha huyu mtoto mwenyewe bila mimi kuniambia? Kwani mtoto wake peke yake au mimi sio baba yake? Tunakuja tunawaingiza watoto muda mwingine kwenye matatizo, kwa sababu baba akikaa labda mwingine anakuwa na hasira sana, labda mimi yule sio mtoto wangu, ndio maana hakunishirikisha.
1: Kwa hapo anakuwa amemfanyia ukatili. Sawa. Kwenye line ya simu, hello.
4: Dabii, habari za majukumu?
1: Salama kabisa, habari za kwako?
4: Mungu anamsaidia, nasikia waheshimiwa hapo.

0: Ndiyo.
1: Kwa jina nasi Masau, anapatikana Mjomba Zeba.
0: Mm.
1: Na swali langu, lakini halinihusu mimi, ni mtu mdogo wangu.
0: Sawa.
1: Swali hili nimwendee Dr. Tuma.
0: Mm-hmm.
1: Mdogo wangu aliolewa baada ya miezi mitano, akaletwa nyumbani kwa ajili ya kujifungua, na hapo ni mjamzito.
0: Sawa.
1: Sisi kama familia tukawa, kwa nini ameondoka mapema? Alizingatia nyumba ya kuanza, na kile mwanzo mkuu hawako vizuri sana.
0: Sawa.
1: Baada ya muda huo kufika, alipofika muda kujifungua tukampa taarifa mume wake, lakini wakati anamleta alimwambia kwa mama yeye anafikiri.
0: Mm.
1: Okay, lakini baadaye kwamba mtu tayari muda kujifungua umefika, tuandalie vifaa na nini, lakini hakutoa ushirikiano.
0: Mm.
1: Hey, binti kajifungua, tukaendelea na mahitaji mengine na nini, lakini sasa tukaona kwa nini imekuwa hivi. Tukaanza kunifuatilia lile swala, siku ilikuwa sana kile swala ya jamii. Wakati huo ilikuwa ni hapa karibia na Jumamoto hapa na nini, na nini, mshauri hapa.
0: Sawa.
1: Ulipokwenda jana akaitwa akaja, wakatoa wazo lake kwamba alikuwa anatoa shilingi 10,000 kwa kila mwezi.
0: Mm.
1: Lakini baadaye akakata mawasiliano, tukafuatilia tena ni kwa nini ilikuwa haipatikani.
0: Mm-hmm.
1: Akasema anamuuguza mama yake mzazi. Sisi tukaona mtu anapataje haki yake, lakini tulizungushwa pale mtu asikilizwa, kuna jambo limefanyika ambalo kwetu sio nzuri.
0: Okay.
1: Nayo baada ya kutoka ile uwezo wetu.
0: Mm.
1: Na kuna ushirikiano wote kati ya baba na mtoto. Mtoto wangu akaondoka kama mtoto mzito kwa bibi yake.
0: Mpaka sasa hivi.
1: Na ungele mtu anaenda ni karibu ni 10/23 na 7. Yes, ndio.
0: Mm.
1: Na anasoma darasa la kwanza shule ya msingi Mirani, lakini hakuna ushirikiano kwa kweli. Naogopa kwenda hata ushirikiano tena kwa sababu mwanzo atapata ushirikiano, mimi nimekaaje labda mtapo tusaidie, maana mama yangu pia anaemlea mtoto anasikiliza radio hii.
0: Okay.
1: Ni mwanzo huwa anasema mara nyingi kwa salamu. Na mimi pia ni mwanamke mkubwa na mtoto. Kwa hiyo naomba majibu ambayo anaweza kupata malezi au mtoto.
0: Sawa, haina shida na kujibu.
1: Anapatikana tu vizuri. Kama atahitajika pia anapatikana.
0: Sawa. Afisa ustawi anakusikia hapa na anakujibu sasa hivi Mama Saufa.
1: Tunashukuru.
0: Okay. Umesikia swali lake?
2: Umesikia. Asante Mama Saufa.
0: Mm.
2: Kwanza mtoto ana haki ya kulelewa na pande zote mbili,
0: baba na mama,
2: ambazo baba na mama, sio bibi, sio babu, wala sio mamkubwa.
0: Mm.
2: Endapo imetokea dharura, ndo tunaruhusu mtoto alelewe.
0: Sawa.
2: Anasema kwamba baba alikuja alimwacha mke akiwa mjamzito, alikuwa
0: mpaka amejifungua, mpaka sasa hivi anasema huduma hatoi, lakini nadhani lengo lake kubwa kabisa hapa, anasema walienda ustawi wa jamii, lakini kama vile hakukuwa na ushirikiano, na sasa hivi wanaogopa tena kurudi. Anasema sijui swala limekaaje hilo.
2: Hapana, mimi namshauri arudi tena ustawi wa jamii. Tena sasa hivi pale Buzebazeba ofisi ya kata kuna ustawi wa jamii.
0: Sawa.
2: Kuna sheria sasa hivi ya matunzo ya mtoto. Akienda pale ataitwa awe mwanaume. Akishaitwa watakubaliana kila mwezi yule baba yeye anatoa shilingi ngapi. Of course tunakutana na changamoto za hivyo. Tunamuita baba, tunamuita mama. Tunawekeana kama tunaandikiana

0: Mba. Mwanasheria hapo inabidi usiki hapo. Msaidizi wa sheria. Mm.
1: Kwa mujibu wa sheria za ndoa.
0: Ndiyo.
1: Unapokuwa unaishi na mwenza wako hata kama alikukuta nyumba tayari unayo, ana haki na hiyo ndoa.
0: Na hiyo nyumba.
1: Ana haki.
0: Okay.
1: Kwa hiyo wakati wote usiju ukasema hii nyumba ulinikuta nayo.
0: Ulinikuta nayo, hapana. Sawa. Kwenye line ya simu leo.
2: Na stadi nikiwa Simba Madukani hapa.
0: Okay, karibu kutokea Simba Madukani.
2: Ndio, nilikuwa na swali moja.
0: Ndio.
2: Kuna ndugu yangu ameoa, ni ndugu yangu ameoa, miezi miwili imeisha.
0: Mm.
2: Lakini alijikuta ameoa mwanamke pale ana ujauzito wa mtu mwingine.
0: Sawa.
2: Lakini nilikuwa naomba ushauri wa mtu. Kumchukulia hatua gani? Mm. Hii kwenye kama mefungiwa hizo

0: Sawa. Ni swala gumu.
1: Ni swala gumu kwa sababu kumchukulia hatua pia nadhani sio swala zuri.
0: Sio swala zuri.
1: Ni mambo ya kifamilia, yes. Tuseme hivyo.
0: Kuna maswala mengine mnamaliza
1: na kifamilia.
0: Sababu nikimshauri mimi aende polisi, polisi atamsaidia nini?
1: Si tutasema amevunja sheria gani hapo.
0: Yes. Okay. Tu kifamilia wakubaliane kama rudishwe mali yake.
1: Yes.
0: Kama akubali tu kulea mtoto baadaye ukapime DNA kama mama, unakuta mwanaume labda anasema mimba sio yake.

0: swali lake ni hilo.
1: Kwa kweli
0: kuna kigumizi hapo kidogo,
1: utata upo. Ile wakati mwingine unaweza ukachukua kama ni ajali kazini, lakini ukikuta wale watu ni wastaarabu watakurudishia mali zako.
0: Lakini kisheria kisheria hakuna sehemu yote ambayo imeainishwa. Okay. Sawa, muda ya kweli kutamani tu watu ambao wameomba namba hapa waweze kupata. Ke tukianza na Jessica kutokea Tawea, mawasiliano yako labda naweza watu wakapata.
2: Ndio.
0: Okay, wakati Jessica anaangalia, basi nikutajie namba za Togina Sidomission Lufurano. Yeye anatokea Paralegal Organization. Nambari yake ni 0767 774 471, 0767 774 471. Na huyu anajihusisha na mambo ya msaada kisheria. Kwa kama utakuwa unatamani kuelekezwa kusaidiwa kisheria, unaweza kumtafuta kwa nambari hiyo hapo ambayo nimeitaja. Jessica,
2: asante. Kwa upande wa Tawea, namba yetu ya simu ni 0743 63 57 63.
0: Rudia tena.
2: 0743 63 57 63.
0: Okay, 0743 63 57 63.
2: Ndio.
0: Sawa. Okay, kwa upande wa Beatrice Biamungu, afisa kutoka The Green Shadow Tanzania, namba hii hapa ndo ambayo okay, nambari ni 0742 54 18 99. Huyu anatokea shirika la utetezi haki za wanawake na wasichana. Okay, kwa upande wa Fatuma, kwa msaada kutoka pale ustawi wa jamii, nambari ni 0677 20 0379, si ndio? Eh, okay, 0677 20 0379. Hizo hayo ndo mawasiliano kwa wengi sana hapa mmeomba mawasiliano. Jamani, muda wetu umetuishia kabisa. Neno lolote la kumalizia?
1: Upande wa Tawea ni washukuru tu kwa maandalizi haya.
0: Ndio.
1: Mada yao ya haki zangu sauti yangu. Sisi upande wa msaada wa kisheria Mandela Paralegal Organization, tunashirikiana na wanasheria wanawake Tanzania.
0: Sawa.
1: Chama cha wanasheria wanawake Tanzania Taula. Niwape tu neno la faraja kwamba wanawake wote, yani majanga yote walionayo ambapo watahitaji kusimamiwa kisheria, wameshajitoa. Kwa hiyo chini wa mwavuli wetu sisi sauti ya haki.
0: Ndiyo.
1: Ndani mwavuli huo wawezesha binti. Sisi ni waombaji wenza na Taula. Taula ndiye muombaji, sisi ni muombaji mwenza. Kwa hiyo neno lao la ambao wamelitoa ni kwamba jamani, wanawake mahali popote walipo,
0: ndio,
1: hebu wajitoe, waje wapate huduma za msaada wa kisheria bure, na kama ni wakilishi mahakamani watawasimamia bure, mradi ni wa miaka miwili mpaka mwishoni wa mwaka kesho.
0: Okay.
1: Kwa hiyo usipoteze fursa hiyo. Nitamani wale wote ambao watakuwa na sita sita na waje, sio kwamba tutawatoza hela.
0: Ni bure. Bure. Okay. Jessica, una neno lolote la kumalizia?
2: Kwa kumalizia, nipende kuwashauri wanawake, wasichana na wanaume, bila kusahau kwamba kama hauelewi kuhusu haki zako, mawasiliano yametolewa.
0: Ndiyo.
2: Unaweza ukapiga na kuuliza, kuelewa, kueleweshwa, kupewa elimu. Na pia sio kwamba unapogundua kwamba una haki ndo heshima isiwepo nyumbani, au heshima isiwepo huko
0: kabisa.
2: Tuendelee kuheshimiana na kufuata sheria kama zilivyoelekezwa na wataalamu.
0: Ndio. Sawa. Beatrice, neno lolote la kumalizia?

0: Yes, burudani ni hiyo nzuri kabisa kutoka kwa Celine Dion na R. Kelly, I'm Your Angel. Inatufikisha pale saa 5 na dakika 46 kwa sasa. Sisi tupo tayari kabisa kupokea simu yako. Tutafute hapa 0768 150 190. Wape mchana mwema ndugu zako, jamaa na marafiki. Mama Kita, upo vizuri?
1: Kwa kweli nina amani. Nimekunywa maji ya kutosha. Nilikuwa msikilizaji mzuri tu.
0: Okay. Vizuri. Sawa. Msikilizaji, tupigie simu hapa 0768 150 190, nambari ya kwanza kabisa kwa leo ambayo inatamani kutuma salamu ni hii hapa. Hello.
1: 90.5. Hello.
2: Halo?
1: Habari?
2: Habari nzuri.
1: Nani mwenzetu?
2: Unaongea na Kobero kutoka Kigondo Kasuru hapa.
1: Karibu kwa watu wanne.
2: Asante. Salamu zangu za kwanza nizipeleke Muhanga kwa Siajali Andrea.
1: Ndio.
2: Salamu zangu za pili ziende hapo Mrofiti kwa mzee wa mapigo na mwendo.
1: Ndio.
2: Salamu za tatu niziache hapo kwenye studio.
1: Shukrani sana.
2: Salamu zangu za nne ni kwa mke wangu, shukrani Abel.
1: Ujumbe?
2: Ujumbe mchana mwema.
1: Na kwako pia shukrani sana. 90.5. Halo. Halo.
0: Akapotea huyo. Okay.
1: 0768 150 190. Mtu mwingine huyo hapa. Halo.
3: Halo, habari za hapo mjengoni?
1: Tunamshukuru Mungu. Nani mwenzetu?
3: Rafael kutoka Rubanga mtamta kuja hapa.
1: Karibu kwa watu wanne.
3: Moja Tegemeo nikiwa naye hapa hapa Mkabogo.
1: Ndio.
3: Ngine mfikie Mitambo nikiwa naye hapa hapa Mkabogo.
1: Ndio.
3: Wanakombora wote na wakubali sana. Na nyingine rafiki hapo mjengoni, ujumbe.
1: Asante.
3: Na wakubali sana mpaka tamati.
1: Shukrani sana, asante. 90.5. Halo.
4: Yapo diaje, ni vipi dada yangu?
1: Tuko vizuri. Nani mwenzetu?
4: Eh bwana, nimefika maeneo ya Nyarubota na Ronga na Ruata. Ni bwana simu nyingine ni ndani wa ndani na wakati maeneo ya Nyarubota manyovu.
1: Ndio, karibu kwa watu wanne.
4: Naam, namba moja ni huyu Afeti Koroboya akiwa maeneo ya Kinazi, namwambia kaka pole na mke wako yuko pale hospitali ya Matiazo.
1: Ndio.
4: Namba mbili tumwendea Azori Kibaba akiwa maeneo ya Muhinda.
1: Ndio.
4: Namba tatu tumwendea Yosa Mtakaura akiwa maeneo ya Kasuru. Ini ya tamisha tumwendea Jamali wa Jamali akiwa maeneo ya Punyekera. Ujumbe?
1: Ndio.
4: Eh bwana, tuende chapu chapu, muda ni mali.
1: Safi. Simu mbili za mwisho na ya kwanza hii hapa. Halo. Halo.
5: Halo.
1: Habari?
5: Sawa Makita.
1: Nzuri. Nani mwenzetu?
5: Unaongea na Veronica Chacha.
1: Nani?
5: Unaongea na Veronica Chacha.
1: Karibu kwa watu wanne.
5: Na msalimie mamangu Kichenzi kutoka Bunda.
1: Sawa.
5: Kutoka Bunda.
1: Ya tatu.
5: Na msalimie bibi yangu kutoka Tanzania.
1: Ya nne na mwisho.
5: Na msalimie kaka yangu kutoka Dodoma.
1: Ujumbe?
5: Nawapenda.
1: Tunakupenda pia. Asante. 90.5. Halo. Halo. Halo. Hatari. Na muda umeyoyoma kabisa. Ni 0768 150 190. Watakie mlo mwema na mchana mwema watu wanne tu. Halo.
6: Mama Kita, habari za kazi mama?
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nani mwenzetu?
6: Marini mwana wa Yohana Mbode, mzao mapigo na mwana na gani kwa maeneo ya Mrufiti hapa mama Kita hapa.
1: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
6: Asante za kwanza. Naomba nizanze kwa mtu ambaye amenisalimia kumfuata vizuri, kusikia sauti yake vizuri, sijui ni nani. Zimekupia kwanza hizo.
1: Sawa.
6: Za pili zimwendee mzee Siajari Andrea akipatikana maeneo ya Muhanga huyu.
1: Ndiyo.
6: Za tatu kwa Majidi mwana wa Mavambo akiwa maeneo ya Karera hapo.
1: Ndiyo.
6: Na za ine zimfikie mama Saufa akiwa ndani ya Buzeba Zeba hapo kama tulia kwenye shuka saizi.
1: Ndiyo.
6: Na ujumbe na watakia mchana mwema na chia laini. Maniko na jamaa yangu Dua. Naomba nani mnisalimie bwana.
1: Halo.
7: Habari za mama Tita Baza studio.
1: Nzuri. Nani mwenzetu?
7: Edward Richard nikiwa pale za Mrufiti.
1: Karibu kwa watu wanne.
7: Asante. Za kwanza zimwende Timothy.

0: kwa pande za mfiti. La pili ziwende mafundi wote. Mafundi selemala ambao nimetulia nao hapa hapa kiwandani.
1: Ndio.
0: Na za tatu na za ziwende mke wangu akiwa pande za Mgandazi.
1: Ndio.
0: Okay. Za nne na za mwisho. Ziende kwa familia ya Radio Joy yote.
1: Asante.
2: Okay, ujumbe.
0: Ujumbe na watakia mchana mwema.
1: Na kwako pia shukrani sana. Halo.
3: Habari ya studio.
1: Salama, kwema.
3: Kwema kabisa. Hapa unaongea na Yosa Mtagoro, niko pande za Kanazi.
1: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
3: Asante sana. Namba moja, nitaenda kwa huyu mbali wa mbali akiwa pande za Muhanga.
1: Ndiyo.
3: Kwa zangu za pili, ngoja niende kwa huyu ngombo wa ngombo akiwa pande za Msambara. Kwa zangu za tatu, ngoja niende kwa Nestori Bernardo pande za Ruita.
1: Okay.
3: Na nne za mwisho. Enda kwa huyu hapa na aita ndali ndali wa ndali akiwa pande za Nyarboza.
1: Ujumbe.
3: Na namwambia nimempata. Bwana zangu za mwisho. Enda kwa huyu hapa na ngombo wa ngombo pande za Msambara. Eh, bwana ujumbe.
1: Ndio.
3: Natakia kazi njema hapo studio.
1: Shukrani sana na kwako pia. Na msikilizaji, tunakushukuru sana, ulikuwa ni mtu wa thamani kwetu kuanzia saa 4 mpaka muda huu. Hakuna la ziada, kuna ile mwanzo visokuwa na mwisho. Jina langu naitwa Bishada binti Juma. Unaweza kunita msimama kita. Pembeni yangu alikuwa Beatrice Paul Bandanya. Kwenye moja na mbili tulikuwa naye DJ Faizo, lakini Pasco Fadhili ni fundi mitambo. Saa 6 kamili taarifa ya habari, nikutakia asubuhi njema na mchana mwema. Bye bye. Enjoy.

0: Tuko pamoja, jambo la heri. Tuko pamoja, wala usijali. Tuko pamoja, jambo la heri. Tuko pamoja, wala usijali.
1: Radio Joy 94.5.
0: Oya, changamkeni, changamkeni.

0: You want me to?
1: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
3: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
4: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameagiza kuimarishwa kwa doria katika mipaka ya mkoa wa Kigoma. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amezitaka nchi za Afrika kuongeza uwekezaji wa ndani katika sekta ya afya. Kimataifa, Ukraine imeshambulia kwa drone magala na ya kampuni kubwa zaidi ya biashara ya mtandaoni nchini Urusi. Na katika michezo, Mali, Niger na Burkina Faso zaomba kuanda AFCON 2032. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, ameagiza kuimarishwa kwa doria katika mipaka ya mkoa wa Kigoma na nchi jirani ili kudhibiti magendo pamoja na wahamiaji wasio na vibali. Balozi Siro ametoa agizo hilo wakati akizungumza katika mkutano maalumu wa baraza la madiwani wa kujadili hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG uliofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe. Amesema bado kuna upitishaji wa bidhaa za kibiashara kupitia njia zisizo rasmi katika maeneo ya mipakani, hali inayosababisha halmashauri zinazopakana na nchi jirani kupoteza mapato ya ndani.
5: Wote mnajua athari za magendo, manake magendo watu wanakwepa kodi. Kodi isipolipwa manake hatuwezi kufanya miradi. Miradi isipokuwepo manake nchi haiwezi kuendelea. Niombe sana waheshimiwa madiwani mtusaidie kwenye hili, tusiachie tu vyombo. Tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba kama ni zao, ni bidhaa inatoka nje, tuhakikishe ndugu zangu wanakuja na kulipa kodi na wanafuata utaratibu ulio. Utakuta kwenye kata, diwani anajua anauza gongo, diwani anajua kuna magendo, diwani anajua kuna kila aina ya tatizo. Lakini hatukui hatua kwa sababu anasema hawa ni wapiga kura wangu.
4: Aidha, amewataka madiwani kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo yao na kutoa taarifa za changamoto kwa wakati badala ya kusubiri wananchi waanze kulalamika. Meli ya MV Liemba inayotoa huduma za usafirishaji wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika inatarajiwa kurejea kutoa huduma hivi karibuni baada ya kukamilika kwa ukarabati mkubwa ulioanza Julai 2024. Ukarabati huo umehusisha uwekaji wa mashine mpya, uboreshaji wa viti na vitanda pamoja na mifumo mingine muhimu ya meli, hatua zinazolenga kuongeza ufanisi wa huduma, kuimarisha usalama wa safari na kuboresha huduma kwa abiria. Meneja wa bandari za ziwa Tanganyika Edward Mabula amesema baada ya kurejea kazini MV Liemba itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 600 na tani 200 za mizigo kwa safari moja.
6: Lakini kwa sasa, kwa sababu zamani walikuwa watu wanatumia mabenchi, kwa sasa hivi tunabadilisha ule mfumo wa mabenchi, tunautoa tunaweka viti. Kwa hiyo ina maana kila mtu atakuwa anakaa kwenye kiti chake. Kwa hiyo inaweza kupunguza kiasi kidogo sana cha abiria, lakini comfortability itakuwa imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kwenye vyumba hatutabadilisha idadi ya watu, lakini tutabadilisha muonekano, kwa sababu zamani hakukuwa na zile wall panels. Kwa hiyo mtu alikuwa akikaa kwenye chumba anakuwa yupo karibu kabisa na chuma, lakini tumeweka ukuta ambao utamtenganisha, atafeel tofauti. Lakini kuna vitu vingi sana ambavyo tumeboresha, ikiwemo upande wa engine. Pia tumeweka engine kubwa ambayo itaweka uhakika wa safari na pia uharaka.
4: Aidha, kurejea kwa meli hiyo kunatarajiwa kupunguza muda wa safari, kuboresha usafiri wa majini na kuimarisha biashara kati ya Tanzania na nchi jirani zinazotumia ziwa Tanganyika kama njia muhimu ya usafirishaji. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Mheshimiwa Balozi Simon Siro ameipongeza halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani humo kwa kupata hati safi kwa mwaka wa tano mfululizo, ikiwa ni matokeo ya ukaguzi uliofanywa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 2025. Balozi Siro ametoa pongezi hizo wakati wa kikao maalumu cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo kilichokuwa na lengo la kujadili hoja za CAG kwa mwaka wa fedha 2024 na 2025 kilichofanyika katika ukumbi wa Kagoma, makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Aidha, Balozi Silo ameomba madiwani kuendelea kuisaidia serikali kutoa elimu kwa wananchi kuhusu mapambano dhidi ya uhamiaji haramu, akibainisha kuwa endapo suala hilo halitadhibitiwa naweza kuwa changamoto kubwa kwa usalama na kuathiri maendeleo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Kasulu Kanal Isaac Mwakisu amempongeza mwenyekiti wa halmashauri, mkurugenzi mtendaji, madiwani na wataalamu kwa kazi kubwa wanaoifanya hadi kufikia mafanikio ya kupata hati safi, akieleza kuwa utendaji huo unaleta sifa na heshima kwa halmashauri. Kwingineko, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amezitaka nchi za Afrika kuongeza uwekezaji wa ndani katika sekta ya afya ili kujenga mifumo imara endelevu itakayotegemea katika usimamizi wa sekta hiyo. Taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Bakari Machum imeeleza kuwa Rais Samia ametoa wito huo wakati akihutubia mkutano maalumu wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika kuhusu afya uliofanyika jijini Accra, Ghana. Mkutano huo umejadili namna ya kuharakisha utekelezaji wa ajenda ya afya ya Afrika kupitia usawa katika upatikanaji wa huduma afya kwa wote, kutokomeza ukimwi, kuboresha afya ya mama na mtoto, pamoja na kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza na yasiyopewa kipaumbele. Rais Samia amesema Tanzania imeanza kutekeleza ramani ya afya ya Umoja wa Afrika 2030 kwa kuingiza katika mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano wa 2026 na 2027 hadi 2030 na 2031, huku ikijielekeza kwenye uwekezaji katika uzalishaji wa dawa, kuimarisha mifumo ya afya na kuongeza uwezo wa nchi kujitegemea katika huduma za afya.
3: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
4: Kimataifa, Ukraine imeshambulia kwa droni magala ya kampuni kubwa zaidi ya biashara ya mtandaoni nchini Urusi kwa mara ya pili ndani ya wiki moja, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiishutumu kampuni hiyo ya biashara kwa kusaidia kulipatia jeshi la Urusi vifaa. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya kampuni ya Wildberries kusini mwa Urusi siku nne tu baada ya droni za Ukraine kusababisha moto mkubwa na kuua watu wanne katika kituo cha kampuni hiyo kilichoko nje ya Moscow. Wildberries ndiyo kampuni kubwa zaidi ya biashara mtandaoni nchini Urusi na mara nyingi hulinganishwa na Amazon ya Urusi. Katika miezi ya hivi karibuni, KV imeongeza mashambulizi yake ya kulipiza kisasi dhidi ya Urusi. Kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johnny Wedfall amehitimisha ziara ya siku mbili nchini Nigeria, wakati Berlin kijitahidi kupanua fursa za kibiashara barani Afrika. Juhudi hizo zinazofanyika katika kipindi ambacho Marekani inaonekana kuegemea zaidi katika sera ya kujitenga na vilevile ongezeko la shinikizo la kisiasa na kiuchumi kutoka kwa Urusi na China. Wedfall ametoa wito wa kuimarisha biashara na uwekezaji wakati wa mkutano wa waziri mwenzake wa Nigeria Bianca Odumegu Ojuko mjini Abuja, baada ya kutembelea mji mkuu wa kibiashara wa nchi hiyo Lagos. Uchumi wa Ulaya unakabiliwa na shinikizo kutokana na kile ambacho viongozi wake wanakitaja kuwa mbinu zisizo za haki za kibiashara za China, huku uvamizi kamili wa Urusi dhidi ya Ukraine ukiendelea kuingia mwaka wake wa tano.
3: Na sasa ni michezo na burudani.
4: Na katika michezo, Mali, Niger na Burkina Faso, nchi tatu zinazoongozwa na serikali za kijeshi, zinawania kwa pamoja kuwa wenyeji wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2032. Shirikisho la soka la Mali lilisema katika taarifa kwamba maafisa wake walikutana na rais wa shirikisho la soka Afrika CAF Patrice Motsepe mjini New York kwa lengo la kuandaa zabuni ya pamoja ya kuandaa kombe la mataifa ya Afrika 2032. Nchi hizo tatu jirani ambazo pia ni washirika ndani ya muungano wa nchi za Sahel zinazoongozwa na tawala za kijeshi zilizochukua madaraka kupitia mapinduzi. Aidha zinakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kutokana na mashambulizi ya makundi ya wanamgambo wenye itikadi kali ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu. Mwisho, habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameagiza kuimarishwa kwa doria katika mipaka ya mkoa wa Kigoma. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amezitaka nchi za Afrika kuongeza uwekezaji wa ndani katika sekta ya afya. Kimataifa, Ukraine imeshambulia kwa droni magala ya kampuni kubwa zaidi ya biashara ya mtandaoni nchini Urusi. Na katika michezo, Mali, Niger na Burkina Faso zaomba kuandaa AFCON 2032. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: Jeshi iliyozilenga meli mbili za kubeba mafuta za Saudi Arabia, wakisema kwamba meli hizo zilikuwa zimekiuka zuio la majini lililowekwa na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran.
1: Shukran sana Bakari Hubena. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambapo wamezungumzia kuhusu vita vya Ukraine, huku Urusi ikionya Marekani dhidi ya hatua yake isiyokubalika ya kuendelea kuipatia Ukraine silaha. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
2: Lavrov na Rubio wamekutana leo mjini Manila, Ufilipino, pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi imesisitiza msimamo wake wa kupinga uungwaji mkono wa kijeshi wa nchi za Magharibi kwa Ukraine. Kulingana na wizara hiyo, Lavrov amemweleza Rubio kwamba ni jambo lisilokubalika kuendelea kuipatia silaha serikali ya Ukraine, kwani kwa kufanya hivyo ni kuendelea kuchochea mzozo badala ya kusaidia juhudi za kupatikana suluhisho. Katika mkutano huo uliodumu kwa takriban dakika 35, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Urusi pia amekosoa vikali kile alichokiita sera za nchi za Ulaya zinazochochea ukosefu wa utulivu, akisema kuwa mataifa hayo bado yanaendelea kutafuta njia za kuisababishia Urusi kushindwa kimkakati. Lavrov amesisitiza kwa mara nyingine tena kuwa Urusi iko tayari kufanya mazungumzo ya kuvimaliza vita hivyo, mradi tu makubaliano yoyote atakayofikiwa yajengwe juu ya maelewano yaliyofikiwa kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump wakati wa mkutano wao uliofanyika Alaska mwezi Agosti mwaka uliopita. Aidha, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema katika taarifa yake kuwa Rubio na Lavrov wamejadiliana kuhusu uhusiano kati ya Marekani na Urusi pamoja na umuhimu wa kuvimaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imebainisha kuwa Rubio na Lavrov pia walijadiliana kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo Moscow imekuwa ikilaani mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran ambayo ni mshirika wake. Wakati huo huo, na diplomasia wa ngazi ya juu kutoka Asia, Ulaya na Amerika Kaskazini wanakutana leo kujadiliana kuhusu masuala ya usalama, ambapo mawaziri hao wanatarajiwa kutoa wito wa kupatikana kwa suluhu ya amani baada ya kuzuka upya mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati. Akizungumza wakati akiufungua mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Filipino Maria Teresa Lazaro amesema mkutano huu unafanyika wakati dunia ikikabiliwa na changamoto kubwa za kutokuwa na uhakika katika masuala ya siasa za kimataifa na uchumi wa dunia.
3: How we respond to the challenge.
4: Jinsi tunavyokabiliana na changamoto za sasa ndivyo tutakavyoamua kuhusu mustakabali wetu. Mikutano kama hii ya nchi za Asia Mashariki ndio inatupa fursa ya kujadili maamuzi muhimu ambayo yanaweza kusaidia kuiongoza dunia kuelekea kwenye utulivu na uhakika na mazingira yenye mwelekeo unaoweza kutabirika.
3: And predictability.
2: Kulingana na Maria, hakuna taifa linaloweza kushughulikia peke yake changamoto ngumu za kiusalama zinazokabili ulimwengu wa sasa. Usalama wa kikanda, usalama wa baharini, vita vya Iran na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz ni ajenda zinazotarajiwa kutawala katika mkutano wa Manila unaohudhuriwa pia na Rubio na Lavrov na mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Australia, Uingereza, China, Umoja wa Ulaya, India na Japan.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Asante sana kwa redio wa shirika ambazo upeperusha matangazo yetu Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya na kwingineko. Lakini pia unatupata kwenye YouTube channel yetu DW Kiswahili. Subscribe ili uwe sehemu yetu. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook pia follow ikiwa hujawa miongoni mwetu, na ni yakaribishe maoni yako. Bila shaka nitajitahidi kuyasoma kadri muda utakavyo niruhusu. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul anahitimisha ziara yake ya siku nne barani Afrika nchini Afrika Kusini leo Alhamisi. Wadephul amepangwa kukutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Ronald Lamola jijini Johannesburg. Josephat Charo na mengi zaidi.
6: Wadephul anatarajiwa kutoa hotuba katika taasisi ya masuala ya kimataifa ya Afrika Kusini katika chuo kikuu cha Witwatersrand, ambapo anatarajiwa kusisitiza kujitolea kwa pamoja kwa mbinu na mitazamo ya nchi mbalimbali ya jinsi ya kushughulikia changamoto za kimataifa. Wadephul anatarajiwa kutembelea kampuni ya Siemens Energy South Africa na kuvitembelea vituo vyake vya uzalishaji. Kampuni hiyo inaajiri zaidi ya watu 300 katika tawi lake la Afrika Kusini, ikitengeneza mitambo ya umeme na jenereta kwa ajili ya mitambo ya umeme kuandaa mashamba ya uzalishaji wa nishati ya jua na nishati ya upepo, na kushiriki katika zabuni za muungano kutafuta zabuni za kuitanua gridi ya taifa ya Afrika Kusini. Vadeful yuko Afrika Kusini baada ya kukamilisha ziara ya siku mbili nchini Nigeria, ambako alihimiza makampuni ya Ujerumani kuwekeza licha ya changamoto za usalama, akisema taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika linatoa fursa kubwa za kiuchumi ambazo itakuwa uzembe mkubwa kuzipuuza.
7: Germany therefore remains committed to supporting security.
0: Kwa hivyo, Ujerumani inabaki kujitolea kuunga mkono juhudi za kuimarisha usalama, utulivu, utoaji wa misaada ya kibinadamu na ushirikiano wa maendeleo. Mwaka huu tunatoa euro milioni 10 kuwasaidia watu kurejea katika jamii ambazo awali zilikuwa zikidhibitiwa na kundi linalojiita dola la Kiislamu IS au Boko Haram, na kuyajenga upya maisha yao.
6: Akizungumza baada ya mkutano wake na waziri wa mambo ya nje wa Nigeria, Bianca Odumegwu Ojukwu, mjini Abuja, Vadeful alisema ana uhakika ushirikiano na mamlaka ya Nigeria unaweza kutoa usalama wa kutosha kwa wawekezaji. Claudia Roth, mbunge wa chama cha kijani nchini Ujerumani, ambaye anaandamana na Vadeful katika ziara yake ya Afrika, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba katika ulimwengu huu anadhani kwa hamu kubwa wanahitaji washirika wapya dhidi ya wababe wa vita katika siasa, dhidi ya akina Trump, Putin na Xi, akiwazungumzia rais wa Marekani Donald Trump, rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa China Xi Jinping. Akiwa Nigeria, Vadeful alikuwa amepangiwa kukutana na Omar Aliu Turei, rais wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS, lakini mkutano huo ulifutwa kwa sababu ya vikwazo vya muda.
1: Dakika 16 zinakatika baada ya saa 6 dhuhuri majira hapo Ujerumani. Unaendelea kusikiliza DW Kiswahili. Afrika kwa mara ya kwanza imepita Asia kwa idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa yaonyesha watu milioni 309 barani humo wanakabiliwa na tatizo hilo. Migogoro, mabadiliko ya tabia nchi na gharama za chakula vinatajwa kuchochea hali hiyo. Takwimu mpya ya Umoja wa Mataifa zinaonyesha Waafrika wawili kati ya watatu hawawezi kumudu lishe bora. Mengi zaidi na Babu Abdalla.
8: Afrika imekuwa kwa mara ya kwanza bara lenye idadi kubwa zaidi ya watu wanaokabiliwa na njaa duniani, kulingana na ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa kuhusu usalama wa chakula na lishe duniani ya mwaka 2026. Ripoti hiyo iliyotolewa mjini Roma na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, pamoja na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa, inaonyesha watu milioni 309 barani Afrika walikabiliwa na njaa mwaka 2025. Hiyo ni sawa na 20% ya wakazi wa bara hilo, ikilinganishwa na watu milioni 292 barani Asia. Matokeo hayo yanaifanya Afrika kuwa kitovu kipya cha njaa duniani, licha ya takwimu za kimataifa kuonyesha hali imeboreshwa kwa kiasi. Ku Dongyu ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la FAO na amesema,
0: njaa sio jambo lisiloepukika. Kupitia sera imara za uchumi, ulinzi wa kijamii na uwekezaji endelevu katika mifumo ya chakula iliyo bora, jumuishi na yenye uwezo wa kukabiliana na majanga, tunaweza kupunguza njaa duniani.
8: Kulingana na ripoti hiyo, Somalia, Sudan Kusini na Sudan ni miongoni mwa maeneo yanayokabiliwa na hatari kubwa ya uhaba wa chakula. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu milioni 645 duniani walikabiliwa na njaa mwaka 2025, kupungua kutoka milioni 688 mwaka 2022. Mkurugenzi wa kitengo cha uchumi wa mifumo ya chakula cha FAO, David Labode, amesema mwelekeo wa njaa duniani umehama kutoka Asia kuelekea Afrika, huku baadhi ya nchi za Asia zikifanya maendeleo makubwa katika kupunguza tatizo hilo. Changamoto kubwa barani Afrika zinahusishwa na migogoro ya kivita, athari za mabadiliko ya tabia nchi na kupanda kwa gharama za uzalishaji wa chakula. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa vita nchini Sudan pekee vimewaweka takriban watu milioni 20 katika hatari ya uhaba mkubwa wa chakula. Wakati huo huo, ripoti inaonyesha kuwa 60.6% ya Waafrika hawawezi kumudu lishe bora, kiwango ambacho ni zaidi ya mara mbili ya kile kinachorekodiwa barani Asia. Hali hiyo inatishia afya na maendeleo ya mamilioni ya watu, hususan watoto na vijana. Hata hivyo, mashirika ya misaada yanasema kupungua kwa idadi ya watu wenye njaa duniani hakupaswi kuleta hali ya kuridhika.
1: Naam, shukran sana Babu Abdalla. Tunamalizia safu hii na masuala ya soka. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika, CAF, Patrice Motsepe, ametoa kauli kumuunga mkono rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, Gianni Infantino, akimweleza kama msimamizi mwaminifu wa mchezo wa kandanda na rafiki wa bara la Afrika. Infantino amekabiliwa na ukosoaji unaoongezeka kuhusu uamuzi wa FIFA wa kuahirisha kusimamishwa kwa mshambuliaji wa Marekani Folarin Balogun katika mashindano ya kombe la dunia FIFA 2026 yaliyomalizika Jumapili iliyopita, pamoja na kuanzishwa kwa vipindi vya mapumziko kwa ajili ya wachezaji kunywa maji na matarajio ya kuyatanua mashindano hayo hadi timu 64. Kujadili kauli ya Motsepe na mengine yanayoendelea viwanjani, ninaye Josephat Charo wa dawati la michezo. Josephat.
9: Naam.
1: Vipi hali?
9: Poa kabisa John.
1: Karibu sana.
9: Asante.
1: Kauli ya Motsepe unaitazama vipi?
9: Naweza nikasema ni kauli ya kulindana. Kauli inayoonyesha kwamba Motsepe anamheshimu bosi wake, mkubwa si mwenzako. na mwenye nguvu wanasema mpishe siku zote. Kwa hiyo sidhani kama Motsepe angekuwa na mbavu za kumpinga Infantino na kuongeza shinikizo kwamba aondoke kwa sababu ya yale ambayo yametokea. Nafikiri anaonyesha kwamba yeye ni mtiifu kwake na bado anathamini sana uongozi wake wa FIFA na hasa kuelekea bara la Afrika.
1: Uungwaji wake mkono wa waziwazi unaathiri vipi ahadi za mageuzi ya kimataifa Infantino na msimamo wake wa uongozi ukitizama bara la Afrika?
9: Nadhani kama kuna kitu ambacho Afrika ilikitamani upande wa mageuzi hasa katika usimamizi wa soka na mchezo wa kandanda, niseme bara zima la Afrika, mageuzi haya huenda yakakabiliwa na kitisho kwa sababu hii inafuja. Hakuna mkubwa mwingine tunayemwangalia Afrika kuhusiana na mambo ya soka ni Motsepe. Kwa hiyo kama kuna ukosoaji, yeye ndiye anayetakiwa kuwa mbele kusema hiki kinakwenda kombo, hii si sawa. Sasa kwa yeye kusimama na kusema hivyo wakati dunia nzima inaona mapungufu ya FIFA vile yanavyoshuhudiwa, inaonyesha kwamba hana nguvu na hawezi waziwazi kukosoa FIFA wala Infantino. Kwa hii inafuja jitihada zote za kujaribu kuleta mageuzi. Na upande wa mshikamano inaonyesha kwamba huyu bwana anamwambia mashirikisho yote 54 ya Afrika yako nyuma yako katika uchaguzi unaokuja mwakani Morocco. Kwa hiyo atarajie kwamba atachaguliwa tena kama rais wa FIFA.
1: Swala la Donald Trump kuingilia kati lilitazamwa kama siasa kuingilia masuala ya FIFA ambayo haikubaliki.
9: Sio.
1: Sasa unafichua nini kisiasa kati ya uongozi wa soka la Afrika na FIFA?
9: Ni siasa za ungeweza kusema nini? Nipe nikupe manake. Kwa hiyo Motsepe anamuunga mkono Infantino na Afrika nzima itakuwa nyuma ya Infantino uchaguzi wa Machi mwakani Morocco. Na Motsepe naye anatarajia kwamba Infantino kwa upande wa pili wa shilingi atamuunga mkono katika uongozi wake wa CAF barani Afrika na kuleta fedha zaidi, kuimarisha miundo mbinu ya soka na kukuza mchezo wa soka Afrika.
1: Na adhabu kwa nchi ambazo huruhusu siasa kuingilia kati itakuwa ni funika kombe mwanaharamu apite pia?
9: Na hiyo ndio shida, kwa sababu wakati ambapo ukosoaji unatakiwa utolewe waziwazi hautolewi. Na hii ina maana kwamba yale ambayo yamefunikwa yataendelea kufunikwa John.
1: Tugusie swala la uwajibikaji na umoja. Je, kuupa kipaumbele mshikamano wa Kiafrika, kumunga mkono na kusimama nyuma Infantino kunazuia usimamizi muhimu wa maamuzi ya FIFA kwa sekunde 30?
9: Ungeweza kusema ni hivyo, kwa sababu sasa yule ambaye tunamtegemea kwamba yeye anafuatilia kikamilifu utendaji wa FIFA katika soka la Afrika na kusema hiki bado hakijafanyika, hiki kimepungua, hasemi ama haji waziwazi kwa sababu tunauona ukosoaji. Kwa hiyo hii ina maana kwamba pole pole hata kama kuna makosa yanafanyika ngazi ya juu ya FIFA kuelekea soka la Afrika, hakuna wa kuzungumza kwa sababu simuoni kama ni nani sasa hivi ambaye anaweza kusema lolote mbali na Motsepe ambaye huyu ana ushawishi mkubwa sio wa kisiasa tu lakini kiuchumi kwa sababu ni bilionea mkubwa sana wa Afrika Kusini mpaka anatajwa kwamba huenda pengine akamrithi Ramaphosa.
1: Shukran sana Josephat Charo, muda ndio umekuwa na kinyongo nasi, ningekupa muda zaidi lakini msikilizaji huyo alikuwa ni Josephat Charo anampisha Amina Abubakar ambaye atatujuza yaliyomo katika mitandao ya kijamii. Dada Amina Abubakar, vipi?
10: Salama sana John, na wewe unaendeleaje?
1: Nashukuru alhamdulillah.
10: Nianze?
1: Naam, bila shaka.
10: Sasa bunge la Ufaransa John limeidhinisha sheria ya kupiga marufuku utumiaji wa mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya miaka 15 na sheria hiyo itaanza rasmi kufanya kazi Januari mwaka 2027 na hii imeifanya Ufaransa kuwa nchi ya kwanza Ulaya au taifa la kwanza Ulaya kupitisha sheria kama hiyo au kuwazuia vijana hawa wadogo kuingia katika mitandao ya kijamii. Pia watoto wamepigwa marufuku John kutumia simu janja au smartphones katika shule za upili, kwa hiyo majukwaa haya ni lazima yaangalie umri wa watoto hawa na kuwafungia nje.
1: Hatua nzuri.
10: Hatua nzuri kabisa. Naona wazazi wengi wanaipigia upato ama wanaisifia sana sheria hii. Hapo Germany John gumzo ni kubwa kuhusu kuwafungia watoto kutumia mitandao hii. Mijadala imekuwepo kwa miaka kadhaa na bado hatua kama hii haijachukuliwa. Katika maoni niliona pia watu wanaotokea Ujerumani wakitaka serikali ya Friedrich Merz nayo kuchukua uamuzi kama huo. Athari ni nyingi kama unavyojua kwa watoto. Wengi wanapoteza muda wao huko, wanaangalia mambo ambayo hayapo kwenye umri wao, afya yao ya akili kidogo inakuwa katika mashaka hivi niseme hivyo. Sasa maoni ni mengi, wapo wanaokubaliana na hili, wapo wanao lipinga. Kuna Amy Tracy anasema mwanangu hajawahi kumiliki akaunti ya aina yoyote ile ya mitandao ya kijamii, kwa hiyo hata kosa chochote. Na anasema kwamba sidhani kama anatamani hilo na hili ni jambo la kupongezwa. Ni lazima watoto wapunguziwe muda huko maana mitandao inaharibu na haijengi hasa kwa watoto hawa. Alafu mwingine anasema hapa, anauliza swali, anasema sasa watawezaje kutekeleza hilo bila uthibitishaji wa umri kupitia vitambulisho rasmi wakati wa kutumia hiyo mitandao ya kijamii? Watoto walio chini ya miaka 15 watapata adhabu gani wakikamatwa wakitumia mitandao hiyo? Na mwisho hapa kabisa anasema kwamba uhuru wa kujieleza na uhuru wa kujichagulia na kufanya maamuzi bado ni haki ya kila mtu. Amina, tumeshiwa tani upecho.
1: Amina, unajua wazazi wajuzi walikuwa nasema kuzaa si kazi, kazi ni kulea. Lakini kabisa, kipindi cha simu janja imekuwa kibarua kikubwa zaidi. Tunasoma maoni yaliyotufikia kwenye chaneli zetu. Kwenye chaneli ya YouTube namuona Baraka Magere akiwa Geita Tanzania, anasema kauli yake Motsepe haina mashiko kwani hata yeye amefanya maovu kwenye AFCON, huwa analindana tu. Adam Ponera wa Mbeya Tanzania anasema atakayeshinda uchaguzi wa kuwa katibu mkuu mpya wa Umoja Mataifa halipatie kipaumbele suala la vita vya Mashariki ya Kati. Na nisome wa mwisho hapa, Kayuni Rashid wa Dodoma anasema namtakia ziara njema waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul barani Afrika.
10: Amina. Na Frank Shayo pia ameandika John kupitia YouTube hapa, anasema kwamba Marekani na Iran malizeni huu mzozo wenu unaoharibu uchumi wa dunia. Alafu Juka Pastori wa Karagwe Tanzania anasema Marekani na Iran malizeni tofauti zenu, hamuoni raia wanateseka. Anodi Dionis anasema Marekani na Iran kaeni meza moja mumalize mzozo wenu.
1: Lucas Zabroni upo Mwanza Tanzania unasema kila laheri waziri wa mambo ya kigeni Ujerumani katika ziara yako barani Afrika. Salem Koma uko Singida Tanzania unauliza Iran na Marekani mtapigana mpaka lini, malizeni tofauti zenu kupitia meza ya mazungumzo. Naye Hassan Faraji yuko Morogoro Tanzania anauliza kazi ya Umoja Mataifa ni ipi, mbona wanashindwa kusema ukweli kuhusu mzozo wa Marekani na Iran? Tunaachia hapo, tukirudi katika awamu ya pili tutaangalia Facebook na Instagram mambo yalikuwa vipi. DW Kiswahili.

0: wameshuhudia madhila ya mafuriko kwa miaka mingi sehemu hiyo, baadhi ya wakazi wakilazimika kukimbilia sehemu salama. Karibu kwenye makala ya Mtu na Mazingira. Jina langu ni Musa Nabii, nikiwa Kisumu, eneo la Nyanza, magharibi ya Kenya. Eneo la Nyando ni miongoni mwa maeneo nchini Kenya ambayo tangu jadi yameathirika pakubwa na mafuriko pindi mvua zinaponyesha na maji ya ziwa Victoria yanaporudi nyuma, wakazi wakilazimika kuyahama makazi yao kutokana na mafuriko hayo. Mafuriko huandamana na athari nyingi: kupoteza makazi, maisha, mali ya shambani na mifugo, husambaratisha familia na koo za ujumla. Miongoni mwa huduma nyingine za kujistawisha, mfano elimu, huduma za matibabu na afya kwa ujumla na uchumi. Hata hivyo, jamii katika eneo hili imeamua kuchukua hatua ya kuepusha karaha za mafuriko, hasa yanayotokana na mvua nyingi. Kwa juhudi za pamoja, wanachimba mikondo ya maji kupitia mpango unaoendeshwa na taasisi ya utafiti na maendeleo ya Victoria, VIRED, na kamati ya eneo hilo la udhibiti wa majanga kupitia ufadhili wa mradi wa shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP. Mpango huu unahusisha kuchimbwa kwa mikondo ya maji inayoelekeza maji yanayotokana na mafuriko katika vyanzo vya maji kama vile mito ambayo inaelekea katika ziwa Victoria. Mradi huu pia unachimba mabwawa madogo kusaidia kukusanya maji yanayotokana na mafuriko ambayo hutumiwa baadaye kunyunyizia mimea shambani mvua zinapokosekana. Ndani ya mpango huu pia wakikwamua mikondo ya maji kupitia upandaji wa mianzi pembezoni mwa mito ili kuimarisha kingo za mito kwa lengo la kuizuia kuvunja kingo zake. Hatua hii wakazi wanasema imesaidia pakubwa. Kennedy Ochieng Kabele ni mkazi wa Kadibo aliye kwenye kamati ya kijamii ya utekelezaji wa mradi huu.
1: I represent the community.
2: Nawakilisha jamii na hakikisha inapata faida kutokana na mradi huu. Kwa sasa kiwango cha usumbufu wa mafuriko kimeenda chini sana. Mafuriko yalikuwa na athari kubwa sana. Maji mengi yanayotuathiri kutoka nyanda za juu, na pindi mikondo inapokosekana na kuzibika huishia kuwa mafuriko, maana hayaelekei hadi ziwani. Tangu mradi huu maji haya yamepata mkondo rahisi wa kufuata.
0: Mkurugenzi wa shirika la VIRED, Profesa Philip Raburu, ambaye pia ni mwanamazingira na mwanasayansi wa masuala ya maji kutoka chuo kikuu cha Eldoret, anasema lengo kuu la mpango huu lilishawishiwa na takwimu za eneo la Nyando, ambalo anaelezea katika mahojiano na DW linakabiliwa na athari ya mafuriko na kiangazi pindi msimu wa mvua unapomalizika. Athari hizi zinasababisha umaskini. Kwa asilimia jumla ya hali ya umaskini ni asilimia 60 katika sehemu hii, kiwango ambacho ni cha juu zaidi ya kiwango jumla cha kitaifa ambacho ni asilimia 39.8.
3: Food insecurity index also is 31.5%. Most of the houses.
2: Viwango vya ukosefu wa chakula ni asilimia 31.5. Nyumba nyingi zinakabiliwa na uhaba wa chakula, viwango hivi vikienda juu hadi 77.5 misimu ya mafuriko. Mradi huu ulishinikizwa na takwimu kama hizi. Kuona hivi, tunaweza kubuni mbinu stahimilivu katika jamii na kwenye maisha ya wenyeji ambayo itakuwa yenye suluhisho ambazo ni endelevu katika eneo hili lenye mafuriko.
3: Disaster resilient and sustainable livelihoods in this floodplain.
0: Katika ushirikishwaji wa jamii kikamilifu, mpango huu ambao wanakijiji hushiriki kwa kuchimba mikondo hii kwa kutumia jembe, kuzawadiwa vocha za kununua chakula, vocha moja ikiwa na thamani ya shilingi 400 za Kenya kwa kila siku. Katika hesabu za haraka, Profesa Raburu anaeleza kuwa bidii ya kila moja ilimaanisha kupokea vocha nyingi. Kwa mfano, anayehudumu kwa siku 5 za kazi kwa wiki, thamani ya vocha hii inajumuishwa siku 5 kwa shilingi 400. Vocha hizi zinabadilishwa kwenye maduka maalum yaliyoratibishwa katika mpango huu. Matunda ya mradi huu yamedhihirika kufuatia kupungua kwa athari ya mafuriko, huku sekta ya kilimo ikishamiri na wanawake na vijana wakipewa mafunzo kwenye mifumo ya kilimo kinachozingatia hali ya hewa katika hatua za kuimarisha maisha. Mafanikio ya mradi huu pia yamechangiwa na ushirikiano wa karibu na maafisa wa serikali, wataalamu wa kilimo, maji, misitu na mashirika, likiwemo shirika la kimataifa la misaada la Msalaba Mwekundu.
3: If you

0: Ukienda katika mashamba ambayo yalikuwa yametelekezwa baada ya kufurika, kwa sasa mashamba hayo yamepandwa mimea, na hata mvua iliponyesha ilipata mikondo ya kuelekeza maji na hivyo kuzuia uharibifu wa mimea shambani. Tulikuwa tunajenga mikondo hii kupitia mpango tulioita vocha kwa kazi. Tulikuwa tunawapa kiwango fulani cha chakula kupitia vocha. Wanawake wamefaidika sana kwa mpango huu, lengo likiwa kuhakikisha wanapata chakula zaidi.
1: Mwakilishi wa serikali utawala, chifu wa kata ya Kanyagwal, Boniface Otieno, ambaye pia ni mwanachama wa kundi linalojishughulisha na majanga ya dharura eneo la Kadibo Nyando, anapongeza mafanikio ya mradi huu, ikizingatiwa athari za mafuriko ya awali ambayo hadi sasa yamewaacha wenyeji wa nyumba takriban 684 bila makazi, baada ya upande mmoja wa Nyando hususan Kanyagwal iliyo kwenye sehemu ya bonde kusalia na mafuriko. Eneo la Kanyagwal pekee lina kambi 4 zilizopo kwa sasa, waathiriwa wakikimbia kwao mafuriko tangu mwaka 2019.
2: And this opening of canals also has ensured that
0: kufunguliwa kwa mikondo ya maji kumesababisha vijiji viwili ambavyo vilikuwa vimemezwa na mafuriko sasa vimeibuka na maisha kurejea. Nikieleza zaidi, jumla ya ekari 6,000 za mashamba ya nafaka na miwa zilimezwa sawa na ekari 2,000 za mpunga. Ila kwa sasa ekari hizo 2,000 zimekombolewa kutokana na kufunguliwa kwa mikondo ya maji. Nazungumzia tu kata ya Kanyagwal. Mikondo hii imesambaa eneo zima la Kadibo. Hivyo, mafanikio jumla ni mengi zaidi ya nilivyotaja.
2: But these canals have been done in the whole Kadibo, so the acreage will exceed what I'm saying.
1: Hata hivyo, licha juhudi zilizopigwa kupunguza athari ya mafuriko haya, wadau katika mpango huu wanatoa wito kwa uwekezaji zaidi kupitia serikali na mashirika mengine ili kutatua kwa kiasi kikubwa kupitia miundombinu maalum itakayodhibiti ziwa Victoria kurejea nyuma, hali ambayo wanasema kwa sasa ndiyo kizungumkuti cha mifumo ya sasa chini ya mpango wa shirika la VIRED kufanikiwa katika kupambana hasa na mafuriko yanayotokana na mvua nyingi inaponyesha.
3: Surface runoff will only
0: mafuriko kutoka nyanda za juu yataelekezwa kwenye ziwa kupitia mikondo hii, ila itakuwa changamoto kubwa endapo ni mafuriko ya ziwa linaporudi nyuma. Licha hayo, mpango huu umesaidia sana kutibu madhila ya ziwa kurudi nyuma. Tunahitaji miundombinu ya mitaro, na hapa ndipo kuna tatizo kubwa. Nilivyosema, VIRED wanajaribu sana, ila ufadhili wanaopata hauwezi ukajenga miundombinu hii. Ikiwa tunaweza kupata mfadhili au mshirika katika mpango huu, itasaidia kutatua tatizo la mafuriko ya ziwa kurudi nyuma.
1: Msikilizaji, bila shaka ushirikiano wa wadau katika jamii yoyote ile una nguvu ya kupatikana kwa suluhu dhidi ya changamoto kuu yoyote ile. Jamii hii ya Nyando ni kioo cha kauli maarufu, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mwisho wa makala Mtu na Mazingira, nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Navie. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: Musa Navia anatoka hewani. Wape salamu wakazi wa Kanyagwal na Kadibo huko Nyando. Natumai kwamba hatua hizo zitawafaidi. Na sasa tuangalie matumizi ya AI katika makala ya Sema Uvume.
1: DW Sema Uvume.
2: Huko Korea Kusini, kuna ongezeko kubwa la wataalamu wa masuala ya kidijitali wanaofanya majaribio ya kuchunguza uwezo wa akili mnemba kutengeneza video zinazowafufua kidijitali watu waliofariki. Kivipi na kwa namna gani? Ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sema Uvume kufahamu zaidi. Ni wazi kwamba watu wengi waliowapoteza wapendwa wao wanatamani kama walau kungekuwa na namna ya kuwarudisha hata kwa dakika moja tu kwa njia yoyote ile. Baba wa kijana Lee Gwen Hui ni mmoja wao. Anamkumbuka sana marehemu baba yake. Alipotaka kumpa zawadi ya kumshukuru kwa kujitolea sana kumlea peke yake baada ya mama yake kufariki dunia, Lee Gwen Hui aliamua kufanya jambo la kipekee: kutengeneza video ya akili mnemba ya babu yake aliyefariki. Video hiyo inamuonesha babu akimpelekea ujumbe baba wa Lee, ambaye bado anamkumbuka sana. Lee aliandika ujumbe wenyewe na akaiajiri kampuni ya teknolojia ya Vias ya mjini Seoul kuitengeneza video kwa teknolojia ya akili mnemba. Katika video hiyo, babu aliyetengenezwa kidijitali anaonekana na kusikika akimwomba msamaha baba yake Lee kwa kumlazimisha kusaidia kazi za shambani alipokuwa mtoto na kwa kupinga uamuzi wake wa kuwa kinyozi. Akizungumzia video aliyoitengeneza kwa ajili ya baba yake, Lee anasema:
3: mwanzoni baba yangu alisema hataki kuiona video hii, lakini baada ya kuiona alitokwa na machozi. Kwa hivyo nilijisikia nimepata thawabu.
2: Babu yake Lee alifariki ghafla katika ajali ya gari kabla Lee hajazaliwa. Lee anabainisha kwamba baba yake alikuwa na majuto, kwani hakupata nafasi ya kumuonesha mzee wake kuwa alikuwa anaendelea vizuri maishani kama kinyozi na sasa ana mtoto ambaye ni Lee. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Vias inayotengeneza video hizo, Jong Won, anasema kampuni yake huwahudumia wateja karibu 300 kila mwezi. Won anaainisha kinachohitajika kwa kampuni yake ili kuunda mfano wa watu waliofariki kwa njia ya kidijitali.
4: Kimsingi, tunachohitaji ni sampuli za sauti na picha zilizopo ili tupate kurejesha uhalisia wa mhusika. Akili mnemba inaweza kujifunza na kutengeneza upya sauti na picha na ikatengeneza mazungumzo kupitia muongozo uliotolewa na mteja. Kisha inatengeneza video inayoendana na muonekano unaotakiwa.
2: Kwa hatua hii, huenda teknolojia ya akili mnemba ikaleta matumaini na wasiwasi kwa wakati mmoja. Baadhi ya watu wanaamini huduma hii inaweza kuwafariji waliopoteza wapendwa wao, mtazamo sawa na alionao Lee Gyeon Hui.
3: Ninafikiri kwa wale ambao wazazi wao au ndugu zao walishatangulia mbele ya haki kama baba yangu, wanaweza kufikiria kutumia huduma hii inayotumia teknolojia ya akili mnemba. Kuna tofauti kati ya kumkumbuka mtu akilini mwako na kumwona tena kwenye video. Inagusa sana hisia.
2: Video ya kawaida ya dakika 3 hadi 5 hugharimu won laki 6 ambazo ni takriban dola 390 za Kimarekani. Won ana matumaini kwamba hatua zaidi huenda ikapigwa siku za usoni.
4: Teknolojia ya akili mnemba inakuwa kwa kasi kiasi kwamba mawasiliano ya pande mbili ya binadamu na mashine yanaweza kujumuishwa pia. Kama tukiendelea zaidi, huenda tutafikia hatua ambayo tunaweza kuunda maroboti yanayofanana na binadamu na yenye sauti za watu waliofariki.
2: Baadhi ya wachunguzi wanaonya kwamba kutengeneza video za mfano wa watu waliokufa kwa kutumia akili mnemba kunazua maswali ya kimaadili. Pia wataalamu wanasema sheria zinahitajika kulinda heshima na haki za watu waliofariki, pamoja na kuweka mipaka ya wazi kuhusu matumizi ya kibiashara ya picha na sauti zao. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine, kwa heri.
0: Na msafari ya dunia yetu bado ipo baharini. Amina Abubakar, kuna mengine ambayo hukutuambia yaliyomo kwenye mitandao ya kijamii.
5: Ndio, mengi hapa alituoshia taa nyeupe akatubabaisha kidogo, ikabidi twende katika jipe. Sasa tuviangalie vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinavyoendelea, John. Mgogoro huo nao ni gumzo la kila siku katika mitandao ya kijamii. Sasa spika wa bunge la Iran Mohammed Bakher Khalibaf ametoa onyo kali sana kwa Marekani, na amesema kwamba hakuna miundombinu yoyote itakayobakia salama kama Iran haitahakikishiwa usalama wake, akiapa pia kwamba mlango bahari wa Hormuz hautarejea katika hali yake baada ya vita, akisema kuwa ujio huo wa bahari utakuwa salama tu kama vikosi vya Marekani vitaondoka huko. Maneno makali sana hayo, John. Na Marekani haionekani kutishika na tamko hilo. Bado imeendelea kurusha makombora yake Iran, na Iran nayo inajibu kwa kuwashambulia washirika wa Marekani katika eneo la Guba kwa kulenga kambi za kijeshi za Washington huko. Na hivi vita kama unavyoona sio vita vya kuisha leo ama kesho. Maoni ni mengi. Haruna A. Harsham Agura anasema haya ndio matokeo ya kumuamsha mpo aliolala. Sasa najua mwenyewe anachokimaanisha. Alafu Christ Twin anasema kwamba kila mtu anaweza kutoa vitisho, lakini walio na nguvu kawaida hawatishi, wanadhibiti. Yeye naye pia alichokimaanisha na kijua, lakini wapo wengine waliohimiza pande hizi mbili kumaliza tofauti zao ili amani ya kudumu ipatikane katika eneo hilo. Kwa hiyo kuna mengi mengine ambayo ningelipenda kuyazungumzia, lakini naambiwa hapa kuna makala nyingine ambayo pia bado inahitajika kusikilizwa, John.
0: Sura ya Ujerumani.
5: Sura ya Ujerumani.
0: Twende kazi.
5: Haya.
1: DW. Sura ya Ujerumani.
4: Hujambo na karibu kwa mara nyingine katika makala hii ya Sura ya Ujerumani kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Leo hii tutaliangazia sakata linalomhusu Jens Spahn, kiongozi wa kundi la wabunge wa kihafidhina wa CDU katika bunge la Ujerumani na mshirika muhimu wa kansela Friedrich Merz, ambaye amelazimika kujiuzulu nafasi hiyo bungeni kufuatia kashfa inayomuandama ya kumlipa mwanamke nchini Marekani ili ambebee ujauzito na hatimaye kupata mtoto, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria na kilichopigwa marufuku nchini Ujerumani. Uamuzi huo uliotangazwa Julai 15 umeibua ukosoaji mkubwa, huku miito ikimtaka Spahn kujiuzulu pia katika chama chake cha Christian Democratic Union, CDU. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kutoka chama hicho amesema kuna uwezekano wa kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri baada ya mshirika wake huyo kujiuzulu nafasi yake bungeni. Msimulizi wako leo hii ni mimi Bakari Ubena. Jens Spahn, mwenye umri wa miaka 46, ni mwanasiasa wa muda mrefu nchini Ujerumani na mbunge kupitia chama cha CDU tangu mwaka 2002, na aliwahi pia kuwa waziri wa afya. Anafahamika wazi kuwa anajihusisha na mapenzi ya jinsia moja na anaishi na mumewe Daniel Funke. Wawili hao walitangaza kumpata mtoto aliyefahamika kwa jina la Jorge kwa kutumia njia ya kubebewa ujauzito na mwanamke huko Marekani, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria nchini Ujerumani. Alipotangaza kujiuzulu Jumamosi ya Julai 18, Spahn alieleza wazi kwamba furaha yake binafsi ya kuanzisha familia na mume wake ilikuwa haiendani kabisa na wadhifa wake kisiasa, akisisitiza kuwa familia yake kwa sasa ndiyo kipaumbele. Uamuzi huo umekosolewa vikali nchini Ujerumani, si tu kwa sababu kitendo hicho ni marufuku, lakini pia wanakumbuka uamuzi wa Spahn alipokuwa waziri wa afya mwaka 2020 wa kukataa wito wa chama cha Free Democratic kilichotaka marufuku hiyo kuondolewa nchini Ujerumani. Mwanasiasa huyo amekuwa akiandamwa na ukosoaji kuanzia chama chake cha CDU, upinzani na hata wananchi wa kawaida. Hubert Hüpp, mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa wazee wa chama cha CDU, amelaani vikali kitendo hicho cha watu kubebewa mimba na wanasiasa kutofuata sheria.
6: Ni harakati ya kibiashara isiyo na utu wala huruma, ambayo mwanamke aliyebeba mtoto hana haki kabisa, kila kitu kinamjali tu mteja ili apate bidhaa isiyo na dosari.
4: Spahn anashutumiwa zaidi kwa kufanya jambo ambalo amekuwa akilipinga waziwazi na kwa nguvu zote, huku akiwanyima haki hiyo watu wengine waliopo Ujerumani ambao wana uhitaji wa kupata watoto kwa kutumia njia hiyo, kama alivyosema mwanatheolojia Peter Dabrock.
7: Inanifanya nijisikie vibaya kuona mtu anayeweka sheria kwa wengine anapotenda jambo lililo kinyume cha sheria. Wanawahubiria wengine kunywa maji huku wao wakinywa mvinyo. Wanapaswa kuwa na mwenendo tofauti.
4: Kwa upande wake, Sean Sielensky, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyakazi CDA, kinachohusishwa na chama cha Christian Democratic Union, anaelezea kuwa kitendo hiki kinaonyesha ni namna gani wanasiasa wanashindwa kuheshimu sheria wanazotunga wenyewe.
8: Hakika ningesema kwamba hali hii inachangia kwa kiasi fulani jamii kukatishwa tamaa na siasa. Tunapotarajia wananchi wafuate sheria, huku wanasiasa wenyewe wanakiuka sheria hizo kwa sababu tu ya fedha walizonazo na mahusiano walionayo kutokana na nyadhifa zao za kisiasa.
4: Hata hivyo, baadhi ya watu, licha ya kusisitiza umuhimu wa kufuata sheria, wametoa wito wa kuheshimu maamuzi ya wawili hao. Klaus Holecek, mwenyekiti wa chama cha CSU katika bunge la jimbo la Bavaria, anasema ni busara kulinda faragha ya mtoto huyo ambaye tayari amepatikana licha ya tofauti za mitazamo, huku akisifu uchapakazi wa Jens Spahn.
9: Ist, dass seine bisherige Lebensleistung schon großartig ist, also ich will das auch noch mal in den Mittelpunkt stellen.
10: Nisisitize tena kwamba kufikia sasa amefanya kazi nzuri, ameshikilia nyadhifa mbalimbali na sasa amepiga hatua nyingine ambayo bila shaka ni ngumu. Katikati ya mijadala hii ambayo ni halali kuhusu kubebewa mimba na kadhalika, nikumbushe pia kwamba sote tuna wajibu wa kuilinda heshima ya mtoto tangu anapozaliwa, kwa kuwa ipo siku atakuja kufahamu kilichotokea. Hata hivyo, huu ni uamuzi wake wa kisiasa na hilo linastahili kutambuliwa na kuheshimiwa.
4: Sakata hili limemweka katika wakati mgumu kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, hasa kutokana na kwamba Jens Spahn alikuwa mshirika wake mkuu kisiasa. Umma umekosoa vikali kitendo cha Merz kufahamu taarifa hizo na kuamua kukaa kimya, huku mwenyewe akijitetea kuwa alijulishwa katika hatua za mwisho.
7: Kusema kweli, nilipata muda mchache kabisa wa kujadiliana naye kuhusu hilo, na pia hakukijulisha chama wala kundi la bunge kuhusu hilo hadi hatua za mwisho kabisa. Labda hii imetokana na haiba yake na mtindo wake wa mawasiliano, na hili limesababisha ghadhabu kubwa.
4: Licha ya kuwapongeza kwa hatua hiyo ya kupata mtoto, kansela Merz amesema bila shaka kuna uwezekano wa kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, huku hatima ya kisiasa ya Jens Spahn ikionekana kuwa mashakani. Hata hivyo, Merz tayari amemchagua aliyekuwa msimamizi mkuu wa ofisi yake Thorsten Frey kumrisi Spahn kama kiongozi wa kundi la wabunge wa kihafidhina wa CDU CSU, na uamuzi huo umefikiwa baada ya kushauriana na kiongozi wa chama cha CSU Markus Söder. Uteuzi utatakiwa hata hivyo kuidhinishwa na bunge mwezi huu.

Kitendo cha mwanamke kumbebea ujauzito mtu mwingine kimepigwa marufuku nchini Ujerumani, na daktari atakayebainika kufanya hivyo huchukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuhukumiwa kifungo gerezani. Lakini Spahn na mumewe Funke hawatofuatiliwa kisheria, kwani kitendo hicho ni halali nchini Marekani. Pia si kinyume cha sheria nchini Ujerumani kumlea mtoto aliyezaliwa nje ya nchi kwa kutumia njia hiyo, ingawa wakati mwingine kuna kuwepo mchakato mrefu wa kupatiwa nyaraka halali ikiwemo cheti cha kuzaliwa na uraia. Kufikia hapo, msikilizaji wa DW, ndipo tunafikia mwisho kabisa wa makala hii ya sura ya Ujerumani, na leo tulikuwa tukiangazia sakata hili linalomkumba Jens Spahn, ambaye alikuwa kiongozi wa wabunge wa kihafidhina wa CDU katika bunge la Ujerumani na mshirika muhimu wa kansela Friedrich Merz, ambaye amelazimika kujiuzulu nafasi hiyo bungeni kufuatia kashfa inayomuandama ya kumlipa mwanamke nchini Marekani ili ambebee ujauzito na hatimaye kupata mtoto, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria na kilichopigwa marufuku nchini Ujerumani. Mimi ni Bakari Ubena, asante na kwaheri kwa sasa.

Maridadi, nilisema kwamba tuko baharini na sasa tunaelekea bandarini. Dakika tano zijazo tutakuwa tunatia nanga. Tusome maoni ya ambayo mlituletea kwenye Facebook. Na mwona Ramsi Tesha akiwa Moshi, Tanzania, anasema kwa kinachoendelea naona Marekani hana nia ya dhati ya kumaliza vita vyake na Iran. James Jonathan akiwa Morogoro, Tanzania, anasema Marekani na Iran, kaeni meza moja, malize tofauti zenu. Juma Jones wa Kigoma, Tanzania, anauliza hivi Marekani wanatafuta nini huko Iran? Ram Said huko Tanga, Tanzania, unasema Marekani inapaswa kukomesha vita vyake huko Mashariki ya Kati. Mohamed Kachuru yupo Dar es Salaam, anasema kombe la dunia lilikuwa na mambo mengi sana ya kisiasa.

0: Ngalama Malucha huko Mwanza, Tanzania, unasema kila laheri waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani katika ziara yako barani Afrika iwe ya mafanikio. Lamek Mkushi, Baba Alvin upo Mafinga, Tanzania, unasema hakuna vita vinavyomalizwa kwa silaha bali humalizwa kwa kukaa meza moja. Simon Lutobeka wa Shinyanga anauliza vita huko Iran vitaendelea mpaka lini? Lucas Yeremaya huko Rufiji, Pwani, Tanzania, unasema kila laheri waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani katika ziara yako Afrika. Vita vya Ukraine na Urusi vitaisha lini? Swali lake Ali Mchanyambi. Naye Ramadhani Mchomvu akiwa Mlandizi anasema Marekani imekuwa kinara mkubwa wa kuivuruga amani ya dunia. Umoja Mataifa mko wapi? Madi Katalai Chelsea wasongea anasema Urusi na Ukraine ni vyema kukaa meza moja ili amani ipatikane. Nisome ujumbe wako. Geoffrey Mwami unasema karibu sana Afrika, Johan Vadeful, iwe ziara yenye tija kwa Afrika. Masanja Ngasa uko Nzega unauliza Urusi na Ukraine mtasitisha lini vita vyenu? Naye Barnabas Daudi anasema Iran na Marekani malizeni tofauti zenu, tumechoshwa na kupanda kwa bei za mafuta mara moja. Nikimbilia Instagram mbio. Said Hassan anasema ili utulivu upatikane huko Mashariki ya Kati, Marekani inatakiwa kuondoa vikosi vyake huko. Nyanda Bukombe unasema ushirikiano wa Ujerumani na mataifa ya Afrika uwe na tija kwa pande zote. Wakati Figiri Filigisi anasema suluhu ya huu mzozo ni Marekani aondoke Mashariki ya Kati, hii imechangia huu uwepo wa mgogoro. Alois Samba wa Arusha, Tanzania, anasema ushirikiano wa Ujerumani na Afrika unaweza kusaidia kwa kutengeneza fursa za ajira, usalama na uchumi ikiwa utazingatia maslahi ya pande zote. Naam, shukran sana msikilizaji na mtazamaji, tunafikia kikomo. Na niseme vipi, mchana hauondoki na mwanga wake wote huacha nuru ya kuongoza njia. Nasi tuagana kwa sasa tukibeba shukrani ndani ya mioyo yetu, maana miti hukua kwa mizizi yake, nasi hukua kwa usikivu wenu. Sauti zetu zatua kwa sasa, lakini ukaribu wetu hauchukui likizo, kwani panapo nia na kudra za Mwenyezi Mungu tutakutana tena shara leo jioni. Kwaheri, jina langu ni John Juma.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, usipitwe na nafasi. Watu wengi hupitwa na nafasi maishani. Treni huondoka mtu akiwa bado anakimbia kuelekea stesheni. Simu huonyesha missed call. Fursa hupita mbele yetu na kutuacha tukisema, "Light ningewahi kidogo tu." Kwa kweli, sote tunajua maumivu ya kuchelewa au kuachwa nyuma. Maisha yana madirisha ambayo hayakai wazi milele. Haujambo? Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 1986, Halley's Comet ilipita karibu sana na dunia kiasi kwamba watu waliweza kuiona hata bila darubini. Maelfu walikesha nje usiku wakisubiri kuiona angani, lakini wengine walipuuzia wakisema, "Tutaiangalia wakati mwingine." Tatizo ni kwamba wakati mwingine ulikuwa mwaka 2061. Kwa wengi ile ilikuwa nafasi ya mara moja katika maisha yao. Ilionekana harafu ikapita. Unaweza kusema, "Sawa, si jambo kubwa sana." Lakini vipi kama mtu angepitwa na nafasi ya kubadilisha hatima yake ya milele? Hilo lingekuwa jambo kubwa mno. Ndiyo maana Mungu anasema hivi. Ukisoma Isaya sura 55 mstari wa 6 anasema, "Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yu karibu." Mungu hajifichi, yupo karibu. Lakini mstari huu unatukumbusha ukweli mzito. Kuna nyakati ambazo moyo wa mtu huguswa kwa namna ya kipekee. Kuna majira ambayo Mungu anavuta mtu kwake. Na wakati huo unapokuja, si jambo la kupuuzwa. Ni rahisi kusema, "Nitashughulika na mambo ya Mungu baadaye." Lakini hakuna aliyehakikishiwa hiyo baadaye. Maana yana misimu. Kuna milango inayofunguka na kuna milango inayofungwa. Cha ajabu ni kwamba Mungu hafanyi mambo kuwa magumu. Hasemi jirekebishe kwanza au elewa kila kitu kwanza. Hapana, anasema tu mtafuteni Bwana, mwiteni. Ni mwaliko wa neema. Kwa hiyo usiache moyo wako uwe mgumu wakati Mungu anakugusa. Usikubali dirisha hilo likupite huku ukiwa umechelewa kuitikia. Dirisha limekwisha funguliwa, usipitwe na wakati. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa najiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Nakusalimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako na kuyabariki maisha yako, hasa kwa kukujalia kujifunza kutoka kwenye neno lake wakati kama huu. Jinsi imekuwa tokea tulipoanza mafundisho yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza, kwa sababu ya muda nitazingatia tu maandiko ya kimsingi, maana najua kwamba umetangulia kusoma sehemu hii. Somo letu latoka kwenye sura ya 21 na tuendelea hadi sura ya 22 aya ya 53. Sura hii iliyo mbele yetu yatudhihirishia uovu wa mfalme Ahabu na malkia wake Yezebeli. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: ikawa baada ya hayo, Nabothi Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Sehemu hii ambayo maandiko yataja, ndugu msikilizaji, ni nzuri sana tena ya kupendeza. Kwenye mlima wa Samaria, hapo ndipo jumba la kifalme la Ahabu na Yezebeli malkia wake lilisimama. Nayo aya ya pili na ya tatu zaendelea kutuambia yafuatayo: Ahabu akasema na Nabothi, akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu, nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu. Nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo zuri zaidi, au ukipenda, nitakupa fedha sawasawa na thamani yake. Nabothi akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali, nikupe wewe urithi wa baba zangu. Kama vile tusoma maandiko hayo, ndugu msikilizaji, tuona kwamba Nabothi alikuwa na shamba nzuri la mizabibu. Kwa kawaida, ilitajika Ahabu atosheke na hilo alilokuwa nalo, lakini si ndivyo ilivyokuwa, kwani alitaka shamba hilo la Nabothi. Nabothi hakutaka kuliuza shamba hilo kwa kuwa ni urithi wake kutoka kwa babaze kulingana na sheria ya Mungu, na wala hakuruhusiwa kuiuza. Kwa Nabothi kukataa kumuuzia mfalme shamba hilo, yatuonyesha kuwa alikuwa mtu mwenye ujasiri. Kwenye aya ya nne, neno latuambia hivi: basi Ahabu akaenda nyumbani kwake, ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Nabothi Myezreeli, akisema, sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Kwa kuwa Ahabu hangeliweza kupata alichokuwa kitaka, basi alikwenda nyumbani, amevimba kama mtoto aliyekatazwa kufanya kitu na mamaye. Ahabu hakuwa na njia kuipata ile shamba, lakini Yezebeli alikuwa na mpango wa jinsi aweza kupata shamba hilo. Katika mpango wake, afanya kutumia watu wasiofaa kumsingizia Nabothi kuwa amemtukana Mungu na mfalme. Hila ya mwanamke huyo yafaulu, na Nabothi aangamizwa kwa kupigwa mawe hadi kufa. Je, waweza kufikiri ukiukaji wa sheria na haki za kibinadamu kuliko hili? Nami nakujulisha kwamba haya ndiyo ya katika historia na hutendeka daima katika ulimwengu wa sasa. Nabothi alinyang'anywa shamba lake na kuuliwa pia. Licha ya hayo yote, Ahabu hangeliweza kuepuka hilo alilotenda. Rafiki, haiwezekani hata kidogo kuepuka mavuno ya upandacho sasa, hasa katika dhambi. Siku yaja ambapo utatoa hesabu ya yote uliyoyatenda na kulipia viwavyo. Kwenye aya ya 15 na 16, neno laendelea kutuambia hivi: ikawa Yezebeli aliposikia ya kwamba Nabothi amepigwa kwa mawe na kufa, Yezebeli akamwambia Ahabu, inuka ulitamalaki shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli alilokataa kukupa kwa fedha, maana Nabothi hako hai, lakini amekufa. Ikawa Ahabu aliposikia ya kwamba Nabothi amekufa, akaondoka alitelemkie shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli ili alitamalaki. Yezebeli ndiyo huyo ameingia na kutangaza kwamba sasa mumewe aweza kuchukua shamba hilo la mizabibu. Wakati huo yaweza kufikiriwa kuwa Ahabu ameepuka hukumu, lakini si hivyo, kwani mtu wa Mungu alikuwepo hapo ili kunena neno la Mungu. Hili ndilo tulipata kwenye aya ya 17 hadi 19. Nazo aya hizo zasema hivi: neno la Bwana likamjia Eliya Mtishbi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli akae katika Samaria. Yuko katika shamba la mizabibu la Nabothi, ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipo iramba damu ya Nabothi, mbwa watairamba na damu yako, naam, damu yako. Maneno haya ambayo Mungu alimnenea Eliya
kusudi ampelekee Ahabu ujumbe ni maneno yaliyo sawa kabisa na hilo ambalo mtumishi wa Mungu mtume Paulo anena kwenye kitabu kile cha Wagalatia sura ya 6 aya ya 7 akisema hivi: msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Hili lililoko hapa, iwapo ungelizungumza na watu wa kale, wote watakwambia kwamba ni sheria ya Mungu isiyoweza kubadilishwa wala haibadiliki. Saulo wa Taso alifurahia hapo Stefano alipokuwa kipigwa kwa mawe, na siku yake ilipofika alipigwa huko Asia Minor si mara moja lakini mara kadhaa. Ndugu msikilizaji, ningelipenda kukwambia kwamba lolote unalolipanda leo hii ni lazima utalivuna maradufu. Na ikiwa utapanda mambo mazuri, mambo ambayo ni ya kubariki watu wa Mungu, wewe pia jiandae kwa mavuno ya baraka, mavuno ambayo utayafurahia. Sasa kwenye aya ya 21 na 22, hukumu juu ya Ahabu na Yezebeli yatangazwa. Hivi ndivyo neno lasema: angalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa, nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Kisha nitaifanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, kwa ajili ya chukizo ulilonichukiza hata kunigadhabisha ukawakosesha Israeli. Naam, hiyo ndiyo hukumu ya Mungu juu ya nyumba ya Ahabu kwa jumla. Kwa maneno haya Mungu amtangazia Ahabu ya kuwa uzao wake hautatawala tena katika Israeli, na wala hautakuwepo, maana utakoma na yeye. Na kwa habari ya Yezebeli, asema hivi kwenye aya ya 23. Tena Bwana alinena habari za Yezebeli akisema, mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Hukumu hizi msikilizaji zote zilitimia kwa wakati wake, kama vile tutaona kwenye sura ya 22. Kwa muda tumezingatia huo ufalme wa kaskazini, lakini sasa tutatelemka kusini, ambapo twakutana na mfalme Yehoshafati, mtu aliyemcha Bwana ingawaje alifanya mapatano na Ahabu. Hii ni kama vile twapata kwenye sura ya 22, tukianzia kwenye aya ya kwanza na ya pili, ambapo neno lasema hivi: wakakaa miaka mitatu pasipo vita kati ya Shamu na Israeli. Ikawa mwaka wa tatu, Yehoshafati mfalme wa Yuda akamshukia mfalme wa Israeli. Mfalme wa Israeli akawaambia watumishi wake, je, hamjui ya kuwa Ramoth Gileadi ni yetu, nasi tumenyamaza tusitwae mkononi mwa mfalme wa Shamu? Je, ni jambo lipi lililomfanya mfalme kama Yehoshafati kupatana na Ahabu? Tufahamu kwamba uadui ulikuwepo kati ya falme hizo mbili, na sasa ilikuwaje hapa ya kuwa Yehoshafati amepata kibali machoni pa mtu huyu? Kwa sasa tuona kuwa mapatano haya ni ya kigeni, ila baadaye tutatambua kuwa mapatano hayo yalitokana na ndoa iliyokuwepo kati ya Yehoramu mwana wa Yehoshafati na Athalia binti Ahabu. Hapa ndipo tuona habari za watoto wa Mungu wakioa kutoka kwa binti za watu, yani kijana mwenye urithi wa kiungu, kijana ambaye amekaa katika nyumba yenye maadili ya kiungu, akioa kutoka kwa watu walioabudu miungu ya kigeni. Na kwa hili na kuhakikishia kwamba, ndugu msikilizaji, mara muumini anapooa au kuolewa na asiyeamini, shida ndiyo huwa sehemu yao. Kwenye aya ya 3 na ya 4, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi: akamwambia Yehoshafati, je, utakwenda nami tupigane na Ramoth Gileadi? Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, mimi ni kama wewe, na watu wangu ni kama watu wako, na farasi zangu ni kama farasi zako. Mji huu wa Ramoth Gileadi, ndugu msikilizaji, ulikuwa mojawapo ya miji ya kabila ya Gadi. Katika vita dhidi ya Shamu, Shamu ilitwaa mji huo. Ingelikuwa nafuu kwa mambo kukaa kama yalivyokuwa, maana kwa jinsi hiyo Yehoshafati hangelijiingiza katika shida ya Ahabu. Kama mtu aliyemjua Bwana, angelifuata shauri la Bwana kama alivyonena kwa kinywa cha mtumishi wake Mikaia. Ilikuwa vibaya kwamba mtu huyu wa Mungu alikuwa amepatana na mtu wa Shetani. Zaidi ni kwamba vita hivi havikuwa vya Yehoshafati wala mji huo. Yote ni mambo yaliyomhusu huyo Ahabu. Kwenye aya ya 5, hivi ndivyo tuendelea kuona: Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, uulize leo na kusihi kwa neno la Bwana. Yehoshafati katika andiko hili tuona kwamba alijua ya kuwa kama mtu wa Mungu ilikuwa ni muhimu kwake kujua mapenzi ya Mungu ni yapi kwa habari ya kufanya vita juu ya Ramoth Gileadi. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu 400, akawaambia, je,
niende juu ya Ramoth Gileadi kuupiga vita au ninyamaze? Wakasema, kwea, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Lakini Yehoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Yehoshafati mtumishi wa Mungu na mfalme wa Yuda alitaka kuyajua mapenzi ya Mungu, maana hao manabii wengi hawakuwa wakinena kweli. Mtu huyu alikuwa na roho ya kupambanua, naye auliza hivi, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Swali hili lilimfanya Ahabu kumleta Mikaya, mnenaji wa mwisho. Hata hivyo, amjulisha kwamba ingawaje yupo huyo nabii wa Mungu, yeye amchukia. Kuna hao waliosema kwamba mtu hajulikani kwa marafiki alio nao, ila kwa adui zake. Ni vyema kuhakikisha, ndugu msikilizaji, ya kwamba una adui wanaostahili kuwa adui zako. Sifa aliyopokea Mikaya kutoka kwa huyu mfalme Ahabu ni kwamba alichukiwa. Mtumishi wa Mungu anapohudumu kweli ya neno la Mungu, ni lazima atakuwa na adui wanaomchukia, na hiyo ni sawa. Mikaya angelisema sawa na Paulo kama alivyowaambia Wagalatia hivi, je, nimekuwa adui wenu kwa sababu nawaambia yaliyo kweli? Rafiki yangu, hayo ndiyo hutendeka mara nyingi mtu wa Mungu anaponena neno la Mungu kama vile alivyolipokea kutoka kwake Mungu. Unaponena neno la Mungu, jiandae kuwa na adui, na hiyo ni sawa. Hayo ni kwa msingi wa yale tuliyoyasoma kwenye aya ya 6 hadi 7. Tunapogeukia aya ya 9, hivi ndivyo neno latuambia hapa. Ndipo mfalme wa Israeli akamuita Akida, akamwambia, mlete hima Mikaya mwana wa Imla. Basi Mikaya ndiye huyo mbele ya wafalme wale wawili, na yaonekana kwamba Ahabu alikuwa amemfunga gerezani. Haya ndiyo tuambiwa zaidi kwenye aya ya 10 hadi 12. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda walikuwa wakikaa kila mtu katika kiti chake cha enzi, wamevaa mavazi yao katika sakafu langoni pa Samaria, na manabii wote wakafanya unabii mbele yao. Na Zedekia mwana wa Kenaana akajifanyia pembe za chuma, akasema, Bwana asema hivi, kwa hizo utawasukuma Washami hata waharibike. Na manabii wote wakasema hivyo kwa unabii, wakisema, kwea Ramoth Gileadi ukafanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Haya tuyasomayo, ndugu msikilizaji, ni kama mchezo wa kuigiza. Fikiria habari ya hao manabii 400 walipokuwa kikimbia mbele ya mfalme na kumwambia akwea Ramoth Gileadi, maana atafanikiwa. Aya ya 13 yatujulisha hivi, na yule mjumbe aliyekwenda kumwita Mikaya akamwambia, akasema, angalia sasa, maneno ya manabii kwa kinywa kimoja husema mema kwa mfalme. Neno lako naliwe, na kusihi kama neno la mmoja wapo wao ukaseme mema. Mjumbe aliyetumwa kumleta Mikaya alimwambia nabii huyo kuhusu yote aliyokuwa yakitendeka na jinsi wafaa kunena masikioni mwa wafalme. Kumbuka kuwa manabii hao walitangaza ushindi, maana hilo ndilo mfalme alitaka kusikia. Iwapo Mikaya angelinena kwa jinsi hiyo, huenda angelipata kibali machoni pa mfalme na hata kuwa rafiki ya mfalme tena. Bila shaka mjumbe huyo alifikiri kuwa yuamsaidia nabii huyu wa Mungu. Hebu tuone jibu la Mikaya kwenye aya ya 14 inayosema hivi. Mikaya akasema, kama Bwana aishivyo, neno lile Bwana aniambialo ndilo nitakalo nena. Jibu hili jinsi lilivyo, ndugu yangu, latoka katika kinywa cha mtu aliyemjua Bwana Mungu wake. Alisema hilo atakalosikia kutoka kwa Mungu ndilo atanena. Mikaya alipofika sehemu walipokuwepo wale wafalme pamoja na wale manabii 400, aliyaona na kusikia yote yaliyokuwa yakiendelea. Aya ya 15 yaendelea kutuambia hivi, na alipokuja kwa mfalme, mfalme alimwambia, je, Mikaya, twende Ramoth Gileadi kupiga vita au tunyamaze? Akamwambia, kwea ufanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Tazama maneno ya Mikaya kwa wafalme. Kwake aliona kuwa ni mchezo wa kuigiza, naye aamua kuigiza pamoja nao. Hata hivyo, mfalme alitambua kwamba Mikaya alikuwa kimdhihaki, maana alisema, kwea ufanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Hayo ndiyo yalikuwa maneno ya hao manabii wengine. Kisha kwenye aya ya 16, hili ndilo twalipata. Mfalme akamwambia, mara ngapi nimekuapisha usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? Mfalme kwa maneno haya amwambia Mikaya kwamba anamdhihaki, maana amjua Mikaya kwamba hajawa katika kundi hilo la manabii wa uongo. Kwa ghafla Mikaya anena ujumbe wa Mungu kwao,
kama vile tuasoma kwenye aya ya 17 na 18. Hebu sikiliza. Akasema, naliwaona Israeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yoshafati, je, sikukwambia hata nibashiria mema ila mabaya? Sawa na Ahabu alivyokuwa amemwambia Yehoshafati, ndivyo ilitendeka. Kisha kwenye aya ya 24 hadi 27, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Ndipo akakaribia Zedekia, mwana wa Kenaana, akampiga Mikaya kofi la shavu, akasema, roho ya Bwana alitokaje kwangu, ili aseme na wewe? Mikaya akamwambia, angalia, utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani, ili ujifiche. Mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji na kwa Yoashi mwana wa mfalme. Mkaseme, mfalme asema hivi, mtieni mtu huyu gerezani, mkamlishe kwa chakula cha shida na maji ya shida, hata nitakaporudi kwa amani. Zedekia tunayesoma habari zake hapa, yonekana kuwa alikuwa kiongozi wa wale manabii wa uongo, naye ndiye alimpiga Mikaya kofi la shavu. Nayo alionena mtu wa Mungu, yalikuwa yatimie kwa wakati wake mkamilifu. Ahabu atakufa na Israeli kukimbia mbele ya adui zake. Wakati huo, ndipo Zedekia atajua kweli ni nini. Aya ya 28 yasema hivi. Mikaya akasema, ukirudi basi kwa amani, Bwana hakusema kwa mimi, akasema, sikieni enyi watu wote. Kama mtumishi wa Mungu, Mikaya amjulisha Ahabu kwamba hatarudi nyumbani salama. Iwapo atarudi, basi Bwana hakuwa amemzungumzia. Na kwa kuwa alijua kuwa amenena kweli, aliwataka watu wote wawe mashahidi kuwa amenena kweli hiyo. Na kama ilivyo, watu hupenda kusikiliza uongo, na ndivyo alivyofanya Ahabu na mwenzake Yoshafati ambaye alijua vyema. Ahabu alikuwa mjanja, maana katika vita hakuvalia nguo zake rasmi za kifalme isipokuwa Yoshafati pekee. Na kwa Yoshafati kuvaa yale mavazi na kisha kuingia vitani, ziliwavutia wale wapiga mshale, nao wakamfuata kasi sana wakitaka kumpiga. Vita hivyo havikuwa vya Yoshafati, na karibia angeliangamia huko isingalikuwa Bwana aliyemuokoa. Kwenye aya ya 34 na 35, neno laendelea kutuambia hivi. Mtu mmoja akavuta upinde kwa kubahatisha, akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma. Kwa hiyo akamwambia mwendesha gari lake, geuza mkono wako unichukue kutoka katika majeshi, kwa kuwa nimejeruhiwa sana. Pigano likazidi siku ile, mfalme akategemezwa garini mwake kinyume cha Washami hata jioni akafa. Damu ikatoka katika jeraha yake ndani ya gari. Tuona hapa kwamba, ndugu msikilizaji, licha ya Ahabu kujificha katika mavazi yasiyo ya kifalme, hakuuliwa na askari, bali na mtu mmoja aliyepiga mshale wake kwa kubahatisha. Mshale huo ukamtafuta Ahabu na kumpiga mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma. Na kuruhusu msikilizaji useme kuwa hii ndio ilikuwa kombora ya kwanza ya kuelekezwa. Yaweza kusemekana kuwa mauti ya Ahabu yalikuwa ya bahati mbaya, lakini katika mtazamo wa Biblia ni wazi kwamba ni Mungu ndiye aliagiza itendeke kwa jinsi hiyo. Mungu huendelea kufanya hivi, kama vile anena kwenye kitabu cha Zaburi ya 64 aya ya 7 kwamba Mungu atawapiga kwa mshale wake nao watajeruhiwa mara. Kwa ufahamu huu, ndugu yangu, wahitaji kujua kwamba haiwezekani kukwepa hukumu ya Mungu. Ni lazima utatoa hesabu na kuvuna ulichopanda. Haijalishi utafanya ujanja hadi lini, ni lazima hilo lililompata Ahabu litakupata wewe pia, usipotubu na kuacha njia zako mbaya. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 37 na hiyo ya 38. Hivyo akafa mfalme, akachukuliwa Samaria, wakamzika mfalme huko Samaria. Wakaliosha gari penye birika la Samaria, na mbwa wakaramba damu yake, basi ndipo walipooga makahaba, sawasawa na neno la Bwana alilonena. Hapa mwenzangu, tuona kuwa aliyoyatabiri mtumishi wa Mungu Eliya ndiyo yatimia. Damu yake ilirambwa na mbwa, kama ilivyotendeka kwa Nabothi. Baada ya kuona hayo, twageukia utawala wa Yehoshafati kwa muda. Hii ni kama vile tuona kwenye aya ya 43 inayosema hivi. Akaiendea njia yote ya Asa babae, wala hakugeuka, akifanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Lakini mahali pa jua pa kuondolewa, watu wakaendelea kutoa dhabihu, wakafukiza uvumba katika mahali pa juu. Hili alilotenda Yoshafati ni jambo ambalo Mungu hangeliweza kumbarikia.
Licha ya kasoro hii, Mungu amshuhudia kuwa alitembea katika njia ya Daudi babaye. Kwa lugha nyingine, alimtumikia Mungu maishani mwake. Aya ya 44 yasema hivi: Yehoshafati akafanya amani na mfalme wa Israeli. Hili alilotenda Yehoshafati, ndugu msikilizaji, halikuwa sawa hata kidogo, maana hakufaa kutenda jambo kama hili. Twasoma hivi kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya pili, sura ya 19, mstari wa 2 na 3. Yehu mwana wa Hanani muonaji akatoka kwenda kumlaki, akamwambia mfalme Yehoshafati, "Je, imekupasa kuwasaidia waovu na kuwapenda wamchukiao Bwana? Kwa ajili ya hayo, ghadhabu ii juu yako itokayo kwa Bwana. Walakini yameonekana mema ndani yako, kwa kuwa umeyaondoa maashera katika nchi na moyo wako umeukaza kumtafuta Mungu." Sehemu alizoacha Yehoshafati zilikuwa kama vituo vya kufanyia kila aina ya uovu. Ndugu yangu, twafaa kuwa waangalifu kwa lolote tutendalo. Nayo aya ya 48 na hiyo ya 49 zatuambia hivi: Yehoshafati akafanya merekebu za Tarshishi ziende Ofiri kuchukua dhahabu, walakini hazikuenda, kwa maana merekebu zilivunjika huko Esion Geberi. Ndipo Ahazia mwana wa Ahabu akamwambia Yehoshafati, "Watumishi wangu na waende pamoja na watumishi wako merekebuni." Lakini Yehoshafati hakukubali. Katika hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, tuona kwamba mwana wa Ahabu alitaka kuwa na mapatano na Yehoshafati, lakini mfalme huyo wa Yuda hakuwa tayari kufanya lolote kama hilo. Alikuwa amejifunza funzo lake na hakuwa tayari tena kurudia jambo litakalomghadhabisha Bwana Mungu wa Israeli. Sura hii ya 22, ndugu msikilizaji, yamalizia kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 50 hadi 53. Basi Yehoshafati akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze mjini mwa Daudi baba yake, na Yehoramu mwanawe akatawala mahali pake. Ahazia mwana wa Ahabu alianza kutawala juu ya Israeli huko Samaria katika mwaka wa 17 wa Yehoshafati mfalme wa Yuda, akatawala miaka 2 juu ya Israeli. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, akaiendea njia ya babaye na njia ya mamaye na njia ya Yeroboamu mwana wa Nebati aliyewakosesha Israeli. Akamtumikia Baali, akamwabudu, akamghadhabisha Bwana Mungu wa Israeli kwa mfano wa mambo yote aliyoyafanya baba yake. Maandiko hayo, ndugu msikilizaji, ambayo pia yamalizia kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza, yatuonyesha jinsi ambavyo mwana alikuwa, yatuonyesha jinsi Yehoramu mwana wa Ahabu alivyokuwa kama babaye. Isitoshe, neno la Mungu lasema kwamba alikuwa kama mamaye pia, na akawa kama Yeroboamu aliyemghadhabisha Mungu kwa kuwakosesha wana wa Israeli. Hii ni onyo kwa kila mzazi kwamba wawajibika kwa yote utendayo, maana hayo ndiyo mtoto atafuata. Mungu akusaidie utende yaliyo mema machoni pake, ili watoto wako wamfuate Bwana Mungu wa kweli. Hakuna mfano ulio na nguvu kuliko mfano wa matendo. Je, wafanya nini ambalo litakuwa na ushawishi kwa jamii yako ili imfuate Mungu? Unapotafakari jibu la swali hili, mimi nitaomba nawe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili wewe ndiwe Mungu, Mungu unayetujali, Mungu unayetuwazia mema siku zote. Lakini sisi wenyewe kama wanadamu, kwa ajili ya asili ya dhambi iliyo ndani yetu, mara nyingi twakosa kukaza mioyo yetu kukufuata na kugeukia hayo ambayo ni ya kukukasirisha, hasa kwa kutenda yasiyo mapenzi yako. Naomba pamoja na ndugu yangu msikilizaji ya kuwa, kwa sababu umetupatanisha kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo na nafsi yako, utatusaidia kwa Roho wako Mtakatifu tupate kukaza mioyo yetu kufanya yaliyo mema machoni pako, toka mioyoni mwetu, na hata kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, nikijua kwamba utayatenda. Amen. Ndugu msikilizaji, najua kwamba maandiko tuliyojifunza yamekuinua katika imani na kukujulisha kwamba lolote unalotenda ni mfano wa watoto wako na hata jamii nzima kufuata. Nawe kumbuka hili, ya kuwa hilo unalolitenda ni kama mbegu unazozipanda, nawe kwa wakati wako utavuna maradufu. Mungu akusaidie upande yaliyo mema katika Roho wake, ili upate kuvuna yaliyo mema. Neema yake iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

au money order kwa Transworld Radio, na ukitumia anwani niliyokupa hapo awali, hebu uitume. Najua kwamba utachukua hatua ya kubarikiwa kwa kujitoa kwa kuendeleza kipindi hiki cha Neno. Mimi ni Pamela Umodo na Neno litaendelea.

0: Ni matumaini yangu popote pale ulipo msikilizaji wa Radio JFM, hujambo na karibu katika wasaa mzuri kabisa wa kipindi bora cha afya yako, ambapo tunakuletea mada mbalimbali kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, na hii leo tunaenda kuangazia kutokwa na damu puani. Utakuwa nami Timothy Leonard, nipo na Daktari Ruiza Modest, fundi mitambo Murovani Chepa akihakikisha sauti zetu zinasikika vizuri. Na nikwambie, unayo nafasi ya kushiriki ukiwa na swali lako kuhusiana na mada hii ya leo. Utatuandikia kupitia 0768150190. Daktari, habari za mchana?
1: Habari za mchana ni nzuri.
0: Mambo yanaenda?
1: Yanakwenda vizuri.
0: Leo tunaenda kujikita kwenye swala la kutokwa na damu puani. Nimekuwa nikiona tatizo hili, watu wanatokwa damu za kawaida puani, hasa wakati wa mpira, mtu akimgonga kidogo maeneo ya puani damu zinatoka. Lakini kuna wengine kwamba wakati wa jua kali damu zinatoka, nimewahi kuwashuhudia hao. Twende moja kwa moja tukalitazame tatizo lenyewe. Tunapozungumzia kutokwa na damu puani, ni nini hasa?
1: Asante sana. Kutokwa na damu puani ni kitu ambacho sio kigeni. Watu wengi wanapata hili tatizo, wakubwa kwa wadogo. Na damu ina maana damu inapokuwa imeonekana, haiko katika mzunguko wake, iko nje ya mzunguko. Damu inakuwa katika mishipa ya damu, ndiko inakuzungukia. Pindi utakapoona kwamba damu inavuja mahala popote pale, basi ujue hiyo damu imetoka nje ya mfumo wa mzunguko wake. Na kitendo hicho cha kuonekana damu imetoka katika mfumo wa mzunguko wake ni hatari sana. Tunavyojua umuhimu wa damu, ina kazi nyingi mwilini damu. Nafikiri kwa ufupi, damu inapeleka hewa ya oksijeni, virutubisho mbalimbali ambavyo vinatumika sehemu mbalimbali za mwili, ikiwa na pamoja na homoni ambazo zinatengenezwa mwilini kusudi zifike mara husika, zinatembea kwenye damu. Sasa mwili unakuwa unajua kwamba hiki

0: kinakwenda huku, kinakwenda huku, kinakwenda huku. Unaona? Ni kitu ambacho ni ukiona damu inatoka ni kitu ambacho sio salama. Damu inapoonekana juu kwamba hapa lazima ushtuke. Hata ukiwa unatembea barabarani ukakuta sehemu damu imemwagika bila kujua ni ya mnyama ni ya binadamu, lazima utashtuka, utasema kwamba hapa kuna kitu ambacho
1: kimetokea
0: ambacho si kizuri. Kama ni ajali au mtu amechomwa kisu, amekatwa panga, au amepata ajali akadondoka pale, kitu kama hicho.
1: Maana kikawaida si rahisi damu kutoka.
0: Sio rahisi kutoka. Inapaswa isionekane. Labda katika utaratibu maalum, labda mtu anafanywa operation. Yuko katika matibabu fulani. Unapokuwa umepasuliwa pale ambapo kuna tatizo, lazima damu itatoka. Lakini damu ikitoka inadhibitiwa isiendelee kutoka. Maana iko katika hali ya matibabu, mtu anatibiwa, itazuiliwa isiendelee kutoka. Maana inapotoka unajua kwamba inakuwa imepungua katika mwili. Na kama nilivyosema, mwili unahitaji damu ya kutosha mwili uweze kufanya kazi yake katika utimilifu ambao mwili unakuwa katika hali ya usahihi zaidi.
1: Kuna ile ambayo tunasikia kwamba asilimia kubwa ya mwanadamu mwili umejaa maji.
0: Ndiyo.
1: Maji ni mengi kuliko damu, hilo ni la uchokozi.
0: Asante sana. Maji yanakuwa ni mengi sana. Na maji yakiisha mwilini. Ndio maana unakuta mtu amealisha, ametapika sana. Sasa kwa mfano kama ugonjwa wa kipindupindu, unakuta mtu anapoteza maisha katika muda mfupi. Mwili wa binadamu takriban kama lita 5.
1: Okay.
0: Sawa, lakini maji ni mengi sana kuliko damu. Sasa lakini kila kitu kina umuhimu wake, sio kwamba maji hayana umuhimu. Vile vile na yenyewe yana umuhimu wake. Kutokuwepo na maji katika mwili, maji ambayo yanatosha, ni tatizo vile vile. Kwa hiyo iko katika hali hiyo.
1: Chanzo cha damu hii sasa kutoka ni nini?
0: Asante sana. Kwanza kabisa ni katika mazingira ambayo tunakuwepo. Kwa mfano, mtu anaweza kukaa katika sehemu ambapo kuna joto kali. Sawa. Sehemu ya joto kali lakini kichwani na puani. Maana damu inatoka puani. Sasa joto kali sehemu ya kichwani inaweza ikapelekea mishipa ya damu kule ndani. Sawa. Unajua kitu kinapata joto kinatanuka. Na kwa nini inatokea hivi? Na walio wengi ambao wanakupata hili tatizo, unakuta wale katika maumbile, ile mishipa ya damu ambayo iko puani, sawa, ndani ya pua, inakuwa iko juu juu, haikufunikwa vizuri na ngozi. Hasa ambao unapata tatizo hili. Ndio maana kila mmoja anaweza akawa katika ile mazingira ambayo inasababisha damu kutoka, lakini usione kwake huyu asipate, huyu akapata. Sasa wale ambao unakuta maumbile yao ile mishipa ya damu iko juu juu kule puani, haikuzama sana chini ya ngozi, sawa, ambayo inafunika pua kwa ndani, wale ndio wanapata tatizo zaidi. Sasa mtu akiwa katika sehemu za joto, unajua kitu kipata joto kinatanuka. Sasa kama hakuna mfuniko mzuri wa kuweza kubalance vizuri, ileta uyano mzuri pale.
1: Ndiyo.
0: Unakuta ile mishipa inafanya nini? Inapasuka. Ile mishipa midogo midogo. Na damu inaanza kutoka. Na ndio maana utakuta watu wengi wanapokuwa katika sehemu za jua, sehemu za juani, wanavaa wakati mwingine kofia za kuweza kuzuia joto la moja kwa moja lisiweze kupiga kichwani na kuzuia mchemko katika sehemu za kichwa.
1: Okay.
0: Lakini kingine ni pale mtu anapokuwa katika mazingira ya ukavu kwenye pua, sawa. Ukavu kwenye pua unaweza kusababisha hilo. Lakini ukavu unaweza kusababishwa na nini? Kuna hewa ambayo unakuwa unaivuta, sawa, ikawa na joto, sawa, hakuna unyevunyevu. Unajua puani muda wote kuna unyevunyevu. Sasa panapotokea ubaridi au ukavu kama mkubwa sana, maana na hewa ambayo inakuwa ya baridi zaidi, sawa, kuna ubaridi ukizidi, unaita kama unyevunyevu naisha, sawa, basi unakuta ile mishipa inafanya nini? Inapasuka. Ndio maana utakuta sehemu za baridi lazima mtu anajikinga. Baridi wakati mwingine unaweza kuhitaji lakini iwe kiasi. Lakini ikiwa imepitiliza kabisa moja kwa moja, inaweza kaipelekea mtu ukakutana kutema tatizo kama hiyo. Ndio maana watu wanapokuwa katika maeneo ambayo yana baridi, unakuta amevaa kofia au koti au jacket ambayo vile vile ina kofia ya kuweza kuzuia ule baridi usiwe mkubwa sana. Lakini kingine ni pale ambapo mtu anaweza akawa tuseme ni kama akavuta vitu ambavyo sio vizuri.
1: Okay, maanisha nini? vitu ambavyo
0: kwa mfano akafuta kemikali sawa, hewa ambayo ina uchafuzi ikaingia pwani moja kwa moja, inaweza kumsafisha vitu kama hivyo. Au akavuta kwa mfano kama perfume, kuna watu wengine wako allergic na perfume sawa, nakuta na allergy ya kitu chochote ambacho kitamsababisha labda kupiga chafya kwa nguvu sehemu za puani, basi unakuta anafanya nini, ina damu inaweza katoka. Na ndio maana tunasema watu wanapokuwa katika sehemu za viwandani sawa, kusudi wa salama, chukua zile precaution, uangalizi ambao unatakiwa kulinda afya yako. Lakini unakuta watu wengine wanakuepo tahadhari hawachukui, wanao kamba ni kitu cha kawaida, na yenyewe inaweza kusababisha kitu kama hicho. Lakini kingine ni pale ambapo mtu anakuwa ukosefu wa vitamini K. Vitamini K kazi yake katika mwili wa binadamu ni kusababisha damu igande. Sawa? Damu ifanye nini? Igande. Unapokuwa unajikata, nafikiri ushawahi kuona. Haujaenda hospitalini, haujafika wapi. Ile damu ambapo ilikuwa inavuja, unakuta imefanya nini? Imeganda. Kinachofanya hivyo ni vitamini K. Kusudi kulinda mwili, maana bila ya hivyo mtu ambaye anakosefa vitamini K, damu huwa inatoka bila mpangilio. Mchubuko kidogo tu, sawa, sehemu yoyote. Unakuta afanya nini? Damu inatoka bila kusimama.
1: Na inaweza kutoka enyewe kwa kipindi cha muda gani?
0: Yaani kama kuna vitamini K, sawa, inaweza kutoka muda mrefu, muda wote. Maana hakuna cha kuzuia. Kule kuganda kule inajiziba yenyewe damu. Inaganda kusudi zibe isiwezi kutoka nyingine. Hujafika hospitalini. Yaani mtu ambaye ni kitu ambacho kinakuja automatically. Inafunga pale. Lakini angalau damu kama inatakiwa ndani ya dakika 5 iwe imefanya nini? Imeganda kuziba sehemu husika. Lakini kama hakuna vitamini K, maana inatiririka tu. Hakuna zile kinachofanya damu igande, haitaganda. Kwa hiyo itaendelea kutoka tu. Ndio maana tunakuwa tunasitizwa. Na hivi tunaipata wapi? Usione watu tunapokuwa tunasema watu wale mlo kamili. Mlo kamili, mlo ambao unatija, ndio unalinda afya zetu kwa ujumla, kwa kila kitu. Utapata kinga ya mwili, utapata virutubisho ambavyo vinahitajika, kama ni vya kumbukumbu, kama ni nini, hivi vyote utavipata. Lakini sasa kama hauli mlo kamili, mwisho wa siku unakuta vitamini K inafanya nini? Mwilini hakuna. Sawa. Ndio maana tunaposema mlo kamili, yani unakuwa vyakula vya aina mbalimbali. Usiye chakula cha aina moja muda wote. Lazima ubadilishe ule iki, kama tunavyosema matunda. Unajua watu washindwa kuelewa. Tunaposema kwamba kila mlo una matunda. Sawa. Sio kila siku, sio kwamba katika mlo uwe na nanasi, uwe na ndizi mbivu, uwe na parachichi, sijue na tikiti maji, hapana. Unajua kwamba hivi ni gharama. Vinanunuliwa. Sawa? At least kwa mfano kama leo umekula ndizi na parachichi. Sio mpaka una yote yale na machenza na nini. Hapana. Angalau kila mlo unakumbuka kwamba leo nimekula mlo fulani, siku fulani kula matunda fulani, aina fulani, aina fulani. Sasa unapokuwa unabadilisha. Sio kwamba rundo lote unalo kwa wakati mmoja. Unakuwa unabadilisha kila wakati, unabadilisha matunda haya na matunda haya, kama ni mboga za majani hivyo hivyo. Matembele, spinachi, kabichi. Sawa. Inakuwa katika lio. Sasa unakuta mtu wakati mwingine tunapokuwa tunaimiza mlo pate, ni pamoja na haya vitamini K vya fanini kwa mwilini. Unajua mwili huo unatunza unapokuwa unakula kitu. Mwili wa fanini unatunza, unakuwa na akiba. Lakini kadri unavyochukua muda mrefu haupati vitu hivyo, mwisho wa siku ile stock inafanya nini? Ile benki inaisha. Hakuna cha kulinda tena mwili, unabakia ni bwelele tu. Lakini kitu kingine kinachoweza kusababisha damu kutoka puani ni labda majeraha. Majeraha, mtu anaweza akawa anacheza mpira mkagongana sehemu za kichwani. Nafikiri umeshaliona mara nyingi
1: sana.
0: Hasa katika kama wewe ni mpenzi wa mpira, unaangalia mpira mara kwa mara, wachezaji unapokuwa unapigwa mpira wa kona ule wa kugombaniwa, wanatumia vichwa. Sasa wakigongana hivi unakuta mtu anadondoka chini. Unao wale madaktari wale wa mchezo wale. Wanakimbia. Unakuta mtu amefanya nini? Amekamata puani. Ukiangalia vile vitambaa alivyokuwa ametumia zile gozi zile, una zimejaa damu. Na kwa damu inafanya nini? Inakuwa inatoka. Sasa ni vizuri, lakini sasa kwenye mpira huwezi kuzuia watu wasipige vichwa. Mimi nakumbuka nilikuwa nacheza mpira, lakini mpira hakuna, nilikuwa nashindwa kabisa.
1: Ulikuwa unaikimbia?
0: Ah, nilikuwa naikimbia sana. Siku moja niligongwa. Nikaumia vibaya sana, kasikia kizunguzungu. Kwa hiyo nikawa naogopa mpira, kwa na kama mbalimbali kabisa. Najifanya kama naruka lakini siruki.
1: Hapo wachokozi watakuuliza namba ngapi?
0: Kwa nacheza namba 9.
1: Tuendelee.
0: Namba 9 nilikuwa nacheza.
1: Hongera sana.
0: Asante. Alafu kingine ni pale ambapo kuna vidonda. Sawa?
1: Ndio.
0: Vidonda ndio kwa vidonda puani. Hujui kama kuna kidonda. Na ndio maana kwamba tunapaswa kuwa tunachunguza afya zetu. Kila wakati tunaangalia. Unaangalia puani pako salama. Kuna nini? Kama kuna vidonda inaweza ikafanya huyu mtu damu zitoke puani. Maana vidonda pamechubuka. Kuna mshipa ya damu, basi unakuta damu zinaweza kawa zinafanya nini? Zinatoka. Lakini wakati mwingine unaweza kuona uvimbe. Sawa, sehemu za puani. Kuna uvimbe umejitokeza. Uvimbe unaweza kutokana wakati mwingine na infection. Wakati mwingine kwenye puani unaweza kupata maambukizi. Sawa, ambayo ikaenda kupelekea kuleta vidonda au damu iko inatoka. Lakini vile vile kuna infection, kuna magonjwa ambayo tuseme ni ndio hatari zaidi ukiona hiyo inajitokeza wakati mwingine. Damu inaweza kutoka puani ukiwa na maambukizi, kwa mfano kama ya virusi vya Ebola. Haya magonjwa yote ambayo tunasema ni hemorrhagic fever. Unapata homa alafu unakuwa unatoka kwa damu sehemu mbalimbali za mwili, ni pamoja na puani. Damu inaweza katoka. Sasa kwa mfano, unajua tatizo hapa, kinacholetaga shida ni watu kutoweka tahadhari. Tahadhari ni kitu cha msingi sana. Mtu ana homa, damu inatoka puani, anachukua ni kutoka kwa damu kule kwa kawaida, ambako kunaweza kaisha sio muda mrefu. Lakini sasa mtu na Ebola, damu zinatoka puani. Mtu anaweza kusema hii ni kawaida tu. Sawa?
1: Ndio.
0: Asione kama ni kitu ambacho ni cha hatari. Akachukulia damu ya kawaida labda ni malaria. Na ndio maana tunasema ukaona mgonjwa ana joto alafu damu inatoka puani, usichukulie kama ni kitu cha kawaida. Mpeleke sehemu husika panapotakiwa. Unajua serikali huwa inakaa imejipanga. Na inawezekana wakati mwingine wananchi wasijue mahali pa kwenda ni wapi. Kwa mfano hapa Kigoma, wewe unajua kwa mfano kama akipatikana mgonjwa wa Ebola anakwenda wapi? Huwezi kujua. Lakini sasa tunapaswa kuwa tunawatafiti, tunauliza, je, nikipata mgonjwa nampeleka wapi? Sehemu iliyotengwa kupeleka wagonjwa wa Ebola ni serikali ya wilaya ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Vyumba viko rasmi tayari baada ya mlipuko wa chizaji. Vimeandaliwa kabisa. Wizara Jarara. Hapana. Wanakwenda na wakati. Kitu kilichopo. Ukapata mgonjwa hospitali ya wilaya kule Ujiji ni mpya. Ndio maana labda watu wengine waweza sijue. Mgonjwa anapelekwa kule. Sio wagonjwa wote wanapelekwa katika hospitali Kiorera. Hospitali ziko nyingi. Vituo vya afya viko vingi sana. Lakini sio kwamba umepata mgonjwa wewe unakimbizia sehemu yote ile. Utasambaza ugonjwa zaidi. Kule wanakuwa wamesha jipanga, wana na vifaa vya kuweza kumhudumia huyu mgonjwa. Ipo kule Ujiji. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha damu kutoka puani, kuna wale watu ambao wanavuta vitu kali kama ugoro, wanavutia, unakuta anaweka puani anavuta. Ni vitu ambavyo ni hatari sana. Kuna watu ambao wanafanya hivyo. Ugoro wengine waweka kinywani, wengine wafuta kwenye pua. Eti umletee steam fulani, unamweka akili sawa. Ni kitu ambacho ni hatari sana. Na inaweza katoka damu pako kashangaa. Na damu inahatarisha maisha. Inapokuwa inatoka ujue kwamba huyu mtu yuko katika hali ambayo maisha yake yako katika ambayo ni hatari zaidi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinaweza kachangia damu kutoka puani. Lakini kingine, kuna mtu anaweza kapata shinikizo la damu la juu. Nitaka kusahau. Shinikizo la damu la juu, high blood pressure. Tumeshaona wagonjwa wengi, unakuta pressure imepanda, unakuta damu inafanya nini? Zinatoka puani. Sasa mtu mwingine ana mgonjwa nyumbani, anaona damu zinatoka puani, hajui kwa kuwa tupimi. Sawa. Ndio maana tunakuwa tunaambiwa kujua hali zetu za ugonjwa. Sio mpaka usubiri umwe. Magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu, ni vitu ambavyo unapaswa kwenda hospitali kupima mara kwa mara, unaangalia. Maana inapokuwa inakuja hautajua kama una pressure au una kisukari. Sasa haya magonjwa kama pressure ni vizuri kwa tunapima mara kwa mara. Na ndio maana mara nyingi mtu inamkuta ghafla anadondoka chini anakwenda kule hospitalini, si unajua akifika hospitalini watafanya vile vipimo ambavyo ni tunasema vital sign, vitu ambavyo ni vya msingi kumwangalia mgonjwa anapofika katika kituo cha kutolea huduma, ni pamoja na kupima shinikizo la damu la juu. Ni vitu ambavyo vinakuwa ni vya lazima uviangalie. Sasa anafika pale hospitalini, wanampima, wanakuta shinikizo la damu liko juu, nakuta wakati mwingine mgonjwa hapa asemi, anatoa pofu mdomoni. Sasa kinachotokea ni nini? Ndugu sasa wataanza kusema, ah, huyu mgonjwa bwana hakuwaga na pressure hapa. Wanakataa kabisa, kata. Watasema halikuwaga, hana pressure huyu, ugonjwa wa pressure hana. Unaona sasa kinachokuja? Yaani wewe unawaambia ndugu, huyu mgonjwa sawa ana shinikizo la damu, asema alikuwaga hana. Sasa hakuna mtu ambaye anazaliwa na ugonjwa. Magonjwa tunakuja tunazaliwa tuko sawa. Sawa, kuna magonjwa ya kuzaliwa nayo ambayo ni congenital. Lakini ya mengine yanakuja kutukuta katika hali ya ukubwani. Tumesha kuwa wakubwa, magonjwa yanakuja. Sasa mtu kama huangalii mara kwa mara, unakuta tatizo linafanya inajitokeza. Na inawezekana mtu akatoka na damu puani, kumbe na shinikizo la juu la damu, lakini ndugu akakaa tu. Sawa? Akakaa katika hali ya kawaida, wasimpeleke hospitalini, labda bahati nzuri damu ikaacha kutoka. Wakaona kama ni kawaida tu, kumbe tatizo lipo na litaendelea siku nyingine.
1: Dalili sasa za kujua kwamba huyu ana tatizo hilo la kutokwa na damu puani.
0: Asante sana. Hakuna dalili nyingi zaidi. Sasa damu inatoka puani, ukishaona damu inatoka puani, basi sema sasa kama kutakuwepo kisababishi kingine, kama nilivyosema, tunaweza kuwa na Ebola. Sawa? Ugonjwa wa Ebola. Utakuwa na joto, misuli inauma, kichwa kinauma, mtu labda analisha, anatapika, mwili umechoka. Hapo ni ugonjwa usika sasa ambao mtu atakuwa nao. Kama utakuwa na shinikizo la damu la juu, sawa, kuna kipindi utaona kichwa kinauma, unapata kizunguzungu, unaona kama watu, unaona kama ni mmoja lakini unaona kama ni wawili, kuona kama rangi ya blue fulani hivi. Sawa, hizo ni dalili za ugonjwa usika sasa ambao utakuwa nao, ambao unaweza kuleteza damu kutoka sehemu za puani. Vitu kama hivyo. Kama utakuwa nakaa sehemu za joto, basi utajua kwamba sehemu za joto hizi basi ndio imeleteza. Maana kuna wengine wanakaa katika mitambo, nakuta ile mitambo kuna viwandani, kuna joto kali sana. Unaona? Joto inaweza kuwa inatoka. Zamani wakati hizi vichwa vya treni hivi, wakati havijaje hivi ya kisasa vya injini. Zamani unajua vilikuwa vinaachwa kwa nani? Makaa ya mawe. Hoja vikuta ulikuwa bado mdogo.
1: Tuko tunaviona kwenye movie tu.
0: Labda kwenye movie. Unakuta kile kichwa sasa kinachotembezwa kile.
1: Ndio.
0: Huku chini huku, kama ulishaona tanuri ya matofali wanavyochoma matofali. Ule moto ni mkali sana kule ndani kule. Sasa unakuta dereva anaendesha hana shati. Sawa?
1: Shati hana.
0: Hana shati kabisa. Ni kifua wazi na jasho linamtoka. Sasa zile zilikuwa ni kazi ambazo ni hatari sana. Ingawa sasa hizi tumeendelea, unakuta sasa kuna treni za umeme, anakwenda mbele anaweka kiyoyozi tu.
1: Na madhara yake sasa ya kutokwa na damu puani.
0: Madhara ni makubwa sana. Kwanza unapungukiwa damu mwilini. Sawa? Na mgonjwa kama hatua zitachukuliwa za dharura, anapoteza maisha. Sawa? Na tunajua mtu akipungukiwa damu, damu isitoshe katika mwili wa binadamu, basi kuna kuwepo na mapungufu, mambo ya kumbukumbu, maana ndio tunasema kwamba ana anemia. Kwa hiyo utendaji wake wa kazi kiusahihi utakuwa sio mzuri. Kwa hiyo unakuta utendaji wa kazi utapungua kwa ajili ya ukosefu wa damu. Kwa hiyo damu inapokuwa imekosekana mwilini, unajua kwamba na mara nyingi hao wagonjwa wakati mwingine wakuta afa nini, anafariki ghafla. Anaweza kuwa na mtu amepungukiwa damu hapa. Mnaye mnaongea hapa. Unaona kama anasinzia, mwisho wa siku unaona kwamba anafa nini? Anakuwa kama unaona kwamba anajiegesha kwenye kochi, kienda kumgusa hapumui tena. Lakini sasa kuna mambo mengi ya kuangalia. Watu wengi tatizo lilikuwa likitokea, ili niligusie kabisa kwa haraka haraka, walikuwa wanapenda mtu amlaze chali. Sio vitu vya kufanya kumlaza chali kama mtu anatoka na damu puani, maana walijua walikuwa kwamba ukimlaza chali damu haionekani. Sio suluhisho usimlaze chali, maana ukimlaza chali ile damu itakuwa ionekani, lakini bado inaweza kaingia kwenye mfumo wa hewa, okay, wa pumuaji.
1: Maana kuna ilazimisha ielekee katika sehemu nyingine
0: ambayo sio yenyewe, na mgonjwa utampoteza. Sasa kinachotakiwa usimlaze chali, lazima umpe utaratibu, mwambie kwamba akae kama amekaa aelekeze kichwa mbele akiinamishe.
1: Okay.
0: Alafu kama kisha kiinamisha ile sehemu ya juu ya pua, mali ambapo sio pagumu, pale sehemu ambapo ni paraini, anakuwa anafanya nini? Anafinya. Sawa? Dakika 10 mpaka 15 unakuwa unafinya, unaachia. Unapumua kutumia mdomo.
1: Okay.
0: Unamwambia mgonjwa apumue kutumia mdomo. Lakini kama huko sehemu zingine unaweza kupata barafu. Sawa? Barafu. Unachukua barafu unaweka pale pale. Unagandamiza kwenye sehemu ya puani. Maana kitu kipata barafu maana yake ni nini? Ile mishipa inasinyaa. Sawa? Inasinyaa. Na ndio maana saizi hata kule kiona wachezaji tuadiku wachezaji. Na ni mfano mzuri, maana watu wengi hata ambao watakuwa natusikiliza wakiwa naangalia wachezaji wamegongana, damu zinatoka, asikia wanachukua ile kinani kipande cha barafu wanaweka pale mdomoni wakandamiza. Kusudi damu ifanye nini? Iweze kukata, na inakataga haraka sana na mchezaji anarudi uwanjani. Lakini vile vile unaweza kuwa na maji ya baridi. Maana si wote tuna mafriji, tuna barafu, na mara nyingi unakuta barafu tunakuwa tu mafriji yetu kule tuweke ule ubaridi wa kutengeneza barafu. Hata maji unaweka kitambaa ambacho kiko safi, basi unafanya nini? Unakandamiza puani kuweza kuleta ubaridi kusudi mshipa ya damu iweze kufanya nini? Iweze kusinyaa.
1: Tunaelekea kuhitimisha. Nini wito wako kwa wananchi ambao wametufuatilia?
0: Asante sana. Kwa wanaotusikiliza, ukiona una mgonjwa anatoka na damu puani, huduma ya kwanza, maana uzu kumwacha damu inaendelea kuvuja, chukua hivyo vitu ambavyo nimetaja, maji ya baridi au barafu, unakamdamiza sehemu ya puani au kuminya sehemu ya puani wakati ukifanya utaratibu wa kumpeleka katika kituo cha kutolea huduma, bila kumchelewesha mgonjwa. Kule ndio atakwenda kupata matibabu ambayo ni sahihi, maana uwezo kujua, inawezekana mgonjwa kama nilivyotaja inaweza ikawa ni Ebola, wewe ukafikiri kutoka kwa damu kwa kawaida. Unajua watu wakati mwingine hatuko makini. Cha msingi, toa huduma ya kwanza ambayo nimeitaja, alafu wakati ukifanya utaratibu wa kumpeleka mgonjwa katika kituo cha kutolea huduma.
1: Na msikilizaji, ndio hivi ambavyo tumehitimisha mada ambayo tumeiangazia kwa siku ya leo, ambapo tumetazama kuhusu kutokwa na damu puani. Daktari, mimi nikushukuru, nikutakia kila la heri.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, niseme hatuna la ziada kwenye kipindi cha afya yako kwa siku nzuri ya leo. Na leo tumeangazia kutokwa na damu puani, na nimekuwa naye Daktari Ruiza Modest. Mimi ni Timothy Leonard, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vingine vinavyofuata kutoka hapa Radio JFM. Kwa heri kwa sasa.

Uhali gani mtoto mzuri, ni siku nyingine tena tumekutana tena kuna kipindi cha hadithi ukipendacho, ukiwa nami dada Lilian kukuletea hadithi hii. Hadithi ya leo inasema mbwa mwitu na mtoto tofauti. Hapo zamani sana, katika msitu mmoja uliokuwa karibu na kijiji, palishi watu wana kijiji wa hapo, na msitu huo ulikuwa na wanyama wakali wa kila namna kama vile simba, mbwa mwitu, chui na wengine wengi unaowafahamu. Basi siku moja simba alivamia mji huo uliokuwa karibu na msitu na kuwaua watu wengi mno. Wakati tukio hilo la simba kula wanakijiji lilipokuwa likiendelea, mbwa mwitu walikuwa wakitazama, na mara akatokea mtoto mmoja aliyekuwa mdogo sana, alikuwa anatambaa. Wakati akitokezea upande ule walikuwa mbwa mwitu, mbwa mwitu dume aliona mti ukitikisika, aliruka chap na kudikila pale. Ndipo alipomuona mtoto mzuri sana. Yule mbwa mwitu alivutiwa na yule mtoto, akaamua kumwita mkewe ili kumuonyesha yule mtoto mdogo. Basi mkewe alipokuja pale, naye alipomwona tu yule mtoto alitokea kumpenda sana na kumwambia, "Itakuwa vyema sana tukimchukua huyu mtoto na kwenda naye kuishi pamoja." Lakini yule dume alimwambia, "Vipi kuhusu watoto wetu, je? Watakubaliana kuishi na jamii isiyokuwa yao?" Mkewe alimjibu kwamba, "Sisi ni wazazi, chochote tutakachosema watoto hawana budi kukifuata. Kwa hiyo tutawashawishi tu na ninaamini watakubali kuishi na huyu mwenzao." Yule mbwa mwitu dume na yule mbwa mwitu jike wakaongozana mpaka nyumbani, huku wakiwa wamebeba yule mtoto. Walipofika nyumbani walikuta watoto wao wameketi wakiwasubiria. Nao walishangaa kuona wazazi wao wamekuja na mtoto wa binadamu. Wakauliza, "Mama, vipi na huyu mtoto, unaenda naye wapi? Unaenda naye wapi?" Mama yao aliwajibu, "Kuanzia leo huyu ni ndugu yenu. Mtakuwa mkishi naye. Naomba msimbague, kwani huyu ni yatima, hana wazazi. Nawaomba wanangu, tafadhali mwe na moyo wa kuwahurumia wengine." Basi kwa yale maneno aliongea yule mama mbwa mwitu yaliwagusa wale watoto wake na kuwaingia moyoni, na ndipo walimwahidi mama kuwa, "Tutaishi na huyu kama ndugu yetu kabisa na kwa upendo. Na kuanzia leo tunampa jina, ataitwa Tofauti." Mama alifurahi sana kusikia watoto wake wamesema hivyo. Aliwaambia, "Wanangu, ninajivunia sana kuwa na watoto waelewa kama ninyi na wenye upendo na wapenda mno." Wakati wote mazungumzo haya yalipokuwa yakiendelea, tazama, mtoto wa simba alikuwa akisikiliza kwa nje, na ndipo alipochomoka haraka na kwenda kumuuliza mama yake simba kwamba, "Mama, kuna pale nyumbani kwa mbwa mwitu kuna mtoto amekuja, ni mtoto wa binadamu, amekuja kuishi pale. Nimesikia wanamkaribisha na wanamwahidi kwamba wataishi naye." Mamake aliposikia hivyo, yule simba alikasirika sana na taarifa hizo ambazo mwanaye alimpelekea, na kusema, "Nitakwenda hadi nyumbani kwao wakanieleze inakuwaje waishi na binadamu." Ndipo yule simba kweli kama alivyosema, alishika safari na kuelekea nyumbani kwa mbwa mwitu. Alipofika alianza kubisha hodi. Hodi, hodi, hodi, hodi. Mbwa mwitu alichungulia dirishani kwanza kabla hajafungua mlango. Alipochungulia dirishani alimuona simba yule jike anapiga hodi mlangoni. Natalia akaelewa kabisa ni kitu gani yule simba amekifuata pale nyumbani kwake. Basi kwa kujiandaa kabisa, yule mbwa mwitu alitoka nje na kufungua ule mlango. Na ndipo akamuuliza, "Ehe, mkubwa, nikusaidie nini?" Simba alimjibu kuwa, "Kuna mwananchi asiyetambulika katika imaa yetu hii. Amekuja kwako, nimesikia, nimepewa taarifa. Kwa nilikuwa nahitaji aondoke kwa sababu mimi ndio kiongozi wa hapa. Kwa hiyo haiwezekani mgeni aingie kabla kiongozi sijajua." "Ha?" Mbwa mwitu alishangaa na kusema, "Hamna mwananchi mgeni hapa. Wote waliopo ni wenyeji na unawafahamu. Nenda kamuuze vizuri aliyekupatia taarifa hizo." Simba alimjibu, "Najua yupo mgeni. Tafadhali sana, kabla matatizo hayajakupateni, naomba umtoe nje." Mbwa mwitu jike hakuongea kitu kingine, bali aliamua kuingia ndani na kurudishia mlango. Simba alikasika zaidi kutokana na kile kitendo ambacho yule mbwa mwitu jike alikifanya, na kwa hasira moyoni mwake aliondoka akiwa amedhamiria kwamba atamwinda yule mtoto Tofauti mpaka ampate. Na
mara atakapompata atahakikisha amefanyaje, ameondoa uhai wake. Sasa yule mbwa mwitu alipoingia ndani, aliulizwa na wale wengine mbwa mwitu waliokuwepo ambao ni watoto pamoja na baba yao, walimuuliza kuna nini kilichotokea huko. Akaanza kuwaelezea kwamba simba jike amekuja hapa, anadai kwamba tumpe huyo mtoto ambaye yuko humu ndani, kuna mtu ambaye ametoka hapa akapeka taarifa. Wakaanza kujiuliza nani atakuwepo ametoa taarifa, mbona sisi wote tulikuwepo hapa, nani sasa atakuwa ameenda kumpa taarifa. Walijiuliza sana, lakini hawakupata majibu ni nani alipeleka taarifa hizo kwa kiongozi wao ambao ni simba. Taarifa hizo ziliwashtusha sana. Mbwa jike akamlinda sana huyu mwenzenu tangu siku hii ya leo, kwani naamini kabisa simba hajaridhika, na kama mnavyojua atamnyemelea mpaka kisha ameutoa uhai wake, kitu ambacho sisi hatukubaliani nacho, kwa sababu tumemchukua huyu mtoto ili tuweze kumlinda na kumtunza mpaka pale yeye atakapojielewa na kuamua kwenda kuishi maisha yake, ndipo atakapofanya atakapoondoka. Kwa tafadhalini sana wanangu, ninaomba mjitahidi kwa hali na mali, mumtunze sana huyo mtoto tofauti mpaka pale atakapoamua kufanyaje kuondoka yeye mwenyewe. Wale watoto walitikia mama sawa, tunakuahidi kabisa kuanzia leo sisi tutaishi na ndugu yetu na tutahakisha tunamlinda. Heri maisha yetu yaondolewe, lakini huyu mwenzetu tofauti awe nini? Awe salama. Mama alifurahi, basi wakakubaliana kwamba tofauti atakuwa atoki nje na nyumbani, lakini pia atakuwa anabakia, iza mama akitoka watabaki na watoto, au watoto wakiondoka mama atabakia na anamlinda nani yule tofauti. Mtoto mzuri. Wale mbwa mwitu walikuwa na upendo wa ajabu sana. Yaani walikuwa ni wanyama lakini walikuwa na moyo kama binadamu. Wakaanza kumlinda yule mtoto tofauti. Wakaanza na kuishi naye pale. Wakaishi naye pale, wameishi naye. Ile mtoto hatimaye alikuwa anatambaa kati ameenda pale nyumbani kwa wale mbwa mwitu. Hatimaye yule mtoto akaanza kufanyaje? Kusimama. Kasimama hivyo hivyo, anamtunza. Hatimaye yule mtoto akaanza kutembea. Ametembea, hatimaye yule mtoto akaanza kufanyaje? Kujielewa, akaanza kujua sasa kuongea sasa vizuri. Yule tofauti alipoanza kujua kuongea vizuri, wale mbwa mwitu wakaanza kumfundisha lugha za wanyama, maana wenyewe walikuwa hazifahamu lugha za nani? Za binadamu. Wakaanza kumfundisha yule mtoto tofauti lugha za wanyama, namna simba anavyoongea, alikiwa anaongea hivyo anamaanisha nini, namna tembo anavyoongea, namna chui na hata ndege wengine wa pale msuni, namna walivyokuwa wanafanyaje wanaongea. Wale mbwa mwitu walifundisha yule mtoto nani? Yule mtoto tofauti lugha zote za wanyama na lugha za ndege. Kwa hiyo yule mtoto tofauti akawa kikua katika mazingira yale ya msituni, alikuwa afahamu lugha ya mwanadamu hata kidogo. Lugha alikuwa anafahamu ni lugha za wanyama na ndege, kwani ni kutokana na maisha aliyokuwa anaishi pale. Kwani pale alikuwa anaishi na nani? Na wanyama na sio binadamu. Haya, walipomfundisha lugha akaona yule mtoto ameelewa lugha zote, akaamua sasa kumfundisha na nini? Na namna ya kufanya ya kujilinda na wanyama wakali. Wale mbwa mwitu akamfundisha. Na kweli yule tofauti alikuwa mtoto muelewa sana na alikuwa ananasa vitu haraka. Kwa alipokuwa akifundisha yale mafundisho alikuwa anamuingia na anayashika na afanyia kazi. Kwa kwa anaelewa kwa haraka. Kwa muda mfupi yule tofauti akajua namna kujilinda na akajua namna kuongea na nani? Na wanyama wa aina zote pamoja na ndege. Haya, baada ya wale mbwa mwitu kuona kwamba wamemfundisha na ameelewa na tayari ameshakuwa ni mtu ambaye ni mkubwa anaweza kujitegemea, waliamua kuweka kikao pale nyumbani. Walipoweka kikao wakaanza kuongea kwa zile lugha zao. Wakamwambia kwamba tofauti, sisi tumekukuta ukiwa mdogo, ukiwa unatambaa baada ya mauaji kijijini kwenu kutokea, ndipo mimi na babako huyu tukafanyaje? Tukawa tumekukuta na tukaamua kuishi na wewe, na ndugu zako hao wakakubali kuishi na wewe. Na hawa ndio walikupatia jina. Kwa hiyo kwa namna nyingine sisi hatuwafahamu ndugu zako wengine, tumekulea tu, lakini wewe una wazazi wako ambao hatujui kama wako hai ama tujui wamekufa, maana sisi tulikukuta tu katika hiyo hatari ya kufa. Tofauti aliwashukuru sana wale mbwa mwitu, na kwa yani aliwashukuru sana mpaka machozi kana yanamtoka kwa namna walivyomtunza na kumlea vizuri, na pia wakamfundisha mbinu mbalimbali za kuishi naye, lakini pia walimlinda hadi muda ule alipokuwa mzima, hadi amekuwa mkubwa, lakini bado yuko salama, ni kwa sababu ya ulinzi wa mbwa mwitu.
Haya, mbwa mwitu akamwambia sawa, lakini unatakiwa uondoke na kwenda kutafuta ndugu zako, maana huku ni wanyama tu. Sasa wewe uwezi kushika wanyama, unatakiwa uende kutafuta ndugu zako ambao ni wanadamu, ukaishi nao. Tofauti alisema sawa, lakini aliumia sana, kwani alikuwa anaenda kuoga maisha ambao walizoea kuishi nao wale mbwa mwitu. Lakini sasa hivi sasa anaamua kuondoka. Alipanga safari tofauti ule na kuaga wale mbwa mwitu wote. Basi wale mbwa mwitu wakati

tofauti anaondoka, walilia wenyewe kwa sababu alikuwa ameshamzoea nani tofauti, namna alikuwa ameshamzoea tofauti kuishi naye, walikuwa ameshamzoea, yani ameshazoea, alimpenda, lakini ilikuwa ina jinsi kama ni mnyama na mtu ni nani, ni mtu. Bila tofauti akawa ameondoka na kwenda kijijini. Sasa alipofika kijijini hajui hata neno moja kuongea. Yeye amezoea zile lugha za wanyama na ndege. Alipofika akashanga kuona binadamu. Anaishi tofauti, ashaanza kulukaluka kule. Alikuwa shazoea ni hata nguo kule kwa mna. Yeye ameshazoea zake kuishi kama wanyama. Kufika kule akashanga kuona namna binadamu wengine wanafanya, jinsi wanavyoishi, wanavaa nguo, wanaongea lugha. Basi ile tofauti alipoona wale watu akasogea pale walipokuwepo watu. Alipofika pale wale watu wanamuuliza hajibu. Wale watu yana wakaja tu walipomuona akaja tu kabisa, huyu ni mtu amezoea kuishi msituni. Asi yule mtu alikuwa na naye pale tofauti, akaanza kumfundisha tofauti namna tena ya kuongea kama mwanadamu, namna kuishi kama mwanadamu, hivyo mpaka tofauti tena akaweza tena kuishi kama nani, kama binadamu. Hasa amekaa baada ya muda fulani akaja kupata taarifa kwamba ule msitu kule alipokuwa kiishi, ule msitu umefanyaje, umeungua na moto ghafla. Taarifa zikamfikia, ai, tofauti alipopata zile taarifa za ule msitu kuungua na moto akajua kabisa tayari ndugu zake wamefanyaje, wamepotea, watakuwa wamekufa. Akapata mshtuko, aka kufunga safari ili kwenda kule msituni kuhakikisha je kweli wale ndugu zake wako hai au wameshakufa wale mbwa mwitu. Huyo haraka haraka paka kwenye msitu. Alipofika msituni akaenda moja kwa moja paka pale alipokuwa akishi na wale mbwa mwitu. Alipofika pale akakuta wale mbwa mwitu dume na jike wamekufa na wale watoto ndio wamebakia. Alipofika pale akakuta wale watoto walimuona, wakafurahi sana, wakalia kwa wazazi wao. Ule tofauti akawaahidi kwamba atawachukua wale watoto na kwenda kuishi nao pamoja. Basi tofauti akachukua wale mbwa mwitu na kwenda kuanza kuishi nao tangu siku ile, kwa sababu na wenyewe kwa naye alikuwa analipa nini, wema na fadhila ambazo wale mbwa mwitu walimfanyia. Basi tangu siku ile mtoto mzuri ule tofauti akaendelea kuishi na wale ndugu zake mbwa mwitu kwa amani na upendo kabisa. Na hapo ndo mwisho wa hadithi hii. Sasa mtoto mzuri, hadithi hii inakufundisha kwamba tunapaswa kuweka mtoto mzuri, unapaswa kuwajali watu wengine. Na hadi hapo watu na ziada katika kipindi chetu hichi cha hadithi kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Dada Lilian, asante na kwa he.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia.
1: This is

0: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
1: Huo ndo moto?
2: Tuo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndiyo, wazazi wako wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da, nimekuelewa. Wewe mwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu na homa, mwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza chokoni unaweza kupitia idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
8: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
5: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
7: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
12: The radio is on.
13: Alright, here we go.
14: Inapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
15: Hello?
14: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
15: Let's go.
14: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, na tunamaliza na hot stories za town kwenye in and out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
13: Yo, baby.
14: On.
13: This is.

Yes. Aha. Ujue na kupenda. Ayaa. Wewe. Wana, hii ndo inaitwa TBT. Weha ujui utamu wa TBT. Sasa tulia hapo hapo. Tukufundishe na kukuonyeshe namna TBT ambavyo huwa inanoga. Hasa ukiwa na mikono laini kabisa ya DJ Faizo. Wana, hii ni moja ya ngoma ambayo ilitikisa kinoma noma mandoje na domo kaya. Nikupe wewe. Sasa zipo TBT kibao kabisa ambazo utazisikia hapa kupitia masafa ya 90.5 Radio FM. Kitu cha kufanya ni wewe kutulia hapo na kuchill mpaka saa 11 za jioni, kwa sababu kila kitu kizuri kipo hapa. Package ya kutosha kabisa ya TBT iko hapa, au sio? Trice, baby, niko hapa kuhakikisha kwamba ile Alhamisi yako ile inakuwa fresh kabisa. Kwenye mitambo pale yuko mtu mzima Daniel Amando, kwenye 1 and 2 ni DJ Faizo. Sasa hebu acha tuende tukaenjoy kidogo, lakini wakati unaendelea kuenjoy, unaweza kuendelea kudondosha comment yako pale kwenye 0768150190, 0768150190. Nitakuja kupita nayo baadaye kidogo kabisa, utanieleza pia ngoma gani ambayo imekugusa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu wanasema old is gold, ya kale ni dhahabu, au sio? Yes, twende tukazichape zile kali ambazo zilifanya vizuri kitambo kidogo. Okay.

喂，谁人不敢？我谁人不敢？啊，喂！Wana mimi hizi ngoma zanikumbusha kitambo sana. Kuna baadhi ya ngoma zikitambo sana. Miaka mingi sana iliyopita, miaka kadhaa iliyopita bwana, nilikuwa napenda sana disco toto. Cheki. Sasa kama vile wazazi walikuwa wapendi mimi niende disco. Sasa nikatoroka. You understand? Nikatoroka. Nikaenda. Sasa wakati ndo hii ngoma imefika yani jirushe. Yani mimi sina habari. Nashangaa muziki ukazimwa papam pam. Beatrice unahitajika na mzazi wako nje. Wimbo niliona mchungu sana. Yani ni moment ambayo kila wimbo nikiusikia nakumbuka sana. Aya, tuka nje hivi fimbo ile pale. Mama huyu hapa. Viboko vingi sana nilipata. So kila nikisikia huu wimbo kiukweli, kuna namna fulani hivi unanikumbusha enzi hizo. Bwana mjia na pia kuna ngoma mbili tatu zitakuwa zimekukumbusha momenti zako. Mimi sijui, lakini unaweza ukashia na sisi, sio mbaya pia, kwenye 0768150190. Hii ndio maana halisi kwamba old is gold, yani ya kale ni dhahabu, kwa sababu unaweza ikakumbusha momenti nzuri, momenti mbaya, zote tu. Kuna baadhi ya ngoma ukizisikia za kitambo, kuna same flani hivi unakumbuka uliwahi kuwa, kuna situation flani hivi uliwahi kupitia, sindio bwana? Yes, msikilizaji, East Africa Show iko hapa na leo kumbuka tu ni Throwback Thursday. Tunazikumbuka zile ngoma za kitambo ambazo zilifanya vizuri kitambo kabisa. Na unakumbuka miaka 30, sasa hivi wanaenda kukiwasha Mwanza. Watu wetu wa Mwanza bwana wataenda pia kuenjoy ile zile ngoma za kitambo, wasanii wa kitambo. Yani I say kama ni lori limejaa wasanii, sio sema kama ni basi limejaa wasanii. Wasanii watakuwa wengi sana pale Mwanza. Hii yote ni katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuenzi, tunakumbuka pia kwamba hao wasanii waliutoa muziki wetu kutoka kule mpaka kufikisha hapa ambapo wasanii wa sasa hivi wanaendelea nao. Sio bwana? Yes, asante sana wewe ambaye umetune 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Kituo chako bora kabisa cha matangazo ambacho kinakutangazia kutokea hapa mtaa wa Norad barabara kuelekea Kibirizi, Kolongo Mkonongo. Safi kabisa. Nimekuona kutoka pande za Basanza pale na enjoy sana TBT za kibabe. Na natamani kama vile ngoma ya Professor J kikao cha dharura ingepigwa hapa, ingemkumbusha mbali sana. Okay, Joshua Ntango wa 90.5 Joy FM Garaganza yuko pamoko sana na mimi, anaenjoy pia. Anaitwa Kapako Mtura, yuko Nyanganga pale, anasikiliza pia East Africa Show ya Radio Joy FM. Jailosi Batromeo kutoka mahakama ya nanasi pale pande za Mkongoro pale pia anasema mpaka tamati yuko na mimi. Bwana namuona Shuu anatokea Kibirizi, yuko na mdogo wake bwana, wanasikiliza East Africa Show na mangoma makali kinoma noma, wana enjoy. Okay, that trust me, kuna ngoma nikisikia na nikumbusha nilivyopigwa kibuti. Afu jaitaja ngoma yenyewe jamani. Okay, ngoma ya nani? Bakumba anasema imembamba kinoma noma. Okay, Faizo mgongie ngoma ya QJ, yuko na Jocelyn, ngoma inaitwa Sifai. Okay, anaitwa nani? Nemez Konda kutokea Lungwe Mpya pale. Nimekuona pia mtu mzima unaitwa Moche Ndiabuye pia. Nimekuona pia kutokea pande za wapi, Nyamori pale, Sadiki Juma. Tricia una vibe kubwa sana. Najirushe. Yes, bwana hizi ngoma zinanikumbusha kitambo sana. Anaitwa Regina kutokea Mwasenga pale, na enjoy sana. Na natumaini sana kusikiliza ngoma ya Walimwengu, inamkumbusha mbali sana. Walimwengu ngoma nani tena? Ni vizuri kinitajia na jina la msanii na kwa imekaa unyama sana. Sinajue. Okay, anaitwa Tenasi kutokea Lada. Yupo pamoko sana na mimi mpaka tamati. Okay, Venasi Mtula. Pande za Kagongo Migazini. Yeye anasema yuko na mimi mwanzo mwisho. Tris, napenda vibe lako. Unanifanya na mimi enjoy. Oh, thank you. Anaitwa Mikaeli Wasunuka pale. Okay, vipi hapo studio? Mimi niko poa. Niko poa sana, niko poa. Okay, sawa, hamna noma. Okay, nimekuona pia Regina unasema
hizi ngoma pia zinamkumbusha mbali sana.

Kuna ngoma imepigwa faji aijui jina lake, lakini inamkumbusha kipindi hicho ndo anaanza kuingia kwenye mahusiano. Alikuwa anaitumia sana kama dedication. Oh! Hizi ngoma za kitambo pia zilikuwa zinatumika sana kama dedication. Mtu anakuandikia pale chini dedication the song. Anahitaji ngoma. Yaani hiyo ngoma anakuambia uisikilize mwanzo mwisho kwamba aliyoimbwa yote yale ni ya kwake yani. Okay, Samuel Kweli ni ngoma ambayo okay, ngoma ya limwengo Samuel Kweli, sawa, nimekumanya mwana. Vipi mjengoni, niko fresh kabisa, nasomeka kama Dula Wani akiwa kipande cha Mlole pale. Yuko pamoko sana na Tracy Baraka Rasto, mjukuu wa Kala Yenga, kutoka pande za Mkesha pale mtaa wa Mwembe Yanga. Sema East Africa Show bwana imebamba kinoma noma pale kwao Mkesha pale mtaa wa Mwembe Yanga. Okay, wape hai sana wote hapo mtaa wa Mwembe Yanga. Waambie hii show itaenda mpaka saa 11 za jioni. So kesho deni pia popote unapoenda unakuwa na radio yako, mambo yanaenda vizuri kabisa, kwa sababu furaha au raha ukisubiria kupewa utasubiri sana. Pale ambapo unaona hii ni enjoyment yako, make sure unaishi nayo, si ndio bwana? Okay. Msikilizaji, mimi naomba nikupe hii taarifa muhimu kabisa. Kwa sasa Tanzania hatuna mlipuko wa Ebola. Hii tufahamu wote kwa pamoja kwamba hatuna mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, lakini hii haimaanishi kwamba tu relax sasa Kila mmoja wetu ana jukumu kubwa kabisa la kuchukua tahadhari ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini, kwa sababu tunajua nchi jirani, kuna baadhi ya nchi jirani ambazo tayari maambukizi ya ugonjwa huu wa Ebola yanaendelea kwa kasi kweli kweli. Sasa wataalamu wa afya wanakushauri basi nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa damu au maji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa huu wa kuambukiza. Lakini pia epuka kugusa au kula mizoga ya wanyamapori kama vile popo, sokwe, swala na wengineo. Pata taarifa kupitia vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga namba 199. 199. Namaanisha 199, sawa? Yes. Hii namba ni bure kabisa, ukiipiga moja kwa moja utapata maelekezo, na kama kuna taarifa unatamani kutoa basi itafika. Tafadhali sana tusaidiane kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauingii hapa nchini Tanzania. Ujumbe huu hapa umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TAP. Sawa, lakini pia jamani, nina ujumbe hapa muhimu sana sana sana ambao nimeombwa, ni swala la msamaha. Msamaha ni moja ya tunu muhimu sana ambazo zinachangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha migogoro, maumivu na kutoelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe utusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi huwa wanabeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hapa inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunawezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu. Yaani mtu kuomba msamaha haimaanishi kwamba yeye ni mtu dhaifu. No, lakini inaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii hapa inasaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha pale unapokosea, na wewe pia unapoombwa msamaha unapaswa kusamehe pia. Kwa kufanya hivyo basi tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu hapo umeletwa kuni na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Yes. Bwana ni saa 9 na dakika 51, chill hapo, mimi narudi.

0: Yes, ni time ya mada msikilizaji, sisi na wewe inabidi tuzungumze hapa. Huwa tunaikaga mambo sawa fulani hivi. Huwa kuna vitu fulani hivi tunazungumza sisi na wewe kuhakikisha kwamba unapotulia hapo haukai idle. Yes, unapotulia hapo yani inakuwa inatia raha sana. Kama umechilo unanisikiliza alafu unasikia pia message yako inasomwa hapa hewani. How do you feel? ina feel poa sana. So na wewe pia ni muhimu sana kwenye kipindi hiki hapa cha East Africa Show. Ndio maana basi huwa tunakupa mada alafu unachangia, si tunasoma ujumbe wako mfupi moja kwa moja. Hivi ni kitu gani ukikiona kwenye nyumba ya mtu unamuona kama vile mshamba hivi? Ah? Kitu gani hicho? Ukikiona kwa mtu kwenye nyumba ya mtu I mean, kitu gani ukiona kwenye nyumba ya mtu unamuona kama vile kama vile mwamba, mbona kama vile amechelewa hivi? Mbona kama vile bado yani? Mbona kama yuko karne ya nyuma sana? Mpaka vile bado hivi. Si tuko mwaka 2026 afu mpaka vile kwa mwaka 2011 hivi. Yes. Kila mtu bwana inabidi aende na hapo. Kitu sana. Mamba hivi. Mpaka anakumsha kwa fulani hivi. Yes. Vipo hivi vitu bwana. Hebu tusanuane hapa ili tuondokane na ushamba, twende kisasa zaidi. Sinaelewa. Yes, hebu nitonye kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Fanya kama vile unanitonya hapo, alafu mimi nitapita na ujumbe wako mfupi baadaye kidogo. Kitu gani ukikiona kwa mtu unamwona mwamba kama vile mshamba fulani hivi? Kama vile amechelewa hivi. Kama vile bado yuko miaka nyuma sana. Kama vile mwamba endi na wakati na vitu kaa hizo. Itakuwa baadaye ndio ambapo nitapita na ujumbe wako mfupi wa maandishi. 0768 150 190. Lakini katika ukurasa wetu wa Facebook pale utapita, itapostiwa pale na utaiona. Afu kwa chini pale utafanya kama vile una comment pia, nitapita na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kitu gani ukikiona kwa mtu unaona kama vile mwamba, kama vile mbona bado mshamba sana? Kwani wana wa Kibirizi mnasemaje?
1: Kwa majina naitwa Selemani Hemed Kalenga. Yeah, napatikana kata ya Kibirizi, mtu wa Kibirizi. Kitu ambacho nikikiona kwenye nyumba ya mtu namuona kama bado kidogo ni swala zima la usafi. Na hisi hivyo kwamba nikimuona kama arrangement ya vitu anavyopanga ndani, naona bado kama hajapanga vizuri baadhi ya vitu mbele ndani, naona bado yupo analog.
2: Kwa majina naitwa Bakari Mabiru Juma. Kitu ambacho nitakiona ndani kwa mtu ama chumbani kwa mtu au nyumba ya mtu, kuona mtu amechora maua ya kutumia rangi chumbani kwake, mimi nitasema huo ni ushamba. Sasa hivi kuna carpet za kubandika chumbani na nyumba ikapendeza vizuri, haina haja ya kuchochora maua. Mimi yangu ilikuwa ni hayo.
3: Kwa majina naitwa Musa Athman Mlisho, natokea Kibilizi. Mimi kwa sasa hivi nikiingia kwa nenga, muona mtu amemwekea chakula mwake, hata amefunga zile kafunikeli nini kawa ile, naona bado ni mshamba. Sasa hivi kuna motipoti ya kisasa, mwenye chakula kaka asubuhi mpaka jioni, mbona ungekaa bado ni ya moto? Mimi naona hilo tu.

0: yangu.
1: Jina Fuso, Fuso Mashine, napatikana Kibirizi. Kwangu mimi, kwa kulingana na teknolojia inavyokwenda, nitashangaa sana kuona mtu bado anatumia mtungi kwa niaba ya kupozea maji kwa sasa. Bado ni mshamba kwa sasa kwa mtu aliyopo mjini.
2: Jemetari Giteme Kibirizi hapa napatikana. Kitu mimi nitakachokiona kwamba nijue kwamba huyu bwana ni mshamba, nikienda kwenye mfano labda nimefika kwake, kute kwenye nyumba yake amechora picha za wapiga kaleti kama ile mifumo ya zamani, ile inaonekana kwamba wewe umejenga vizuri, unapaka rangi yako na nini, mara unamchora mtu alikuwa anapangua ngumi, mara umemchora Bruce, mara umemchora Rambo. Aiseni kwa sasa hivi nikiona yani mtu amefanya kitu cha namna hiyo kwenye nyumba yake, nitajua huyu jamaa bana mambo ya kizamani sana. Kwa sababu sasa hivi kuna namna fulani tu ya kutengeneza nyumba, zimeletwa rangi za kisasa na nini na designiwa, wewe mwenyewe ukiona unafurahi. Kwa nini mtu umechorachora mapicha sio makaleti, masarakasi na nini kwenye nyumba tena unayoishi wewe? Anasema huyu wa kitambo sana, zamani, bado hajaingia kwenye ulimwengu wa sasa hivi tunaoendana nao. Ni hayo tu mkuu.
3: Okay, wana wa Kibirizi wamefunguka kwa mtazamo wao, na wanaona kuna baadhi ya vitu wakiviona kwa mtu kama vile yani kama vile mshamba fulani hivi hajafika bado mwaka 2026, kama vile bado yuko nyuma fulani. Unajua, tusanuane tu kweli kwamba kadri miaka inavyozidi kwenda, kuna baadhi ya maendeleo, baadhi ya vitu pia vinabadilika. Kwa hiyo wewe ukianza, mtu akikuta ndani kwako kuna kitu ambacho ni cha miaka hiyo hapo, unless kiwe ni kile cha kuenzi, unaelewa? Kuna vile vitu ambavyo huwa vinatunzwa kwa ajili ya kumbukumbu, kwa unyesha hadi ya watoto watakaokuja na vitu kama hivyo. Lakini kama ndo kabisa main unavitumia kama mapambo au kama sehemu ya nyumba yako, kuna namna fulani hivi mtu akiingia anaona bwana we. Sawa, okay, msikilizaji na wewe pia utanisanua hapo kwenye 0768 150 190, utanieleza kitu gani ukikukuta kwa mtu na kama vile mbona bado kama mshamba hivi, mbona kama vile bado miaka nyuma sana. Yes, katika ukurasa wetu wa Facebook jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM. Takuja kupita na ujumbe wako mfupi wa mwandishi baadaye kidogo, sio? Yes. Okay, naomba tukapay bill kwanza kwa sasa msikilizaji. Baada ya kupay bill, tasikiliza ngoma moko, then nitakupa maelekezo.
4: Taka si batili tena, hivyo tumekuwa tukielewa zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia

0: Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
0: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
0: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
0: Kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

Yes, Led JD. Bonge moja la ngoma ambalo ni la kitambo, lakini kama vile la juzi hivi. Kama inaitwa Siku Hazigandi. Yes, mmenisema sana jamani, hamchoki. Okay, ngoma kali kabisa hiyo ya Led JD. Natufikisha pale saa 10 na dakika 7 kwa time ya hapa. Sasa hii hapa ni time ya interview. Yes, na kwenye interview leo takuwa na piga story na mwamba anaitwa King Lolo. Ndio ambaye tutazungumza naye. Ni mwamba ambaye anajitafuta, yuko pale Dar es Salaam. Na tuseme ni upcoming, ni msanii ambaye anakuja hivi kwenye game. Lakini pamoja na ujio wake, ni mwamba ambaye kwenye game yuko vizuri, kama vile alijipanga kabla hajaingia kwenye game, sio? Yes, sasa mwamba mtu mzima Shebi Clever amepiga naye story kufahamu kuhusiana na mkakati wa game lake, ameingia jengiaje, alianzaje na vitu kama hivyo. Lakini kwanza tuisikie ngoma yake hii hapa, ndo ngoma yake ambayo ameingiza mjini kujitambulisha. Ngoma inaitwa Temptation, tunaisikiliza then tutasikiliza pia interview kati ya King Lolo pamoja na Shebi Clever.

0: Sadism au Sopan. Siku leo nimepiga story na upcoming artist msanii chipukizi. Yeah? Licha uchipukizi wake lakini sio poa, anakiwasha kinoma. Ni vile tu jampa nafasi kwenye masikio yako. Nimepata nafasi ya kupiga naye story kuhusiana na tasnia yake ya muziki. King Lolo, ni kipi kilikuvutia kuingia kwenye muziki na ndoto yako kubwa ni ipi katika tasnia hii?
1: Kilichonivutia kitu cha kwanza ni kwamba tokea mimi nikiwa mdogo nimekuwa nikifeel, yani nikisikia muziki yani na feel kabisa, yani na feel kufanya hichi kitu, yani naona ni passion, natamani kuwa mtu mkubwa, yani kuwa star. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu naifuatilia sana muziki, yani muziki tokea kipindi hicho. Kwa hiyo ikae na ni motivate, alafu pia sasa kwa watu walikuwa wananizunguka, nilikuwa nakutana na watu tofauti na watu wa muziki nini, kwa sababu tokea nikiwa mdogo nilikuwa na jirani yetu tunakaa naye, yeye alikuwa anaendaga kwenye matamasha, yeye alikuwa ni mfanyakazi wa mitandao ya simsimu. Kwa hiyo alikuwa akinichukua nikifika kule, mimi napewa hadi maiki niimbe. Kwa hiyo ile ikae na inanijenga kwamba hichi kitu mimi mbona nakipenda, ndo passion yangu. Kwa hiyo tokea kipindi hicho nikaa napambana ili nije niishi ndani ya hizi ndoto ambazo mimi nazifeel nazifikiria ndani yangu.
0: Na ni changamoto zipi ambazo umekutana nazo tangu ulipoanza safari yako?

0: ziki na umewezaje kuzikabili? Eh?
1: Changamoto ni nyingi. Kwanza changamoto ya kwanza kubwa inayokuja ni financial capacity. Unakuta yani sisi ambao tunaanza kufanya muziki, unakuta mtu unaanza mwenyewe, kwa hiyo inabidi wewe ndio ujitafutie hela kurekodi, wewe ndio ujitafutie hela ya mixing, wewe ndio ujitafutie hela ya nauli ya kufika hapo studio, bado wewe ndio ujitafutie hela ya kushoot video, na utafutaji wa hela unakuwa mgumu kwa sababu unakuta hamna source ambayo inakusaidia kuingiza hela labda kwa kila mwezi. Kwa hiyo ni zile hela fulani ambazo zinatokea ghafla, unaona hii sasa inabidi ni mege kiasi fulani nifanye hivi, kiasi fulani ndo niendeshe maisha.
0: Wewe ni msanii chipukizi na kwa nafasi uliopo sasa unafanya vizuri. Unadhani ni jambo gani sasa?
1: Au tofauti sikia sound yangu, najua bisa hii ni mtu wa tofauti. Pia uandishi ulivyo, melody pia ninazofanya zinanifanya na kwa tofauti. Pia live jinsi utakavyoniona kwenye social media ndo asilimia nyingi utakavyoniona kwenye reality ya maisha yangu, kwa sababu fake life inakuaga ni mtiti, yani ndo unajua ongezea magarama. Kwa hiyo mimi naishi kwenye uhalisia wangu. Kwa hiyo huo uhalisia unafanya mimi nakuwa tofauti, hata sound pia zinakuwa tofauti, pia kazi zangu nazifanya kwa ubora. Yaani hata kama ni bado chipukizi au ni upcoming, lakini nafanya kitu ambacho wewe mwenyewe ukisikia unasema yeye jamaa mbona kama ni wa muda mrefu sana, mbona kama tayari ameshakuwa superstar, nafanya kwa utofauti mkubwa.
0: Au sio? Ni hatua gani unazochukua kuhakikisha kipaji chako kinakuwa na kuwafikia mashabiki wengi zaidi?
1: Hatua ya kwanza ninayofanya ni kuhakikisha kwamba kila ngoma ninayotoa sichukui muda mrefu, natoa tena ngoma nyingine, nafanya back to back. Lakini pia huwa nahakikisha ngoma ninayotoa inakuwa na ubora zaidi ya ngoma iliyopita nyuma, ili zaidi atende kuona Yesu jamaa yupo serious. Kwa hiyo nahakikisha ngoma ninazotoa zinakuwa more creative, zinakuwa zina idea nzuri, melody kali, na najitahidi sana kufanya kitu ambacho kitakuwa ni kizuri na kitaridhisha watu. Lakini pia huwa nahakikisha natengeneza mazingira ya kuconnect maisha yangu pia na mashabiki kupitia social media. Utakuta kwenye comment na reply, kila shabiki atakaye comment pale mimi na reply. Lakini pia nahakikisha kwamba kila ushauri ninaopewa na ufanyia kazi, nasikiliza na kuwa mtu ambaye sio mjuaji. Nakubali kujifunza kupitia kwa watu ambao hata kama wafanye mziki wananipa ushauri. Hiyo inanijenga vizuri kukua zaidi, kwa sababu tunaishi tukijifunza. Kwa hiyo lazima uwe unakubali kupokea ushauri na uwe unaufanyia kazi.
0: Ushawahi kufikiria kusainiwa na record label yoyote kubwa? Maybe iwe Tanzania au hata nje ya nchi?
1: Of course inakuwaga ni mawazo ambayo kila msanii huwa anafikiria kuwa kwenye sehemu ambayo inajua mziki, inajua prosesi zote, inajua kummanage msanii. Nishawahi kufikiria kweli, na sio tu lebo, yani akitokea mtu ambaye anataka tufanye biashara ya mziki, tufanye kazi ya mziki, na naona ana future, yuko serious na kazi, hiyo inakuwa kwangu ni kitu ambacho nita appreciate sana, kwa sababu kupambana mwenyewe inakuwa mtiti mzee wangu. Yani mambo ni mengi sana, kujimanage mwenyewe ni ngumu. Yani kuna muda unahitajika wewe ndio utafute connection ya production, utafute maproducer, wewe sio ndio ujigaramikie kuenda kutafuta hizo media tour ufanye, inakuwa ni ngumu sana kama hauna connection. Kwa hiyo ikifikia tu kama unaona vitu vinakuwa vigumu, lazima uwaze hapa, ningekuwa labda kwenye lebo fulani nadhani ningekuwa kuna urahisi, au ningekuwa nimeshikwa mkono na mtu fulani ningekuwa rahisi. Kwa hiyo ni swala ambalo inawezekana pia, na ni swala naloliwaza kwamba ikitokea hiyo nafasi, sawa, tutafanya kazi.
0: Kaka, baadhi ya wasanii wamekuwa hawana maelewano mazuri na record label alizotoka, tena kwa sababu tofauti tofauti. Kupitia hili, ni kitu gani unajifunza kama upcoming artist?
1: Kitu cha kwanza labda ningependa tu watu wajue kwamba sisi wote ni binadamu, na binadamu kwa kawaida hatujakamilika. Kila mtu ana mapungufu yake, na pia katika hayo mapungufu ndio anaenda kujenerate labda hayo makosa ambayo yanatokea, kutokuelewana, kugombana nini. Lakini kitu nilichojifunza kikubwa ni kufocus na kazi, lakini pia kujitahidi kumanage na kukadiria hasira zetu, kwa sababu pengine hayo mafarakano au hizo situations zinatokea kutokana na watu kuwa na hasira sana. Unajikuta mtu unaongea vitu ambavyo pia haukutamani kuongea. Lakini pia zaidi out of that, nimejifunza kwamba inabidi binadamu tujifunze kusamehe 7 mara 70, kwa sababu hamna mtu ambaye hajawahi kukosea, wote tunakosea. Lakini sasa inapofika hatua inabidi uachilie ili mambo mengine yaende, kwa sababu kukaa na kinyongo pia inakuwa ni mbaya, inakuwa haijengi picha nzuri kwa mtu yoyote yule. Hiyo inakuwa pia haileti heshima. Kwa hiyo ni kujifunza tu kwamba tusamehe 7 mara 70, binadamu hatujakamilika. Lakini pia kufocus na kazi, kujifunza kuwa wakimya, sababu naamini wasanii ni wengi ambao wanakuaga huko kwenye

0: Hebu wanatoka na sio watu wanaoleta ugomvi au nini au mafarakano, lakini unakuta wamepitia changamoto kama hizo. So hivyo yani, tujifunze kusamehe na kuwa na amani, inaweza kuleta ufanyaji mzuri wa kazi.
1: Unajua mtaani wapo wenye vipaji wengi. Sasa una ujumbe gani kwa vijana wengine wenye vipaji ambao wanaogopa kuanza kufuatilia ndoto zao?
0: Kitu cha kwanza ambacho na washauri, kwanza kujikubali. Yani kujikubali hata kama watu wanakucriticize namna gani, yani wanakupinga namna gani, hakikisha unajikubali na unaamini kwenye kile kitu ambacho unafanya. Haijalishi kwa udogo kiasi gani au unakiona ni kidogo kiasi gani, kwa sababu yani wanasema slow motion is better than no motion. Yani bora uanze hapo hapo na pona padogo, patakutengenezea mazingira ya kufika hatua fulani. Kwa hiyo na washauri, anza, yani anza sasa hivi, useme kesho nitaanza au baada ya mtu fulani kuniambia nianze ndo nitaanza. Hiyo itakuwa sasa ni kama unalazimishwa. Anza kwa kuamini kile ambacho wewe kipo ndani yako. Hicho hicho kidogo kitaenda kujenerate kitu kikubwa ambacho kitaenda kukupa faida mbeleni na utajivunia kuwa na kipaji hicho. Kwa hiyo na washauri vijana wajiamini, alafu pia wasikate tamaa, kwa sababu chochote kile utakachokigusa kwenye maisha lazima kitakuwa kina vikwazo, kitakuwa kina changamoto. Kwa hiyo kukata tamaa inakuwa ni mwiko na ni dhambi. Kwa hiyo inabidi ujitahidi ukaze hapo hapo, yani unakaza, unahakikisha hapa tunatoboa. Hiyo mambo vipi? Naitwa King Lolo, hapa ni msanii wa Afro. Nimeachia ngoma yangu mpya inaitwa Temptation, nimemshirikisha Bruce African Remix. Ipo kwenye digital platform zote, pia YouTube ipo, ukiandika King Kacha Space Lolo utakutana na hiyo video, na platform zote audio ipo, unaweza ukasearch. Naomba muendelee kunisupport, kijana wenu wa Kitanzania, na mengi zaidi yanakuja. Support yenu ni muhimu, ndugu zangu, asanteni sana.

0: Yes, ingizo jipya kabisa kwenye game. Mwamba King Lolo amesikika hapa kwenye masafa ya 90.5 Radio Joy FM kwa mara ya kwanza kabisa, na amezungumza mengi hapo na Shebe Clever, amemsikia, na hiyo ni ngoma yake mpya kabisa ya ambayo ameingia nayo mjini, ngoma inaitwa Temptation. Sio, yes. Okay, msikilizaji, na jambo natamani kukupa hapa kutoka Star Times wamejiamlia kukupa raha. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 11,000, utafurahia channel zaidi ya 65 za vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali kabisa ya Kifilipino inaitwa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja tamthilia kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4 na dakika 30 usiku kupitia ST Swahili. Usahau pia tamthilia mpya sura ya pili ambayo inakujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali kabisa ambazo zimetafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Haujaisha hapo, pia kila weekend umekuletea mvua ya movie. Weekend hapo usikose Bongo Movie kali kabisa kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto pia kupitia ST Swahili pekee. Mtaenjoy katuni bomba kabisa inaitwa Born Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Bado pia hujaishia hapo, mteja mpya kabisa wa Star Times wamejiamlia kukupa raha kwa bei kitonga kabisa. Decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times wamejiamlia kukupa raha kabisa. Bwana, inabidi tusanuane na kupeana michongo hapa eh. Wewe ambaye kidogo elimu haikuwa rafiki kwako, yani haukusoma mbali sana kiasi kwamba mpaka upate ujuzi uingie zako mtaani kufanya mishemishe za hapa na pale. Sasa umeisha elimu ya shule ya msingi, umeisha kidato cha pili, kidato cha tatu. Lakini kuna wewe hapo ambaye ulimaliza kidato cha 4 ila bado michongo haisomi kabisa. Basi chuo cha Victory wanakuita na wanataka kukupa kozi ambayo itakusaidia wewe kuwa na ujuzi uingie mtaani upate zako ajira. Na intake mpya wanaanza kuchukua watu au wanafunzi kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Wanatoa kozi ya ufundi wa magari, kozi ya udereva wa magari, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, computer, TV na radio, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup na zote pia, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba. Wanatoa pia kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, video shooting na photography, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya kupamba kumbi za sherehe vile vile. Hizi kozi ambazo nimekutajia hapa ni kozi za muda mfupi, utasomea kwa miezi mitatu na utalipa ada shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Wana kozi pia za muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, msijali, ikichuo kitakusaidia wewe kupata ajira baada ya kumaliza chuo, lakini pia kitakusaidia kupata sehemu ya kufanyia mafunzo kwa vitendo. Sema field eh? Mhm. Ikicho kipo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wacheck namba ya simu 0715 176 176, nambari nyingine ni 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira ni uhakika kabisa. Sasa tunaenda kupay bill. Baada ya kupay bill, tutaenda kuzipa shavu zile ngoma tatu za wasanii wa hapa hapa nyumbani Kigoma.
1: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
2: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia ST Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
3: Habari wa Tanzania, Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
4: Jo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
5: Sawa.
6: Nina nguo, midoli, chagua.
4: Tuone ile gauni.
6: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
4: Ah, mbona kawaida tu.
6: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
4: Kweli?
6: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
4: Kumbe ni hatari.
6: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
4: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
6: Na hili gauni na kupunguzia bei.
4: Sawa, nipe tuwai.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: East Africa. East Africa. Show.
11: Number 3.

Yes, kwenye nafasi ya kwanza hapo ni wasanii kibao sana wapo humo ambao walijiita wenyewe Kigoma Hustler, ngoma inaitwa Kigoma Mpya.

Yeah. Sasa umo ndani umeisifia Kigoma, ni ngoma ya kitambo kidogo. Yes, yeah. Lakini leo CTBT basi tumekumbuka walichokifanya na kusifia mkoa wa Kigoma fresh. Lakini nafasi ya pili ni Jeshi One Time, yuko na H Boy, yuko na Arton, yuko na Azwiz, Kiss Baba Ndichi pia na Mantu. Ngoma inaitwa Tunabembea, eh? Mm-hmm. Na nafasi ya tatu, ngoma ya kwake Hisia Kali, ngoma inaitwa Pepeta. Hizo ni ngoma pia za kitambo. Hata wasanii wa nyumbani hapa wana kitambo au bwana wana TBT zao, asikwambie mtu. Yes, okay. Kwa timu yako msikilizaji, niko tayari mimi kusoma ujumbe mfupi wa maandishi, na mada yetu naikumbuka pale. Tuko nauliza pale. Hivi kitu gani ukiona kwa mtu unaona kama vile mbona kapitana wakati hivi, mbona kama vile mshamba hivi, eh? Hey, yes. Kwenye 0768 150 190 Tina Tina yupo Gungu akiona vitambaa kwenye makochi na magazeti ukutani. Asiye huyo mtu anamwona bado yupo nyuma sana. Yupo nyuma ya muda. Okay. Huyu kitu ambacho akikiona kwa mtu afu anamwona mshamba, TV ya kichogo ile. Nakambia mbona bado wa miaka ya nyuma huyu mwamba. Moses kutokea pande za Mlela, kitu akikiona kwa mtu ndani anamwona mshamba, ni TV za chogo zile pia. Anamwona bado mbona mshamba sana. Anaitwa Traveller aka Boss kutoka Rusesa. Yeye ananiambia yuko pamoja na mimi na anasema natisha sana. Asante sana. Julius Jonas dereva Guta ananipata vizuri kabisa kwa pande za Kijiweni. Kijiweni Masanga pale Biguza Plaza. Yuko naonae. Na natamani kusikiliza ngoma ya Matonya Taxi Bubu pamoja sana. Sawa. Mix ya pili ya Mwamba DJ Faizo itakuja baadaye kidogo. Huyu kitu ambacho akikiona kwa mtu anamwona kama vile bado mshamba fulani hivi, ni TV za chogo, anaitwa Neville pande za Kalela. TV za chogo mmezishambulia jamani. Method TZ Mlela getini akiona mazingira ni machafu anamwona kama vile huyu akuja hivi mshamba fulani hivi. Yezu anapatikana mitaa ya Zulu pale sokoni. Yeye bwana akimwona mtu bado anatumia kibatali, huyu anamwona kama vile bado mshamba sana. Ni aje, niko fresh kabisa. Sadiki Juma Onyemoli yeye akiona kwenye nyumba ukutani pale, ukiona umeandika jina lako pale, anasema anakuwa kama vile mshamba, ni muuni fulani hivi. Hizo zama zishapitwa na wakati. Nkesh TZ kutokea Mlole, kitu ambacho kikiona kwa mtu anamwona mshamba, anasema okay, akiona uchafu chafu umezagaa pale.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo.
3: This is the word of God. If you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Sasa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini. Tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndio moto?
1: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii. Kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni. Hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Alhamisi ya TBT. Alhamisi ya TBT, siku nyingine nzuri tunakutana tena kuanzia sasa dakika takriban 60 tunakuepo hapa, tuna mambo mengi sana ya kuzungumza na wewe kuanzia sasa mpaka pale majira ya saa 12 kamili za jioni. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Esperance Ramadhani pamoja na Lucas Hoha. Mitamboni tunaye Morvani Chepa. Tuna mengi sana sana siku ya leo. Jamani, habari za jioni?
1: Nzuri.
0: Mko salama?
2: Salama sana.
0: Uko swa data?
2: Mungu ni mwema.
0: Marhaba, marhaba, marhaba. Sawa bwana. Alhamisi kawaida ni siku ambayo tunakumbuka yale mambo ya zamani. Best yako gani ambaye ni mshikaji wako wa enzizo old school, darasa la kwanza, la pili mpaka darasa la saba, bado una ushikaji naye? Yupo nani? mshikaji wako ambaye inawezekana form 1 mpaka form 4 bado uko naye, bado ni mchizi wako uko naye. Yani nikimaanisha, nikisema mshikaji wako,

0: ya pesa tena ili muweze kukamilisha. Yeah. Na tukirudi Chankele, kurudi sasa ambayo inakuja mpaka Mwandige sasa. Hawa, hii iko chini ya TARURA, sio TANROAD. Kuna watu wamekuwa na hoji, kwa nini waziri amekuja hajapita huku aone? Hapana. Waziri wa ujenzi yeye yuko na TANROAD ambao wao ni junction ya Mkongoro kwenda Buhagara mpaka Mwamgongo, na hii Mwandiga kuja mpaka Sanze Mgaraganza kupita kufika mpaka hapa Chankele ni upande wa watu wa TARURA, ambapo sasa ukitazama hii barabara ya Mwandiga Sokoni, katika budget hii ambayo tumeipambania tayari tumepewa, tutapata almost kilomita 300 zinakwenda kuongezwa kwa kiwango cha lami kuanzia pale mita 300, sio kilomita, mita 300 kuanzia pale Mwandiga ilipoishia juu ya polisi, itavuka mpaka maeneo ya Bigabilo kanisani mpaka chini pale.
1: Inajengwa kwa kiwango cha lami vumbi.
0: Lami. Yes.
1: Okay.
0: Lakini pia ukirudi kwa mfano Mahembe HQ Roads tayari tuna kilomita 4. Lakini tuna budget tayari imetengwa inakwenda kufanywa kazi. Lakini tuna barabara hii ya Mwandiga Sokoni nimeisema, tuna Kibilizi Kalalangabo, Mwandiga Sokoni paka kanisani, tuna Kalinzi Matiazo. Na yenyewe pia inakwenda kutekelezwa. Ambapo hii itatoka pale wanapouza ndizi sokoni, itakwenda mpaka pale kwenye junction ya kwenda Matiazo, na ile ya kutoka pale kwenda Matiazo na yenyewe pia itatengenezwa. Lakini tuna hii ya Pasua. Kwa hiyo kiukweli tunamshukuru Mungu kwamba
1: kabla ya kuendelea. Ndeo. Kwa mfano hii ya Kalinzi Matiazo inaanza lini na mchakato wake ukoje? Kwa jumla kituache inaanza lini? Mchakato wake ukoje wa kuanza?
0: Mpaka sasa tuna pesa. Ambapo hii ya Kalinzi Matiazo tuna kilomita 2.90. Lakini pia tayari tumeshatengewa budget. Kuna milioni 42 na 720,000. Kwa hiyo utekelezaji unakwenda kuanza, na leo nimetoka kwa meneja TARURA. Lengo nitaka tuzungumze, tujadili kwamba tayari tumepambana, tumeshirikiana, tumepata budget. Utekelezaji mnakwenda kufanya lini? Kwa hiyo wao wanachokisubiri ni pesa iweze kudondoka kwenye akaunti, wa mtu mkandarasi apewe kazi aanze. Lakini ahadi ambayo wamenipa, ameniambia mheshimiwa, haitavuka mwezi wa 6 mwakani. Hizi barabara zote ambazo tayari tumepata pesa tunakwenda kuzikamilisha.
1: Sawa. Huyo ni mheshimiwa Kiza Mayeye, mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, tukizungumza kutoka kuhusiana na hali ya maendeleo na namna ambavyo anaendelea kupambana. Tuje kwenye elimu. Jimboni kwako ni eneo ambalo hakuna shule nyingi hasa za kidato cha 5 na cha 6, japo kuwa zipo. Olevo kwa maana ya kidato cha kwanza mpaka cha 4 sio shida sana. Nadhani karibia kila kata inaweza kaa ina shule ya sekondari. Mpango ni upi?
0: Mpango mimi kama mbunge naendelea kuishauri serikali, naendelea kuongea na Wizara ya Elimu, afisa elimu, kuona namna gani tunaweza kuongeza shule. Lengo letu sisi ni kuona tunaongeza shule. Na kama ulivyosema kwamba shule nyingi za form 5 na form 6 katika jimbo letu ni chache. Lakini mimi naamini kabisa kwa muda huu wa miaka 5, naamini kabisa tutakwenda kuongeza shule za kutosha. Lengo ni kuwasaidia wanafunzi ili waweze kusoma. Wote tunajua kwamba elimu ni kitu muhimu, na zipo shule ambazo tumepata. Tuna Chankabwimba, tunakwenda kujenga sekondari, tuna pale Kalinzi, Mlangala, tutakwenda kujenga, tuna Mwamgongo, tunaweza tukaipeleka kule Bugamba. Kwa hiyo yote hiyo ni katika kuhakikisha kwamba jimbo letu la Kigoma Kaskazini inakuwa na shule nyingi za kutosha, form 5 na 6, lakini si shule tu, tuwe na ufaulu mzuri pia. Kwa hiyo mimi kama mbunge naendelea kuipushi serikali, tupate walimu, tupate vitendea kazi, miundombinu iwe mizuri itakayoweza kusapoti wanafunzi na itaweza kusapoti walimu.
1: Uwepo wa shule unaendana na kuwa na mwendelezo wa elimu ya juu na vyuo vya kati.
0: Ndiyo.
1: Kuna namna
0: ya vyuo vikuu
1: na vyuo vya kati.
0: Ya, tunaendelea kupambana. Unajua Kigoma inatanuka. Kigoma inatanuka na automatic ikitatu ikita

0: kuzunguka, kuna vitu tu ambavyo lazima vitasogea. Kwa mfano, ukitazama ndani ya jimbo la Kigoma Kaskazini, sasa hivi pale Msimba, tuna chuo kile cha fedha. Tayari ni hatua. Kwa hiyo sisi tunaendelea kupaza sauti, tunaendelea kuishauri serikali vyuo vingi ndani ya mkoa wa Kigoma. Huo ndio wajibu wangu kama mkuu.
1: Kuna namna na tafakari na kuwa naliwaza jimbo lako la Kigoma Kaskazini. Limezungukwa na ziwa. Lakini hakuna miundombinu muhimu kama bandari. Kuna namna ushawahi kutafakari ili kutengeneza lango la kimataifa kwa jimbo hili?
0: Sahihi. Na nimekuwa nikisema sana juu ya hilo. Kwa mfano leo ukienda Kagunga ambayo ni mpakani, tuna bandari ndogo pale. Lakini mpaka sasa ni kama imesize. Hakuna ambacho kinaendelea. Lakini kama Kagunga bandari ingeweza kufanya kazi, Wakongo, Warundi wangeweza kupitisha. Automatic Kagunga ingekuwa, ajira zingepatikana. Lakini mpaka sasa bado, lakini tunaendelea kupush.
1: Tunakwama wapi?
0: Mimi huwa naamini pamoja na jitihada ambazo serikali zinafanya, lakini bado ni kama kuna vitu hatujaamua kuwa na strategic plan na hivyo vitu. Kwa mji kama Kigoma, tunashukuru sasa hivi inafunguka, ingawa ni ukweli usiopingika kwamba tulichelewa. Lakini tusilaumu, kwa sababu sasa tumeanza kufunguka. Wajibu wangu na wengine tupush kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Mfano, tumeona juzi rais amezindua SGR. Ni kitu ambacho mtu yoyote wa Kigoma lazima ukifurahie, kwa sababu kinakwenda kufungua fursa nyingi. Tumezindua meli. Na rai yangu kwa serikali, tumezindua SGR, tumezindua meli. SGR inapaswa kwenda sambamba na uwekezaji wa meli ama utengenezaji wa meli za mizigo ziwe nyingi, ambazo zitaenda Kongo, zitaenda Burundi, zitaenda Zambia. Tukifikia hapo, Kigoma inakwenda kuwa level nyingine kabisa.
1: Sawa, huyu anasema ndugu mtangazaji, kiukweli nimesikia barabara ya Kalinzi tu Kuitanga vipi, kasema inatengenezwa mwakani na inatengenezwa kwa viwango vya rami au ndo zile za changarawe za kila siku. Wananchi wako wanatamani kupata barabara ya rami.
0: Asante. Naendelea kupambana, naendelea kupushi. Mimi natamani barabara zote hata za mitaani zingekuwa lami. Kwa hiyo sasa hivi ambacho tumekipata, ukitazama kwa bajeti ambayo imetengwa hapa, haiwezi kuwa ni lami. Kwa hiyo itakuwa ni marekebisho. Unajua kwenye barabara tuna vitu tunaita routine, kuna vitu tunaita stop improvement, na kuna vile vya long. Sasa ukitazama hii ya manyovu kwa bajeti hapa ambayo imetengwa Kalinzi Matiazo, kuna kama milioni 42 tu na 720. Kwa hiyo uwezi kusema kwamba utapata lami. Kwa hiyo mimi natamani kwanza hiki ambacho tumepewa leo tukitumie, turekebishe, watu wapite vizuri, alafu tuendelee kupushi kupata lami kamili.
1: Hamisi Tumbu, Hamisi Waziri wa Bitale Kariakoo, anasema anaomba kumpongeza mbunge Kiza Mayeye kwa majukumu makubwa ya kutupambania tupate maendeleo. Mungu amfanyie njia, ampe afya njema ili aendelee kutupambania. Haya, asante sana. Sasa kwa ujumla wake, kwa muda huu mfupi, umefanikiwa kwa kiwango gani kuziunganisha kata zote za jimbo lako?
0: Kwa kiwango, kwa sababu kama nilivyosema, ndo bajeti hii imetoka na ndo bajeti yangu ya kwanza. Kwa hiyo bado uunganishaji wa kata, kuna maeneo ni korofi. Lakini kwa bajeti hii sasa ambayo tumepata, ambayo inakwenda kutekelezwa, nadhani ikishaanza utekelezaji kwa kiasi kikubwa sana, tutakuwa tumeziunganisha kata. Na labda niseme, kuna hii ya Mwandiga nimeisema, kuna zile za Mahembe, Pasua ambayo itapanda mpaka Bitale, na baadaye hii ya kuzunguka Kuitanga. Lakini tuna Kibirizi Kalalangabo ikitengenezwa, hiyo ni connection itakuwa ime connect hapo. Lakini tuna Kalinzi Matiazo nimetoka kuisema. Lakini tuna Kibingo Mwandiga sekondari, kabla ya kufika pale kwa wanapokaa polisi Kimwa, kuna barabara inapanda pale inapita Mwandiga sekondari, ile pia inakwenda kutengenezwa. Kwa hiyo itakwenda kuconnect na ile iliyotoka Mwandiga ambayo inapanda mpaka Bubango. Lakini tuna Mlati Kagongo inakwenda kutengenezwa. Tuna Buronge Nyantole, nimeisema. Lakini tunakuja kwa mfano Pasua Bitale. Tuna kilometa 9.82 ambapo bajeti yake ni milioni 184 na laki 620. Inakwenda kutengenezwa. Zote hizo ni connection. Lakini tuna barabara ya Bitale Bubango ambayo hii nilikuwa nikiipigia kelele sana. Yaani mama mjamzito akitoka Bubango anakuja hospitali kituo cha afya Bitale. Possibility ya kupoteza mama na mtoto ni kubwa barabarani kulingana na barabara ilivyo mbaya, hasa kama ni wakati wa mvua. Lakini nashukuru Mungu na wao wamefikiwa. Pale tuna kilomita 2.50 ambapo kuna budget ya milioni 46 na laki 2. Kwa hiyo inakwenda kutengenezwa vizuri ipitike.
1: Sawa. Sasa tukiwa tunahitimisha, tumebakiza dakika takribani 5 tu kutamatisha. Kuna tetesi za ujio wa Mayeye Cup.
0: Ndio.
1: Hii ikoje?
0: Ni kweli. Mayeye Cup inakwenda kuanza mwezi wa 8. Mwanzo tuliplani mwezi wa 7, lakini tumeona muda umekuwa mfupi. Mwezi wa 7 itakuwa ni vikao vya waandaaji, lakini mwezi wa 8 katikati watapanga tarehe viongozi wanao Iran, tunakwenda kuanza. Kwa nini Mayeye Cup? Nilikuwa na idea ya kuibua vipaji vya vijana katika mpira, kwa sababu mimi ninachokiamini, mpira ni ajira, mpira ni mshikamano, mpira ni umoja, mpira ni afya. Na leo tunashabikia kina Messi, kina Ronaldo, lakini miaka iliyopita Ronaldo na yeye alikuwa anacheza kwenye uwanja wa vumbi katika nchi yake. Messi alikuwa anacheza kwenye vumbi katika nchi yake. Leo ni vinara katika makombe ya dunia na wanajulikana duniani na ni matilionea. Wamepata pesa kutoka kwenye mpira. Siku zote kwenye maisha huwa naamini hakuna kisichowezekana, hasa ukimtanguliza Mungu. Kwa hiyo tunaweza kabisa tukampata Ronaldo, tukampata Messi kutokea Mlati, kutoka Kazegunga, kutoka Mwandige, kutoka Matiazo na maeneo mengine. Kwa hiyo nilikuwa na ligi hapa, ilikuwa ya wilaya, lakini nilikuwa mdhamini wa ile ligi. Asante. Na baada ya hapo tuliicheza pale Kiganza tarehe 16. Kazegunga FC akawa mshindi na Matiazo FC akawa mshindi wa pili. Kwa hiyo pale nikazindua Mayeye Cup. Lengo la Mayeye Cup ni nini? Kwanza ni kuwaunganisha vijana. Michezo ni afya. Vijana wakicheza michezo wataungana pamoja, watafahamiana, watabadilisha mawazo, lakini itawasaidia pia badala ya kupoteza muda mwingi kwenye vitendo vibaya, wakonsentrate kwenye michezo. Itawasaidia kiafya na kiakili. Lakini pia natamani kwa miaka yangu 5 basi nitengeneze vijana ambao kesho watasikika wako Azam, wako Simba, na hata kwenye timu kama Argentina na timu zingine pia.
1: Kwa mazingira yapi? Yaani ambayo yatawafikisha kule Simba, kwamba labda kuna connection, kuna scouting au ikoje?
0: Sawa. Leo tunacheza hizi ligi. Katika kucheza ligi lazima, hata mnavyotazama hivi, mnaona kijana fulani mzuri, kijana fulani mzuri. Kwa hiyo mimi nataka kutumia nafasi yangu, kwa sababu na uwezo wa kufika mahala fulani. Kwa hiyo na uwezo wa kwenda leo nikinyanyuka nikaenda kwenye timu ya Azam, nikawaomba, nikawalilia kama mbunge wa jimbo, bwana, nina vijana hawa, naona wana kipaji, wanafanya vizuri. Wachukueni tu mimi gharama zote kuwafikisha hapa, nitawaleta, waingie uwanjani muwaone. Yawezekana tukapata mtu ambaye ataajiriwa akacheza Azam, atakuwa amepata ajira, atakuwa ametangaza mkoa kwenye timu zingine pia. Hilo ndio lengo langu.
1: Hebu tupe framework. Kwamba labda kwa mfano labda una plan labda hivi zawadi hivi timu iweje hapo kwa haraka haraka kwa dakika 2 zilizobaki.
0: Framework, kwanza timu zijitokeze, ziwe nyingi. Na wale washindi zawadi, tutawatafutia zawadi nono ambazo zita motivate watu kuja kucheza. Lakini mimi siangalii tu zawadi ya siku moja. Naweza hata nikasema natoa zawadi ya pikipiki, zawadi ya ng'ombe. Ile inaisha kwa siku moja. Lengo langu mimi ni kuibua vipaji. Yaani nataka Mayeye Cup inapochezwa kila mwaka, tuone kitu kilichopo ndani ya kijana fulani na tumsaidie kwenda mbele.
1: Sawa, tunakushukuru sana.
0: Asante.
1: Asante. Wito ni nini?
0: Mm-hmm. Kwa nyongeza katika barabara zetu, yawezekano kuna watu wengine wasema, kwa hiyo mheshimiwa zile barabara ametaja, mbona hatujasikia ya kwetu? Niwahakikishie tu, tuna barabara ya Kamara Nkungwe ambayo hii ina kilomita 9.51 ambayo tuna milioni 98 na laki mbili inakwenda kukamilika katika bajeti hii kabla ya mwakani mwezi wa sita. Lakini tuna Kazegunga Roads pale, tuna barabara mbili ambazo tunakwenda kuzitengeneza ambazo zina urefu wa kilomita 2 na tuna milioni 60. Lakini tuna Kidahwe Nkungwe. Yaani ukiwa pale Kidahwe, instead ya kuja upite barabara ya lami, kuna barabara kule ambayo unaweza ukapita ukaenda Nkungwe. Pia hiyo inatengenezwa
1: ambapo siku moja kwenye Mwenge.
0: Watu wanahangaika sana. Kwa hiyo niwaambie watu wa Nkungwe na Kidahwe, tumepambana, tumepata, tuna kilomita 2.51, tuna milioni 62. Kwa hiyo inakwenda kuwekwa katika mazingira mazuri. Lakini Kasaka Mungonya, tuna kilomita 3. Tunakwenda kuirekebisha. Tuna Mahembe Nkungwe. Tuna Mwandiga drain repair zinakwenda kufanywa, lakini tuna Msimba pia drain repair 3. Kwa hiyo niseme nashukuru kwamba ni bajeti yangu ya kwanza. Nimepambana kwa kushirikiana na wengine. Leo tunakwenda kufungua hizi barabara ziweze kupitika vizuri. Naamini miaka 5 tutafanya zaidi.
1: Asante sana, tunakushukuru sana mheshimiwa mbunge. Asante sana.
0: Shukrani.
1: Muda wetu umekimbia, hatuna la ziada. Huyo ni mheshimiwa Kiza Mayeye maarufu kama Chambu, mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Bwana, tumemaliza na muda wetu saa 12:01 za jioni.
2: Sawa.
1: Dimba la michezo wanaingia.

0: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini kulitokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo.
2: This is the word of God. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
4: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu mahoro.
4: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itaambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
8: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
9: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
8: Moto gani tena?
9: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
8: Huo ndio moto?
9: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
8: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
9: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
8: Kumbe alifariki kwa malaria?
9: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
8: Da! Nimekuelewa. Wewe umwoeshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
9: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea kaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ni siku mpya ambayo ni mpya kweli kweli kwa sisi wana michezo. Na tumaini na elewa na fahamu upo vizuri kiafya. Na ni wasaa ambao ni wa michezo ikiwa umetoka katika kipindi cha Sauti ya Jamii ambacho punde tu hapo kimeweza kutamatika, na tumesikia mambo kadha kadha ambayo yameweza kujadiliwa ikiwepo ni ujio wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini ambaye alikuwa moja kwa moja akizungumza na Watanzania wana Kigoma, wananchi pia kutoka katika lile jimbo la Kigoma Kaskazini kwa siku ya leo. Na tumemsikia mambo ambayo yeye amepanga kuyafanya na paka sasa yashaweza kufanyika. Tumesikia kwa ujumla katika hayo hapo. Tunahama hapo, kutoka hapo tunakuja hapa kwenye michezo ambapo pia aligusia kuhusiana lile kombe lake la Mayeye Cup mwaka 2026 ambapo pia amesema itafanyika, kio lengo kubwa pia likiwa ni kusaidia kukuza vijana wa eneo la jimbo lake hilo, lakini vivyo kwa mkoa mzima wa Kigoma na nchi kwa ujumla. Msikilizaji, hayo weza kugusiwa hapo kupitia mheshimiwa mbunge. Kwa siku leo kwa michezo sisi tunayo yetu ambayo tunayo na tunakutazamia ama kukuletea hapa, tutwende pamoja na nikujuze tulionayo bwana. Kubwa zaidi ni Mashujaa, tumeona wameweza kugawa ile thank you container la thank you kwa wachezaji 10 ambao wameweza kuachana nao, lakini tutaenda pia kuungana na Ulamaa Babu Ramso akiwa kule Chinangali Park Dodoma. Kubwa zaidi ni kwa namna ambavyo michuano ya Taifa Cup mwaka huu inaendelea kutokea kule katika jiji la Dodoma. Leo michezo mingine imefanyika, tutakuja pia kutambua na kuangazia kwenye hilo hapo kutoka kwake katika jicho lake la moja kwa moja. Lakini uwanja wa Dodoma umefikia 12%. Kwa namna gani utakuja pia kufahamu, lakini nikujuze tu leo ile michuano ya Jumuiya Madola inaenda kuanza rasmi siku hii ya leo ni kule Glasgow, Uskochi, yani Scotland, ambapo Tanzania tunawakilishwa na baadhi ya michezo kadhaa, na nitakupitisha kidogo kwenye kile ambacho kilizungumzwa wakati timu ile ya taifa zikiweza kuagwa na katibu mkuu wa baraza la michezo la taifa Binema Msita. Lakini tutaangazia pia kidogo ile boxing derby ambayo pia kesho inaenda kufanyika. Baadhi ya mapambano ambayo yanavutia zaidi ni lile la Tom Rashid dhidi ya Juma Choki, mwita King of the Links. Tutakuja pia kuangazia hapo kwenye ndondi, masumbu hayo. Je, mikono inatoka? Leopard juu kwake kama mikono inatoka ama namna gani? Lakini tutatazama kwa kina pia katika swala zima la tetesi na sajili ambazo zimeendelea kujitokeza moja kwa moja, msikilizaji. Lakini kimataifa zaidi ni mwendelezo. Sasa tumeshuhudia baadhi ya teams kiendelea kuzindua jezi, ambapo tumeona pande mzima wa timu ya Real de Madrid, Manchester United wakizindua jezi zao za pili, ukiachilia zile mbali zile za nyumbani. Sasa wametoa jezi zingine za pili, lakini vile vile kuna ile taarifa kuhusiana na timu ambazo zinawania kuchukua nafasi ya kuhodhi michuano ya AFCON kwa mwaka 2028. Kuna baadhi ya mataifa yanatajwa tajwa, tutakuja pia kupita kuangazia kwa namna ambavyo mambo ya live. Msikilizaji, ni dakika 120 ambazo tunazo hapa kwa siku leo. Leopard John yuko hapa, lakini Morvan Chepa kwenye mitambo naye yuko hapa, na utakuwa nami pia Mbrazili wa Grimio. Kwa namba ya kuungana nasi ni ile ile ya 0768 150 190. Niseme tu kwa moyo kunjufu, karibu sana.
1: Bonaki. nani uwe na heshima bwana. Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalimfunika hapa na ule.
4: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo, ndio bwana.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli hizi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongoni.
3: Wewe bingwa. Wewe bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
8: Sikia kapempen, nataka fungulie dogo. Kapempen, nataka fungulie dogo bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba marhumo.
3: Kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka nitakudhalilisha hapa.
8: Kalazo kifa uozo.
3: Najua yuko live kwa sababu yule ana heshima.
10: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
11: Tapo za mashabiki.
12: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntenge. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
13: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashukushabiki mashujaa kwa sababu na timu naonipa.
10: Taibu la matokeo.
11: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
10: timu la michezo
11: kutoka Kigoma,
10: viwanja
11: vya nyumbani.
0: Yes, yes, yes, tumerejea tena msikilizaji, na niendelee kukusihi tu wewe ungana nasi kwa namba yetu ya 0768 150 190. Ni Alhamisi ya tarehe 23 kio dakika ni ya 15. Leopard, upo vyema ndugu yangu?
14: Ya, namshukuru Mungu, niko poa, niko vizuri. Ni Alhamisi nyingine tena ya tarehe 23 mwezi ni wa 7 mwaka 2026. Tupo katika nusu ya pili ya mwaka 2026. Kwa hiyo binafsi yangu namshukuru Mwenyezi Mungu, silalamiki, niko njema.
0: Sawa. Leopard alalamiki, iko njema. Mimi pia nashukuru Mungu nami silalamiki, nipo vyede mtede. Yes, ungana nasi hapa tuende pamoja tukiwa na Star Times kama kawaida, chuo cha Victor Lupimo Stam Clinic, wote wakitupa nguvu kinaga ubaga zaidi katika dimba hili la michezo, msikilizaji. Na sasa tuingie ndani, ambapo ndani kubwa zaidi ni mashujaa ambao tumeshuhudia jana wakitoa thank you kwa baadhi ya nyota kadhaa katika timu, ikiwa ni mwendelezo wa kutoa ama kujenga na kutengeneza vikosi katika dirisha hili kubwa ambalo tumeshuhudia nyota hao wakiweza kuagwa ama wakiambiwa inatosha kwa siku hii ya leo. Na nimetazama kila ambacho kwa wachezaji ambao wameorodheshwa pale, msikilizaji, ambao ni Eric Johora, Yusufu Dunia, Aswedi Juma, Frank Magingi, Dani Lianga, Jafari Kibaya, Sef Karie, Mdathir Saidi, David Olomi na Hassan Haji Cheda. Wote hawa wakipewa mkono wa Baba Jeni, bye bye. Ehe, na kwa maana hiyo inabidi tu kidogo tuingie mtaani kuzungumza kidogo na Watanganyika wenyewe. Wana maoni yapi baada ya hiki ambacho tumekishuhudia, lakini wanaona timu takiwa ama inapaswa kusajili vipi kuelekea katika msimu ule wa 2026-27, yani msimu ujao, na haya mabadiliko ambayo yamekuwa yakifanyika. Hawa ama haya ni maoni kutoka kwa Watanganyika wenyewe.
15: Majina yetu ama Kagie Juma. Kwa mashujaa, nake sema ya kuongeza, natakiwa watafute mshambuliaji mwenye nguvu, anafosi mipila ya haraka, pia katikati. Maki timu ni katikati siku zote, na hata katikati pakifa timu imekufa. Na maki katikati pala takiwa watafute tena kiungo mwenye nguvu, mwenye mbio, anatoa pasi kwa wakati. Sio wata mtu anakana mpira kama mpira ni wako. Pia shifosa mabeki, unaona? Na maki mabeki atakiwa akati katika move, kama anatoa wachezaji, anatakiwa angalie na nyuma wakoje. Maki yake safa mabeki atakiwe imara. Beki anaga safe. Kana mpede kangapi? Angalipo mwenye njia afanyaje? Toa pass. Ila atakiwa anatakiwa watoe wachezaji wanaojua. Waje wanaojua zaidi ya wale waliofanya. Okay, so wewe unatoa mchezaji na jofu na meta sio jua.
16: Kwa majina naitwa Saul Jackson. Wachezaji

0: ambao wanatakiwa kuja, nilivyosikia nafikiri timu itakuwa ni nzuri kulingana na wachezaji waliopo. Ni maingizo machache tu kwa timu ya Mashujaa kulingana na jinsi nilivyokuwa naiona. Kwa maana hiyo nafikiri mwakani tunaweza tukafikia kwenye malengo mazuri, hata kama ni kwenye top 4 au top 5 tunaweza tukafika, kwa sababu malengo makubwa ni kufika kwenye top 4 ili uweze hata kushiriki mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mwaka huu nafikiri kwa usajili huu kama utakuwa ni kweli, basi timu inaweza kuwa nzuri na ikaleta ushindani katika ligi ya Tanzania.
1: Yes, maoni hayo ya wadau mbalimbali wakizungumza kwa upande wao kwa kile ambacho wanakiona. Leopard, tumewasikia Watanganyika. Na wewe una yapi ndugu yangu? Wachezaji 10 wakiambiwa mrakoze chane. Asanteni sana. Shukrani sana. Inatosha sana.
2: Yeah, ni wachezaji ambao baadhi yao nafikiri Mashujaa walikuwa sahihi kwa asilimia kubwa kutokana na kiwango chao kutakuwa bora kwa misimu ya hivi karibuni, akiwemo mtu kama vile Mudathir Said ambaye huyu alijiunga na Mashujaa kwa msimu uliotamatika, lakini bado alishindwa kwanza kuingia kwenye kikosi cha kwanza, jambo ambalo lina confirm kwamba alifeli katika kikosi cha Mashujaa, licha ya kwamba akiwa na Coastal kabla ya kujiunga na Mashujaa alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wana quality kubwa. The same pia kwa Sefu Abdara Karihe, mshindi wa kombe la ligi kuu mwaka 2014 akiwa na Azam, lakini rekodi yake akiwa na Mashujaa sio nzuri kutokana na kile ambacho amekipitia kwa msimu uliopita. Ni miongoni mwa washambuliaji ambao nafikiri walikuwa wana dakika chache mno za kucheza kutokana na kile ambacho alishindwa kumshawishi walimu wote ambao kwa msimu uliopita walipita kwenye kikosi cha Mashujaa. Just imagine, alianza mwalimu Salum Mayanga akawa hampi nafasi, akaja mwalimu Julio na yeye pia akawa hampi nafasi ya kutosha kuweza kushow kile ambacho yuko nacho. Hii inadhihirisha kwamba jinsi gani ambavyo hakuwa na kile kiwango ambacho ni bora, kitu ambacho kimewafanya sa uongozi kufikia hapa ambako wamefikia. The same pia kwa Jafari Kibaya, mshambuliaji ambaye ana ubora mkubwa, lakini kwa msimu uliopita majeraha ya hapa na pale, ups and downs, kukosekana kwa mwendelezo wa kiwango bora imekuwa ni chanzo cha yeye kwa msimu huu kutokuwa na mwenendo mzuri. Lakini pia kwa Daniel Yanga, the same mkongwe huyu, na yeye pia alishindwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Unaona jinsi gani ambavyo katika eneo la kushambulia lilikuwa lina wa affect mno kwenye msimu uliopita Mashujaa, na ndio eneo ambalo wamelifanyia kazi kwa asilimia kubwa kwa kuwaacha hawa wachezaji ambao kwa msimu uliopita walishindwa kufanya kitu bora licha ya kwamba walikuwa wengi kwenye kikosi cha Mashujaa. Mwingine ni Frank Magingi. Magingi ambaye aliingia dirisha kubwa msimu uliopita kama vile mlinzi wa kati, lakini uwepo wa mtu kama vile Madereke na Mohamed Musa umeshindwa kumpa nafasi ya kucheza, na mara kadhaa amekuwa ni mchezaji ambaye alikuwa anasubiria hadi mmoja wapo kati ya hawa aweze kukosekana ndio apate nafasi. Na muda mwingine pia kulikuwa kuna mmoja ambaye anakosekana, lakini bado mwalimu akawa na opti kumtumia Baraka Mtui Popa katika lile eneo la beki wa kati. Kwa hiyo hiyo pia ina confirm ni jinsi gani ambavyo hakuwa na msimu bora moja kwa moja. Kwa Yusuf Dunial Wenge, of course ni kipaji kikubwa ambacho binafsi yangu nimesikitika sana kuweza kuona hichi kitu, na binafsi yangu ni miongoni mwa wachezaji ambao wameshindwa kutuonesha kile ambacho wako nacho akiwa na Mashujaa. Nimeanza kumfuatilia Dunial Wenge tangia akiwa na Gambina, Kagera Sugar, Geita Goldi, yes, na kujiunga na Mashujaa. Ni miongoni mwa wachezaji ambao huko walikopita walikuwa wana kiwango bora, na hata kwenye hii misimu msimu jana achana huu ambao umetamatika alikuwa na kiwango bora, tofauti na msimu huu ambako amekuwa hapati nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza mara kwa mara, kwa sababu hata pia wakati msimu huu unaanza alikuwa haonekani kwenye kikosi. Majeraha ya muda mrefu yalimweka benchi, jambo ambalo uongozi limedhamiria ama limeona ni vyema kuweza kumwacha moja kwa moja. Eric Johora, of course, goalkeeper mwenye uzoefu mkubwa, amepita Yanga, amepita Igonoa ya nchini Burundi, ni miongoni mwa walinda milango ambao tayari wana uzoefu na ile exposure na ligi yetu, lakini bado amekuwa sio goalkeeper ambaye alikuwa anapata nafasi ya kwanza. Yani ni goalkeeper ambaye ni maji kupwa maji kujaa, amekuwa hakupi kiwango kilicho bora kwa msimu mzima, jambo ambalo lilitufanya tushuhudie ze rotation mbalimbali kwenye eneo la goalkeeping. Leo Johora, kesho Munthari, kesho Babunyo, kesho kutwa Kanyonga, jambo ambalo lilikuwa pia halitoi taswira nzuri kwa timu kama Mashujaa, miongoni mwa timu yenye ubora mkubwa. David Ulomi na Hassan Cheda, nafikiri hapa uongozi umezingatia zaidi kitu gani ambacho wachezaji hawa wanatoa kwa wakati huu. Ni wazi kwamba Ulomi na Cheda kwa msimu uliopita hawakuwa na kiwango bora, lakini binafsi yangu naweza nikasema kwamba hawa ni wachezaji ambao leo wameondoka Mashujaa, lakini bado walikuwa wana ile nguvu ya kuipambania timu katika moja na mbili. Hassan Haji Cheda, box to box midfielder, miongoni mwa viungo ambao walikuwa wana enjoy kutazamika kiwanjani. The way ambavyo amekuwa anacheza, sanaa nzuri ya kupiga pasi, sio mvivu kiwanjani, anagusa maeneo mengi ya uwanja, ndio ubora wake ambao amekuwa nao. Sambamba na David Ulomi, miongoni mwa wachezaji ambao kwenye kikosi cha Mashujaa alikuwa ana CV kubwa ambayo inampambanua, nyota wa zamani wa Al Hilal Omdurman ya pale nchini Sudan, lakini pia Maroko Salos ya huko nchini Afrika ya Kusini kabla ya kujiunga na Ruvu Shooting. Kwa hiyo ni nyota kumi ambao Mashujaa wamewaacha kwa vigezo hivyo ambavyo binafsi yangu ni

0: Acha. Ni rai yake hiyo. Ukitazama hiyo kwa soko jinsi lilivyo, ni rahisi kuwapata wachezaji hawa ambao kwamba wanaondoka kama hawa ambao umesema hapo na kiongozi kizuri. Afu kuwapata wenye bora zaidi hao.
1: Nafikiri sometimes itakubidi tu uweze kukata mti mradi upande mti ukiwa pia unategemea kivuli kile kile kama ambacho ulikikata kwenye mti wa mara ya kwanza. Ikiwa ina maana gani kwamba mashujaa wamewaacha hawa wakiwa wana matumaini kwamba soko lipo na wachezaji ambao wanahusishwa huenda wakafanya bora zaidi ya hichi ambacho wamekifanya hawa ambao wamewaaga kwa siku ya jana. Na hii ndiyo maana halisi ya football, kwamba hakuna mchezaji ambaye atakaa kwenye timu moja katika maisha yake yote ya soka. Na nyota bora wapo kwa sababu ligi yetu bahati nzuri ama isivyo bahati ni kwamba imekuwa haizalishi nyota wapya. Yani ni nada sana kuweza kuona nyota wapya kizawa wakiwa wanazalishwa kutokea kwenye timu za vijana za timu mbalimbali kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo ni nyota wale wale. Hata pia unaona kwenye tetesi ambazo mashujaa nyota waliokuwa wanahusishwa nao kwamba huyu ametokea hapa atakuja mashujaa, huyu ametokea pale atakuja mashujaa. Na hiyo ndio kasumba, kwa sababu mpira wetu ndivyo ulivyo. Hata hawa ambao mashujaa wamewaacha, haitakuwa ajabu kwamba tukawashuhudia kwenye timu zingine za ligi kuu wakiwa wanacheza tena pasipokuwa na shida yoyote. Si yule pale msimu uliopita walimwacha alikuwa ni fullback wa kushoto Yahya Mbegu, wakamchukua Mbeya City anazima katika ule upande kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo this is football, kwamba mchezaji mambo yake amekuwa magumu akiwa na mashujaa, lakini hiyo haidhirishi kwamba mchezaji ambaye hana kiwango kwa ubora yani ndio maisha yake yote. Hapana, ni sometimes tu mpira huaga unaamua kumkataa mtu kutokana na eneo husika.
0: Sawa sawa msikilizaji, hiyo ni kuhusiana na timu yetu ya mashujaa. Maoni yako ni yapi? Tumekutajia majina wachezaji ambao wamepewa mkono wa kwa heri katika kikosi cha mashujaa. Wewe unatazama vipi? Tuone jumbe kwa namba ya 0768 150 190. Tuandikie hapo moja kwa moja katika hilo ambalo nimekujuza 0768 150 190. Tuandikie hapo jumbe msikilizaji, tupate vivyo. Ukipiga simu pia sio mbaya, natamani nipokee simu japo mbili tu kwa haraka haraka ambazo zinachangia kuhusiana na mashujaa kuachana na nyota hao. Lakini nikwambie tu baadaye pia mashujaa wamedokeza pale kwamba baadaye saa 2:30 usiku kuna mtu atakuwa anatambulishwa. Mbona ukiangalia kwa viashiria viashiria hivi una kama ni anatoka Dodoma na kuja huku. Na hisi ni atakuwa ni kocha.
1: Loa ya picha imezungumza
0: kwamba ni kocha.
1: Sababu kwa msikilizaji ambaye hajapata fursa ya kuiona hiyo posti ambayo ameituma mashujaa ni kwamba karatasi ya Dodoma Jiji imechanwa, alafu yule sokwe ni kama vile anaandika kwenye daftari la mashujaa hivi.
0: Tumsikie huyu msikilizaji. Hello.
2: Hello.
0: Yes, tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Tunaongea na Mr. Afro KMK14 wa Muinda huku.
0: Sawa. Timu yetu ya mashujaa wachezaji 10 imewaacha. Hao ni ambao moja kwa moja tumeona vile ile thank you, lakini wapo kama 13 mpaka hivi sasa ambao tayari washaondoka ndani ya mashujaa.
2: Mimi nakitaka kushauri tu. Wasije wakawa wamefukuza wachezaji wengi baadaye wakatuletea wachezaji ambao waeleweki. Ni bora tu kama ingewezekana, kwa maoni yangu, lakini wangewao kwa vile ndio wamemaliza msimu, na hisi mambo yangekuwa vizuri. Waangalia sije wakatuletea wachezaji wote hao alafu wakatuletea wachezaji ambao waeleweki.
0: Sawa, shukrani sana. Kutoka Muhinda, tumsikie huyu naye. Hello.
3: Hello.
0: Yes, tunaongeana nani, kutoka wapi?
3: Naongea na mzao mapigo na mwendo marini mwana alhano bondeni kilindima ni maeneo ya Mrufiti hapa.
0: Sawa sawa, niambie bwana mtu mweusi, maoni yako ni yapi?
3: Mtu mweusi Kigoma nzima, maoni yako ndio nayo hapa.
0: Yes.
3: Kwanza mashujaa, mimi ninachokijua hao wachezaji tumeshindwa kulipa pesa bwana. Mtu kama Oromi Cheda ni wachezaji ambao walikuwa bado wanadufaa sana. Unaona, ila sipofaa kwa tumeshindwa nako wame tulewa, lakini ni kitu ambacho mimi sikiamini. Unaona? Yeye mimi ninachokijua, natakiwa mashujaa hakikishe walitafutia wachezaji wazuri sana, maana mashujaa pesa wanazo, sema tu scout ndio hawana. Ingekuwa scout wazuri tungepata wachezaji wazuri. ligi ya mwaka huu kwa upande wa Mashujaa ni ngumu.

0: mno. Tusipo sajili kwa umakini mwaka huu tunashuka mapema sana. Naona wana kiongozi.
1: Sawa, shukrani sana Marini Yohana. Sikilizaji, nimesema ni simu mbili tu na ndo hizo ambazo tayari nimezipokea ambazo zimetufikia hapa kwa namba yetu 0768150190. Asema wasije na mwendo yataja jina lake lakini kasema hivyo. Joseph Kalima kutokea wilaya Buhigwe sema kama mkubwa wache masihara wasije kushuka daraja. Hayo ni sehemu pia maoni kutoka kwa mashabiki. Bartholomeo Yohana Kibwigwa sema mkude kama mwagawino hapa.

0: kwa kone, kama ingekuwa ni halali kabisa, nilitakiwa licha ya Yanga kwa bodi ya ligi na timu,
1: ndugu yangu Eche Maru,
2: kuonyesha njia sio kweli. Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi, usivalie misuli baadaye mkaa imeanguka.
1: Shinde wa Yanga wananchi, ile game sio

0: Weekend Movie Zone Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku una enjoy movie kibabe Godzilla watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi saa 7 mchana na saa 1 usiku kwa mteja mpya wa Star Times decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56 Star Times tumejiamulia kuku paraha.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao. Kozi ya

0: chuo cha Victory.
1: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa nilipokuja Victory.
2: Zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
4: Na shuti la mbali, Nabi Kamara.
5: Kila dakika ni vita.
6: Yanga si mtu mwanetu, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, mlungu shibidu. Wakunani kawea pasi, wapasi agenda kunani.
7: Wewe unasemaje? Unajitaka ujitaka?
6: Mungu anageuka.
8: Tunakiri Simba timu kubwa.
5: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
9: Funga. Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
10: Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa.
5: Ile ni dimalo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
6: Kujitia kama kuza kipa kama Max. Hey, kipa na kucheza. Bado!
5: La michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kifa.
11: Ndio. Yes, nyanga la kitaifa msikilizaji. Tunaingia nalo kwa wakati huu hapa.

0: nafasi inagusa maeneo mengi ya uwanja ananiita sabu ngasema ah huyu kocha au ndo tayari mambo yake
1: Asa sasa sikizaji tumerejea hapa bwana. Si ngoja tuangazie ambayo Asa wajina anaitwa Efraimu anasema kusalimia. Ananisalimia mzee wa Brazil. Ndio bwana. Nipo hapa karibu sana ndugu yangu Efraimu bwana. Ndugu yangu tupo hapa bwana sisi. Asante sana kunisalimisha hapa tuko fresh kwetu Brazil huko. Tupo gado japo safari tumekuwa bado tupo chini sana.
0: Tumetepeta.
1: Tupo hohe hahe sasa hivi Brazil licha kumchukua kocha mkubwa Don Carlo Ancelotti lakini tumeshindwa hata kuingia robo finali. Brazil yangu kwa kweli nyumbani kwetu. Shida kubwa sana. Itabidi tuangalie namna gani ya kuanza upya katika hilo. Yes, wewe unatuambia vamos. Yes, vamos Brazil. Sawa. Twende huko. Naona watu wanataka tuanzie hapo tuende kimataifa. Sawa. Twende na moja kwa moja msikilizaji nitamani tukaungane na ulama Babu Ramso ambaye yupo kule Dodoma. Kubwa zaidi tukajue endelea katika ile Taifa Cup kwa mwaka 2026 ambapo tunaenda kutafuta bingwa katika michuano hiyo moja kwa moja. Natamani sana tuweze kumpata hapa ili tuweze kuzungumza naye moja kwa moja. Ulama atuambie mambo yapoje katika wakati huu hapa hasa akiwa kule Dodoma. Mambo yanaendeleaje? Mambo yako vipi? Mipango ikoje? Tayari tunaye. Ulama, mambo ni aje bwana huko kaka?
2: Mambo ni poa bwana.
1: Huko ni njema. Hello?
2: Bwana salama.
1: Bwana
2: kibaridi baridi.
1: Aswa
2: ikifika kama hivyo. Kuna kwa hiyo kibaridi baridi sana kwa.
1: Yes, umesema kuna
2: iliweza kufanya pia pembeni lazima wana kikombe cha utu iliweza kufurahia vizuri kwa mpira wa kikapu.
1: Sawa sawa. Hebu tuambie kipi ambacho kinaendelea kwa hivi sasa huko Dodoma?
2: Dodoma sasa hivi kinachoendelea ni mechi ya
1: Coach A. Yes, naona kidogo mambo hajakaa sawa sana hapa. Mambo yakaa sawa sana hapa. Ulama. Mambo yakaa sawa sana. Mambo yakaa sawa msikilizaji, tutaungana naye moja kwa moja. Tuangalie ambayo yanaendelea kule katika jiji la Dodoma kwenye michuano ya Taifa Cup. Tuangazie mengine tuki mambo yakaa vizuri tutarejea huko katika hilo. Bwana twende tuone bwana mzima wa Dodoma pale unaendelea na tumeambiwa ni 12% hivi sasa uwanja huo kwenda kukamilika msikilizaji. Na tukumbuka ni uwanja ambao utachukua watazamaji ama watu 32,500 ni sehemu ya watu ambao utakuwa ama ni uwanja ambao utakuwa unachukua idadi hiyo ya watu katika namna moja ama namna nyingine. Yes, ulama.
2: Naam.
1: Yes, hapa nakupata kwa uzuri sasa. Naam.
2: Nakwambia bana huko rehema bana.
1: Ni
2: ya baridi kidogo hivi. Kwa hiyo mashaallah. Kwa hiyo ukiangalia kila kitabu. Kuna huduma pia ambayo inapatikana kwa uwanjani. Kuna watu wanauza uji kidogo. Kwa hiyo ukipata na uji na hali ya baridi na raha ya kila kitabu na kufika kila ndani, basi na kwa mambo yanakwenda vizuri zaidi. Hasa pia ukipata uji wa nazi, uji wa mchele. Basi na hisia raha zaidi kuangalia kila kitabu na burudani ambayo inaendelea sasa hivi.
1: Ni timu ya tuambie vizuri timu ya timu gani?
2: Katavi.
1: Yes.
2: Wanawake na Pwani wanawake ndio mechi ambayo inaendelea katika kocha hii.
1: Yes. Paka sasa hapo mchezo wenyewe ukoje mpaka sasa hivi sasa?

0: Hiyo ni nzuri, ndio kuangalia wakati mwanzo. Watu wengi wanataka para sana kwa sababu timu ya kabu kujiona ni timu kubwa. Ila kwa aliingia kidogo lakini kirefu, lakini pia alikuwa anasaidia pia kufanya rebound za kutosha. Wamefanya lakini pia wameweza pia kwa kitu cha kutosha na sasa hivi kwa kuongoza kwa kutoka 44 kwa sita ya katatu. Kwa unaweza kuona tu ni kocha ya pili lakini uwiano uliokuwepo wa vikapu kati ya 44 na tofauti ya robo vikapu 35. Kwa unaweza kuona ni ubora namna gani ambao kwani wameweza kuonesha sasa katika mechi ambayo inaendelea sasa hivi.
1: Sasa nimeona kwa ratiba kwa ujumla michezo ya mapema ilikuwepo. Manyara cheza na Iringa, Lindi akacheza na na Manyara pia, hiyo kwa naume. Lakini tukaona mchezo wa Kigoma na Tabora, vipi ulibahatika kufahamu hata matokeo yake na ulikuwaje?
0: Nilibahatika kupata matokeo Kigoma na Tabora ambao kwa wanawake tuweza kupoteza kwa vikapu 40 ambao vilikuwa Kigoma zidi ya 73 ya Tabora. Unaweza kuona kosi ya vikapu 33 tunaweza kupoteza. Unaweza kuona ni timu ilifuta vikapu kwa ratio ya 16 kwa tunaweza kupoteza. Unaweza kuona kabisa kwamba katika timu ya wanawake kwa Kigoma akianza vizuri tofauti na timu wanaume ya Kigoma anaweza kupata ushindi kwa vikapu 16 kwa 16 katika mechi ya jana. Kwa hii mechi ambayo imechezwa leo kati ya Kigoma na Tabora ni mechi ambayo ilitakiwa kuchezwa jana jioni majira ya 12:00. Lakini kwa bahati mbaya kuna changamoto zilizotokea, kwa maana mechi hii ikaahirishwa ikaweza kuchezwa leo majira ya 3:00 katika viwanja hivyo vya Shinandari.
1: Sawa.
0: Na
1: yes, kwa ujumla leo ni siku ya tatu ukitazama. Unaonaje mtukio, lakini ushindani uko vipi? Maana naamini mikoa yote ishacheza mpaka sasa.
0: Ushindani ni mkubwa na ukiangalia kwanza idadi ya watu ambao wanahudhuria katika hizi mechi ni watu wengi ambao wanahudhuria na kama mechi iliyotoka kumalizika ilikuwa mechi ya Songwe wanaume na dhidi ya Rukwa ilikuwa imekusanya idadi ya mashabiki wengi, kwa sababu ikumbuko Songwe wanaume ni timu ambayo imekuwa na wachezaji wengi maarufu kuseme hao wale mastaa wa kikapu katika Tanzania. Wengi wameenda kuchezea timu ya Songwe, mmoja wapo akiwa Amani Mkosia ambaye alikuwepo MVP 2024 alikuwa pia mchezaji akiwa kwa Kigoma.
1: Yes,
0: yeah. Ambaye alikuwa mchezaji wa Kigoma 2024 Joseph Kitenya ambaye alikuwa Kigoma 2024 Haji Mbegu, lakini kuna mwalimu wote hapa wachezaji ambao leo wachezaji ambao ni wengi kutoka Kikapu Tanzania lazima wazungumzie. Kwa hiyo Songwe na kucheza huwa wanaume wewe nafsi na bidii ya mashabiki, lakini niamini labda baada ya mechi ya Songwe na Rukwa kumalizika nilitegemea labda mashabiki wengi wataondoka kutoangalia hii mechi inaendelea kwa hivi kati ya hata sasa kwani, lakini na mashabiki ni wengi wasa, lakini ushindani ni mkubwa. Ushindani umeongezeka pia baada ya Zinzi yani mkizungumzia Dar es Salaam baada ya tamko lilozungumzwa na waziri wa sanaa michezo na utamaduni Mheshimiwa Profesa Konda kwa kuambia zile vyama ambavyo hatujapeleka timu naona liwachukua yani kaona Zinzi wanawake wa kujiana, lakini pia na wanaume pia. Hata sasa tunapoendelea akongea kwenye kosi kuna mechi inaendelea kati ya timu ya wanawake ya Dar es Salaam inacheza sasa hivi
1: na Tanga
0: kwa hiyo hii ni ishara kabisa kwamba kuja kwa Dimpin yani Dar es Salaam kuja kuongeza nguvu katika michuano hii ni ishara kabisa kwamba inakuja kuongeza kitu katika michuano hii na kuongeza hamasa, kwa sababu ikumbukwe kwa Dar es Salaam ndio mabingwa sisi.
1: Yes.
0: Kwa sababu mabingwa tuwezi kurejea na tunajua Dar es Salaam ina vipaji vingi, kwa hiyo sio fine kuja kuongeza pia chaki kubwa sana ya hii michuano. Na kusema kweli katika hiyo siku ya tatu katika michuano hii tumeona ule mvuto mkubwa ambao umeonekana, lakini pia tunaweza kuona pia wingi wa watu pia waliweza kuhudhuria. Naona watu tofauti jinsia tofauti wakiwa wanahudhuria michuano hii, na katika maeneo yake tunaangalia pasi wamependeza kusema kweli. sasa hivi asante zaidi kwa mchezo. Ukizungumzia kama ruzungumzie kuna ngali pako kwa michezo ya Taifa Cup.
1: Sasa nimeona mchezo wa Arusha walicheza na Dar es Salaam, mchezo ambao watu wengi pia walikuwa wanafuatilia. Huu mchezo nao umeendaje huo?
0: Mchezo wa Arusha na Dar es Salaam ilikuwa ni timu ya wanaume ya Arusha ya dhidi ya timu ya Dar es Salaam ya wanaume pia, ambapo timu ya Dar es Salaam iliweza kupata ushindi. Waliweza kushinda katika hii mechi ambayo walikuwa wanacheza. Lakini so far ili kuangalia, unaweza kuona kabisa kwamba Dar es Salaam wameweza kupeleka wachezaji ambao wachezaji wao wengi walikuwa tayari wameshaenda kucheza katika vilabu vingine, kwa sababu wakihisi kwamba hawaso timu yao haitaweza kushiriki katika michuano hii. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba wengi wao walienda kujikusanya na kwenda katika mikoa mingi. Kwa hiyo hiyo ndio hali ambayo Dar es Salaam waliweza kukutana nayo, lakini so far Dar es Salaam na wachezaji wengi zaidi sasa wengi ambao wanacheza katika ligi ya Dar es Salaam. Kwa hiyo na imani kabisa kwamba kuja kwao kwa uchezaji wao wanaweza wakaleta chachu hiyo ushindani, lakini siwapi nafasi sana kwa timu wanaume Dar es Salaam kuweza kufanya vizuri katika msimu huu, kutokana kwa hiki ambacho kinaendelea. Ilionekana preparation yao haikuwa nzuri, kama sio msimu ambayo imekurupuka hivi, lakini licha ya kuwepo na stars wengi ambao wanacheza Dar es Salaam wanaweza ikawasaidia kulikupu, lakini kupata ule ubora ambao tunautegemea.
1: Sasa basi tukushukuru sana Ulama bwana, uendelee kutazama na mimi utakuwa natupa pia zile updates kidogo kidogo.
0: Sawa, nashukuru sana bwana. Mtu hai ana jezero pale hapo. Mwambie bwana ule mteka senti wa Mashujaa.
1: Nimeuona. Sasa. Ulama huyo Babu Rams tulikuwa tunazungumza naye hapa msikilizaji kuhusiana na mwendelezo wa michuano ya Taifa Cup ambayo inaendelea kule jijini Dodoma katika viwanja vya Chinangali Park hapo, na tumesikia timu yetu ya Kigoma kwa wanawake imepoteza kwa siku ya leo vikapu 40 kwa 76 kwa siku ya leo tumeweza kuanguka namna hiyo hapo, sijui itakuwaje.
2: Hivi mkoa wa Simiyu ndio hakupeleka timu kwenye haya mashindano?
1: Sio Simiyu tu kuna iko kuna mkoa sijaona pia hata nili Ruvuma pia umeona Ruvuma
2: Ruvuma
1: pia hawamo
2: Kwa hiyo hii ndio mikoa ambayo ile kauli ya mheshimiwa waziri jana huenda
1: kwa viongozi lazima wajitathmini. Yes, kwa hiyo hivyo na turejee kwenye ile ya uwanja ambao tulikuwa tumeshaanza kuizungumza msikilizaji, uwanja wa Dodoma ambao umefikia 12%. Tumsikie hapa mhandisi mshauri wa uwanja wa Dodoma Joseph akizungumzia 100% hizo, lakini uwanja huu ambao utaenda kuchukua watazamaji ama watu 3500. Mpaka sasa 100% hizo 12 zinahusisha maeneo gani na mpaka ifika kuwaje?
3: Kwa sasa tumeshamaliza kazi za kujenga msingi wa uwanja kwa ngazi ya kwanza. Huu uwanja tarajiwa kuchukua watu 32,500 utakapokamilika, lakini utakuwa na ngazi mbili. Hiki tunachokifanya kwa sasa ni ngazi ya kwanza, tier 1. Kwa hivyo kazi ya msingi imeshakamilika kwa ngazi ya kwanza, na tunaendelea na ujenzi wa nguzo na ukuta wa kushikilia udongo, retaining wall. Hizo ndizo kazi zinazoendelea kwa sasa. Sasa pamoja na beam za kushika majukwaa, maandalizi yake yamekwisha anza upande wa mashariki, na tunatarajia kuendelea na kazi hiyo ya zege kwa ngazi ya kwanza mpaka kufikia mwezi wa 12 mwaka 2026 itakuwa imekamilika. Na wakati huo huo usanifu wa ngazi ya pili unaendelea. Kwa kuwa aina ya mkataba ni usanifu na ujenzi, hivyo vitu vyote vinafanyika sambamba kwa wakati mmoja. Kwa hivyo kwa sasa wakati ujenzi wa ngazi ya kwanza unaendelea, usanifu wa ngazi ya pili uko kwenye hatua za mwisho. Na pengine cha muhimu kwa watu kufahamu ni hapa sehemu za majukwaa ambapo watu watakuwa wakikaa, tatengenezwa kwa teknolojia tofauti kidogo.

0: Dogo ya precast ambapo inatengenezwa pembeni na kuja kuwekwa. Hiyo itasaidia kuharakisha ujenzi lakini pia kuongeza ubora na muonekano wa ujenzi utakapokamilika.
1: Hiyo ni hali ya ujenzi wa uwanja wa Dodoma. Baada ya ukimya ambao tulionaga, lakini sasa hivi hali imekuwa iko vizuri. Yes, hali imekuwa iko vizuri kwa wakati huu hapa, msikilizaji, asilimia hizo 12. Na hii ni miongoni uwanja ambao tunategemea pia kwenye AFCON.
2: Nafikiri
1: utawahi kweli
2: Dodoma, sidhani. Malaki bara tunategemea uwanja wa Benjamin Mkapa na uwanja wa,
1: lakini kwenye budget niliona ukizungumzwa kwamba ni sehemu, huenda ni sehemu kama sijasahau.
2: Tutoe viwanja vitatu.
1: Hey.
2: Mama na kule visiwani uwanja wa, kwa sababu kule visiwani watatumia viwanja viwili. Kuna ule mwingine ambao wanaojenga na ya na New Amani Complex. Nafikiri ni itawezekana kwa sababu Dodoma ni makao makuu ya nchi na ni sehemu ya uwanja ambao pengine utatumika kwa mujibu wa shirikisho la soka barani Afrika, kwa sababu nchi nyingine za Uganda na Kenya wao watatoa viwanja viwili viwili. Nafikiri kama Kenya kuna ule uwanja wa Atlanta Stadium ambao ni mpya na uwanja wa Nyayo na Moi Kasarani, vivyo vingine ambavyo vitatumika kwa ajili ya mazoezi. Kwa hiyo ni maandalizi pia ya kuhodhi mashindano makubwa ya AFCON, mashindano ambayo tutakumbuka nchini Morocco walitumia viwanja nane kuandaa mashindano hayo. Viwanja nane bora, vyenye ubora wa hali ya juu. Yaani mpaka
1: teknolojia kisasa.
2: Unaangalia mpira, of course unaenjoy kwamba kweli naangalia mpira kwenye kiwanja kizuri. So sisi wenyewe pia inabidi tuwakilishe ama tufanye kitu bora zaidi ya kile ambacho amekifanya wenzetu wa Morocco. Sasa kila AFCON, yani kila ile edition ya AFCON inakuwa bora tofauti na ile
1: iliyopita. Sawa, sisi tuone itakuwaje, lakini naamini kwa kasi ya ujenzi unaoendelea hapa nchini yote hayo yatakamilika ndani ya wakati kabisa. Msikilizaji, yes, na tutoke hapo kwenye ujenzi wa uwanja twende tukaangalie katika swala zima la timu zetu za taifa ambazo tumeshuhudia bwana leo. Michuano ya Jumuiya ya Madola inaenda kuanza, na punde siku zilizopita tu hapa tulishuhudia vijana wetu wa Tanzania waliagwa kuelekea kule Scotland ambapo ndio wanaenda kufanyika yale mashindano, msikilizaji, moja kwa moja, ikiwa pamoja na kuangalia namna gani ambavyo zile nafasi ya kwenda sisi kama nchi kwenda kupigania nafasi hizo. Na tamani tumsikie hapa katibu mkuu wa BMT Neema Msita kizungumza kile ambacho wa Tanzania wamemtuma. Alizungumza hivyo, lakini hii kwa katika ile hafla ya kukabidhi bendera. Nikumbushe kwamba tayari timu ishaondoka, lakini natamani kwamba nikupitishe tu ili zikufahamu kwa sababu leo rasmi michezo ndio inaenda kuanza.
3: Ndugu zangu, tumekutana hapa wote tunafahamu kwa lengo kubwa moja. Na lengo lenyewe ni kutoa ujumbe wa Watanzania kwa sababu serikali inafanya kazi kwa niaba ya watu. Kama una coach miaka mingi na hatuoni medali, hatuoni kitu chochote, jitathmini. Ujumbe wa Watanzania kwenu nyie watu ambao mnaondoka, sio kwa wingi. Mpo kwa uchache wenu, lakini mnawakilisha Watanzania wote. Kienda tukafanya vizuri, tutakuwa tumeifanyia, tumeitendea haki bendera ambayo tunakwenda kukabidhia.
1: Tumemsikia hapo akizungumza hivyo. Na nikujuze michezo ambayo itaenda kushirikishwa, msikilizaji, katika Jumuiya ya Madola kwa kutokea Tanzania. Kuna judo, ni sehemu michezo ambayo Tanzania tumetoa wana michezo huko katika huo mchezo wa judo. Watakuwepo kule baadhi ya wana michezo wetu, lakini nakumbuka pia kuna pande mzima wa riadha pia. Kuna Watanzania ambao wataenda kushiriki katika mchezo huo wa riadha kwa awamu hii hapa. Kwa hiyo kubwa zaidi pia sisi tuwatakie tukila la heri yes kuelekea huko ili tuone ile chachu moja kwa moja. Na tumemsikia amezungumza hapa vizuri kabisa kwamba kocha ambaye una miaka kadha upo kwenye ukocha lakini hujawahi kupata medali yoyote, unapaswa ujitafakari.
2: Mafanikio yanayoonekana.
1: Paswa ujitafakari. Kwa nini hamna medali? Miaka yote mnaenda huku, mbona hamrudi na chochote kitu? Hizo ni sehemu ya mambo ambayo yamezungumza. Nadhani pia hiyo pia ni neno kwenda kwa vyama pia shiriki ambavyo vinazisimamia ama zinasimamia hivi hizi taasisi za kimichezo, hasa yale mashirikisho na virabu vyake. Msikilizaji, tutoke hapo kwenye makabidhiano, lakini kwenda kuanza kwa michuano hiyo, na tutakuja baadaye kuangazia michuano hiyo ambayo inaanza leo ni mpaka tarehe 2 mwezi wa 8. Yaani tarehe 23 leo Julai mpaka tarehe 2 Agosti itakuwa inaenda kutamatika. Kwa hiyo ukiangalia unasema ni siku chache, lakini ni siku chache ambazo michezo mingi itakuwa inafanyika. Nadhani pia ta chezo mbalimbali. Nadhani mpira miguu ni kama wenyewe, sijui kama upo kwa kweli. Sijui kama ni sehemu ya mchezo, lakini iko hivyo. Tutoke hapo twende kwenye ndondi, msikilizaji. Hapo ndondi kubwa zaidi bwana, kesho ndo ile boxing au niseme Dabi Boxing Day itakuwa ni siku ya kesho. Itakuwa inafanyika ambapo mapambano ambayo watu wengi wamevutiwa ni lile la Tun Rashid, watakuwa napambana na Juma Choki wenye uzani wa kilo 59. Itakuwa ni siku ya kesho hilo, watakuwa wana mambo yatakuwa yanaruka moja kwa moja wakiweza kupigana, msikilizaji. Na zaidi watakuwa wanagombania gari kama sijasahau. Sasa kwenye hiyo tuende tukasikia hapa mabondia wenyewe wakitamba kuelekea mpambano wao kwa siku ya kesho. Huo hii inawahusu Tun Rashid na Juma Choki.
4: Chakwanza tu ninachopenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mpaka sasa hivi niko vizuri, maandalizi yako vizuri. Napenda kuwashukuru mashabiki zangu waliweza kunisupport, na kesho nitokeze kwa wingi kunisupport. Mambo yapo mengi ambayo nimeandalia. Kazi wanasema usiku deni ya mtawini fika. Kwa hiyo kesho kazi.
5: Maandalizi yangu kwanza hapo vizuri mpaka siku ya leo, nashukuru Mungu. Nimeweza kupima uzito salama pia. Ningependa kuwashukuru Mbeja Semunyu kwa kunipa nafasi hii. Mimi naamini kesho ndo nawadhirishia pia Watanzania kwamba King of the Ring Tanzania ni mmoja tu, Juma Ramadhani Choki. Inshallah, tuombe Mwenyezi Mungu. Mungu atuamshe wewe na uzima kesho, tusiwe pia vizuri ndo tutaoneshana ulingoni. Tukiongea sana hapa tutawachosha mashabiki. Kesho ndo siku sahihi ya kuona mkali nani zaidi ya Tun Rashid na Juma Ramadhani Choki, King of the Ring. Kwa hiyo tuombe Mungu kesho tuamke salama, tuweze kufanya kazi vizuri alotuagiza Meja wetu Semuni.
1: Hiyo ni kesho. Mambo atakuwa naenda kuonekana, atakuwa naenda kuruka pale jijini Dar es Salaam katika ile Da Boxing Derby itakuwa inafanyika kwa siku ya kesho. Msikilizaji, hiyo ikufikie na uweze kufahamu siku ya kesho itakuwa ina fanyika ile inaitwa katika ule usiku wa vitasa. Kwa hiyo kesho bwana itakuwa ni hatari katika hiyo main event ambayo nikutajia ya Juma Choki na Tun Rashid, ndio mchezo ambao watu wengi utaenda kupambana, na umepewa jina mchezo bwana inaitwa clown ya mtu wa roho. Hiyo hilo pambano hilo la Choki pamoja na Tun Rashid, mchezo ambao watu wengi wasubiria kwa hamu kuona ni nani ambaye ataweza kuondoka na ushindi katika hiyo event, katika pambano hilo la Crown mtu wa roho. Lakini kwambie mapambano mengine ni Dula Mbabe atapambana na Hussein Itaba, lakini Haidar Mchanjo atapambana na Oscar Rishadi, Hassan Ndonga atapambana na Adam Peter, Hamadi Furahisha yeye atapambana na John Patrick, Debora Mwenda atapambana na Dorothea Mhoza. Hiyo kwa pande mzima kwa wanawake hao ndio wataweza kupambana kwa siku hiyo ya kesho. Na vingilio vipo tayari, ni shilingi 10,000 ile eneo la kawaida lile bei yake inasomeka hivyo, msikilizaji. Kwa hiyo unaweza kaenda pale, lakini nimeona pia Eneo lingine pale ni kitazama kwa haraka haraka kiingilio chake. Ukiangalia unaweza kusema ah bwana vipi hivi na hivi, lakini mchezo wa ngumi kwa sasa hivi kikweli hamasa imekuwa. Yaani hamasa ya ngumi nchini imekuwa miaka kidogo katikati ililala ili lakini kwa awamu hii pia imerejea tena kwa kasi. Nikwambie VIP B ni shilingi 30,000 na VIP A ni shilingi 100,000. Kwa hiyo hiyo ni Da Boxing Derby kwa siku ya kesho utakuwa inaenda kufanyika na itaenda kuanza saa 12 jioni siku ya kesho. Na atakupombashara katika zile channel za vingamuzi mbalimbali hapa nchini kwetu Tanzania msikilizaji. Kwa hiyo hiyo ikufikie katika pande mzima wa mambo ya masumbwi, ndondi, ndonga. Mchezo ambao mimi naupenda sana kucheza. Kucheza na jifahamu na hasira. Na hasira kali nika toka kwenye mchezo. Nikaingia kwenye uhasama.
2: Na hiyo ipo kwenye masumbwi. Ukipigwa moja ya bakati kakaa
1: mambo yakabadilisha toka kwenye mchezo sasa. Baada ya mchezo wa ndondi ukahamia kwenye mchezo mwingine, kati unatakiwa kucheza mchezo mwingine kama UFC kule. Ukajikuta unahama sasa kutoka kwenye masumbwi pale ndondi na unahamia kwenye UFC, jambo ambalo haitakiwi kikanuni. Na msikilizaji, tutoke hapo kwenye ndondi, lakini nikusiendelea kuwa nasi na tuandikie jumbe kwa namba 0768150190. Tunaenda kidogo break fupi, kidogo tu hapa. Baada hapo tutarejea tena kuangazia yale ambayo tunayo. Usisahau kwamba bado tunatetesi sajili ambazo zimeshaweza kukamilika katika ligi kuu Tanzania bara.
6: Kinachompa ufundi Pacome sio bleach.
7: Na mimi kama Pacome, wewe unaweza kwa Pacome.
8: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
9: Huyo mediali anavyowapa moyo, usasawa kama na media Titanic wale watumbuizaji.
8: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
10: Hapo naitwa Pofione. Bandika tunamevapa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
11: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke blaza. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
8: Yaani sisi wa kufungwa tano.

Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: I'm coming here to make, like I say, some great things with the club because we are a very ambitious club, and I come here to give my all experience and my quality of footballers there. I'm ready, that's why I come here, and I know the club want to win some title, so I will try to do my best to help everyone to be happy.
1: Hey, Makoma huyo ambaye anasema amekuja Azam kwa jambo moja tu, kwa kufanikisha timu inapata mataji, lakini vile vile kuwafanya wana Azam wanafurahia timu yao. Lakini kwake mwanzo amezungumza kwamba niko mara ya kwanza anafika Afrika, anakuja kucheza Afrika. Huyo ni Makoma Donovan ambaye ametinga katika viunga vya Azam. Leo pia tumeona Azam amtambulisha mchezaji mwingine Leopard. Yes, ametambulishwa beki. Ni vyuma kutoka kimataifa, kutoka nje. Na maanisha hivyo msikilizaji, wametambulisha mchezaji mwingine Azamka. Mpaka sasa bado wanasema wao waendelea kwanza nje, kijandani humu.
2: Nigeria huyo.
1: Nigeria huyo bwana.
2: Taiwo Abdurrafiu. Miaka 24 kutoka Rivers United ya huko nchini Nigeria.
1: Yes,
2: huyu ni beki wa kushoto. Kwa hiyo Pascal Gales Msindo
1: anapata
2: kuletewa kazi. Lakini tukumbuke kwamba Msindo sio mara ya kwanza kuletewa raia wa kigeni na akamshindwa. Alikuja yule Sheikh Sidibe. Senegal yule.
1: Yes.
2: Miongoni mwa walinzi ambao walikuwa bora, lakini Msindo akadhihirisha ubora wake na akawa anapata nafasi. Kwa hiyo ameletewa tena huyu Taiwo Abdurrafiu ambaye ni kijana mwenzake miaka 24 tu. Tuone kitu gani ambacho atakifanya moja kwa moja.
1: Sawa sawa, tuone ambacho atakifanya moja kwa moja. Bwana, leo Yanga wameanza mazoezi rasmi kuelekea msimu ujao wakiwa na kocha wao pale Mangopa Mangiti, kuelekea mwendelezo ama mwanzo mpya wa mataji, lakini mwanzo mpya wa benchi lake la ufundi kwa awamu hii hapa. Yes, tuone yapi mapya kutoka kwa kocha.
2: Ya, nafikiri ni muda mzuri wa Young Africans kuanza maandalizi ya msimu mpya wa kimashindano. Tumeshuhudia kwamba kocha amekwisha wasili nchini na leo ndo kama ambavyo umezungumza wameanza hayo mazoezi. Kocha Mangoba Nilti ambaye ndiye kocha mkuu wa Young Africans sambamba na msaidizi wake kwa maana ya Simo Drada sambamba na Abdihimidi Mwalimu ambaye alikuwepo kwa msimu uliomalizika. Na kujaribu kutizama Young Africans, ratiba yao ni ngumu, ndio maana umeona wameamua kusalia Avic Town. Na kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya Young Africans ni kwamba kuna baadhi ya mialiko mbalimbali ambayo waliipokea wakihitajika kwenda kushiriki huko, lakini imeona kwamba ni ngumu kutokana na ratiba ya klabu hiyo kwa sababu kuna masuala mengine ya kiuchaguzi ambako Young Africans watakwenda kuyaelekea mwezi ujao tarehe 2, lakini pia kuna masuala ya tamasha kubwa la siku ya mwananchi ambayo itakwenda kufanyika siku ya tarehe 9, na hapo tena kuna mechi za ufunguzi kwa maana Ngao ya Jamii sambamba na ligi yenyewe kuanza moja kwa moja. Kwa hiyo ndio maana umeona wameingia kambini mapema kuanza maandalizi ya msimu mpya. Na uzuri ni kwamba nimeona baadhi ya picha ambazo zikiwaonesha nyota ambao kwa msimu uliopita walikuwa majeraha akiwemo Dickson Job, Clement Mzize, wameungana kwa pamoja kufanya mazoezi na kocha mpya wa kikosi hicho moja kwa moja. Na hii pengine inaweza ikawa inatoa picha kwamba mwalimu kuna kitu ambacho ameamua akitengeneze by the team sambamba na wale nyota wapi ambao wametambulishwa siku za hivi karibuni, kwa maana wakina Chuga Abdul Gamare, Mohamed Yasa, wakina Mohamed Musa na wana mdogo Hussein Mihambo.
1: Sawa sawa, wananchi hao msikilizaji, kufikia hiyo habari kuhusiana wao kufika huko. Lakini Simba tayari tunajua hapo kule Kigali katika yale maandalizi yao moja kwa moja msikilizaji. Lakini ni kuambie pia zile taarifa za usajili, naaminika Pamba wamekamilisha usajili wa kiungo mkabaji raia wa Kenya John Ocheng mwenye miaka 23 ambayo anajiunga kwa mkataba wa miaka 2 kutokea klabu ya Zanaco United ya ligi kuu ya nchini Zambia. Nadhani huu ni ushawishi wa mwalimu huu ni ushawishi wa mwalimu Baraza huu. Lakini inaiona pia taarifa inamzungumza kwamba kiungo fundi Abdalla Kulandana anatajwa pia amesaini tena kandarasi na timu ya Mbeya, timu ya Geita Gold ya kutokea Mbeya City, mkataba wa miaka miwili. Kulandana bwana anaelekea Geita Gold, msikilizaji, ya kutokea Mbeya City baada kuwa mchezaji huru. Kwa hiyo mambo yako hivyo.
2: Kulandana midfielder wa boli.
1: Midfielder wa boli bwana.
2: Fountain Gate Mbeya City akawa apata nafasi ya kucheza kina Ija Shamte.
1: Walimzibia
2: nafasi yake nafasi ya kocha Salum Mayanga. Lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wenye ubora mkubwa, raia wa Uganda huyu.
1: Sawa. Huyo ni Kulandana, mchezaji ambaye tunajua amewahi kucheza timu kama Mlandege, Zanzibar kule Fountain Gate, lakini timu ya sasa hivi anaelekea Geita Gold, msikilizaji. Lakini nikwambie pia nikwambie lile dili la Zenchaza wa ni kama halipo tena. Nimeona kama vile inaonekana halipo. Awa kutoka inaaminika kwamba kuna baadhi ya maeneo inaonekana kwamba lipo, lakini sehemu nyingine inaonekana kwamba halipo. Sasa sijajua ni vipi. Lakini natajwa kwamba dili taifa mbona inaona kwamba dili la Ahawa kujiunga na Singida Black Stars limekamilika. Kwa msaji huyo mwenye miaka 24, raia wa Ivory Coast, kwa mkataba wa miaka miwili kutokea klabu ya Shabari Dha Belouizdad. Ahawa.
2: Ya, yeah, Jean Charles Ahoua.
1: Inaaminika kwamba
2: MVP ambaye alinyimwa MVP yake tuzo yake. Kinara wa ufungaji.
1: Kama Lewandowski.
2: Of course, lakini kwa Singida mchezaji kama Jean Charles Ahoua of course anaweza akawasaidia, kwa sababu miongoni mwa eneo ambalo msimu huu Singida wamepata kazi kubwa ni katika eneo la midfield. Walikuwa wanakosa yule namba 10 ambaye ana ubora mkubwa, hasa pale ambako walimuuza Chama kwenda kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, tofauti na misimu ya nyuma ambako Singida ilikuwa ina mtu kama vile Arthur Bada kwenye hilo eneo ambaye alikuwa ana create nafasi nyingi, wakina Maruf Chakei walikuwa wanafanya hivyo, lakini kwa msimu uliopita ni kama vile Singida haikuwa katika huo ubora. Ndio maana hata ukiangalia magoli yao mengi sana ambayo ameyafunga for last season yalikuwa yanatokea kwa hawa mawinga wa pembeni, wakina Mosi Ndumumwe, wakina Lamin Jaju na viungo washambuliaji wengine ambao walikuwa hapo katika kikosi cha Singida Black Stars. Kwa hiyo wakipata kiungo mshambuliaji kama Jean Charles au ambaye yeye akiwa kiwanjani ana sanaa mbili, kufunga na ku create nafasi, na hilo linadhihirika kwa numbers ambazo alizionyesha akiwa na klabu ya Simba msimu mmoja nyuma kabla ya kuelekea huko katika kikosi cha CR Belouizdad ya huko nchini Algeria.
1: Sasa nimeona taarifa, sijajua kama ni kweli, inaaminika Singida bwana wameachana na Lamin Jaju. Inaaminika hivyo kwamba Singida Black Stars, msikilizaji, wameachana na Lamin Jaju. Sasa sijajua ni kweli au iko namna gani.
2: Unajua Lamin Jaju alianza vizuri kwenye kikosi cha Singida lakini amekuja kumaliza vibaya. Wahenga walisema kwamba anayecheka mwisho ndio yule ambaye anacheka vizuri ama anafurahi zaidi. Na ndicho ambacho kimetokea kwa Lamin Jaju, raia wa Gambia huyu kijana mwenye umri wa miaka 24. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wakati msimu unaanza alikuwa ndiye tegemezi kwenye kikosi cha Singida, hasa katika upande wa safu ya ushambuliaji kabla ya ujio wa mtu kama vile Mosi Ndumumu ambaye yeye aliingia kwenye dirisha dogo akitokea kwenye klabu ya Flambeau du Centre ya huko nchini kwao Burundi. Lakini kwa Jaju ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wana huo ubora, uzoefu alikuwepo nao tangia akiwa na kikosi cha Al Hilal Omdurman, ili mtengenezea mazingira mazuri ya yeye kuweza kuanza msimu mzuri akiwa na Singida Black Stars. Lakini isivyo bahati ndio hivyo, tetesi ni kwamba Singida hawana mpango wa kuendelea naye, ikiwa ni sehemu ya reshuffle ambayo Singida wanaifanya kuelekea msimu ujao.
1: Maswali yatakuwa ni mengi sana, inakuwaje, vipi, amekosea wapi, maswali yamekuwa ni mengi. Lakini mimi naamini bado yule mchezaji bwana kuna watu wanafaa. Yaani kuna watu kabisa ninaona kabisa kwamba yule kuna baadhi ya watu, msikilizaji, mimi kiangalia kwa jicho langu kuna baadhi ya maeneo akienda.
2: Taje maeneo gani
1: ni mtu. Yanga pale nikienda naona namba ipo. yani naiona kabisa kwa Simba kidogo ni ngumu kwa sababu ya Libasi na maeneo. Unajua Simba kidogo pembeni wana wachezaji wengi. Tofauti kidogo na Yanga ambao wao mawinga wao kwa sasa hivi ukiangalia sio wengi sana.
2: Ngarinja ni kweli ukijaribu kuangalia kwa sababu Yanga wanajenga timu kwa sababu yani mwalimu ni mpya, wachezaji wenyewe ambao wanahusishwa ni wapya, jambo ambalo linathibitisha msemo wako ambao umeuzungumza. Lakini Young Africans na wao pia wanahusishwa na baadhi ya viungo washambuliaji wengine kutokea kwenye mataifa tofauti tofauti akiwemo Hussein Zokani. Huyu ni raia wa Comoros, mzaliwa wa tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 1998, ambaye kwa wakati huu ana umri wa miaka 28, mzaliwa wa mji wa Marseille pale nchini Ufaransa, ambaye kwa msimu uliopita alikuwa kwenye kikosi cha Al Zulfi ya huko nchini Saudi Arabia, timu ambayo inashiriki ligi daraja la kwanza ya huko nchini Saudi Arabia. Young Africans inasemekana kwamba tayari imekwisha malizana naye kwa mkataba wa miaka miwili kiungo huyo mshambuliaji ambaye ni raia wa Komoro.
1: Sawa sawa. Nimeona pia dili kwamba Yanga wamemalizana Kibwana Shumali ameongeza mkataba wa kuendelea kuitumikia klabu ya Yanga licha kuwa kupagwa na ofa kutoka kwa TRA na Singida Black Stars. Kwa hiyo Kibwana atasalia pale msikilizaji. Lakini nimeona pia kuna taarifa nasema Yanga wamemsajili bwana Morris Chuku miaka 23 kutoka Singida Black Stars. Hii inasemekana pia kwamba anaelekea
2: Young Africans wanatafuta number 6 yani kiungo wa ukabaji katika kikosi chao. Ndio maana walikuwa naona pia akihusishwa mtu kama vile James Akaminko kutoka Azam, ambaye naona sasa Young Africans tayari ni kama vile wameshaachana naye. Lakini lengo la Young Africans ni kusajili mchezaji ambaye ana ubora mkubwa katika eneo la kiungo cha ulinzi, licha ya kwamba walimsajili Damaro Kamara ambaye ameshindwa kufanya yale ambayo wananchi wengi walikuwa wanayategemea. Watafuta kiungo ambaye anaweza kwenda kumsaidia Juke Ogbuya. Alikuja hapa Maodo Kante, alikuwa Barakonte Musa, ambaye alishindwa kufanya katika kiwango ambacho watu wengi walikuwa wanakitegemea, jambo ambalo Young Africans kimewapeleka tena sokoni kutafuta kiungo mwingine wa ulinzi ambaye wametua kwa Morris Chuku, nyota wa zamani wa Rivers United ya huko nchini Nigeria. Lakini ni kiungo mzuri binafsi yangu, lakini naamini atakuwa kama vile Damaro tu, kwamba sasa hivi ni kama vile yule Chuku amesha drop kwenye kiwango chake, sio yule Chuku wa misimu miwili nyuma akiwa na Singida Fountain Gate ambayo sasa hivi ndio Singida Black Stars. Kwa hiyo Young Africans wanaweza wakampata Morris Chuku, ndio ni rahisi kwa sababu ipo nchini kwao Nigeria, na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba muda wote huenda akawasili nchini kwa kukamilisha taratibu za usajili na kuungana na wenzake. Lakini hofu yangu kubwa ni kwamba mchezaji ambaye sasa hivi amekuwa hana kiwango cha muendelezo, jambo ambalo linanipatia wasiwasi.
1: Kuna mwamba hapa Emma Mourinho hapa anambia inaaminika kwamba Lamine Jajo tayari amefuzu kwenda Yanga. Inaaminika hivyo. Kwa hiyo tusubiri kuona haya ambayo Mourinho mweusi anatujuza hapa katika uga mzima wa tetesi, kwa yale ambayo mashaka ama mawazo yangu ambayo nilikuwa nayo kwa Lamine Jajo kwenda kujiunga na wananchi katika lile dirisha hili kwa msimu ujao 2026-2027. Msikilizaji, tugeukie kwenye jumbe zako ambazo zimetufikia msikilizaji kupitia namba yetu 0768 150 190. Bado natamani sana kupata maoni kuhusiana na katika swala hili zima la miundombinu ya viwanja hapa kwetu Tanzania. Moja kwa moja, unaonaje hivi maboresho ambayo yanaendelea kufanyika na kuelekea katika ile AFCON? Moja kwa moja pia natamani msikilizaji uweze kuungana nasi hapo kwa kutupigia simu na kutuandikia jumbe. Unaonaje maendeleo haya ambayo yanaendelea kufanyika? Tukumbuke ni 12% katika ujenzi wa uwanja wa Dodoma. Kati kule ule uwanja wa Arusha tukumbuka ilikuwa ni 80% kwa ishafika katika uwanja ule. Kwa hiyo haya yote yanafanyika lakini kule Zanzibar tunafahamu pia mambo mengine yanaendelea mazuri kabisa katika kuboresha miundombinu na zaidi kuelekea katika ile AFCON 2027. Kasi ya ujenzi inaridhisha kwa asilimia kubwa sana. Lakini kabla hajaendelea zaidi ni kuambie tupo pia na chuo cha Victory kama nilivyokutajia pale awali, na pale zaidi ni katika upande mzima masomo ya ufundi stadi, na sifa kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili na cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Na hapo utasoma kwa ada ya shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Kozi ni ya udereva wa magari, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, ufundi wa magari, kutengeneza furniture, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, bila kusahau zile video shooting na photograph. Pia zipo kozi za muda mrefu ambazo ni kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV kamera. Hostel zipo, sio na mashaka, hasa kwa wewe unayetoka mbali ambapo chuo pia kitakupa

0: Sawa, kuna jumbe nimeona hapa kwa sijaelewa, lakini kushukuru sana. Sema Peter Shalulile, karibu Jangwani. Haya, naitwa Lupande, patikana Milinzi. Asante sana. Robert kutokia Muhunga zimanauliza Mzize na Jobu wameshapona, wameanza mazoezi. Wameanza mazoezi taratibu. Huyu anaitwa Yashedrack kutokea Kigoma mtaa wa Mgwaga. Aliza Ziziki kasajiliwa Yanga bado? Bado ndugu yetu. Sema Yanga washamsajili Ziziki bado. Sadiki Juma wa Nyamoli nimemuona. Sema mwaka huu Simba itakuwa ni kufulu sana. Kuna timu zitaogopa. Haya, asante kwa jumbe hiyo. Simba msajili wangapi mpaka sasa? Ni watatu. Lakini namuona hapa anaitwa nani? Kidogoli Kagoma kutokea shuleni Kidawe. Sema naomba kujua usajili wa Simba na watarajiwa kujiunga na Simba, achana na hao. Haya bwana, Simba mpaka sasa wameshasajili wachezaji wawili, watatu, lakini wanatajwa wengine kwenda kujiunga nao moja kwa moja katika hilo, lakini kidogo kwa sasa Simba imesimamisha ili kulingana msiba ambao umetokea siku leo. Leo kunaweza kutambulishwa wachezaji kwa kile ambacho kizungumza jana Ahmed Ali, lakini baada ya msiba ambao umetokea kwa siku ya leo, msikilizaji, tanzia hiyo
1: Kajuna.
0: Yes, imepelekea Simba kusitisha yale ambayo walipanga yafanyike. Kwa hiyo wewe mwana Simba ulitambua hilo kwamba leo timu yako iko imepanga kabisa kuweza kutangaza na kutoa majina ya wachezaji ambao wameweza kuwathibitisha kuwasajili, lakini imeshindikana kulingana hicho ambacho nimekujuza. Msiba ambao umetokea kidogo inabidi ubadilishe ratiba, na kama unajua jambo la msiba ni jambo ambalo ni kubwa sana na nizito. Kwa hiyo ni jambo ambalo moja kwa moja pia limesababisha Simba kusitisha zoezi ambalo walikuwa wamelipanga la kuendelea kushusha vyuma vyao. Sema atupata vizuri to Fideli ke wa ki sawa, asante sana kutoka hapo kwa jumbe yako hiyo bwana, asante sana. Lakini naona hapa moja kwa moja tanzia ya Simba, lakini tayari maziko yashafanyika leo padu fahamu. Maziko yamefanyika leo jioni, punde tu kutoka hivi sasa maziko yamefanyika ya kuweza kumstiri makamu mwenyekiti wa kamati ya mashindano katika klabu ya Simba, Idi Kajuna. Maziko yamefanyika siku hii ya leo jioni hii katika makaburi ya Kisutu katika jiji la Dar es Salaam. Msikilizaji, hiyo ni taarifa ambayo ikufikia, ambayo pia hii imesababisha Simba kusitisha yote ambayo yalitakiwa kufanyika kwa siku hii ya leo. Nimemwona pia rais wa heshima wa Simba, na pia alikuwepo sehemu ya watu ambao wamehudhuria katika msiba.
1: Mohamed Dewji.
0: Yes, na alikuwepo.
1: Na baadhi pia ya wachezaji wa zamani na makocha
0: pia mmoja mmoja pia Jimmy Julio pia na alikuwepo.
1: Na uongozi mzima wa Simba ukiongozwa na mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi Murtaza Mangungu na makamu mwenyekiti wake mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa Simba Crescensus Magori,
0: yes,
1: sambamba na makamu mwenyekiti wake Murtaza Mangungu.
0: Yeah. Kwa hiyo iko hivyo. Tuseme tu Mungu ailaze roho ya marehemu pema peponi. Amen. Makamu huyo mwenyekiti wa kamati ya mashindano Simba, Idi Kajuna, ambaye ametutoka siku ya leo, na tayari jioni hii mwili wake umeweza kupumzishwa katika makaburi hayo ya Kisutu, msikilizaji. Na hiyo ndio sababu kubwa umeona kwa mwana Simba jambo lenu hilo la kutambulisha wachezaji limeshindwa kufanyika kwa siku hii ya leo. Sema vipi habari za fitness ya mchezaji Rushine De Reuck pale Unyamani? Sema kama mwana wa uchopo, hali yake iko vizuri bwana, na nisemwe wachezaji ambao wameondoka na kikosi. Sema msome kama baba Alan, naomba tumjuze tetesi za Idi Nado kutua Yanga ipkoje. Hizo ni tetesi ndugu yetu, bado haijafahamika, lakini zilitajwa pia kuhusiana na nani

Sopu utakuondoka, utajwa kwamba atajiunga na Simba na Yanga, lakini bado mtetesi na inaaminika mwalimu Ibenge anamhitaji na nisemwe cha jambo wapo katika mipango yake kwa msimu ujao. Namuona hapa Flavor, nitwa King Flavor wakaguruka na pia kwa namba teteza Gerry Mugisha, bado ni tetesi na huyu bwana huenda kaelekea kule Uarabuni na inaaminika anaelekea katika timu ile ya Tripoli kule Libya, huenda kaelekea Libya kule Tanzania kwetu huku. Haji Mustafa Lusali nimekuona pia kwa nauliza kuhusiana na Simba kutambusha wachezaji, nadhani jibu langu limeshaweza kutosheleza moja kwa moja kwako. Asema Mashujaa kuachana na nyota kumi kocha mpya ndiye alichagua ama ikoje? Anaitwa Josias, jina maarufu Bibi Boni, kutoka Bushabani. Hajulikana lakini mazote ni uongozi ndio unakuwa umeamua. Huenda na mwalimu pia umeshirikisha naye, kabidi aruhusi kwamba acha waende tuleta wengine. Sony kutokea Bubango nimekuona. Sema hivi, mfano pambano la Juma Choki na Tun Rashid wakitoa sare, gari atachukua nani? Mara nyingi waga ikitokea sare waga ni marudiano, lakini waga ni agharabu sana kushuhudia hayo msikilizaji. Yaani wale marefa wote watatu waeke sare, huwa ni agharabu sana, japokuwa inatokeaga. Kwenye ndondi sare zipo pia. Ndondi sare zipo. Michezo michache ambayo waga ina gasari, kuna michezo mingi ya mikono haina gasari. Michezo yote ya mikono hainaga sare msikilizaji, ukiachilia mbali mpira wa mikono, lakini volleyball, netball, basketball, hiyo yote hiyo ina yenyewe hainaga sare. Lazima mmoja apatikane mshindi. Kwa hiyo tusubiri kuona kwenye hicho kwa siku ya kesho kati ya Juma Choki na Tun Rashid katika pambano hilo la masumbwi. Lakini jibu ndo hilo ndugu yangu. Ikipatikana sare inapelekwa siku nyingine. Methodi Tanzania ama TZ Omlela getini pale sima yuko na sisi mpaka mwisho wa kipindi katika kambi ya michezo. Karibu sana na endelea kuwa nasi hapo. Brighton nimekuona pia ukiwa pande za Vugwe pale, asema Pacome endeleaje? Bado endelea kujitibia, bado hajaanza mazoezi. Bado hajaanza mazoezi ndugu yetu. Kwa hiyo hiyo ikuweze kufahamu moja kwa moja. Natamani kabisa kwanza tuende break fupi na tukirejea msikilizaji tutakuwa tunaelekea katika gazima la kimataifa ambalo tumekuandalia. Zipo habari kemkem huko moja kwa moja. Usitoke, bado tupo na dimba la michezo.

Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni.

0: 99. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
1: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia,
3: habilita vino para Benzema.
4: Africa,
2: America, Asia,
4: mpaka Ulaya.
3: Na kabisa ni toka no Messi, Ronaldo, Mbappé. Encara Messi, gol.
4: Cristiano.
2: Wekezaji sisi
4: hatukuangushi.
2: Uchambuzi safi na baada ya mechi
4: ni shangwe tu.
2: Wewe. Dunia yote viwanjani.
3: Harry Maguire!
4: Dimba la michezo
2: 2026.
4: Anga za

Yes, yes, yes, tumerejea tena msikilizaji katika dimba la Alhamisi ya tarehe 23 kutoka ndani ya 90.5 na maanisha Radio Joy FM hapa bwana. Tupo na Star Times, na Star Times tunakwambia tumejiamulia kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu ya kibure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure kabisa. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabu ya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia ST Swahili pekee. Usisahau pia kuna tamthilia mpya ya sura ya pili na kujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rembo TV, pamoja na move kali ziotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo msikilizaji, kila weekend tutakuletea mvua ya movie. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 jioni pamoja

na Nigeria movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa watoto nao pia Star Times itaweza kuwa sawa, ambapo kupitia chaneli ya ST Swahili pekee wanaenjoy katuni ya Bone Bells kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili za jioni. Na bado nakwambia msikilizaji, hasa kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga kabisa, ambapo decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Yani tu 25,000 utapata decoder ya antena pekee msikilizaji. Star Times tunakwambia, tumejiamulia kukupa raha kabisa, mstarehe moja kwa moja, mambo yakiwa swadakta waswadakta. Tuendelee kimichezo msikilizaji, bado hujachelewa sana na tunaelekea katika anga la kimataifa, lakini nikitazama zile jumbe ambazo zimetufikia, maana ni muhimu na ni heshima zaidi kusoma jumbe kutoka kwako. Huyu anasema Mkwala arudi Simba, wamemisi, anaitwa Mideko hapo. Haya, Mideko sema Protas Frederiki kutokea Katavi Mpanda, sema ni kweli Sopu kusajiliwa Simba? Hapana, ni tetesi ndugu yangu. Alphonse K.

0: Niwaambie wasikize 90.5. Zakayo Andes, nimekuona ukiwa hapo kaguruka Mwayaze Mashujaa. Watulize akili wakati wa kusajili wachezaji. Sana sana Joakim Stefano pia namuona hapa sema yeye popatikana pande za Kiganza. Sema Yanga imesajili wachezaji wangapi wa kigeni na wazao, wasajili hadi sasa ni wangapi? Wa kigeni kuna mmoja mpaka sasa, lakini wazawa wamefika wanne msikilizaji, ambao tayari wananchi wameweza kushusha vyuma. Sema Mashujaa wanachokifanya ni kubomoa na kujenga upya, cha kufanya wazibe nyufa sio kubomoa kabisa. Nova Taponali yuko Muhinda pale Kigalaga anatujuza hivyo, maoni yake hayo yanasema hivyo. Sema habari za studio safi sana. Sema Mashujaa hapo wamefeli msimu 2027, wanashuka daraja. To baba Angel kutokea Mwandiga mtaa wa Nkema, yeye anasema hivyo. Haya ni maoni yake hayo, asante sana msikizaji. Tuelekee kitaifa, kimataifa zaidi, na kubwa zaidi kule bwana ni maandalizi ya AFCON 2028 pia kiachana na 27. Leopard bwana na msikizaji, tayari kuna nchi zimeshaomba ile tenda ya kuhodhi michuano ya AFCON 2028. Zinapanga kwenda kushirikiana kwa ajili ya kuchukua hiyo tenda kwa awamu hiyo msikilizaji. Na nikujuze baadhi ya nchi ambazo zinatajwa zimetaka kuomba, pia tayari wanamaanisha wameshaweza kupeleka ile fomu ya kuomba, ni nchi Afrika Kusini, Botswana pamoja na Zimbabwe. Ndio nchi ambazo zinataka kufanya kwa pamoja kuhodhi michuano hiyo. Na rais wa shirikisho la mpira wa Botswana na rais wa COSAFA Tariq Babiseng amethibitisha kuwasilishwa kwa ombi hilo. Namnukuu hapa sema, tumeweka ombi na tuna uhakika na miundombinu tulionayo pamoja na maono ya rais wa CAF Dr. Patrick Musepe, ambaye anaamini kila eneo linapaswa kupata nafasi ya kuandaa AFCON. Sisi kama COSAFA tunaona tuna nafasi nzuri zaidi ya kuandaa, na tukumbuke eneo hilo la kusini mwa Afrika linalenga kuleta AFCON kurudi baada ya miaka mingi bila kuandaa mashindano hayo. Nakumbuka mara ya mwisho ilikuwa ni Afrika Kusini, kama si sound waliweza kuhodhi michuano hiyo. Lakini kwambie pia kuna nchi zingine ambazo na zenyewe zimetuma pia maombi kuomba hiyo nafasi, ambazo nimeona Ethiopia pia inatajwa, na nyeshi kisho lao la Ethiopia limethibitisha na nyenye kupeleka maombi tokea Januari 2 ilipeleka kule. Lakini kwa wao pia na kuwadabidi wafanye kazi kubwa sana na kutengeneza vile viwanja, ambapo bado hawana viwanja ambao vinakidhi kuhodhi michuano ya CAF. Lakini tukumbuke Ethiopia imeweza kuhodhi mara tatu, 1962, 1968 na 1976, miongoni mwa nchi ambazo zimeweza kuhodhi mara nyingi Ethiopia wabeshi. Lakini Morocco pia inatajwa, lakini bado hawajathibitisha moja kwa moja kuweza kutuma maombi ya 2028. Lakini inatajwa CAF ilifungua zabuni ikuwa ni Desemba 2025 ya kwenda kuhodhi, na mpaka deadline yake ilikuwa ni Februari mosi 2026, ambayo moja kwa moja nchi ambazo zilikuwa zinaomba zilikuwa zinatamatisha kupeleka maombi yao ya kuweza kuhodhi na kuomba AFCON iwe kwao. Kwa hiyo ni hivyo msikilizaji, uweze kufahamu katika hilo swala moja kwa moja. Kuna lingine la Afrika?
1: Ya, barani Afrika nimeona klabu ya Esperance de Tunis ya nchini Tunisia imekamilisha ama imemtangaza mshambuliaji raia wa Tunisia. Huyu si mwingine ni Adel Bataib. Nyota huyu hatari kweli kweli. Akatokea kwenye timu ya huko nchini Romania ambako ndiko alikuwa anaitumikia. Na tukumbuke kwamba haya ni maandalizi ya klabu ya Esperance kuelekea kwenye msimu ujao ambako

0: Esperance itakuwa ni timu ambayo inaunda kwenye mashindano ya ligi mabingwa barani Afrika, licha ya kwamba kwa msimu uliopita wao hawakuwa mabingwa wa ligi kuu nchini Tunisia, kwa sababu bingwa alikuwa ni Club African na hawa Esperance wao walishika kwenye nafasi ya pili. Kwa hiyo ni maandalizi ya kurejea kwa kishindo kwenye haya mashindano wakiwa wana timu ambayo ina ubora mkubwa, washindi hawa mara nne wa kombe hilo la ligi ya mabingwa barani Afrika.
1: Sawa, nimeona taarifa ya Club African kufikia makubaliano na kocha mkuu ambaye anatakiwa kwenda Mahel Kanzari. Wanaaminika tayari washakubaliana, kinachosubiria tu ni kwa kocha huyo kwenda kuifundisha hao Club African. Lakini nimeona pia natajwa Harvey Osete anatajwa moja kwa moja kujiunga na Nairobi United kwa miaka miwili. Inaaminika moja kwa moja mkongomani huyo ataenda kujiunga katika timu hiyo ya Nairobi United kwa msimu ujao. Msikilizaji, huko ni kupane mzima wa zitetesi za kimataifa. Lakini nimeona pia Lucas Ribeiro bwana Esperance de Tunis. Esperance de Tunis wanahusishwa naye Lucas Ribeiro. Natajwa huenda akaenda kujiunga na Esperance kwa msimu ujao, na tukumbuke wanapanga kumpa mkataba wa miaka mitatu. Natajwa kumpa itaenda kuunga naye Lucas Ribeiro, ambaye tukumbuke huyu bwana hana timu, alivunja mkataba wake kule alipokuwepo kule awali. Lakini taarifa nyingine ambayo niangazia hapa, sawa, namuona Mohamed Tugai miaka 26 huyu pia ametajwa kujiunga na timu ya Ali Ahli Tripoli akitokea Esperance de Tunis, kujiunga nao kwa miaka miwili. Msikizaji, hizo ni baadhi ya tetesi ambazo zinaaminika zimeshaweza kukamilika katika baadhi ya maeneo moja kwa moja katika bara la Afrika. Na sasa ni zaidi kuelekea katika ubaa wa kimataifa zaidi kutoka hapa kwetu Afrika na kuelekea huko juu. Kubwa zaidi wana kwa wenzetu kule ni tayari zinafahamika timu sita ambazo zimeshafuzu kombe la dunia la 2030. Ambazo timu hizo ni wenyeji wa awali ambao ni Hispania, Morocco na Ureno. Lakini kuna zile timu ambazo zimepata tiketi ya kufuzu moja kwa moja pia kwa sababu ya nchi mwenyeji wakuu wa mashindano hayo. Lakini kuna zile ambazo zimepewa nafasi ya kufuzu moja kwa moja kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 100 millennium tunasema. Miaka 100 tangu kufanyika kwa kombe la dunia la kwanza mwaka 1930 kule Uruguay. Nchi hizo ni Argentina, Uruguay na Paraguay. Hizi ni nchi tatu ambazo pia zenyewe zitapewa nafasi ya kwenda kuhodhi kama wenyeji, ambapo baadhi ya michezo ya mwanzo itafanyika kule, baada hapo itarejea huku kwa Hispania, Morocco na Ureno, ambao wao ndio waandaji wa awali ambao walipewa nafasi. Lakini kwa ile heshima ya miaka 100 itaanzia kwanza Amerika Kusini. Tutegemea itakuwa kombe la dunia namna gani? Maana nchi pia zinatajwa zitaongezeka
0: kutoka hizi 48 ambazo zilikuwepo safari hii mwaka 2026 kwa mujibu wa rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino. Ya of course kumekuwa kuna mabadiliko ama kuuploadiwa kwa mashindano haya na kuzidi kuwa ya tofauti kutoka timu 32 hadi 48, na sasa hivi tena inazungumzwa kwamba timu zitaongezeka. Ni sehemu tu ya kuyafanya mashindano haya yawe yanahusisha timu nyingi, kwa sababu kwa mujibu wa FIFA ni kwamba 2030 itakuwa ni kuwakilisha miaka takriban
1: karne moja
0: kwa sababu mwaka 1930 na mwaka 2030. Kwa hiyo unaona inafanya ama wana lengo la kuyafanya yawe ya kipekee, kwa hiyo rekodi ambayo inakwenda kuwekwa. Kwa hiyo nafikiri atakuwa ni mashindano ambayo kwa Tanzania tushindwe sisi tu kama nafasi katokea pia tukiwa tuna timu nzuri wakina bwana mdogo wa Serengeti Boys wakina Haji Abdalla tukawalea vizuri, pia ni nafasi yetu ya kuweza kujishuhudia tukatesti zali, na kama tukiwa bora of course Mwenyezi Mungu akiwa upande wetu tunaweza tukashiriki pia.
1: ni sema karne itakuwa inatimiza tu milenia, sio karne. Karne ni miaka 1000 msikilizaji, ni weladhi kwa hapo. Lakini ni tukitoka hapo, jambo lingine ambalo lililopo katika uga mzima wa kimataifa bwana, kile kikosi ulikiona cha FIFA eh?
0: Yeah, of course jana tulikipitia.
1: Ehe, kikosi bwana bado kuna maswali mengi kwa baadhi ya watu wakijioji.
0: Mimi nimeshangaa Vozinha.
1: Itakuwaje Vozinha? Itakuwaje Lisandro? Wanasema Lisandro sio shida, lakini Dayo Upamecano inakuwaje hapo anaingia katika
0: Kubasi.
1: Yes, lakini maswali yamekuwa ni mengi sana, lakini ndio hivyo. Wakati fulani michuano hii ama vikosi hivi vimekuwa vikiacha baadhi ya maswali katika baadhi ya wadau mbalimbali katika pande nzima ya namna ambavyo mambo yameenda. Bwana, tumeona leo ama niseme jana timu mbalimbali zimeendelea kutoa zile jezi zao.
0: Wanazindua uzi
1: baada ya ule uzi mkuu. Nimeona jezi ya Manchester United, nimeona jezi ya Real de Madrid. Umezionaje zile jezi mwanangu?
0: Ya jezi unyama nimeziona, ni nzuri kweli kweli, hasa ile ya Real Madrid.
1: Wausi kama fulani hivi.
0: Kwa funa ile pia ya blue ile.
1: Manchester ndio ya blue.
0: Kuna ile pia ya kijani, yani ni kama vile kijani.
1: Kijani fulani hivi.
0: Ya Real Madrid.
1: Hivi kijani ni pinki.
0: Kuna hii hapa.
1: Yes ya. Kama kijani ya jeshi unasema hiyo.
0: Kijani ya jeshi. Ile ina muonekano mzuri pia. Sambamba na jezi zingine ambazo wamezizindua, lakini pia kwa Manchester United hawajawahi kufeli katika hilo eneo. Jezi yao ile ya blue of course ina muonekano mzuri, the same pia na ile ya rangi ya pinki, hasa kwa wadada. Ile kama una shemeji ndugu yangu ukimchukulia ile
1: jezi ya pinki ni namna gani, mbona sijaiona? Hiyo nadhani ya goalkeeper.
0: Ya goalkeeper.
1: Hiyo ni kali hiyo. Hiyo goalkeeper bwana. Hiyo ukitaka kuwa unique, ukiipata hiyo unakuwa unique, maana mara nyingi huaga ni ngumu sana kuzipata.
0: Hii nyeupe ni ya train au ndo rasmi
1: kabisa? Ipi?
0: Hii nyeupe.
1: Hiyo sijajua hiyo jezi ya Manchester nyeupe ya namna gani. Lakini msimu huu pia wana jezi nyeupe ambayo ni jezi yao nadhani ni ya tatu. Ya pili ndio ile ya blue ambayo imetoka. Tutoke hapo, twende tukangazie mambo kadhaa na mambo mengine yaliyomo zaidi ni kuhusiana na baadhi ya zile tetesi. Ni rasmi sasa Manchester City wamekamilisha usajili wa Elliot Anderson, miaka 23, akitoka katika timu yangu pendwa Nottingham Forest. Pound milioni 116, blockbuster.
0: Atakunja kibubu.
1: Anaikia huko, lakini ndio hivyo. Tunakumshuhudia huko mchezaji huyo, lakini ni hatari sana bwana. Ni hatari sana, lakini nimeona pia Crystal Palace bwana, kuna mchezaji wanataka kumuongeza katika timu yao moja kwa moja kwenda kuboresha kikosi kuelekea msimu ujao, ambao tumeona mara kadhaa mambo yamekuwa ni mazuri katika vikosi hivyo. Hiyo ni jambo ambalo linasubiriwa kuona mambo ambayo yanaendelea. Lakini nimeiona bwana taarifa ile kadi ya Temba Zwane bwana, umeiona? Inajadiliwa kwamba inatajwa, ilikuwa inasemekana kwa shida kujadili kwamba huenda alifanya vile kuwa ni match fixing,
0: kwamba upangaji wa matokeo.
1: Match fixing yani ndio upangaji wa matokeo, lakini alikuwa anaenda kama amebashiri kwamba atapata kadi.
0: Au itakuwa kuna kadi kwa Afrika ya Kusini. Yani alipewa kadi nyekundu ikawa haitoshi, akafungiwa mechi kadhaa, lakini pia bado unaendelea
1: kujadili. Kwa hiyo
0: of course alifanya kwenye mashindano makubwa ambayo watu wako very seriously. na kufuatilia masuala ya aina hiyo.
1: Kwa hiyo uchunguzi bado unaendelea, lakini inatajwa inaangaliwa kwamba ipoje, lakini bado hakuna ushahidi wote kwamba kadi hiyo ilikuwa imepangwa, lakini bado unatajwa ni utata wa maamuzi ambayo yameweza kufanyika. Kwa hiyo uchunguzi endelea, na katika baadhi hasa katika ile pande nzima wa FIFA wanaendelea kuangazia namna gani ambavyo haya yote yaliweza kufanyika kwa upande mzima wa Temba Zwane na kadi ambayo aliweza kuipata katika mchezo dhidi ya Mexico. Msikilizaji, muda sio rafiki tena kwa upande wetu. Zimesalia tu hapa dakika tatu ambazo tukisema tuzilazimishe, zimesalia mbili hapa, itakuwa tunakosea. Tunaondoka hapa, taarifa habari itakuwa inafuata. Atakuwepo Beatrice Po ambaye atakuja kusomea taarifa hiyo kwa usiku huu wa leo. Leopard John alikuwepo hapa, lakini Mulvan Chepa alikuwepo kwenye mitambo, na mimi Garincha nilikuwa nasimamia show hii kwa Alhamisi hii ya leo. Uwe na usiku mwema, naendelea kuwa nasi.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakazokwenda kuzisikia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka madiwani kuendelea kutoa elimu ya usalama kwa wananchi. Rais wa Zanzibar amezindua rasmi huduma za usafiri wa umma kwa kutumia mabasi ya umeme. Kimataifa, jeshi la Iran limeapa kuendeleza mashambulizi ya kisasi. Na katika michezo, timu ya Mashujaa tayari imemalizana na kocha Amani Josia kwa ajili ya kukinoa kikosi hicho. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu kuendelea kutoa elimu ya usalama kwa wananchi kuhusu kutokomeza tatizo la uhamiaji haramu kwenye maeneo yao. Akizungumza katika kikao maalumu cha baraza la madiwani kilichoitishwa kujadili mmoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, Balozi Siro amesema kila mgeni anayetarajia kuingia au kuishia nchini anapaswa kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa ili kuhalalisha uwepo wake nchini. Amesema ushirikiano wa karibu kati ya viongozi wa ngazi mbalimbali, vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi ni muhimu katika kudhibiti uhamiaji.
4: Kwa heshima madiwani, mna nafasi sana katika swala zima la usalama. Tuna changamoto sana la uhamiaji haramu. Hao wahamiaji haramu wakija wakajaa ndani ya nchi yetu, tukishindwa kwa manage itakuwa ni tatizo. Niwaombe sana mtusaidie kutoa elimu kwa wananchi wetu. Hatuwakatai wahamiaji hawa, wafuate taratibu za uhamiaji. Lakini ni nchi gani ambayo isiyosimamia sheria? Niwaombe sana ndugu zetu mtusaidie katika hili. Pia niwaombe vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, saidieni katika hili. Najua mnafanya kazi kubwa, lakini pia wakati mwingine kuna wengine mnakengeuka.
3: Baadhi ya madiwani waliohudhuria kikao hicho akiwemo diwani wa kata ya Korogongo Edson Hanyuma ameahidi kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kukabiliana na tatizo la uhamiaji haramu. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Muhammad Chuachua amesema serikali inathamini sana mchango wa kanisa kwa wajibu wake wa kujenga waumini ambao ni wananchi kiimani. Dr. Chuachua amesema hayo wakati alipohudhuria kama mgeni rasmi katika ibada maalumu ya kusimikwa uaskofu John Abednego kuwa askofu wa kanisa la Pentecoste MMPT misheni ya Kigoma Ujiji, pamoja na makamu wake Yavan Kilula iliongozwa na askofu mkuu wa MMPT Eliezer Isaka Mazige. Amesema kanisa lina kazi kubwa ya kuongoza watu wenye tabia na mienendo tofauti tofauti ili wamjue Mungu, na kwamba kwa kufanya hivyo watu wanaowaongoza wanaweza kuheshimu mamlaka ya mbinguni vile vile mamlaka ya kidunia na kuwa watu wenye mwenendo mwema.
5: Kwa hivyo tukishamkuza binadamu na kumlea kiroho tangu akiwa mdogo mpaka anaingia kaburini, tunaamini maisha yake ya duniani yatakuwa ni maisha yenye mwenendo mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunatambua sana mchango wa kanisa kwa jitihada za kuwekeza kwenye sekta mbalimbali.
3: Kwa upande wake, askofu mkuu wa kanisa la Pentecoste MMPT Askofu Eliezer Mazige amesitiza kuwa uongozi ni kushirikiana na wengine pamoja na kuwa na maono. Baadhi ya waumini wa kanisa la Pentecoste MMPT misheni ya Kigoma Ujiji wameleza matarajio yao kwa uongozi mpya wa kanisa hilo chini ya askofu John Abednego. Halmashauri ya wilaya ya Buhigwe imezindua soko la mapema katika kata ya Mwayaya kwa lengo la kuwasaidia wakulima na wafanyabiashara wadogo kupata eneo rasmi la kufanya biashara pamoja na kuongeza fursa za kiuchumi. Akizindua soko hilo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe, George Emmanuel Mbilinyi, amesema soko hilo litasaidia kuongeza shughuli za kibiashara katika kata hiyo na maeneo ya jirani, huku akitoa muda wa wiki tatu kwa wafanyabiashara kufanya biashara bila kulipa ushuru.
6: Kama mmeanza kufanya biashara mchana, maana yake sasa mnawafanya watu wapate huduma ile ambayo walikuwa wanaikosa mchana. Ni fursa za kwetu za kiuchumi. Kama unaweza kupata fedha mchana, kwa nini tusubiri usiku? Wasilipe ushuru kwa kipindi hiki cha wiki tatu ili wajiangalie, kwa sababu wanaanza kufanya hii biashara ndio kwanza tunafungua soko.
3: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Buhigwe LC Elia Gomwa amesema soko hilo la mapema litachochea maendeleo ya kiuchumi kwa familia nyingi, hususan wanawake, na hivyo kusaidia kuimarisha ustawi wa jamii. Baadhi ya wakazi wa Moyaya wamepongeza hatua ya kuzinduliwa kwa soko hilo wakiko na kuongeza kipato kwa familia. Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua rasmi huduma za usafiri wa umma kwa kutumia mabasi ya umeme pamoja na kituo cha mabasi Malindi leo 3 Julai. Katika hafla hiyo, Rais Dr. Mwinyi ameitaka ZSSF kukamilisha kwa haraka ujenzi wa vituo vya kisasa vya mabasi ili wananchi wanufaike kikamilifu na huduma hiyo. Amesema mradi wa mabasi ya umeme utaboresha usafiri wa umma, kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuongeza matumizi ya nishati safi. Hali kadhalika, Rais Dr. Mwinyi amesisitiza kuwa serikali itaendelea kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo barabara, maji, bandari, viwanda vya ndege, hospitali na maji, na mji wa michezo unaojiandaa kuhudumia mashindano ya AFCON, huku akiwataka wananchi kuilinda miundombinu ya umma na kuendelea kuunga mkono juhudi za maendeleo. Hafla hiyo pia imehusisha uzinduzi wa kadi maalumu za usafiri kwa wanafunzi, wazee na abiria wengine, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma za usafiri kwa makundi mbalimbali ya wananchi.

0: Habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
1: Na kimataifa tunaanzia huko Iran. Jeshi la Iran limesema leo kuwa litaendelea na mashambulizi yake katika eneo la Mashariki ya Kati hadi pale mashambulizi dhidi ya nchi yake yatakapositishwa. Haya yameripotiwa na televisheni ya taifa. Ripoti hiyo imemnukuu msemaji wa jeshi hilo Muhammad Akraminia akisema kuwa mashambulizi ya kulipiza kisasi yataendelea kwa muda wote ambao Marekani itaendelea kushambulia miundombinu na maeneo ya pwani ya nchi hiyo. Pia amesema Iran iko tayari kukabiliana na hali yoyote inayoweza kusababishwa na adui. Wakati huo Jordan imesema kuwa imefanikiwa kuyadungua makombora ya drone za Irani baada ya Tehran kujibu mashambulizi ya anga ya Marekani kwa kulenga washirika wa Washington katika eneo hilo. Katika taarifa yake, jeshi la Jordan limesema kwamba lilidungua makombora matatu ya Irani leo asubuhi, huko kombora la nne likianguka katika eneo lisilo na watu. Kwingineko, mkutano wa 59 wa mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, unaendelea mjini Manila nchini Filipino. Pembezoni mwa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amekutana na mwenzake wa Marekani Marco Rubio, ambapo wamezungumzia kuhusu vita vya Ukraine na kuionya Marekani dhidi ya hatua yake iliyoitaja kuwa isiyokubalika ya kuendelea kuipatia Ukraine silaha. Taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Urusi imesema kuwa Lavrov amemueleza Rubio kwamba kuendelea kuipatia silaha serikali ya Ukraine ni kuendelea kuchochea mzozo baada ya kusaidia juhudi za kupatikana suluhisho. Wakati huo huo, wanadiplomasia wa ngazi ya juu kutoka Asia, Ulaya na Amerika Kaskazini wanakutana leo kujadiliana kuhusu masuala ya usalama, ambapo mawaziri hao wanatarajiwa kutoa wito wa kupatikana kwa suluhu ya amani baada ya kuzuka upya mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati.
0: Na sasa ni michezo na burudani.
1: Na katika michezo, timu ya Mashujaa tayari imemalizana na kocha Amani Josia kwa ajili ya kukinoa kikosi hicho msimu ujao unaotarajiwa kuanza Agosti 14 mwaka huu, akichukua mikoba ya Jamhuri Kihwelo Julio aliyeisaidia kumaliza nafasi ya 11 na pointi 33 msimu uliopita. Josia anakwenda kujiunga na Mashujaa kitokea Dodoma Jiji, ambako alisaidia timu hiyo kumaliza nafasi ya 9 na pointi 35, huku akipigwa chini makocha wengine ambao walikuwa wanazungumza na timu hiyo, ambao ni Fikiri Elias wa Coastal Union, Mike Maxime ambaye hakumaliza msimu wa Mbeya City, na Zuber Katwila ambaye alipandisha Geita Gold. Chanzo cha ndani kutoka Mashujaa kimesema tayari kocha huyo ameshajiunga na timu hiyo, na jambo lilobaki ni kutambulishwa tu, ambalo litafanyika muda wowote. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka madiwani kuendelea kutoa elimu ya usalama kwa wananchi. Rais wa Zanzibar amezindua rasmi huduma za usafiri wa umma kwa kutumia mabasi ya umeme. Kimataifa, jeshi la Iran limeapa kuendeleza mashambulizi ya kisasi. Na katika michezo, timu ya Mashujaa tayari imemalizana na kocha Amani Josia kwa ajili ya kukinoa kikosi hicho. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Redio ya Matukio. Tutasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

Jambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jema Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kukuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na elimu ya fedha na biashara imeendelea kutajwa kuwa nyenzo muhimu ya kuwezesha wanawake. Mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka madiwani kushirikiana na serikali kukabiliana na wahamiaji haramu. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki, Trifoni Odasi, utakuwa nami Esperance Ramadhani. Karibu sana.

0: Ni kukumbushe pia msikilizaji unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amepongeza halmashauri ya wilaya Kasulu kwa kupata hati safi kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 2025 katika ukaguzi wa hesabu za serikali na ukusanyaji mapato ya ndani kwa 138%, ikiwa ni halmashauri ya pili mkoani hapa kwa ukusanyaji mapato baada ya halmashauri ya wilaya Uvinza. Taarifa zaidi na Hagairu ya Gila.
1: Balozi Siro ametoa pongezi hizo wakati akizungumza katika mkutano maalumu wa baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya Kasulu kilicholenga kujadili taarifa, hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Amesisitiza kuongeza ukusanyaji wa mapato na wakuu wa idara kutoa ushirikiano kwa wakaguzi ili kupunguza hoja zinazoandikwa na mkaguzi wa hesabu za serikali.
2: Hongereni sana kwa kupata hati safi. Aidha, nachukua nafasi hii pia kuwapongeza kwa kukusanya mapato ya ndani kwa 138%, ambayo kwa mkoa wetu nyinyi ni namba 2. Hongereni sana. Tuongeze usumati katika mapato, tuongeze usumati katika kusimamia miradi yetu. Hakikisheni hoja zote zosalia zinafungwa kama mlivyoagizwa. Zuieni hoja kwa kuwa mnazingatia sheria, kanuni na taratibu za fedha wakati wa mapokezi na matumizi ya fedha. Zuieni kujirudia rudia kwa hoja za aina ile ile kila mwaka. Kujirudia kunaweza kuwa kunatokana na baadhi ya wataalamu wa halmashauri kuwa na utendaji usiozingatia taratibu. Wakuu wa idara na vitengo, toeni ushirikiano kwa wakaguzi wanaofanya ukaguzi ili kupunguza baadhi ya hoja kuandikwa na wakaguzi kwa kukosa ufafanuzi wa kutosha kuhusu jambo wanalotaka kufahamu.
1: Mkuu wa wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu amewataka watumishi wa halmashauri ya wilaya Kasulu kufanya kazi kwa uaminifu, ushirikiano na uweledi katika utendaji wao wa kazi.
3: Halmashauri hii inatutegemea sisi. Hakuna mtu mwingine atatoka nje kwa ajili ya kuendesha halmashauri yetu. Tuwe uaminifu katika kazi ambazo tunapewa. Kila kitu kiende kwa utaratibu kama ilivyopangwa. Tusiache kuwa uaminifu. Ukikosa uaminifu, ujue kwamba wewe ndio unajidanganya, sio unatudanganya sisi. Niwaombe sana tuendelee kuwa waaminifu, tufanye kazi vizuri. Hii kazi mimi nimeipenda, tuendelee kuitukuza zaidi zaidi na zaidi. Tukifanya vizuri zaidi na tutaendelea kung'aa. Sasa hivi tumepata hati safi kwa sababu ya uaminifu ambao tulionao. Lakini wapo miongoni mwa kwetu ambao sio waaminifu sana, ndio maana hoja hizi zinajitokeza.
1: Mkaguzi mkuu wa nje wa hesabu za serikali CEA Honest Muya amesisitiza kufanyia kazi mapendekezo yote yaliyotolewa na CAG kwa wakati ili kuimarisha uwajibikaji na uwazi kwa matumizi yenye tija.
4: Utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti ya CAG ni muhimu kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa wakati pamoja na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali inaendelea kuhimiza management ya halmashauri kufanyia kazi mapendekezo yote ya ukaguzi kwa wakati na kwa ukamilifu ili kuimarisha uwajibikaji, uwazi na matumizi yenye tija ya rasilimali za umma.
1: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kasulu Mheshimiwa Samuel Kadogo amewataka watumishi, viongozi na madiwani wa halmashauri hiyo kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, bidii na uwajibikaji ili kuendeleza mafanikio yaliyopatikana. Halmashauri hiyo iendelee kupata hati safi wakati ujao.
5: Sisi kama halmashauri ya Kasulu tunahitaji kuilinda hiyo heshima ambayo tumekuwa tukiendelea kupata kwa miaka nyuma hii mitano. Waombe washikao madiwani na wataalamu wetu ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya vizuri. Waombe sasa katika yale ambayo tumeelekezwa tufanyie pia kazi. Inapokuja kikao kingine mwakani palipo na majali tuweze kuwa tumefanya vizuri zaidi kuzungumza.
1: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, Hagairu ya Gila wa Radio Joy FM.
0: Elimu ya fedha na biashara imeendelea kutajwa kuwa nyenzo muhimu ya kuwezesha wanawake kujikwamua kiuchumi kwa kuwasaidia kusimamia vizuri mitaji, kuongeza faida na kukuza biashara zao. Mwandishi wetu Timothy Leonard ametuandalia taarifa ifuatayo.
6: Baadhi ya wanawake wajasiriamali waliozungumza na Radio JFM wamesema elimu hiyo huwasaidia kufanya maamuzi sahihi ya kifedha.
7: Grace Mpaije, mkazi wa Kigoma, Kilima Hewa B. Inatusaidia pia kujua na kutatua changamoto ambazo tunaweza tukakumbana nazo kwenye biashara zetu na kujikwamua pia kiuchumi. Wanawake wenzangu, naweza nikawaambia kwamba wajitahidi sana katika kufanya biashara na shughuli ndogo ndogo.
8: Mimi naitwa Genevieve Emmanuel Mtiti, mjasiriamali na mkurugenzi kutoka Viva Company. Elimu ya fedha ni elimu muhimu sana kwa mwanamke mjasiriamali. Elimu ya fedha ndio silaha ya siri ya mjasiriamali. Kama huwezi kutunza fedha zako vizuri, ujue kabisa kwamba una silaha dhaifu sana na ni rahisi kuanguka.
6: Peter Joas amesema kwa miaka mingi mfumo dume uliwanyima wanawake nafasi ya kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, lakini hali hiyo inaendelea kubadilika kutokana na kuongezeka kwa elimu na fursa za uwezeshaji.
9: Mwanamke akikaa nyumbani, kuna kipindi wewe baba utaumwa. Ukiumwa utaendelea kula ambacho ulichokisave. Kama kimekwisha, inakuweje sasa kwamba inatokea kwamba mama itafika stage wewe unaumwa, hawezi kuhudumia familia, wewe pia mama pia na yeye hawezi. Lakini kama angekuepo anafanya biashara, angetumia kipato chake kile kwa ajili ya kuendeleza shughuli za nani za nyumbani, labda chakula, kuhudumia watoto na vingine. Sasa mama akiwepo anakusaidia wewe pia hata kulipa ada, mtoto anakwenda shule nzuri.
6: Angelina Patrick ni mwenyekiti wa jukwaa la wanawake wafanya biashara mkoa wa Kigoma. Anakiri kuwa elimu ya fedha imemsaidia kupanua biashara yake.
10: Kina mama kama sisi tunapokuwa wajasiriamali ambao kidogo tumeinuka, ingawa hatujapiga sana, lakini angalau tumeinuka, tunapata seminar jinsi ya kuwa makini katika fedha. Unapokuwa una fedha, fedha inatakiwa kuiheshimu, lakini fedha unatakiwa kuitumia. Elimu ya fedha inawasaidia wanawake, wanakuwa makini katika biashara zao, lakini pia wanajiamini wanafanya nini. Unajua kuna mtu anaweza kuwa mjasiriamali anaigiza, lakini kuna mwingine anakuwa mjasiriamali moja kwa moja, unamuona anapokuwa anaelezea biashara zake, unamuona huyu ni mjasiriamali, haigizi, anafanya kweli. Tuseme mimi nimeanza kuwa mjasiriamali mdogo, ninauza unga wa lishe.
6: Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Uvinza, Jetruda Spocho, amesema serikali inaendelea kutoa mafunzo na elimu ya fedha kwa wanawake kupitia vikundi vya wajasiriamali ili kuwasaidia kukuza mitaji na kuimarisha ustawi wa familia.
11: Mafunzo ya wajasiriamali ambayo tunaongelea hapa ni mafunzo ya usimamizi wa biashara zao, ili wajue wanapata faida gani, wanapata hasara, wanapata nini. Mafunzo ya utunzaji wa kumbukumbu ya kile wanachokifanya. Mtu lazima ajue soko linataka nini, mhitaji wa soko ni nini, okay? Na matumizi ya teknolojia mbalimbali katika kupaki ile bidhaa yake.
6: Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, wanawake ni 51% wananchi wote nchini. Benki ya Dunia inaeleza kuwa kuongeza ushiriki wa wanawake katika shughuli za kiuchumi kunaweza kuchochea ukuaji wa uchumi na kupunguza umaskini, huku UN Women ikikadiria kuwa wanawake wanachangia karibu 40% ya nguvu kazi duniani. Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
0: Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, amewataka madiwani mkoani Kigoma kushirikiana na serikali katika kukabiliana na wimbi la uhamiaji haramu. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
12: Balozi Siro ametoa kauli hiyo wakati akizungumza kwenye mkutano maalum wa baraza la madiwani la kujadili hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG katika halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma.
13: Kwa heshima, madiwani mna nafasi sana katika swala zima la usalama. Tuna changamoto sana la uhamiaji haramu, na wakati mwingine tunachukuliwa uhamiaji haramu kama watu wa kutumia kwenye kazi zetu. Tuangalie sana hawa wahamiaji haramu, wakija wakajaa ndani ya nchi yetu, tukishindwa kwa manage itakuwa ni tatizo. Niwaombe sana mtusaidie kutoa elimu kwa wananchi wetu. Hatuwakatai wahamiaji hawa, lakini wapate taratibu za uhamiaji. Na mara nyingi kama mhamiaji haramu anaingia tu, anaona humfanyi chochote, anatuona sisi ni watu wa ajabu sana, pamoja na shida zao walizonazo. Lakini ni nchi gani ambayo isiyosimamia sheria? Unakusanya wahamiaji 40-50, unaoingiza msituni, wanafanya wanavyofanya, alafu wanaondoka. Wana washangaa, ingawa hawaambii. Mara ya mwisho nimemwita mkuu wa kamanda wa TFS, ananiambia, mkuu, kuna viongozi ndio wanajaza watu kule kwenye msitu. Sisi tutafanya nini? Sisi ni wadogo. Kama nilivyosema, jamani tunawajibika.
12: Kwa upande wa madiwani hao wamekiri kuwepo kwa baadhi ya wananchi wanaotumia raia hao kigeni katika shughuli zao za uzalishaji mali bila kufuata sheria.
14: Kila mwananchi anapokuwa amepata mgeni wa aina yote ile pale, basi lazima mgeni yule aweze kutambuliwa na yule balozi, lakini pia mwenyekiti wa kitongoji aweze kufahamu na aweze kumfahamu ili kiasi kwamba tuweze kufahamu kwamba ni mgeni gani anaelekea kwenye kijiji chetu, lakini pia ametokea wapi na yupo kwa nani. Sisi wajibu wetu utakuwa ni huo, kuweza kusisitiza kwamba ili kwamba kudhibiti wahamiaji haramu. Lakini kitu kingine pia, sisi kama madiwani na kwa maana wenye vitu wa vijiji pia tunahitaji pia support kutoka pia kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwa maana kwamba hawa wahamiaji haramu yapo maeneo pia wanapita huko mipakani, japo najua kuna njia za panya ambazo pia wanapita huko, lakini pia na wao waweze kutusaidia pia.
15: Wahamiaji haramu wapo sababu kubwa, sisi wananchi wenyewe tumekuwa tukiwatumia kama vibali, lakini kulingana na hotuba iliyotolewa na mkuu wa mkoa, kwa sasa wahamiaji haramu watakapokuwa wanaingia, tutawashauri kutafuta vibali ili wasipate usumbufu.
12: Katika hatua nyingine, Balozi Sirro amepongeza halmashauri kwa kupata hati safi ya ukaguzi wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha ulioisha tarehe 30 Juni 2025-2026, ikiwa ni matokeo ya ukaguzi uliofanywa na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, na kukuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni 2:25, konami Esperance Ramadhani. Msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi, na tutakaporejea, moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Sirro amewaagiza wilaya ya Kibondo kutekeleza hoja 9 za CAG kabla ya Agosti 30, 2026.
16: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
17: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
18: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
17: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
19: Toa taka zitenganishe kabisa.
17: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
18: Takataka ni takataka tu mahoro.
17: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Utenganishi?
16: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi na sasa tuangalie taarifa nyingine. Halmashauri ya Buhigwe mkoa ni Kigoma imezindua soko la mapema katika kata ya Mwayaya kwa lengo la kuwasaidia wafanyabiashara wa mazao na wakulima kupata eneo rasmi la kufanyia biashara pamoja na kuongeza fursa za kiuchumi. Mwanahabari wetu Mekumpunije na ripoti zaidi.
1: Akizindua soko hilo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe George Emmanuel Mbilinyi amesema kuwa soko hilo litasaidia kuongeza shughuli za kibiashara katika kata hiyo na maeneo ya jirani, huku akitoa kipindi cha wiki tatu kufanya biashara bila kulipa ushuru ili kutoa nafasi ya kufanya tathmini ya manufaa ya soko hilo kwa wananchi.
2: Kama mmeanza kufanya biashara mchana, maana yake sasa mnawafanya watu wapate huduma ile ambayo walikuwa wanaikosa mchana. Ni fursa za kwetu za kiuchumi. Kama unaweza kupata fedha mchana, kwa nini tusubiri usiku? Wasilipe ushuru kwa kipindi hiki cha wiki tatu ili wajiangalie, kwa sababu wanaanza kufanya hii biashara. Ndio kwanza tunafungua soko leo. Mimi nimeridhia. Fanyeni biashara baada ya wiki hizi tatu. Afisa biashara niko naye hapa. Taanza sasa kuja kukusanya hapa kwa kadri ambavyo mnafanya maeneo mengine.
1: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe LS Elia Goma amesema soko hilo la mapema litachochea maendeleo ya kiuchumi kwa familia nyingi, hususan wanawake, na hivyo kusaidia kuimarisha ustawi wa jamii na kujenga heshima ya ndoa.
3: Faida ya soko mapema hasa kwa mama zetu, wakati mwingine tunafanya biashara tunasahau familia zetu kule nyumbani. Tunapoingia saa 3 sokoni, nyumbani baba anakusubiri, watoto wanakusubiri. Chakula unakiandaa saa ngapi ili baba aweze kupata chakula kwa mapema? Anajikuta wewe umeizamia sokoni, baba anashindwa kupata huduma stahiki pamoja na watoto. Lakini tukifanya biashara zetu za mapema, tutaokoa ndoa zetu, tutazilinda ndoa zetu, tutakuwa na heshima kwenye ndoa zetu. Kina mama oye!
1: Diwani wa kata ya Mwayaya Efraim Sibanganya amesema lengo la kuanzishwa kwa soko hilo ni kuinua uchumi wa wakazi wa Mwayaya na maeneo ya jirani kupitia biashara ya mazao yanayozalishwa katika eneo hilo.
4: Ni wasihi na kuwaomba, sisi tuko tayari kuwakaribisha wananchi wote wa Mwayaya, wa nje ya kata ya Mwayaya, wa nje ya wilaya ya Buhigwe, wafahamu kwamba tumezindua soko la mapema ambalo litakuwa linapatikana kwa siku za wiki, Jumatatu na Ijumatano. Tunafahamu mazao yanayopatikana hapa kwa wingi. Tunazo ndizi za kutosha, tunazo parachichi za kutosha, tunazo nyanya za kutosha, tunazo nanasi. Mwayaya fursa imefunguliwa.
1: Baadhi ya wakazi wa Mwayaya wamepongeza hatua ya kuzinduliwa kwa soko hilo, wakieleza kuwa litapunguza changamoto za masoko na kuongeza kipato kwa wakulima na wafanyabiashara.
5: Naitwa Marieta Frederick Nanda. Soko letu lilikuwa linaenda usiku sana. Tuanzia saa 1 tunatoka mpaka saa 4. Lakini sasa hivi kama sisi wanawake tumelipokea vizuri sana. Kwanza uchumi utapanda, kodi ya maendeleo pia itapanda. Itaepusha migongano ya mimba za utotoni, ndoa kuharibika na ndoa za utotoni pia sasa.
6: Kwa jina naitwa Perpetua Barnabas. Uzinduzi wa soko hili tumefurahi, kwanza mheshimiwa diwani kuwa na hili wazo la kutuletea soko la mchana. Maana soko la mchana ni nzuri sana na linafurahisha na linapendeza. Maana tulikuwa tunaingia hapa saa 1, saa 2 ikiwa tumekuja kuhemea. Tunakuta watoto wameshalala.
1: Mike Mpunije, Radio Joy, Buhigwe.
0: Wazazi na walezi mkoani Kigoma wameanza kuwalinda watoto wao dhidi ya viashiria vya ukatili, ikiwemo kuwashirikisha katika biashara zinazofanyika katika masoko ya usiku, kwani kuna madhara makubwa. Philbert Gabriel ana taarifa kamili.
7: Akizungumza na Radio Joy FM katika mahojiano maalum, afisa ustawi wa jamii manispaa ya Kigoma Ujiji, Dr. Mkasenga, amesema mtoto anatakiwa kulindwa na kutunzwa kwa kutafutiwa na kupewa mahitaji yote ya msingi badala ya kutumwa kazi hatarishi kama vile kufanya biashara katika masoko ya usiku.
8: Mtoto kwa mujibu wa sheria ya mtoto inavyomzungumzia ni mtu yote aliye chini ya umri wa miaka 18. Ana haki zake za msingi ambazo ni pamoja na kusoma, kulindwa, cheza, kushiriki katika shughuli zote zote za maendeleo na kushirikishwa pia katika jamii. Kwa hiyo madhara yapo. Kufanya biashara usiku pia kunasababisha mtoto kuchelewa au kushindwa kuendelea na masomo yake kwa wakati, au kuamka pia akitoka kule kuamka kuchelewa shule kwa sababu ya uchovu, inamuathiri pia katika ufaulu wake, inamweka kwenye hatari ya kufanywa au kukutana na ukatili wowote wa kijinsia, aidha wa kingono, wa kisaikolojia, anakuwa affected pia, anakutana pia na mazingira hatarishi. Hayo yanamletea vichochezi vya ukatili, kukosa malezi na uangalizi wa kutosha kutoka kwa mzazi au mlezi, kuhatarisha usalama pia wa mtoto, kwa sababu masoko yetu kama tunavyojua yana barabara hizi, kuna bodaboda, magari na nini, mtoto anaweza pia akaathirika pia usalama wake kwa maana ya ajali za barabarani na vitu kama hivyo vingine.
7: Kwa mujibu wa takwimu za shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo Tanzania OECD za mwaka 2024, mkoa wa Kigoma ulipata alama 27 za kura za vitendo vya ukatili nyuma ya mikoa ya Mara uliopata alama 50 na Manyara wenye alama 58. Kutokana na hali hiyo, mkoa wa Kigoma ni miongoni mwa mikoa yenye kiwango cha kati cha matukio ya ukatili kutokana na kuwepo kwa masoko ya usiku yanayohusisha watoto. Nimemtafuta mkaguzi wa polisi kitengo cha polisi jamii kata ya Gungu, Rugano Mwakahabara, ili kujua ni nini wanafanya ili kuwalinda watoto dhidi ya masoko ya usiku na madhara yake.
9: Tunao kampeni ya nyumba kwa nyumba. Shule yetu kubwa huko kwenye nyumba kwa nyumba ni kuelimisha wananchi pamoja na masuala kama haya. Tunawafikia na kuwapa elimu kwamba watoto wadogo wenye umri kuanzia miaka 5 mpaka miaka 17 wanapaswa kuwa shuleni kwa kadri ambavyo namna umri wao unavyoruhusu kuwa katika shule ambazo wameandikishwa. Kwa hiyo tunawasisitiza sana kwamba walau watoto wafanye zile shughuli ambazo wanasimamiwa na wazazi wao, kama ni kwa lengo la kuwafundisha. Nje ya hivyo pia tunasimamia sheria kwa kushirikiana na maafisa ustawi wa jamii wa ngazi ya kata, ambapo tunafuatilia kama shughuli zile anazofanya mtoto zipo kinyume na sheria za mtoto, basi tunaweza kumwajibisha kwa namna ambavyo ilivyo vyema kwa mujibu wa sheria za mtoto.
7: Nao baadhi ya wazazi na walezi mkoani Kigoma wana mtazamo gani kuhusu masoko ya usiku yanayohusisha watoto?
10: Kuna maeneo ambayo kwa usiku kwanza hairuhusiwi mtoto kuwepo katika maeneo hayo kwa sababu lugha zinazotumika kwa mtoto sio salama. Umri wake bado, afu kizingatia anatakiwa awe shule kesho asubuhi. Kiufupi, hiyo sio salama.
11: Wazazi wamejisahau, yani tumekuwa busy na tumesahau kufanya majukumu yetu. Watoto hususan wa kike, wengine wanaingia katika mahusiano wakiwa bado wadogo.
12: Mtoto kama mtoto anatakiwa akae chini ya uangalizi wa mzazi au mlezi, kwa sababu anapoenda kujichanganya na makundi ya rika ambayo sio saizi yake, ataenda kujifunza tabia ambazo zitakuwa nje ya nini, ya uwezo wake.
7: Biashara katika masoko ya usiku ni moja ya changamoto kubwa nchini Tanzania, ikiwemo mkoa wa Kigoma, na masoko hayo yamekuwa chanzo cha ukatili mbalimbali kama vile ukatili wa kingono, kipigo na kisaikolojia. Mimi ni Philbert Gabrieli.
0: Mkuu wa wilaya ya Kigoma, Dr. Rashid Muhammad Chuachua, amesema serikali inathamini mchango wa kanisa.

0: ya kaburi. Tunaamini maisha yake ya duniani yatakuwa ni maisha yenye mwenendo mwema. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tunachambua, tunatambua sana mchango wa kanisa kwa jitihada za kuwekeza kwenye sekta mbalimbali.
2: Kwa upande wake, askofu mkuu wa kanisa la Pentekoste MMPT askofu Elieza Mazige amesisitiza kuwa uongozi ni kushirikiana na wengine pamoja na kuwa na maono.
3: Huwezi kuongoza peke yako. Ni lazima uongozi unafanana na timu. Na ndio maana mko hapa, timu ambayo mtaliongoza kanisa hili la Pentekoste Ujiji. Ninyi mkitengana katika maongozi, mkiwa na lugha tofauti katika maongozi yenu, mtaliharibu kanisa. Na tukiona mnaharibu kanisa, hufai kuwa kiongozi, tunakuondoa.
2: Nao baadhi ya waumini wa kanisa la Pentekoste MMPT Mission ya Kigoma Ujiji wameeleza matarajio yao kwa uongozi mpya wa kanisa hilo chini ya askofu John Abednego.
4: Ninachokielewa katika misingi ya imani, ninaamini uongozi uliochaguliwa unakuja kuleta mabadiliko makubwa juu ya kanisa la Mungu. Lazima amani itapatikana na upendo utapatikana.
5: Tumuombe Mungu, kwa sababu tukitumia sisi wenyewe mili yetu au kwa nguvu zetu hatuwezi. Lakini tutakapomtanguliza Mungu, tutafanya mambo mazuri.
2: Kutoka chumba cha habari, Emmanuel Mekoseni, Radio Joy Kigoma.
6: Msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Joy Matukio kwa ripoti inayoeleza kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma Balesemo Nisiro ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kibondo kutekeleza hoja 9 za mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG kabla Agosti 30, 2026. Licha halmashauri hiyo kupata hati safi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Samuel Masunzu na undani wa ripoti hii.
7: Barozi Simon Siru ametoa maagizo hayo kupitia kikao maalum cha baraza la madiwani cha kuwasilisha utekelezaji wa hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kuhusu ukaguzi wa taarifa za fedha kwa mwaka wa fedha ambao umeisha Juni 30, na kuwataka wakuu wa idara kutoa ushirikiano kwa wakaguzi ili kupunguza baadhi ya hoja.
8: Naagiza uongozi wa halmashauri kuhakikisha kuwa mnakamilisha utekelezaji wa hoja zote 9 za miaka ya nyuma na hoja 9 tena za mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na maagizo ya LAC au ni maagizo matano ambayo hayajatekelezwa. Hoja zote zenye kustahili kufungwa zitafutiwe majibu na vielelezo kwa lengo la kuhakikiwa na kufungwa kabla ya tarehe 30 Agosti 2026. Kwa kuwa idara na vitengo toeni ushirikiano kwa wakaguzi wanapofanya ukaguzi ili kupunguza baadhi ya hoja kuandikwa na wakaguzi kwa kukosa ufafanuzi wa kutosha kuhusu jambo wanalotaka kufahamu. Sio kuwaachia watumishi wa chini ambao huenda wanakuwa hawana maelezo sahihi na ya kujitosheleza.
7: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo bwana Alex Baragomwa amesema wataendelea kusimamia maelekezo ya kuondoa hoja za CAG.
9: Tutajitahidi sana kuendelea na utaratibu wa CAG kuhakikisha kwamba halmashauri zinakuwa na hoja ambazo zinakuwa kwenye single digit ili tuendelee kuwa na utaratibu na mpango wa CAG.
7: Naye mkuu wa wilaya ya Kibondo kanali mstaafu wa Grima Gwaza amesema mazingira ya kusanyaji wa mapato ni salama na wanachukua hatua kwa wanaokwamisha zoezi la kusanyaji wa mapato, huku mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kibondo bwana Hamisi Tahiro akieleza kuridhishwa na usimamizi wa ilani
10: hata wakusanya haya mapato ambayo tunategemea waweze kutekeleza haya yote ambayo baraza limekusudia kuyatekeleza. Tunayo mazingira rafiki kwa maana ya kiusalama. Ni kweli kwamba inawezekana zikawa changamoto za hapa na pale kwa wale watumishi ambao sio waaminifu, ambao wanaweza wakawa wanachepusha mapato na kufanya sasa halmashauri iweze kukwama kutekeleza haya ambayo yameazimiwa.
7: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
6: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Jema Tukio hakina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na elimu ya fedha na biashara imeendelea kutajwa kuwa nyenzo muhimu ya kuwezesha wanawake. Mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka madiwani kushirikiana na serikali kukabiliana na wahamiaji haramu. Na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balesemo Nisiro ameagiza wilaya ya Kibondo kutekeleza hoja 9 za CAG kabla ya Agosti 30, 2026. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Trifoni Odyssey, msimamizi wa matangazo Daniel Amando na fundi mitambo Mulu Vanichepa, mimi ni Esperance Ramadhani, nikutakie usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, usipitwe na nafasi. Watu wengi hupitwa na nafasi maishani. Treni huondoka mtu akiwa bado anakimbia kuelekea stesheni. Simu huonyesha missed call. Fursa hupita mbele yetu na kutuacha tukisema, light ningewahi kidogo tu. Kwa kweli, sote tunajua maumivu ya kuchelewa au kuachwa nyuma. Maisha yana madirisha ambayo hayakai wazi milele. Haujambo? Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 1986, Halley's Comet ilipita karibu sana na dunia kiasi kwamba watu waliweza kuiona hata bila darubini. Maelfu walikesha nje usiku wakisubiri kuiona angani, lakini wengine walipuuzia wakisema, tutaiangalia wakati mwingine. Tatizo ni kwamba wakati mwingine ulikuwa mwaka 2061. Kwa wengi ile ilikuwa nafasi ya mara moja katika maisha yao. Ilionekana harafu ikapita. Unaweza kusema sawa, si jambo kubwa sana, lakini vipi kama mtu angepitwa na nafasi ya kubadilisha hatima yake ya milele? Hilo lingekuwa jambo kubwa mno. Ndio maana Mungu anasema hivi. Kisoma Isaya sura 55 mstari wa 6 anasema, "Mtafuteni Bwana, maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yu karibu." Mungu hajifichi, yupo karibu. Lakini mstari huu unatukumbusha ukweli mzito. Kuna nyakati ambazo moyo wa mtu huguswa kwa namna ya kipekee. Kuna majira ambayo Mungu anavuta mtu kwake. Na wakati huo unapokuja, si jambo la kupuuzwa. Ni rahisi kusema, nitashughulika na mambo ya Mungu baadaye. Lakini hakuna aliyehakikishiwa hiyo baadaye. Maana yana misimu. Kuna milango inayofunguka na kuna milango inayofungwa. Cha ajabu ni kwamba Mungu hafanyi mambo kuwa magumu. Hasemi jirekebishe kwanza au elewa kila kitu kwanza. Hapana, anasema tu mtafuteni Bwana, mwiteni. Ni mwaliko wa neema. Kwa hiyo usiache moyo wako uwe mgumu wakati Mungu anakugusa. Usikubali dirisha hilo likupite huku ukiwa umechelewa kuitikia. Dirisha limekwisha funguliwa, usipitwe na wakati. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia redio yetu Joy FM 90.5 hapa Kasulu. Kwa majina naitwa Bahati Kirima kutokea kanisa la TAG KCC na patikana Kasulu mjini. Karibu sana katika kipindi hichi chetu kizuri sana cha usiku wa leo. Somo letu la leo kitakuwa ni kumtegemea Mungu au kumtumainia Mungu. Katika somo la kumtegemea Mungu, tunaposema kumtegemea Mungu au kumtumainia Mungu, tunamaanisha kwamba kumtegemea Mungu ni kuacha kutegemea akili zako, kuacha kutegemea mali zako, kuacha kutegemea utajiri wako, kuacha kutegemea watoto au vitu ambavyo vinakuzunguka. Tunaposema kumtegemea Mungu, tunamaanisha kwamba tuache kuwategemea wale watu ambao wanatuzunguka, tuache kutegemea vile vitu ambavyo vinatuzunguka, bali tumaini letu, matarajio yetu yawe kwa Mungu. Na tunakwenda kuona katika habari ya kumtegemea Mungu, tunakwenda kuangalia ile Yeremia 17 mstari wa 5 mpaka ule wa 8. Naomba nisome. Bwana asema hivi: amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, ataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani pale palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu ya mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautaangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wetu wa kipindi hichi cha usiku, naomba ni kutie moyo na kukumbusha kwa habari ya kumtumainia Mungu. Tumeona hapa katika somo letu kwenye Yeremia 17, mtu anayemtegemea Mungu anafananishwa na kama mti ambao upo kando kando ya mto na mizizi yake imeelekea kwenye hiyo mto. Huyo mtu ukimwangalia katika wakati wa jua utamuona akistawi. Huyo mtu ukimwangalia wakati wa mvua utamuona akistawi. Jani lake haliwezi kukauka. Kwa hiyo mtu anayemtumainia Mungu hawezi kunyauka, hawezi kupata shida, hawezi kuangamia, hawezi kuacha kuona wema wa Mungu, kwa sababu mtu huyo Mungu anamfananisha na kama ule mti ambao upo kando kando ya mto. Mti ambao upo kando kando ya mto hauwezi kunyauka hata siku moja. Kwa hiyo kunapokuwa unapomtegemea Mungu, uwe na uhakika kwamba maisha yako lazima yastawi. Utastawi kwenye ndoa yako, utastawi kwenye uchumi wako, utastawi kwenye biashara yako, watoto wako watastawi, utastawi kwenye kila eneo la maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa umtegemee Mungu, mtegemee Mungu kwenye maisha yako. Ukipitia katika kipindi kigumu, endelea kumtegemea Mungu, maana anayemtegemea Mungu hata katika kipindi kigumu atamuona Mungu akimfanyia, atauona wema wa Mungu, atauona uzuri wa Mungu, ataona Mungu anapofanya matendo makubwa na ya ajabu. Nikutie moyo siku wa leo, mtegemee Mungu kwenye maisha yako, mtumainie Mungu, maana iko baraka. Amebarikiwa ule mtu anayemtegemea Mungu. Iko baraka kwa mtu anayemtegemea Mungu. Mungu atabariki biashara zako, Mungu atabariki ndoa yako, Mungu atabariki watoto wako, atabariki uzao wako, atabariki familia yako, atakubariki utakapokuwa katika maisha ya chini, atakubariki utakapokuwa juu, atakubariki. Tuendelee kumtumainia Mungu, tusitumainie vitu ambavyo vinatuzunguka, tusitumainie wazazi wetu, maana wazazi wanakufa. Watoto tunawategemea, watoto wanakufa. Unapotegemea labda kazi, kazi inaweza ikafa, kampuni inaweza ikafa, lakini Mungu ni yupo leo, jana na hata milele. Mungu wetu halali wala asinzii, ni Mungu wetu anasikia. Mungu kimuita anaitika, lakini unapomtegemea mtu, mtu yule anaweza akapotea. Tusituangalie wale watu wanaotegemea wanadamu, lakini unapomtumainia Mungu, Mungu hataki chochote kwako, anachotaka tu ni moyo wako. Wewe uwe tayari kwamba Mungu niko mbele zako na kutegemea wewe peke yako. Naomba Mungu ufanye kwenye maisha yangu. Naomba Mungu unionekanie. Naomba Mungu unitetee. Mungu anatenda. Mungu anataka mwanadamu anayemtumainia. Mungu anataka mwanadamu anayemtegemea. Mungu anataka mwanadamu ambaye moyo wake umefunguka na yeye afanye kwenye maisha yake. Mungu hataki umtegemee hata mzazi wako aliyekuzaa. Anataka umtegemee yeye ndo awe wa kwanza. Kwa hiyo siku ya leo ninakukumbusha kwa habari ya kumtumainia Mungu. Tusitumainie watu. Watu wanapotea, watu wanaweza wakatusaliti, watu wanaweza kutuumiza. Unaweza ukamtegemea boyfriend, ukamtegemea mpenzi wako akakuumiza, akakuacha, lakini unapomtumainia Mungu, Mungu hawezi kukuacha. Mungu hafi, Mungu hapotei, Mungu haadimiki. Mungu yupo wakati wote, asubuhi utampata, mchana utampata, ukiwa nyakati zote utampata. Popote utakapokuwepo, Mungu yupo. Unachotakiwa tu ni wewe kumtumainia, wewe kumtegemea, ili aweze kufanya
kwenye maisha yako. Usiku wa leo ninakukumbusha kwa habari ya kumtegemea Mungu. Inawezekana unapitia katika mambo mengi, changamoto nyingi, lakini yuko Mungu ambaye anaweza, yuko Mungu ambaye anatenda, yuko Mungu anayeinua watu, Mungu anayetoa wanyonge kutoka chini na kuwaleta juu, anayemfanya masikini kuwa tajiri, anayemfanya mgonjwa tangia kuzaliwa akaweza kupona, anayemfanya kiwete tangia kuzaliwa au kiziwi akaweza kusikia tena na kutembea. Yuko Mungu ambaye anawainua wanadamu. Yuko Mungu ambaye furaha yake ni kumuona mwanadamu akistawi, kumuona mwanadamu akichanua, kumuona mwanadamu akikua na kuongezeka, kumuona mwanadamu akiwa na furaha na amani. Yuko Mungu ambaye anatamani kukuona wewe ukifurahi katika nyakati zote, akuone wewe ukifurahi. Kwa nini nakukumbusha kwa habari ya kumtumainia Mungu, kumtegemea Mungu. Tumaini lako liwe kwa Mungu, tumaini lako liwe kwake. Umtegemee Mungu kwa nyakati zote. Ukipitia changamoto, bado umwamini kwamba Mungu anaweza kunitoa kwenye hii changamoto. Bado utumaini kwamba ninaweza kutoka hapa kwenye hii changamoto. Mungu anaweza kuniinua, Mungu anaweza kunitoa. Bado umtegemee yeye peke yake. Yeye peke yake ndio wa kutumainiwa. Yeye peke yake ndio wa kuinuliwa. Yeye peke yake ndio wa kupewa sifa. Yeye peke yake ndio wa kutukuzwa. Peke yake ndo anastahili kutegemewa, maana ni mtegemezi mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Biblia inasema kwamba fedha na dhahabu ziko kwake. Mungu ndo ana fedha, Mungu ndo ana dhahabu, Mungu ndo ana kila tunachokihitaji. Chochote unachokihitaji katika maisha yetu ya hapa duniani napatikana kwa Mungu. Tumtumainie Mungu ambaye yeye nyakati zote anakuwepo. Tunapomhitaji anapatikana. Kwa siku ya leo ninakukumbusha kwa habari ya kumtumainia Mungu. Tumtumainie Mungu sana katika maisha yetu. Tumtegemee sana kwenye maisha yetu, kwenye ndoa zetu. Tukitaka ndoa zetu ziwe za furaha, ndoa zetu ziwe za amani, watu wakitazama waone tukifurahi, tukipendana, basi tumtegemee Mungu ili aendelee kustawisha ndoa zetu. Tukitaka watoto wetu wawe vichwa na wala sio mikia, tumtegemee Mungu na kumtumainia Mungu ili watoto wetu wawe vichwa na mikia. Tukitaka biashara zetu zikastawi, zisiwe na misimu, maana unapotegemea waganga kukupa dawa, kukupa masharti, yakiisha biashara inakuwa haiwezi kuwa vizuri. Lakini unapomtumainia Mungu, biashara yako inakuwa nzuri kuanzia Januari mpaka Disemba. Nyakati zote biashara yako itastawi na itakuwa kwa sababu unamtumainia Mungu na kumtegemea Mungu. Kwa hiyo Mungu ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Anayemtegemea Mungu, na kukumbusha, ni kama mti ambao upo kando kando ya mto. Ule mti hautonyauka, ule mti utakuwa na kijani. Kila ukipita ukiutazama huo mti utaufurahia. Ndio yule mtu anayemtumainia Mungu nyakati zote. Hata tukisema kwamba uchumi wa nchi umeshuka, lakini tutamwona yule mtu anastawi kwa sababu tegemeo lake lipo kwa Mungu. Itakapotokea majanga, kuna misiba, watu wanalia, tutamwona yule mtu akiwa na furaha kwa sababu tumaini lake na tegemeo lake liko kwa Mungu. Kwa hiyo ninakukumbusha kwa habari ya kumtumainia Mungu na kumtegemea Mungu. Naomba tuombe kwa ajili ya neno. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema yako na nguvu zako. Ninakushukuru Jehova kwa ajili ya usiku huu wa leo. Ninasema asante kwa ajili ya msikilizaji wetu anayetusikiliza. Naomba Mungu kazidi kumbariki na kumuonekania kwa habari ya kukutegemea wewe. Tumaini lake liwe kwako. Mungu, naomba ukamsaidie katika hayo magumu anayopitia, bado akakutumainie wewe, bado akakutegemee wewe, bado akakuone wewe ni Mungu ambaye unaweza kutenda kwenye hayo maisha yake. Ukamtoe kwenye hiyo changamoto katika jina la Yesu Kristo. Naomba Mungu kaendelee kuweka tumaini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ulikuwa nami Bahati Kirima kutokea kanisa la TAG KCC. Kwa mawasiliano unapatikana zaidi kwa namba 0763143474, namba 0763143474. Mungu akubariki sana.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Nakuletea kipindi hiki siku ya leo ni mimi Sophia Cosmas, lakini niko hapa na tabibu kutoka Star of Jerusalem, anaitwa Sylvester Luhamba. Atakuwa anazungumzia tatizo la pumu au asma, lakini pia atakuwa anazungumzia ugonjwa wa UTI. Daktari, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema.
1: Jambo zuri.
0: Uri Daktari Sylvester Luhamba, kama unahitaji namba zake za simu, unahitaji kuwapata Star of Jerusalem, utatumia namba ya simu ifuatayo 0763440149, 0713464290. Nafikiri tabibu atakwambia Star of Jerusalem wanapatikana wapi, lakini pia kwa mazungumzo zaidi unaweza kuwatafuta kwa namba hiyo hapo niliyokutajia. Tabibu, tuanzie na hili tatizo la pumu. Pumu ni nini?
1: Pumu ni Kiswahili kizuri tu ambacho watu wamezoea neno. Kwa hiyo pumu ni athima. Mtu mwenye pumu, namna kuweza kumjua ni rahisi tu, kwa sababu anaweza kawa na hangaika wakati mwingine usiku. Lakini dalili kubwa ambayo mtu anaweza kujua kwamba huyu mtu ana pumu, anabanwa, anajihisi kutopumua. Na wengine wanaweza kukuta hata usiku anatoka nje ili akatafute namna ya kuweza kupata oksijeni vizuri, hewa nzuri. Lakini ni rahisi pia watu wa namna hii, hata anapopumua anakuwa kama vile kuna frimbi kifuani. Na wakati mwingine hata makohozi yake huwa sio yale mazito kama ya mtu ambaye ana tatizo labda la kifua kikuu TB. Yeye makohozi yake yanakuwa ni meupe tu, ya kama vile mate mazito.
0: Kwa hiyo tunaita pumu.
1: Hiyo ni pumu. Na kuna pumu ile ambayo wakati mwingine ni ya ghafla, inaweza katokea tu ghafla mtu kaisi kubanwa, kaisi kuwa hivi akahangaika na nini, inaweza kumpata mtu yote. Lakini kuna ile chronic ambayo huenda wakati mwingine kwa sababu labda ameipata labda kwa sababu ya kinasaba. Kwa hiyo kuna hiyo chronic athima. Sasa kundi hili la pumu huwa na tabia ya kuwa na njia nyembamba za kupitisha hewa, na kadri jinsi mgonjwa anavyokuwa kiendelea. Anayeendelea kupata matukio zaidi ya pumu au njia ya hewa kuzidi kuwa nyembamba zaidi ni yule ambaye mara nyingi huenda wakati mwingine, yani inakuwa ni genetic ya urithi, tuseme ametoka
0: kurithi kutoka kwenye ukoo,
1: kwa katika ukoo. Na pumu inaweza kubadilika kulingana na tabia ya kuweza kujirudia rudia wakati mwingine au mazingira. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa anaishi tu sehemu za joto katika hali fulani, kama hivyo alikuwa anayo hiyo shida, lakini hapo hajajijua, akienda tu sehemu zenye baridi, huyu mtu ataanza kuhangaika
0: kutokana na kubadilisha mazingira.
1: Kwa hiyo kuna matukio ambayo yanaweza kawa yanajitukiza au madhara kwa mgonjwa.
0: Labda sasa baada ya kuona kwamba pumu ni nini, tuangalie ni dalili zipi za ugonjwa huo wa pumu au asthma.
1: Dalili ambazo mtu anaweza akazipata, mtu ambaye ana shida ya hiyo ya pumu, ndio kama vile ambavyo nimeeleza tangu mwanzo. Moja kabisa, anaweza kawa anashindwa kupumua, pumzi yake inakuwa kama vile ndogo, hapumui vizuri, anapumua kwa shida, wanaita shortness of breath. Sasa ili kutoa sauti kama mtu anayepiga miluzi hivi wakati wa kupumua, ile wheezing, na wakati mwingine kuchoka sana, anakuwa na kohoo ambako ni kwa mfululizo kwa muda mrefu, na hasa wakati wa usiku au asubuhi. Aidha, wakati mwingine kikohozi kile kinaambatana na kutoa makohozi mazito, lakini ambayo sio kama yale ya mtu ambaye ana shida kifua cha TB. Na huwa hayana rangi ile kama ile rangi ya njano, hapana, huwa hayana. Lakini wakati mwingine pia kubanwa kwa kifua. Kwa hiyo kwa mtu anayepata mashambulizi makubwa ya pumu, anaweza kushindwa kuzungumza wakati mwingine. Na wakati mwingine pia kuwa na hali kama ya kuchanganyikiwa, ajisi kama vile amechanganyikiwa hivi. Na magonjwa au tatizo la athima, kuna wengine pia wanaweza kuwa na shida ya allergy. Wakati mwingine kahisi kwamba ana athima.
0: Inaendana.
1: Inaweza ikawa na namna fulani ya kufanana. Na ndio maana kwa mfano watu ambao wanaotaga nyama za puani, inaweza kuwa ni kwa sababu ya allergy au ikawa kwa sababu ana athima. Kwa sababu ule mfumo wa upumuaji unakuwa hauko vizuri. anajisikia anakuwa na mafua ya mara kwa mara, mafua mepesi, sio yale mazito. Kwa hiyo watu kama hawa wanakuwa na shida kama hiyo. Na wakati mwingine anatakiwa awe katika mazingira ambayo yanaweza yakawa ni rafiki sana. Yaani mtu ambaye atakuwa kwa makini sana, kwa sababu vitu vingi kwake yeye unakuta ni shida. Na wakati mwingine kuna mwingine anaweza kupata athima kwa sababu ya shughuli anazofanya. Watu wanaofanya kazi viwandani wanaweza pia wakawa na hatari hiyo ya kuweza kupata athima. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kuepukana na vitu kama vumbi. Lakini vile vile anatakiwa asiwe anavuta sigara na siwe karibu na watu wanaovuta sigara. Kwa mtu ambaye ana shida ya athima anatakiwa kuwa makini sana, na hatakiwi kuweza kuwa na msongo wa mawazo kwa sababu ataumia sana. Sasa pale anapoumia, yeye ndivyo tena ile misuli yake inabana zaidi, ile mishipa. Anatakiwa aweze kujilinda pia asipate magonjwa, hata virusi, kwa sababu kuna virusi wengi wanaosababisha mafua, wanaosababishwa, kuna wale ambao wana nani kwenye ini, si wapo aina nyingi na magonjwa mbalimbali tu. Ni vizuri sana kuweza kujikinga sana. Anatakiwa kuwa makini sana katika matumizi ya maji, matumizi ya chakula, katika mazoezi na vitu mbalimbali. Anatakiwa asiishi sehemu zenye baridi. Au wakati mwingine unaweza kukuta mtu mwingine amejenga karibu na mto, au amejenga karibu na sehemu ambayo bonde ile ambayo yanatunza maji. Kwake nakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo hata katika vyakula anapotakiwa ale, anatakiwa kuweza kuchagua
0: kwamba ni chakula gani yale.
1: Kwamba ni chakula gani yale. Kuna makundi ya vyakula ambavyo kwake si rafiki. Kwa mfano, nyanya kwake inakuwa sio nzuri.
0: Nyanya maji.
1: Wakati mwingine vinywaji vyote hivi ambavyo ni artificial ya kusindikwa. Kama soda, juisi zile zilizo baridi na nini. Atakiwa kama ni juisi, atengeneza juisi yeye mwenyewe.
0: Asinywe ile iliyotoka kiwandani.
1: Asinywe ile iliyotoka kiwandani. Matumizi ya vitu kama sukari kwake si jambo zuri. Lakini yani wakati mwingine hata tikiti maji.
0: Hatakiwi kula. Ni kwa namna gani inasababisha? Maana ukiangalia namna upumuaji na hivi vyakula, mbona kama viendani?
1: Sababu ni kwamba kuna vyakula vingine kwa mfano yeye tunakuta anakuwa na mucus sana wakati mwingine kwenye mapafu na nini. Na kwa sababu hataki kutumia vitu ambavyo vina ubaridi.
0: Okay.
1: Ni vizuri sana hata katika matunda, au nani na daktari amfundishe kabisa vizuri. Wewe unataka kutumia matunda ya hivi, kutumia matunda ya hivi. Chakula hiki usile, chakula hiki kula. Naona. Kwa hata vile vyakula vile kubolewa kwa sababu kwake havina faida au faida yake ni ndogo. Kwa yani yeye anatakiwa atumie kitu ambacho ni chenye faida.
0: Asitumie tu kwa niaba ya kutumia
1: kwamba nina hamu na kitu fulani. Na atumie vyakula ambavyo asiwe na matumizi ya fridge kwa ujumla.
0: Yani kitu chochote cha baridi hakitakiwi kuingia mwilini kwake. Labda hapo tabibu umeweza kueleza sababu, na nimeona kidogo umeeleza dalili na namna gani unaweza ukazuia. Lakini ugonjwa unasababishwa hasa na nini?
1: Ugonjwa huu vyanzo ni vingi na vinaweza kutofautiana. Nishasema kwa namna fulani. Kuna mtu ambaye wakati mwingine katika ukoo wao, upande wa baba au upande wa mama, kuna watu waliougua hilo tatizo. Ni rahisi sana yeye kuweza kupata hiyo shida. Lakini kuna mtu ambaye inaweza katokea tu.
0: Labda kabla hatujaenda huko kwa mtu ambaye inaweza katokea, umesema mara nyingi inaweza ikaambukia kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu. Inaambukiaje na wakati wani kuna vinasaba vinaenda kwa mtoto?
1: Yaani sio maambukizi, si semeje? Hasa maambukizi ni urithi.
0: Urithi yani kurithisha.
1: Kurithishwa. Na hiyo ndio asilimia karibia 90% ya wagonjwa wa athma. Ni watu ambao
0: wamerithi. Ndio iko nilikuwa namaanisha sana rithije, kunaweza kukuta mmoja labda aliumwa babu anakuja kupata mjukuu, inakuaje hapa?
1: Unajua? Viumbe unapokuwa umezaliwa si nitumie lugha gani. Kwa hiyo kuna lazima kuna vitu ambavyo ndio maana hata unaweza kukuta DNA yako itaendana na mzazi wako. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Sasa yeye anaweza akawa alikuwa ameathirika kwa kiungo fulani. Kama wewe mzazi alikuwa na shida labda wakati mwingine insulin yake haizalishwi vizuri. Kongosho lake ni dhaifu. Kwa lazima tukongosho lako na wewe unaweza likawa
0: Dhaifu.
1: Dhaifu.
0: Okay.
1: Yani mchicha huwezi kuzaa bangi.
0: Lazima mchicha utazaa mchicha.
1: Mchicha utazaa mchicha.
0: Aha, nafikiri hapo msikilizaji atakuwa amekuelewa. Mhm. Na tuende kwenye ile wimbi lingine. Sasa umesema sababu ya kwanza ni kurithi.
1: Sababu ya pili ndio ile kwamba inaweza kani katokea kwa sababu ya mazingira fulani. Kwa mfano mtu anafanya kazi labda mazingira viwandani. Mle huwa kuna kemikali mbalimbali. Vile vitu vinaweza vikamsababishia mtu kuweza kuathirika, ile mishipa ikanywea kwa ule mfumo wa hewa ukaathirika. Mtu anaweza kujikuta anapata athima, na asipopata athima anaweza kupata allergy. Allergy ndio ile mtu ambaye anaweza kama anahisi mara anapiga chafya tu akiwa hisi vumbi, mara mioshi, mara hivi, vitu kama hivyo. Lakini athima atajikuta baada na kuwa na dalili kubwa sana kama hizo za upumuaji, au wakati mwingine anakuwa na ile kama vile anapata kama firimbi hivi anapopumua kifuani na nini. Akilala usiku basi anahisi kama vile yani chochumba hakikaliki, anatamani atoke nje akakae nje.
0: Sawa, msikilizaji, kuna namna ya kuwapata Staff Jerusalem. Unaweza kuwapata kwa namba za simu zifuatazo 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukawapata Star of Jerusalem. Lakini hapa niko na tabibu Sylvester Luhamba. Unaweza kuwapigia simu au kutuma ujumbe mfupi wa maandishi na watakujibu. Tabibu, umeweza kuzungumzia sababu, dalili za pumu au asthma. Lakini je, huu ugonjwa unatibika?
1: Huu ugonjwa unatibika.
0: Tiba yake ni nini? Mtu mpaka afike kliniki au wanaweza kaanza mwenyewe nyumbani?
1: Kwa hiyo jambo la kwanza ili kwamba aweze kujitibu hata kabla hajafika kwenye kliniki zetu. Kitu cha msingi natakiwa epukane yale mazingira ambayo huwa ni vianzo au ni visababishi. Mahali anapoishi, aishi mahali ambapo ni mazingira ambayo ni makavu. Aepukane na vumbi. Kwa hiyo kama ni madirisha, au ni mtu wa usafi, anasafisha madirisha, milango, nini mle ndani, anadeki vizuri. Nguo ambazo zina vumbi vumbi. Wakati mwingine kuna tabia ambayo sio nzuri. Unakuta mtu mwingine ana nguo za tangu miaka 2000 iliyopita zimo ndani.
0: Ni chafu.
1: Ni chafu. Hata kuzivaa utazivaa. Sasa ni vitu ambavyo watu ndio. Ni vitu ambavyo toa, nenda kagawe. Toa, nenda kagawa.
0: Kwa hata kama ni safi zilizokaa muda mrefu ni tatizo. Kwa
1: mfano basi jambo tu, maana hautapenda kuzitumia. Sasa unapoziweka kwa muda mrefu zinatengeneza namna fulani ya fungus, uvundo fulani. Kwa natakiwa ni mazingira yake yawe mazuri. Na kitu kingine sana ni kutufikia sasa, naweza kutufikia ili kuweza kupata matibabu kabisa ambayo ni dawa, alafu na mashauri namna gani atakavyoishi. Kwa sababu hataweza kuwa sawa sawa na mtu mwingine,
0: na mtu mzima. Hata kama ametumia dawa kapona.
1: Yeye ni rahisi sana kuweza kuathirika.
0: Kurudiwa tena na tatizo.
1: Ndiyo. Ili mlani awe mtu ambaye hazingatii. Ni kwa mfano, mtu ameugua malaria. Malaria chanzo chake ni mbu. Sasa yeye akatibiwa malaria. Hapo akasema, mimi nimepona malaria bwana, sina haja ya neti tena. Ukiacha neti, mbu atakuuma, utapata malaria tu. Kwa hiyo watu wengi wana shida hiyo. Hivi nikipona kweli, naweza nikanywa soda tena? Mnataka soda ya nini?
0: Kwa hata akipona vile vitu hatakiwi tena kuvitumia.
1: Kuna vitu ambavyo milele si salama. Na ni vitu ambavyo wakati mwingine hata mtu ambaye haumu yatima ni salama kuachana navyo. Ni vitu kama hivyo, soda, matumizi ya vyakula ambavyo vimekobolewa. Kwa yeyote, kwa hiyo hata yeye, hata huyu ambaye sasa anaumwa, ni zaidi yeye kusema kabisa hivi vitu sitafanya, kwa sababu yeye akiathirika tu kidogo tayari.
0: Okay, msikilizaji wa 90.5, niko na daktari hapa. Labda sasa dokta, tungeenda kuangalia hili tatizo lingine la UTI, maana tayari hapa tumemwambia msikilizaji kwamba ni kwa namna gani anaweza akaepukana na pumu, lakini pia anaweza akafika moja kwa moja, nafikiri ndio limekuwa la mwisho hilo, na kupata matibabu. Tuangalie UTI sasa. UTI ni nini? Maana mtu mwingine dimekuwa ni UTI, UTI, UTI, UTI ni nini?
1: Aha. Ah, Kiswahili kidogo inakuwa ni kifupi
0: cha maneno.
1: Cha maneno.
0: Okay.
1: wanaita urinary tract infection.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ni maambukizi tuseme ambayo mtu anaweza akayapata. Hiyo ndio UTI. Kutokana na vitu mbalimbali.
0: Mm.
1: Anaweza kaipata pia kwa njia ya kujamiana.
0: Okay.
1: Anaweza akaipata kwa sababu ya mazingira. Matumizi ya vio ambavyo ni vya kuchangia, hasa vile vio vya kufurashi. Unakuta mtu mwingine, yani kwa kawaida mtu asiridhike kwamba hiki choto ukafika unatumia, na hasa kundi la
0: kina mama.
1: Akina mama.
0: Mm.
1: Kwa hiyo si salama. Ni vizuri umeingia. Kosa ni wewe peke yako. Una haraka ya nini? Kabla hujatumia choo kile, kisafishe kwanza.
0: Mwaga maji.
1: Mwaga maji. Jiridhishe. Halafu tumia katika uangalifu. Ni vizuri unapotumia choo kila ambacho ni cha kufurashi, choo yako ingie kwenye kisahani. Usifanye kosa mtu mwingine anaachia tu na kosa, kuna maji yametuama.
0: Mm.
1: Mm. Sasa yanapokurukia si salama. Kwa mtu kama huyu anaweza kapata pia na UTI kwa namna hiyo.
0: Okay, labda sasa hapa tungeangalia dalili za UTI ni nini, ili hata msikilizaji anapotusikiliza ajue kwamba hako alivyosema tabibu na mimi nitakuwa nayo hata bila kupima nikaangalia haraka afya yangu.
1: Mm.
0: Dalili ni zipi?
1: UTI mara nyingi inapokuwa imetokea, na hasa kwa jinsi hii ya ambayo nimesema ya K au ya kina mama, anaweza kapata homa sawa sawa na magonjwa mengine. Anaweza kapata homa sawa sawa na magonjwa mengine. Lakini kitu kingine ni anaweza katumia hata akipata haja ndogo, anajihisi wakati mwingine maumivu, aidha kama sema, japokuwa inaweza katokea kwa vitu mbalimbali, hiyo dalili.
0: Hmm.
1: Hasa kitu cha msingi ni kupima
0: unaposikia homa.
1: Unaposikia homa.
0: Maana pia homa ni dalili yake.
1: Ni dalili yake pia.
0: Hmm.
1: Nakuta tena mtu mwingine anaweza kipata haja ndogo, anahisi kama vile hayuko katika hali ya kawaida.
0: Mm.
1: Kuna wengine anaweza kupata haja ndogo, anahisi kama vile kama usai. Kuna vitu, kuna ishara ambazo utajua tu kwamba katika haja ndogo hii sio hali ya kawaida.
0: Kwamba inakuwa na design gani, yani mpaka mtu unapata mashaka.
1: Yani kuna viashiria vingi tofauti. Mm. Naweza kuwa tofauti na mtu mwingine. Hasa la msingi kwa UTI ni kupima. Ni jema zaidi. Kwa sababu unaweza ukahukumu hivi, ukaenda kuparamia dawa,
0: ukakuta hakuna.
1: Hata wewe umekunywa dawa lakini kitu kingine ambacho hauna. Naam.
0: Msikilizaji wa 90.5, nipo hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Kama una maswali zaidi, una tatizo, unatamani kusaidiwa, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Tunaendelea hapa, tuko na tatizo la UTI ameweza kusema hapo, lakini yote kwa yote tunataka kujua hapa tabibu kwamba sababu hasa za UTI mara nyingi huwa ni nini?
1: Asante.
0: Mm.
1: Sababu hasa za UTI ni kama vile nilivyosema tu tangu mwanzo.
0: Mm.
1: Kwamba maradhi ya UTI yanafananishwa tu tuseme na maradhi ya zinaa.
0: Mm.
1: Na hii ni kutokana kwamba maambukizi haya yanaweza yakashambulia na kuathiri hasa sehemu zinazokaribiana na za siri au hasa sehemu zenyewe za siri za mwanadamu. Na kwa hiyo ni sababu kubwa, ni sababu ya wakati mwingine ya kujamiana. Lakini sababu zingine ndo hizo za usafi. Kwa sababu tafsiri ya UTI, ukimwambia mtu anaweza kusema sasa hapo unadanganya. Kwa sababu tafsiri ya UTI ni uchafu.
0: Ndio maana halisi.
1: Ndio maana halisi. Inatokana na uchafu.
0: Okay.
1: Si ndio? Hasa katika, kwa sababu UTI ni maambukizo kwenye kibofu cha mkojo. Na yale maambukizi, kwa sababu kwa mfano kuna mirija fulani ya kina mama huwa ni mifupi. Inaweza, ndio maana wao hasa inawashambulia sana. Na kulingana pia na maumbile. Sasa wao inaweza kaende kaathiri mpaka kwenye figo. Kwa sababu zinaweza waweza kuwa wale bakteria wanapanda kwenye figo. Kwa hiyo sehemu kubwa ya ya tatizo hilo ni inatokana na wakati mwingine kujamiana au inatokana na uchafu ambao naweza akaupata kutoka kwenye labda choo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaweza pia kahisi vitu kama tulivyosema mwanzoni, wakati mwingine misuli inaweza kawa inauma, maumivu ya misuli ya tumbo hasa kichefuchefu wakati mwingine, au maumivu, na wakati mwingine anaweza kawa anapata hata miwasho anapokwenda haja ndogo. Lakini dalili hizi mara nyingi zinafanana, kwa hiyo mtu asikariri.
0: Zinafanana na zile za za miwasho.
1: Wakati mwingine mkojo mzito au wenye harufu kali, wakati mwingine unaweza kutoka damu au mwingine kesa kama vile usaha hivi, unaona. Maumivu ya mgongo, japokuwa maumivu ya mgongo yanaweza kutokea kwa vitu vingi, hasa kwa kina mama. Na wakati mwingine kuhisi baridi ya mwili, kupatwa kwa joto la mwili na hivyo, na wakati mwingine kawa naenda haja ndogo mara kwa mara. Hasa kwa wanaume anaweza kahisi kwamba labda ana tezi dume, lakini sio tezi dume,
0: ni UTI.
1: Ni UTI. Kwa sababu anajihisi kwenda haja ndogo, akienda anatoa kidogo anarudi. Na ndio maana kwa mfano watu wenye shida ya tezi dume ni rahisi wao kuwa na UTI. Kwa nini? Mwisho kusema UTI ni uchafu, inatokana na uchafu. Sasa kwa sababu anakuwa mtu mwenye tatizo la tezi dume, kwa sababu anakuwa akienda haja ndogo anaenda kidogo, kwa hiyo ina maana mkojo unabaki. So, unapobaki unatengeneza hicho kitu kingine tena ambacho ni UTI.
0: Kwa mara nyingi hapo tabibu UTI inaathiri sehemu gani zaidi?
1: Sana sehemu kubwa ni kwenye kibofu.
0: To kuna kuathirika zaidi. Msikilizaji labda angependa kujua pia ni namna gani anaweza akajitibia UTI.
1: Namna kuweza kujitibia na UTI ni ngumu kwa sababu wale ni wadudu. Kwa hiyo wanahitaji dawa. Na sasa wasikilizaji wengi pia sio wataalamu wa dawa.
0: Wa dawa.
1: Ni vizuri sana kufika hospitali au wakatufikia ili tuweze kumsaidia arudi katika hali yake ya kawaida.
0: Labda pia namna gani anaweza akazuia, maana baada ya kupata matibabu umesema ukirudia tena unaweza ukapata tena tatizo. Ni kwa namna gani anaweza akazuia ili hata anapokuwa amepona kwenye hilo tatizo ili lisiweze kujirudia tena?
1: Okay, namna kuzuia moja ni ile usafi. Lakini sasa kuna watu wengine wanaweza katokea kwa sababu ya yale magonjwa kama nilivyosema, kama vile tezi dume. Au kisukari. Watu wenye kisukari pia ni rahisi kuweza kuwa na UTI. Kwa mpaka jitibie kisukari au ile tezi dume. Lakini kitu namna ambapo pia anaweza akaepukana nalo, anyway, inakuwa jambo gumu kidogo. Lakini la msingi ni usafi. Kwa sababu swala la kujamiana,
0: ugumu ni upi hapo? Yaani katika kulielezea.
1: Hasa kwa sababu walio wengi mazingira wanaoipata. Kwa mfano, unakuta mtu mwingine kwa kutokuwa mwaminifu
0: kwa mwenza wake.
1: Kwa mwenza wake. Tiara tamletea.
0: Huyo ambaye anatakiwa kuwa mwaminifu ni mama, ni baba.
1: Wote
0: wawili. Kwamba anaenda anakutana na mtu ambaye ana UTI. Kwa inaambukizwa pia hapo.
1: Ndio, hiyo inaambukiza.
0: Labda mimi niulize hapo kwenye hiyo njia ambayo umesema kwamba inakuwa ngumu kidogo yenye ukakasi. Labda anapokuwa ameambukizwa, hata kama akiwa msafi, inaweza kuwa akabeba bado lile tatizo. Yaani na maana kwamba labda si amekuwa sio mwaminifu,
1: yeah,
0: lakini akajisafisha vizuri.
1: Mm.
0: Inawezekana pia hilo tatizo akaondoka nalo.
1: Hakuna.
0: Kwa issue kubwa ni usafi.
1: Issue kubwa ni usafi, lakini akishaambukizwa.
0: Mm.
1: Kinachotakiwa usafi ni usafi kwa kila mtu.
0: Mm.
1: Lakini kwa mfano, kuna vitu vingine hata fanya usafi. Kwa mfano ana matatizo wakati mwingine kinga ya mwili iko chini.
0: Mm.
1: Sawa?
0: Mm.
1: Au wakati mwingine ana shida ya matatizo ya figo figo. Na unajua haja ndogo, nitumie neno haja ndogo.
0: Mm.
1: Au mkojo basi.
0: Mm.
1: Unatoka kwenye figo. Unakuja kwenye kibofu. Sasa kama kule kuna uchafu uchafu huko
0: kule kwenye figo.
1: Kwenye figo na nini?
0: Mm.
1: Yes, ikatengeneza vitu ambavyo wakati mwingine au na mawe kwenye kibofu na hivi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kujitengeneza vitu vya namna hiyo.
0: Mm.
1: Wakati mwingine pia, yani kitu hata mtu anapotembea mwendo mrefu. Kuna watu wanatembea hizi.
0: Mm.
1: Yani hata yeye masaa 6 yeye anatembea.
0: Yuko mwenye kwenye mwendo.
1: Kwenye mwendo.
0: Mm.
1: Hadi wengine mpaka anachubuka. Mm. Wakati mwingine watu ambao wamefanyiwa upasuaji wa sehemu za hizo za kibofu wana ni rahisi sana kuweza kupatwa na vitu hivyo. Watu waliopitisha muda mrefu au niseme umri wa kuweza kujifungua
0: kuanzia miaka mingapi, labda ingekumpa msikilizaji namna ya kuelewa zaidi, labda kuanzia miaka kadhaa.
1: Tuanzie miaka ambao wamepitiliza umri huo,
0: 45 kwenda juu.
1: Kwenda juu.
0: Mm.
1: Japokuwa kundi hili mara nyingi huwa sio sana, lakini hasa hao walio katika umri fulani huo.
0: Mm.
1: Si ndio?
0: Mm.
1: Hawa mazingira yao huwa inaweza ikatokea. Lakini kitu kingine ni yale magonjwa. Kama mtu ana magonjwa hayo ya kisukari, matatizo ya figo, matatizo ya tezi dume na nini, njia za mkojo zina shida, hao ni rahisi sana kuweza kupatwa na matatizo kama hayo.
0: Mm.
1: Kwa la msingi ni kuweza kufika hospitali na kuweza kutibiwa.
0: Asante sana Tabibu Silvester Luhamba. Msikilizaji, unaweza ukamtafuta kwa namba za simu 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukampata kama una swali lolote kuhusiana na afya, una ugonjwa, unatamani matibabu, basi unaweza ukawatafuta kwa namba hizo kwa kupiga moja kwa moja au kutuma ujumbe wa maneno. Na kama alivyosema, ni vizuri zaidi kuwatafuta mchana, maana wakati mwingine usiku wanakuwa wamepumzika. Labda kwa kumalizia Tabibu.
1: Mm.
0: Kwa kumalizia, labda unalo lipi la kumalizia kwa msikilizaji kabla hatujamaliza kipindi?
1: Ambacho pia napenda tu kuzungumza hasa kuhusu tatizo hili.
0: Mm.
1: Na kabla sijazungumza hilo, nipende tu kuwakumbusha kwamba sisi tunapatikana maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Tuko Kigoma, maeneo ya ujenzi. Ukishuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa. Nyumba inayofuata tunapatikana hapo. Kila siku Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kasoro Jumamosi. Lakini vile vile Kasuru tunapatikana barabara ya Mausi.
0: Mm.
1: Au tuko kwenye jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Ukifika hapo utakuwa umetupata. Na tunapatikana Mwanza, Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda na maeneo mengine. Sasa ambacho ninapenda kuambia wasikilizaji ni kwamba epuka kuvaa nguo ambazo wakati mwingine sio za cotton, hasa zile za ndani, na usitumia kwa muda mrefu. Na kama vile tu fungus, epuka kutumia manukato sana na katika sehemu hizo. Pedi unazozitumia, jitahidi kuweza kutumia kwa muda mfupi. Kuoga maji yanayotiririka ni vizuri sana. Na uhakikishe sehemu zako za siri ni safi kila wakati. Tumia pia kama unahitaji kujifuta umeoga, tumia taulo ambazo ni kavu. Nzuri. Inapendeza sana. Kitu kingine ni kuepuka vinywaji kama vya pombe, futaji wa sigara, Yaani vile ambavyo unajua kwamba vinaathiri mfumo wa mwili huwa ni vyanzo vikubwa sana vya kuweza kuleta magonjwa. Kwa hiyo kutumia maji mengi ni jambo zuri.
0: Asante sana tabibu. Msikilizaji, kipindi chetu hakina la ziada na muda wetu nao umetukimbia kweli kweli. Nilikuwa hapa na Staff Jerusalem na tulikuwa naye tabibu Sylvester Luhamba. Nikukumbushe tu namba zao za simu ni 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Kama unahitaji tiba ya aina yoyote ya tatizo lolote ulilonalo, unahitaji ushauri kama alivyosema hapo tabibu, unahitaji vipimo, unahitaji chochote kutoka kwao lakini kinachohusiana na afya, basi unaweza ukawapigia kwa namba hizo. Ulikuwa nami Sophia Cosmas, nilikuwa pia hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea na kwaheri kwa sasa.

0: një Radio Joy. Ti të sini nuk të tano FM.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Star Times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku una enjoy movie Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not sure.
0: Usiondoke.

Ni siku nyingine tena msikilizaji, bila shaka uko salama kabisa ewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Nazungumza wale wakazi wa Kigoma mjini, wakazi wa Uvinza, wa

0: kabisa, yani bila malipo, bado inaendelea pale Lupimo. Lakini pia kuna punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Unachotakiwa kufanya wewe msikilizaji ni kufika na shilingi 1500. 1500 hii itakusaidia kulipia kwa ajili ya faili, lakini baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo. Na endapo ukabainika kuwa una tatizo lolote la kiafya kwenye mwili wako, basi Lupimo watakuanzishia matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Lakini ukifika pale Lupimo ile asubuhi kuanzia 2:00 hadi 2:30, kuna ushauri wa kiafya unatolewa na madaktari wabobevu kabisa wa Lupimo. Kwa hiyo ukifika ile mida ya 2:00 hadi 2:30, utapata elimu mbalimbali juu ya masuala mbalimbali ya kiafya. Pengine unatamani kujua ni namna gani unaweza kupata watoto mapacha na kadhalika na kadhalika, basi fika asubuhi mapema Lupimo Sanitarium Clinic. Nakumbuka ofa hii tayari imeshaanza, ilianza tarehe 20 ya mwezi wa 7, lakini tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Nazungumzia siku ile ya kilele cha maonyesho ya 8/8, basi na ofa hii itakuwa inatamatika pale Lupimo. Hivyo basi, msikilizaji, unakumbushwa kuwahi mapema ili uweze kupata ofa hii, ili kuepuka usumbufu ambao unaweza kujitokeza siku zile za mwisho wa ofa. Na kwa wewe ambaye uko mkoa huu wa Kigoma na unatamani sana uweze kuwafikia moja kwa moja Lupimo, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu mjini, wanapatikana mtaa wa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Na ukifika hapo moja kwa moja unaweza kuwapigia kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Kuna namba nyingine ambayo ni 0693 664 848, 0693 664 848. Na leo daktari ameniambia hapa kwamba leo atakuwa akizungumza kuhusiana na tatizo ambalo pengine wewe ni mhanga wa changamoto hii. Na hili tatizo bwana limekuwa likiwasumbua watu wengi sana kwenye jamii yetu. Mtu anaweza akakwambia, mimi jamani, yani UTI haiponi. Pengine msikilizaji ushe kusikia UTI sugu, au pengine ushe kumsikia mtu wako wa karibu anasema mimi nina UTI sugu. Sasa leo daktari atazungumza kuhusiana na hilo tatizo. Kwa nini mara zote watu wamekuwa wanazungumza kwamba tatizo la UTI haliponi, na pengine ni nini ambacho huwa kinapelekea UTI na vitu vingine vingi utafahamu. Cha muhimu tu ni kwamba endelea kututegea sikio, na kama utakuwa na swali lolote utatuma ujumbe kupitia namba hizo ambazo nimekutajia, na mimi muda ukifika nitaweza kuziwasilisha meseji zako zote kwa dokta. Na muda huu nikiwa nazungumza hapa tayari Dr. Madila ameshawasili ndani ya studio zetu. Dokta, bila shaka uko salama eh?
1: Ah, mimi niko salama. Niko salama na mshukuru Mungu. Mtaji tunao wa kutosha, kwa maana kwamba afya njema. Lakini pia nipende kumshukuru msikilizaji wetu kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vya afya. Niwashukuru sana kwa waliopiga simu kupongeza na kushukuru zoezi la ofa. Niwashukuru kwa wale ambao wamefika siku hii ya leo. Ninachofurahi ni kwamba mwitikio umekuwa ni mkubwa. Kwa sababu uelewa umekuwa ni mkubwa. Watu wengi sasa hivi wanaelewa kwamba umuhimu wa kufanya vipimo. Yaani kujua kwamba umuhimu wa kufanya vipimo ni hatua moja kubwa sana. Kwa sababu zamani watu wengi walikuwa wanaenda kupima pale anapokuwa anaumwa, amezidiwa. Lakini sasa hivi mtu anakuja ofisini wala haumwi. Anakuambia tu, daktari, nimesikia kwamba kuna ofa ya vipimo. Nahitaji kucheki afya yangu nijue. Lakini mwingine akuta alikuwa amekuja kucheki afya yake, anashawishika pia na kuchukua dawa kwenda kuanza matibabu. Kwa sasa ni zoezi ambalo kwa kweli watu wamelipokea kwa ukubwa, na mimi napenda kuwashukuru sana. Hata yule msikilizaji ambaye yuko nyumbani lakini yeye hajabahatika kufika ofisini kwetu, ofa hii bado inaendelea msikilizaji wetu. Kesho kuanzia 2:00 asubuhi milango iko wazi kwa ajili ya kukuhudumia. Ofa hii ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Manake gharama za matibabu ziko chini zaidi kwa 30%.

0: lakini utaruhusiwa kulipa kidogo kidogo kulingana na kile ambacho Mungu amekujalia. Unachotakiwa wewe ni kuandaa tu shilingi 5000 kwa ajili ya faili. Faili hilo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu. Lakini endapo utafanyiwa vipimo bila malipo, ukabainika kwamba una changamoto yoyote, basi changamoto hiyo utapatiwa matibabu kwa asilimia kwa punguzo la 30%. Kwa hiyo pia ni vyema ukaandaa kiasi chochote kwa ajili ya kuanzia matibabu, ili endapo tabainika kuwa na changamoto yoyote, basi fedha ile ikusaidie kuweza kuanzishiwa matibabu yako. Ndio.
1: Naam, huyo ni tabibu Madila kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, msikilizaji, na ninatumaini umemsikia vizuri kabisa. Lakini nikukumbusha kwamba kama daktari alivyozungumza, ofa inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic, vipimo ni bure kabisa. Fika na shilingi 5000 kwa ajili ya faili, lakini baada ya hapo vipimo ni bure. Lakini kumbuka kuna punguzo la gharama za matibabu kwa 30%, lakini pia kuna ushauri.
0: Ndio daktari. Ushauri upo na ni bure kabisa. Ushauri upo.
1: Na mwanzo nilizungumza kwamba kama unatamani pengine unatamani kupata watoto mapacha.
0: Ni kweli. Kuna elimu mbalimbali ambazo tunazitoa katika kipindi cha ofa. Kuna wale ambao wanatamani kupata watoto mapacha, kuna ushauri wa kitaalamu ambao tunautoa. Kuna wale ambao wanatamani kupata mtoto wa jinsia fulani, aidha mtoto wa kiume au kwenye familia yake amepata sana watoto wa kiume anatamani apate mtoto wa kike. Sasa kuna ushauri wa kitaalamu ambao tunautoa kupitia kipindi cha ofa. Lakini vile vile kuna wagonjwa hawa wa magonjwa ya kisukari, pressure, magonjwa haya sio kwa kuambukizwa, saratani. Vile vile kuna ushauri wa kiafya ambao tunautoa kwenye masuala ya vyakula, mazoezi na kadhalika, ambao ushauri huo unatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Kwa ni muhimu tu watu waweze kuchangamkia fursa hii. Kama ambavyo tumesema, tumeanza toka tarehe 20 ya mwezi wa 7 na tunatarajia kutamatisha zoezi la ofa tarehe 8 ya mwezi wa 8. Baada ya hapo, basi utaratibu wetu tarudi kama kawaida. Kwa ni muhimu tu mtu aweze kuwahi sasa hivi, kwa sababu tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania kuweza kuadhimisha sikukuu hii ya 8/8 kwa pamoja, ili kuweza kuimarisha afya zetu na kuongeza uzalishaji katika shughuli zetu za kilimo.
1: Ndio. Na ndio maana Lupimo wanakuambia linda
0: afya yako, ongeza tija shambani.
1: Ongeza tija shambani. Ndio. Nafikiri umesikia vizuri sana msikilizaji. Na daktari, kabla tujaelekea kwenye mada yetu,
0: ndio,
1: nafikiri umkumbushe msikilizaji namba ya simu, lakini pia pengine kuna mwingine anatamani atume swali, anatamani tu aweke aongee na wewe, azungumze na wewe.
0: Okay.
1: Basi tukumbushe namba ya simu, lakini pia ni wapi Lupimo mnapatikana.
0: Sawa, msikilizaji wetu, katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Tuko hapo ukionaelekea mjini, basi mkono wako wa kushoto kuna jengo la CRDB. Fika hapo, pandisha na hizo ngazi, tupo gorofa ya pili. Mkono wako wa kulia, wala usiogope. Wewe moja kwa moja pandisha ngazi. Lakini ukihitaji msaada zaidi utapiga simu ambazo nitakwenda kukutajia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Ehe, wewe fika hapo uweze kupata huduma za matibabu. Namba zetu ambazo unaweza kanipigia simu sasa hivi kama unahitaji kuweka miadi au appointment, ili ukifika siku ya kesho usikae sana kwenye foreni kwa muda mrefu, moja kwa moja uweze kuhudumiwa, basi utanipigia kwa nambari za simu ambazo nitakwenda kukutajia. Lakini vile vile kama utakuwa na swali lolote la kiafya, basi utatuma message yako na sisi tutaisoma mahali hapa ili kuweza kupeana ufafanuzi zaidi. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 Itarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41.
1: Na msikilizaji, namba hiyo, namba hizo ambazo daktari amekutajia, basi endelea kutuma ujumbe wako mfupi, na pindi muda utakapofika mimi nitakuwa namuuliza hapa daktari kwa niaba yako huko. Na daktari, pengine tukianza moja kwa moja sasa kuhusiana na mada yetu ambayo hapo awali nilitambulisha kwamba leo utakuwa unazungumza hasa kuhusiana na tatizo la UTI, tatizo ambalo limekuwa ngumzo huko kwenye jamii yetu. Kila mtu anakuambia UTI haiponi, UTI haiponi. Kwanza tukianza sasa, UTI ni nini?
0: Okay. Kwanza mada hii ni nzuri kwa sababu kama ulivyosema, changamoto hii imekuwa ikiwasumbua watu wengi. Watu wengi wamekuwa kuteseka kila akienda kupima anaambiwa na UTI. Fanyiwa vipimo, UTI lazima iwepo. Sasa tunapoongelea UTI ni kifupi cha maneno yanayosomeka kama urinary tract infection. Yaani ni maambukizi ya bakteria katika njia ya haja ndogo au njia ya mkojo. Na tunapokuwa tunaongelea njia ya haja ndogo, tunaongelea kuanzia kwenye figo kwenda kwenye mrija ambao unatoa mkojo kutoka kwenye figo kwenda kwenye kibofu ambao tunaita mrija wa ureter. Lakini vile vile tunaongelea kibofu chenyewe, lakini vile vile tunaongelea mrija wa urethra ambao wenyewe unatoa mkojo kutoka kwenye kibofu kwenda nje ya mwili. Sasa hiyo ndiyo njia ya mkojo. Sasa endapo njia hizo zitashambuliwa na bakteria, moja kwa moja mtu huyu tunamuita kwamba ni mgonjwa wa UTI. Na mara nyingi bakteria huyu ambaye anashambulia njia ya haja ndogo tunamuita E. coli, ambaye bakteria huyu makazi yake ya muda wote huwa ni njia ya haja kubwa. Mara nyingi anaishi maeneo ya utumbo mpana katika njia ya haja kubwa. Sasa endapo kama kuna mazingira yoyote ya kumuhamisha bakteria huyu kutoka njia ya haja kubwa kuingia kwenye njia ya haja ndogo, basi mara nyingi huwa anaingia kule na kuanza kushambulia na kusababisha changamoto hizi za ugonjwa UTI. Ndio.
1: Sawa sawa. Pengine sasa dalili zake ni zipi kwa mtu ambaye hafahamu dalili za UTI?
0: Ugonjwa huu wa UTI una dalili nyingi, lakini kuna zile ambazo ni common au za kawaida zaidi ambazo mtu atazipata. Dalili ya kwanza ni katika njia ya haja ndogo. Ukienda kujisaidia haja ndogo unasikia kama kuna hali fulani ya miwasho kwa ndani. Miwasho ile inakuwa kwa ndani. Na wakati mwingine basi inapelekea maumivu. Yale mashambulizi ya bakteria akiwa amekomaa huwa yanapelekea hali ya maumivu. Ukiwa unajisaidia haja ndogo kunakuwa na maumivu makali sana na kuona yasikia kwenye njia ya mkojo, na wakati mwingine unapata maumivu kwenye maeneo ya kibofu, chini kidogo ya maeneo ya tumbo la chini unapata maumivu fulani. Hiyo yote ni kwa upande wa mwanaume na mwanamke, wote wanapitia maumivu kama hayo. Lakini pia dalili nyingine ni kujisaidia haja ndogo mara kwa mara. Hali ya kujisaidia haja ndogo mara kwa mara pia ni moja kati ya dalili ya ugonjwa wa UTI. Lakini vile vile kupata maumivu ya kiuno, kupata homa za mara kwa mara, maumivu ya mgongo, hizo zote ni dalili za ugonjwa wa UTI. Lakini vile vile kutokwa na uchafu sehemu za siri usiokuwa wa kawaida. Hiyo nayo ni dalili ya ugonjwa wa UTI. Na mara nyingi uchafu ule unakuwa na rangi kama maji ya mchele. Uchafu ule unapokuwa unatoka unakuwa mweupe mithili ya maji ya mchele. Sasa hizo zote ni dalili za ugonjwa wa UTI. Unapoziona usiendelee kukaa na hiyo hali. Chukua hatua mapema, waone wataalamu wa afya, lakini kikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic, tutakupatia matibabu na utapona. UTI inatibika. Yaani moja kati ya magonjwa ambayo yanatibika kwa haraka sana Lupimo ni ugonjwa UTI, sugu. Yaani hata kama imekuwa sugu, hata kama umechoma sindano za PowerSafe, umetumia dawa mbalimbali za antibiotic bila mafanikio, Lupimo Sanitarium Clinic utapona UTI ndani ya siku 3 mpaka wiki 1, UTI itakuwa imepona kabisa.
1: Ndio. Hiyo ni habari njema kwako wewe msikilizaji unayetusikiliza muda huu. Na habari njema nyingine zaidi ni kwamba kama una hizo dalili lakini pia unatamani kujua je ni UTI na je matibabu yake yakoje, ni vizuri ukawafikia Lupimo kwa sababu muda huu ambao tunazungumza, yani kipindi hiki, kuna ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Ujue nimezungumza hivi daktari kwa sababu kuna mwingine anaweza akawa anasema mimi nina miwasho tu, hizo dalili zingine sina. Je, ni UTI ama ni nini ama ni fungus?
0: Ni kweli kabisa. Na sio lazima upate dalili zote.
1: Kuna dalili unaweza kuwa nazo mbili,
0: au moja. Kikubwa ni vipimo. Vipimo ndio vitathibitisha kwamba una UTI au hauna. Ndio.
1: Jitahidi uwafikie Lupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, bado inaendelea.

0: Lea pale Lupimo. Tamati ni tarehe nane ya mwezi wa nane. Ikifika tarehe nane.
1: Na kuna mtu anaweza kafikiri ni mbali.
0: Tukizungumza hivi anasema, kumbe bado kidogo.
1: Lakini kumbe kesho ina kesho yake na kesho yake mwisho wa siku. Basi unaweza ukajikuta mko wengi ambao mnasubiri siku ya mwisho. Na mara nyingi watu wakiwa wanakaribia siku ya mwisho anajua sasa nuna inaelekea kuisha, sasa pale ndo anafanya maamuzi.
0: Ngoja sasa niende.
1: Ngoja niende. Lakini kumbe angefanya maamuzi mapema ingesaidia zaidi kuweza kuepuka usumbufu ambao huwa unajitokeza kwa siku za mwisho. Ndio.
0: Ni muhimu sana msikilizaji ukaweza kuchangamkia fursa hii mapema kabisa, na maanisha siku hizi kabla ya zile siku za mwisho wa ofa, ili uepukane na ule usumbufu wa foleni na mambo mengine mengi. Sasa daktari, pengine kuna mtu sasa dalili ulizozitaja kweli zote anazo. Ndiyo. Anawaza sasa, sasa mimi ilikuwa kuaje mpaka nikapata hii UTI?
1: Okay.
0: Nazungumzia ni zipi sababu sasa ambazo huwa zinapelekea mtu kupata UTI.
1: Okay, sasa kama nilivyoeleza mwanzo kwamba mara nyingi maambukizi haya ya UTI huwa yanasababishwa na bakteria ambaye anaitwa E. coli, ambaye mara nyingi anapenda kuishi katika njia haja kubwa. Kwa hiyo mazingira yoyote ambayo yatamhamisha yule bakteria kutoka njia haja kubwa kwenda kwenye njia ya haja ndogo, basi inaweza kapelekea mtu huyu akapata maradhi haya ya UTI. Hasa hapa naongelea kina mama, namna ambavyo anajisafisha. Tumekuwa tukishauri sana kwamba ni vyema mama uweze kujisafisha kuanzia mbele kurudi nyuma na sio nyuma kurudi mbele. Unapojisafisha kuanzia nyuma kurudi mbele, basi inaweza kapelekea kuhamisha wale bakteria kutoka kwenye njia haja kubwa kwenda kwenye njia ya haja ndogo. Lakini vile vile uchafu au usafi, usafi, mtu kutokuwa msafi. Usafi wa mwili pamoja na usafi wa vyoo ambavyo tunavitumia inaweza ikaweka ikatuweka kwenye hatari ya kupata maambukizi haya ya bakteria katika njia ya haja ndogo. Lakini vile vile sababu nyingine ni kushiriki tendo la ndoa na wenza wengi. Unapokuwa na wenza wengi unajiweka kwenye hatari ya kupata changamoto hizi za UTI, kwa sababu tendo la ndoa pia linaweza ikapelekea ukawa kwenye hatari ya kupata maradhi ya UTI. Lakini vile vile kutokunywa maji mengi. Unapokuwa mvivu wa kunywa maji mengi, tafsiri yake ni kwamba unatengeneza mazingira bakteria kuweza kuzaliana kwa wingi katika njia ya ndogo na kusababisha maradhi haya ya UTI. Kwa hiyo kunywa maji mengi pia inasaidia kupunguza uwezekano wa mtu huyu kupata maradhi ya UTI. Lakini vile vile kubana haja ndogo. Umebana haja ndogo, baada ya kwenda kujisaidia haja ndogo, unakaa na ile haja ndogo kwa muda mrefu. Unapokaa na haja ndogo kwa muda mrefu, unatengeneza mazingira wale bakteria kuweza kuzaliana kwa wingi na kusababisha maambukizi katika njia ya haja ndogo. Lakini vile vile kuna magonjwa kama ya tezi dume. Mwanaume anapokuwa na changamoto za tezi dume, haja ndogo ile isipokuwa inapita na kutoka yote, inaweza ikapelekea maeneo yale ya kibofu, kwa sababu mkojo unakaa kwa muda mrefu, inaweza kapelekea bakteria wale kuzaliana na kuanza kushambulia maeneo ya kibofu na sehemu zingine katika njia ya haja ndogo. Kwa hizo zote ni sababu ambazo zinaweza zikapelekea mtu yeyote kwa namna moja au nyingine akapata maambukizi ya ugonjwa huu wa UTI.
0: Okay, nafikiri kuna mtu hapa pia umemjibu, alikuwa ameuliza kwamba daktari, UTI inaweza kaambukizwa kwa tendo la ndoa.
1: Yeah, UTI inaweza kaambukizwa kwa tendo la ndoa, japo UTI si ugonjwa wa zinaa. Si ugonjwa wa zinaa kwa sababu tendo la ndoa peke yake halifanyi mtu kupata UTI. Mtu anaweza kapata UTI matumizi tunasema labda mazingira ya kutokuwa na usafi chooni. Anaweza kapata UTI kutokana na namna ambavyo anajisafisha, na ndio maana UTI haijawekwa katika kundi la magonjwa ya zinaa. Kwa sababu si njia pekee ambayo inaweza kumfanya mtu akapata maambukizi ya UTI. Lakini tendo la ndoa na ukashiriki na mtu mwenye maradhi ya UTI, upo kwenye hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa UTI.
0: Okay, daktari. Na kuna wengine daktari wamekuwa wakiamini kwamba UTI ni kwa upande tu wa sisi wanawake. Wanaume
1: ndio.
0: Kwamba wanawake asilimia kubwa, kwa ukiangalia hata huko kwenye jamii zetu, asilimia kubwa wanaopata UTI ni wanawake. Sasa nikaa na swali daktari, je, hao wanaume nao, huyu mwanaume anayetusikiliza sasa muda huu, na yeye anaweza kupata UTI?
1: Mwanaume pia anaweza kupata maambukizi ya UTI. Lakini mwanamke yuko kwenye hatari zaidi. Yupo kwenye hatari zaidi na nitakwenda kueleza kwa nini. Lakini mwanaume anapata maambukizi ya UTI kama nilivyosema kwanza kwa kushiriki tendo la ndoa na mwanamke mwenye maambukizi hayo, lakini vile vile matumizi ya choo kichafu, japo uwezekano ni mdogo kwenye matumizi ya choo kichafu, lakini anaweza akapata maambukizi ya UTI. Lakini vile vile kama nilivyosema, mwanaume mwenye changamoto za tezi dume, manake ile njia ya ndogo inakuwa imebana, kwa hiyo mkojo unakaa kwa muda mrefu kwenye kibofu, kwa hiyo hali hiyo inaweza kapelekea bakteria kuzaliana na kusababisha maambukizi ya UTI. Kwa hiyo pia mwanaume anaweza kapata maambukizi ya UTI. Lakini kwa nini mwanamke yupo kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi ya UTI? Hiyo yote ni kwa sababu kwanza maumbile ya mwanamke jinsi alivyo, mrija ule ambao unatoa haja ndogo kutoka kwenye kibofu kwenda nje ya mwili ni mfupi. Mrija wa urethra kwa mwanamke, mrija ule ni mfupi tofauti na mwanaume. Mwanaume mrija wa urethra ni mrefu, kwa hiyo bakteria hata kama wakiingia si rahisi kufika mpaka kwenye kibofu cha mkojo. Lakini mwanamke ni rahisi kwa sababu mrija ule wa urethra ni mfupi sana. Kwa hiyo bakteria wakiingia haraka sana wameshafika maeneo ya kibofu cha mkojo na kuanza kushambulia. Kwa hiyo hiyo ni sababu ambayo inapelekea wanawake wanakuwa kwenye hatari ya kupata changamoto ya UTI zaidi kuliko wanaume. Lakini vile vile njia ile haja ndogo na njia ile haja kubwa kwa wanaume. Kwa wanaume njia haja ndogo na njia haja kubwa ni njia ambazo ziko mbali. Lakini kwa wanawake ni njia ambazo ziko karibu. Kwa hiyo ni rahisi sana kuhamisha wale bakteria kutoka kwenye njia haja ndogo, amini haja kubwa kwenda kwenye njia ya haja ndogo ambayo bakteria hawa tunaita E. coli. Kwa hiyo uwezekano huo kwa wanawake nakuwa ni mkubwa. Hivyo basi inapelekea wanawake wanakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi ya ugonjwa UTI kuliko wanaume. Lakini vile vile hata namna ambavyo wanajisaidia haja ndogo, kina mama wengi wanajisaidia kwa njia ya kuchuchumaa, wakati wanaume wanajisaidia haja ndogo kwa njia ya kusimama. Kwa hiyo akina mama anavyochuchumaa ni rahisi sana wale bakteria kuruka na kuingia kwenye njia ile haja ndogo na kuanza kusababisha mashambulizi. Kwa hiyo hizo ndizo sababu ambazo zinawaweka kina mama kwenye mazingira ya hatari zaidi ya kupata maradhi haya ya UTI kuliko wanaume.
0: Okay, sawa sawa. Na kuna mtu kimwambia mimi ninaumwa UTI, anakuambia unachelewa wapi? Kunywa maji mengi. Daktari, kunywa maji mengi kunaweza kukawa tiba ya UTI?
1: Kunywa maji mengi inasaidia kupunguza bakteria katika njia haja ndogo, lakini si tiba ya UTI. Unapokunywa maji mengi, hata mgonjwa UTI anaweza kana tusikiza sasa hivi. Kinywa maji mengi utashangaa unapata unafuu, kama ilikuwa ni miwasho itapungua, kama ilikuwa ni maumivu yatapungua, lakini hayatoisha kwa sababu maji mengi sio tiba, bali maji mengi yanasaidia tu kupunguza kile kiwango cha bakteria kwenye njia ya haja ndogo. Kwa hiyo unapokunywa maji mengi lazima pia utumie dawa ili uweze kupona tatizo la UTI.
0: Okay. Ndiyo. Kumbe maji mengi yanapooza tu.
1: Yanapooza tu.
0: Hayatibu.
1: Hayatibu kabisa.
0: Okay, sawa sawa. Ndiyo. Sasa nini ambacho huwa kinatokea endapo mtu huyu hatotibu ili tatizo la UTI?
1: Mtu hatotibu au akikanalo
0: kwa muda mrefu sana.
1: Kwa muda mrefu inaweza kapelekea changamoto nyingi kubwa. Bakteria wale wanaweza kasogea, wakafika maeneo ya kibofu, wakasogea wakafika mpaka maeneo ya figo na kuanza kushambulia zile figo za mtu mwenye maradhi haya. Kwa hiyo figo zinaposhambuliwa inaweza kupelekea changamoto kubwa zaidi katika mwili wa huyu mgonjwa. Kwa hiyo ugonjwa wa UTI ni ugonjwa hatari ambao si vyema sana mtu akiwa nao basi aweze kuchukulia kama ni kitu cha kawaida. Lakini vile vile ugonjwa huu wa UTI kwa kina mama ni rahisi sana wale bakteria kutoka kwenye njia ile haja ndogo na kuingia kwenye njia ya uzazi na kwenda kuanza kushambulia via vya uzazi na kusababisha changamoto ambayo tunaita PID. Kina mama pia wanakuwa kwenye hatari ya kupata changamoto za PID. Kwa hiyo maradhi haya ya UTI ni maradhi hatari, ni vyema sana mtu unapokuwa nayo ukachukua hatua haraka, ukaona wataalamu wa afya, ukatumia dawa, ukapewa dawa, ukatibiwa na ukapona. Na hata kama umeshatumia dawa mbalimbali bila mafanikio, basi na kukaribisha Lupimo Sanitarium Clinic uweze kutibiwa UTI na kupona kabisa. Ndani ya siku 3 mpaka 7 UTI itakuwa imepona kabisa, unarudi katika hali ya kawaida.
0: Ndio. Sasa daktari, huwa tunakosea wapi sasa sisi watu jamani mpaka UTI inakuwa sugu, ama mtu anaweza akatibiwa na akapona kabisa baada ya muda fulani, mwezi mmoja, miwili, mitatu, ikarudi tena.
1: Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinawafanya UTI inakuwa sugu ni kutokumaliza dozi. Usipomaliza dozi, tafsiri yake ni kwamba wale bakteria wanatengeneza kinga, wanajitengenezea kinga, kwa sababu unapokunywa dawa wanakuwa hawafi moja kwa moja mpaka utakapokuwa umemaliza dozi. Kwa zile dozi zimewekwa kwa makusudi. Ukiambiwa dozi yako ni ya siku 5, ile ipo kwa makusudi kabisa. Sasa mtu mwingine akitumia dawa siku 2 akapata unafuu, anaacha kuendelea kutumia dawa. Sasa kumbe wale bakteria wanakuwa hawajafa, wanakuwa ni kama wamesinzia tu. Sasa hali hiyo inapelekea sasa wajitengenezee kinga. Usipoendelea kunywa dawa, wanajitengenezea kinga. Inafika hatua sasa unakunywa dawa zile, lakini wale bakteria wanakuwa hawafi. Hali hiyo sasa inapelekea ugonjwa unakuwa sugu. Lakini sababu ya pili ni mwenza mmoja kutibiwa. Napo magonjwa kama UTI huwa tunashauri ni vyema mke na mme watibiwe wote wawili. Lakini anapotibiwa mmoja, basi unakuta ni rahisi sana kufanya yale maambukizi yawe endelevu, kwa sababu anashiriki tendo la ndoa. Sasa hali hiyo inaweza kapelekea tatizo hili la UTI likawa sugu. Lakini vile vile kutobadilisha zile tabia za namna kujisafisha.
0: Okay.
1: Sasa kina mama, kisha elekezwa na daktari kwamba jisafishe kwa njia 1, 2, 3, basi hakikisho nafuata. Usipofuata, manake ni kwamba maambukizi haya ya UTI yatakuwa endelevu. Lakini nimuondoe wasiwasi msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic tutakutibu UTI hata kama imeshakuwa sugu kwa dawa zetu nzuri za mimea ambazo ni antibiotiki zenye nguvu ambazo zitakutibu na utapona kabisa.
0: Sawa sawa. Na nikukumbusha kwamba msikilizaji, ofa ya vipimo vya mwili mzima pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30% bado linaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Na tukiwa tunazungumza hivi, tayari kuna watu ambao wameshachangamkia fursa hii.
1: Kabisa kabisa, ni wengi sana.
0: Na muda huu tutaenda kuwasikiliza hao watu kwa baada ya chali, ni namna gani mtu anaweza akajiu. Mimi sitawezaje kujikinga? Utatuambia. Tuwasikilize, tutarejea.
2: Ofa hii mimi nimefurahia na nimeiona ni nzuri. Kwa nafsi yangu mimi ninashawishi hata watu wengine ambao tayari wanaojua wa kusikia hii sauti wapate kufika mahali hapa. Nimeambiwa matatizo yangu kwa bure, wala sikutoa chochote kile. Utaratibu ni mzuri. Mimi kwangu binafsi ninauona ni utaratibu ambao unaendana na ubinadamu. Ninawaambia wajitahidi, wawe katika mstari wa mbele kuja kufika mahali hapa katika ofa hii, na wao wasikose ofa hii, wafike mapema ili wajaribu. Maana kuna watu wakati mwingine mtu anaogopa kufika kwa sababu ya gharama na nini, kwamba labda ufike hata kama huna gharama kubwa. Wewe fika, mtaongea na daktari, atakuelekeza. Mimi nafikiri hautatoka bure kama ukiwa na nafasi ya kufika.
0: Hao ni baadhi tu ya watu ambao tayari wameshachangamkia ofa ya Lupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka ni ofa ya vipimo vya mwili mzima. Unajua daktari, kuna wengine wakisikia ofa ya vipimo, yani mwili unamsisimka, anasema hii bahati hii, yani ni nadra sana mambo kama
1: kweli,
0: haya.
1: Ni kweli kabisa. Tumeamua kufanya hivi kwa lengo la kuungana na wakulima wote nchini Tanzania, kwa sababu asilimia, kwa takwimu za nchi yetu, asilimia 60 wa Tanzania ni wakulima. Kwa hiyo kilimo kina nafasi kubwa sana katika jamii yetu ya Tanzania. Kwa hiyo na sisi tunaungana na Watanzania wote katika kusherehekea sikukuu hizi kwa lengo la kuboresha afya ya mkulima na Watanzania wote kwa ujumla. Tuweze kuwa na afya njema ili kusudi basi tuweze kuongeza ufanisi katika shughuli zetu za kilimo. Lakini vile vile katika kipindi hiki ni kwamba tunapata nafasi hata wale wenye uwezo wa chini waweze kupata matibabu. Kwa sababu tunaamini kwamba magonjwa haya hayachagui, yanampata mtu mwenye hali zote. Hali ya chini, hali ya juu, hali ya kati, wote wanaweza kupata changamoto za magonjwa.
0: Okay. Ndiyo. Nafikiri muda sio rafiki, tukumbushe moja kwa moja namba za simu.
1: Msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo makubwa mawili. Sehemu ya kwanza tunapatikana Kigoma mjini, Jengo la CRDB tupo ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni, tuko mkono wa kushoto. Jitahidi uweze kufika siku ya kesho kwa ajili ya zoezi letu la ofa, uweze kupatiwa matibabu. Mm-hmm. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Tumetazamana na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Sasa kwa mawasiliano zaidi, unahitaji kuweka appointment na mimi siku ya kesho ili usikae kwenye foreni kwa muda mrefu. Pengine unatoka mbali au pengine unahitaji

0: kuwahi kazini, nipigie simu sasa hivi kwa nambari za simu ambazo nitakwenda kukutajia. Lakini kama una swali lolote la kiafya, usisite kuniuliza msikilizaji wangu. Namba yetu ya simu ni 06 09 69 68 48 48 48. Nitarudia tena 06 09 69 68 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 41 nitarudia tena, yani 07 07 15 15 94 49 49 41 41 41.
1: Dr. Madina, nikushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, mimi sina la ziada hadi kufikia hapa. Tukutane wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 0388. Narudia 0656 12 0388 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Star Times leo kuna raha, tunajiamulia
3: Times, tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jam.
5: The radio is on.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono. Lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi
1: juhudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaka katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Nabii Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Nabii Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako, leo ni mwisho wa mateso yako, leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako, hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
2: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mulindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
2: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetura, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakuwezekana? Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema nadhani za kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa atakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda ananitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga kama. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe nilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli,
3: amen.
2: Huyu Mungu anatenda. ninamshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa ndani nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
4: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sergio la mtoto na Bimundo Jean na Mama Ima.
5: Amen.
4: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jean kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jean kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja

0: mwaka maskini nataka kuoza. Kwa neema ya Mungu na bibi Mungu ajila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na bibi Mungu ajili kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
1: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa matimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria, tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa, lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria. Napata jioni kuwa ule una...

0: yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
1: Leta.
0: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto nawaka, ganzi nakuja. Moto nawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta, mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu na nabii mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
2: sana.
0: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Maana nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwananga kama akasema, mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru baba nabii mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
3: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
2: jina
3: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa, kaombewa kile kitu.

kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema, hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yani kwa shida nilikuwa nazo, si ogopi juu.

Akasema huko hauna ndugu, nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu. Kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Janayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.

Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishawiki, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabaki sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu. Mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanunue nani? Tukanunue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata kusikurudiki tena kwa mwenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ni ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli, lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa.

0: Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Ndindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya vitendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa hiyo mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu, amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama, ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau, nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa, nimemuguza mke wangu, alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa, nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa namuuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale, akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Ndiko kwenye mizunguko yangu.
2: Yako aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia, tunamkamata alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usizae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, mwingine. Hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea. Mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea. Kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa, amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakuambia. Maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu. Mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Okay. Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliopewa na Mungu wetu. Maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji, na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo. Ipo maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
3: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea. sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea Baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema na umewafongo na memwari unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wao wamekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wamebeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu Baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari ubavuni mwako yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai imgeukie sumu, lakini wale ambao ni wa inosa e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai haikuwa hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mthrua sawa, wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa wanafanyiwa vituko e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana, ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushuku malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako, na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwexeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu sababu wewe uko upande wetu, nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Eliya alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. Ebu wana ndani ya inchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho kwa sidanganywe tena wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga. Wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi. Tena napotumia maji ya kwa kunywa wala kwa kunawa. Ebu wana nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe. Wanafunzi ya kiatumia kili sawo ziwe timamu. Basi ilibaki ya nawa pate ndoa. Wali shindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecosti mwaga roho ya mitume mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara 1000. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo. Neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena. Kilele Yesu.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Hop juice, hop juice, hop juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hop juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hop juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hop juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hop juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hop juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hop juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hop juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika kipindi kingine cha siku ya leo. Mwenyezi Mungu ametukutanisha tukutane pamoja na wewe popote ulipo. Unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM, kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaopata kwa masafa ya karibu na masafa ya karibu ya mbali. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, tuko maeneo ya station hapa Kigoma mjini na pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana. Na kesho nitakuwa na wahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi mida ya saa 2 hapo mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikimalizia na kuondoka kurudi Kigoma. Kwa hiyo ni kwasi tu kama uko Kasuru au unanipata kupitia redio hii na unatamani kuonana na mimi moja kwa moja, mtabibu wako na nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale Kasuru, ni ukaribishe sana tena sana. Na nikualike pia, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru Mungu mwenye rehema na upendo, ambaye wewe umekuwa pamoja nasi toka asubuhi mpaka jioni hii. Umetulinda na kutuokoa katika changamoto mbalimbali za mchana kutwa. Usiku huu tena tunajiweka mikononi mwako, tunaomba tunapoanza kipindi hiki, malaika zako watakatifu wanaohudhuru kila kona ya dunia watawale na kuongoza mafanikio katika afya za watoto wako na waja wako. Kila anayeomba na kulia kwa changamoto mbalimbali inayomsibu, anaponyosha mkono wake na kushika mahali panapomsumbua, wewe kama tabibu wa matabibu, fanya afya yake izidi kuimarika na kuweza kukaa sawa, na malaika zako alete uponyaji, na malaika yule wa kuponya alete afya yake izidi kurejea na kukaa vizuri. Wale wanaolia na kuomboleza wakiwa kwenye hospitali makubwa na madogo, Mungu ajalie madaktari hekima na busara, na waelekeze katika ndoto dawa za kuwahudumia wagonjwa hao zilete uponyaji. Lakini pia hata wale wanaokuja pale Waberoya Clinic, wanaofika hapo na kupata huduma pale Kasuru, na wale wanaopata huduma pale Kahama na hapa Kigoma, Bwana tunakuomba ya kwamba uzidi kuwa wewe ndio kiongozi wetu, ukituelekeza namna ya kutenda kwa ufanisi mkubwa zaidi kwa mafanikio ya afya waja wako. Amina, utatenda hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu, amina. Popote msikizaji unaponipata, kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Ukiwa kule Burundi, na wale wengine ambao mko kule Kongo, na wale mko Kigoma, na wale mko pale popote pale mnaotupata kupitia redio hii, kumbuka Waberoya Clinic tuko hapa kwa ajili ya afya yako. Siku za karibuni nimepokea ripoti makini ya kinifu linalohusu pembuzi na uchunguzi na usajili wa dawa kuu 4 za Waberoya Clinic. Baraza limependekeza kututaarifu kuwa dawa asili zilizowasilishwa katika kwa ajili ya usajili zimekidhi mchakato wa usajili, zimeridhishwa na usajili wa dawa hizo zimepewa namba za usajili. Kwa mfano, tuna dawa ya kwanza ambayo imesajiliwa pale Waberoya Clinic, nitakwambia habari za hii dawa. Dawa ya ajabu sana. Inaitwa Jocha. Dawa hii itaanza kusambazwa ukanda huu wa Kigoma labda Jumatatu au Jumanne ndio itapatikana kwa wingi pale kwenye vituo vyetu. Jocha ni dawa ambayo yenye namba TZD26TMO186. Hiyo ni namba ya kwanza ya dawa yetu iliyosajiliwa na iliyopata usajili mzuri sana, na usajili wa kuweza kuruhusiwa kuuzwa sasa hata kwenye maduka mbalimbali, na baadaye tutaipeleka kwenye mafamasi huko, hiyo dawa yetu ambayo inaitwa Jocha. Lakini pia tuna dawa ya pili inayojulikana kama Orosekero. Orosekero ni dawa makini sana ambayo imepata namba za usajili ambazo ni TZ26TMO188. Hiyo dawa yetu ya pili. Lakini dawa yetu ya tatu ambayo imepata usajili inaitwa Omega namba 1, ambayo wale mmetembelea Waberoya Clinic mmekuwa mkisikia mara kwa mara namna dawa hii imeleta ufanisi mkubwa wa kitabibu na kuwafanya wengi ambao walikuwa na changamoto za spinal cord, walikuwa na changamoto za mgongo, walikuwa na changamoto za pingili za mgongo, walikuwa nasikia uchovu kila wakati. Ukifika Waberoya Clinic kumekuwa na uchambuzi yakinifu juu ya dawa hii, imeleta mafanikio makubwa, na yenyewe usajili wake ni TZ26TMO189. Lakini tuna dawa ya nne ambayo pia dawa hizi nne zote zimesajiliwa kwa pamoja. Dawa ya nne inaitwa Endumbula. Dawa hii inashughulika na matatizo ya moyo, matatizo ya pressure, matatizo ya kuganda kwa mishipa ya damu, damu kutokufanya kazi vizuri, moyo kutokufanya kazi kwa ufanisi, yenye namba TZ26TMO190. Namba hizi, dawa hizi
zimekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa mfano nikitaka kukuambia tu juu ya dawa namba moja ambayo ni Jocha. Dawa ya Jocha ni ile dawa ambayo nishakwambia kisayansi inaitwa Hypoxia Hemerocaridea. Hypoxia Hemerocaridea hii ni dawa ya kushangaza kwenye tasnia ya tiba. Kwa sababu inafanya kazi kwa standard ya hali ya juu sana. Imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu ambao wametembelea pale Waberoa kliniki kwa ajili ya kupata matibabu hii dawa ya Jocha. Jocha ni kwambia ina kitu kinachoitwa alkaloid na ina steros na sterolin. Steros na sterolin ni vimiminika vinavyopatikana ndani ya dawa hii na kuifanya dawa hii kuwa na manufaa makubwa sana kwa sababu ya kufanyaji wake wa kazi. Na dawa hii ya Jocha nimekwambia kwamba inapatikana pale Waberoa kliniki kuanzia Jumatatu, itakuwepo kwa wingi sana. Na imeleta mafanikio makubwa sana kwa wale ambao wamewahi kutembelea Waberoa kliniki. Kwa mfano, hiyo dawa ya Jocha inafanya kazi nzuri sana ya kurekebisha mfumo wa kibofu cha mkojo. Kwa watu ambao unakuta kama mkojo unabanabana, mkojo unakuwa na itrafu fulani fulani, figo zinashambuliwa na kupata moto, unajikuta kwenye ubavu wa kulia chini ya mbavu za kulia kuna kuwa na infection fulani fulani, kuna kuwa na matatizo mbalimbali, unashindwa kufanya kazi vizuri kwa ufanisi. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo sugu ambalo linawapata baadhi ya watu, na hapo unapokutana na changamoto kama hiyo unashindwa ufanye nini. Lakini ukitembelea pale Waberoa ukipata hiyo niliyokuambia dawa inayoitwa Jocha, inaweza kuletea mafanikio mazuri sana na kuondoa changamoto zozote za infection kwenye figo mpaka inafika mahali pa kurutubisha mwili wako kwenye system ya mapafu. Inatibu matatizo ya tuberculosis, yani wale watu wenye tatizo la TB ya mapafu au TB ya mifupa. Viungo vinauma kweli kweli, unaambiwa kwenda kupima, unaambiwa una TB ya mapafu ya mifupa au una TB ya mapafu. Tatizo hili linaweza kutibiwa vizuri kwa ufanisi mkubwa na hii dawa inayoitwa Jocha, ambayo ni moja ya dawa yetu kubwa iliyosajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili. Imepata usajili mzuri na imeleta mafanikio, imefanikio makubwa katika kundi la vyakula au madawa yanayoweza kutibu matatizo ya watu mbalimbali. Imeleta mafanikio makubwa sana hiyo dawa ya Jocha. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la pingili za uti wa mgongo. Kuna watu unakuta kwamba wanalia na kuambia mgongo, nimeambiwa pingili zangu ute umerika, inalika mifupa inasagana. Usikate tamaa, nataka nikushangaze msikizaji wangu kwamba usikate tamaa kwa kusikia hilo. Lakini kuambia ukweli wa mambo ya kwamba Jocha ni suluhisho la changamoto yako ya pingili za mgongo. Na kama kwamba haitoshi, Jocha inasaidia kutibu mifupa. Inatibu uteute ulioondoka ndani ya mifupa. Inafanya kazi vizuri na inaleta ufanisi mkubwa. Lakini kana kwamba itoshi, inapambana na uvimbe wa koo na inapambana na uvimbe wa kwenye mapafu, inapambana na uvimbe wa kwenye matiti, inapambana na uvimbe wa kwenye korodani. Kule ndani unakuta kuna watu unakuambia kwamba bwana mimi napata kusabu. Na pia Jocha imekuwa ni msaada mkubwa kwa wale watu wenye tatizo la BPH. BPH ni ugonjwa gani? BPH ni kirefu chake tunasema ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy. Hiyo Jocha inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya ugonjwa huo wa benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni ugonjwa unakuta kwamba ikikaa muda mrefu au ikifika umri fulani inatengeneza kansa ya tezi dume. Kansa ya tezi dume. Tunaposema tezi dume, tezi ni glandi, ni kiungo kinachoshughulika na tatizo la wanaume wengi kuwa wanaume kamili. Kwa hiyo sasa kinapokuwa kimepata ugonjwa unaoitwa tezi zimevimba au tezi zimepata kitu kinachoitwa BPH ambayo ni benign prostate hypertrophy, ile ugonjwa wa prostate, hiyo inasababisha kibofu cha mkojo kupunguza uwezo wa mkojo kubanwa na mkojo kutoka mara kwa mara usiku. Na hiyo inapofika hatua hiyo ya kutoka mkojo mara kwa mara usiku inasababisha tatizo hili la kuwa na tezi dume, ambayo hii ukifika pale Waberoa ukipata hii
Jocha inaweza kupambana changamoto hii vizuri sana ikisaidiana na ile Omega 5. Jocha inafanya kazi pia vizuri kwa watu wenye tatizo la tuberculosis kama nilivyokuambia, lakini kana kwamba itoshi inapambana pia na changamoto za kisukari. Inapambana changamoto za kisukari, watu walio na tatizo la kisukari unakuja kukuta kwamba ametumia dawa za kila aina sukari haiponi, lakini ukitumia Jocha tatizo lako la sukari linaweza likageuka kuwa historia. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha inapambana pia na watu wenye changamoto za uchovu mwilini, kuchoka bila kufanya kazi yoyote. Mtu anayejisikia kwamba amechoka na kwa sababu ya kutumia labda kufanya kazi kidogo tu alafu anajisikia mwili unasikia kwamba umechoka, Jocha inaweza kupambana na changamoto hizo. Kwa ni kushauri sana hii ambayo kisayansi inaitwa hypoxia melocariidea, hapa ukifika wa Beroya tunaita Jocha. Hii imeleta mafanikio mazuri sana. Hiyo inaweza kukusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi mbalimbali. Watafiti wameendelea na uchunguzi mbalimbali kwenye hii hypoxia melocariidea, zile wanasema kwamba mtu mwenye tatizo la pressure akianza kuitumia hii Jocha, tatizo la pressure linatoweka haraka na kumfanya huyu mtu aliye na tatizo la pressure lianze kutoweka kabisa. Hiyo imesaidia sana watu wengi ambao walikuwa na pressure ya kudumu, na kwa namna hiyo Jocha inatibu tatizo la pressure na inafanikiwa kuondoa pressure vizuri polepole lakini kwa uhakika. Ni moja dawa nzuri sana, nzuri mno msikilizaji wangu. Nikwambie nini, dawa hii nimeifanyia uchunguzi na utafiti kwa miaka 20. Nimekuwa niko pale Tabora nikikutana na wagonjwa mbalimbali kutoka nchi jirani ya Kenya, nchi jirani ya Uganda na nchi mbalimbali, wamekuwa wakija pale watu ambao wamekuwa kisikiza habari za dawa hiyo, na nimekuwa nikiitwa kule na Mombasa, nikiitwa kule Nairobi, nikiitwa kule Zambia kwenda kuhudumia watu ambao wana changamoto ambazo zimekuwa ni kubwa, ambazo wameshindwa namna ya kufanya. Na Jocha inasaidia sana kunyanyua CD4. Watu ambao wana HIV wanashindwa kunywa dawa za kizungu. Dawa za kizungu wakinywa zinawaletea allergy, zinawaletea taflani, zinawaletea maafa, zinawaletea matatizo. Wanajihisi kusikia mwili kuzidiwa zaidi. Lakini umepima umeambiwa una HIV cases. Ukitumia hii Jocha, wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria na chuo kikuu cha Copperbelt kule South Africa, watafiti wa mimea wanasema ya kwamba walipofanya uchunguzi kwenye mmea huu unaoitwa hypoxia melocariidea, wanasema waligundua kitu cha ajabu sana. Waligundua kitu cha ajabu sana ambacho kwamba mtu mwenye tatizo la kwa mfano la virusi vya HIV, virusi vya kansa, mtu mwenye tatizo la virusi vya kansa kama ataacha kutumia nyama kwa 100%, akawa anakula mboga za majani kwa wingi na nafaka jamii ya mikunde, jamii ya marage, jamii ya dengu, jamii ya choroko, jamii ya mbazi, hizi akawa akazifanya ndio chakula chake kikubwa, akaacha kabisa na akatumia vyakula vile vya kiasiri ambavyo nimekuwa nikifundisha mara kwa mara hapa, kwa mfano akaacha kabisa kutumia sembe, wali, chapati, mandazi, vitumbua, akaanza kutumia zile nafaka tano za ugali wake, akawa anakula sana ugali au ule wa nafaka zile tano ambazo ni mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, ngano kilo 2 na muhogo kilo 2. Ukichanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja, inaweza kusaidia vizuri sana. Inakusaidia sana kuweza kutengeneza kinga yako ya kudumu. Nishakwambia inaweza kusaidia sana kwenye tiba yako kwamba ikubalike haraka sana. Inasaidia kinga yako kukua kwa haraka na kufanya kwamba tiba yako ikubalike kwa haraka zaidi. Na hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa hiyo kiazi hiki cha Kiafrika ninachokuambia au hii tunaita hypoxia melocariidea, anasema kwamba inaweza kupambana na virusi vya kwenye mapafu, virusi vya kwenye mapafu.
wanasayansi wale wa chuo kikuu cha Maiduguri Nigeria wanasema kwamba ina uwezo wa kupambana na virusi vya kwenye mapafu, kupambana na virusi vya kwenye mwili mzima, na ikatengeneza kinga yako kuwa madhubuti, na ikawezekana baadhi ya virusi wakafa sana na ikasababisha kinga yako kukua kwa kasi na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Hii jocha imefanya kazi vizuri sana kule maeneo ya Afrika ya Kusini. Wanasema wakati ilichimbwa kiazi chake hicho kutoka kwenye misitu mbalimbali ya mbuga mbalimbali za wanyama kule South Africa, anasema ilihatarisha kupotea kwa kiazi hiki cha Hypoxis hemerocaridea. Wanasema ilihatarisha kwa sababu wachimbaji walichimba kwa kasi sio kwa kawaida, baada ya kusikia faida zinazopatikana ndani ya kiazi hicho na namna ambavyo mtu anapokitumia anapopata faida nyingi za kuweza kumfanya kuwa mzima asiyekuwa na magonjwa. Kwa hiyo hiyo ilisababisha watu wakapenda sana kutumia products za kiazi hiki ili kila mtu apate afya bora na afya yake irejee kutoka kwenye uharibifu wa seli zake za mwili na mwili wake kushambuliwa na kufikia mahali pa kupata magonjwa yasiyo asiwe mtu wa kupona haraka. Kwa hiyo hata wale wenye saratani ya kibofu cha mkojo, utafiti uliendelea kufanywa katika chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria, wanasema walipogundua ya kwamba mtu akitumia kiazi hiki cha Kiafrika akienda kukitumia kwenye kwa kutumia product zake, yani dawa zake, imeleta manufaa makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wanaumwa magonjwa mbalimbali, wamepona na kukaa vizuri kabisa. Hasa watu wenye tatizo la tuberculosis hiyo wanasema wanapona kwa haraka zaidi, lakini wenye matatizo ya joint na viungo vya mifupa wanapona vizuri sana. Maana anasema hivi ni viazi pori kwa vya Kiafrika hutumika kwa matatizo ya mfumo wa mkojo, ambayo nimekuambia ni zile matatizo ya kibofu cha mkojo, ikiwa ni pamoja na benign prostate hypertrophy, saratani ya kibofu, saratani zingine na ugonjwa wa mapafu, ambayo nimekuambia ile inaitwa TB ya mapafu. Pia hutumika kwa kifua kikuu, pia inatumika kwenye arthritis, watu wenye matatizo ya viungo, maumivu ya miguu na kiuno na mgongo, uchovu wa mwili, hali ya ngozi inayoitwa pyrosis, pamoja na kucherewesha dalili za ukimwi kwa watu walio na VVU. Kwamba watu ambao wana VVU inasaidia kutengeneza kitu kinachoitwa CD4. Watu wengine hupaka viazi hivi pori vya Kiafrika moja kwa moja kwenye ngozi ili kukuza uponyaji wa majeraha kwenye majeraha ya ngozi. Jinsi gani kazi, anasema wakazi viazi pori vya Kiafrika vina kemikali ambazo zinaweza kupunguza uvimbe wa aina yoyote. Ndio maana ukuta kwa mfano mtu anaumwa titi, nikichukua vile viazi ana uvimbe labda kwa mfano wa kansa, ana uvimbe labda wa malignant, au ana tumors zile ambazo zimevimba matiti yamekuwa kama mawe. Ukichukua hizo viazi ukaanza kukandia chemsha kwenye moto, unakandia kwenye matiti yale, ndani ya siku mbili ya tatu matiti yanarainika. Lakini pia kama ulikuwa na uvimbe fulani ambao umejaribu kuutibu kwa njia zote imeshindikana, ukija ukipata vile viazi nikikupatia vinatibu matatizo ya uvimbe wa aina yoyote bila tashwishi yoyote. Ndio kazi kubwa ya viazi hivi vya Kiafrika. Lakini kana kwamba itoshi, kwa kunywa ile product yake ya unga ambayo tuna ipendekeza itumike kwa watu mbalimbali, katika utafiti baadhi ya dondoo mahususi za viazi pori vya Kiafrika, hazori aspo anasema zinazochukuliwa kwa mdomo pekee na pamoja na vyanzo vingine vya beta steroidi zilizopunguza dalili za mkojo, ambayo ni BPH, benign prostate hypertrophy, ushindi mkubwa kwa watu wenye tatizo la kansa ya kibofu cha mkojo. Kansa ya kibofu cha mkojo, halafu ugonjwa wa mapafu, TB ya mapafu, ugonjwa wa arthritis, ugonjwa wa ngozi,
ugonjwa wa majeraha, kuboresha mfumo wa kinga, masharti mengine, ushindi umeonekana pia zaidi unaohitajika ili kukadiria ufanisi wa viazi pori vya Kiafrika kwa matumizi ya uponyaji juu ya magonjwa mbalimbali ya mfumo wa upumuaji. Watu ambao wana tatizo la pneumonia, kila wakati unakuta kwamba unakuwa na allergy, lakini ukitumia hii jocha inaweza kuondoa kabisa. Nimekwambia Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala walipoigundua kwamba inaweza kusaidia Watanzania na watu wengine kote duniani, wakaruhusu isajiliwe dawa hiyo. Ni moja ya dawa nzuri sana inayoweza kuleta mafanikio makubwa kwa uponyaji wa ugonjwa unaokusibu na kukusumbua, msikilizaji. Hii usije kesho kaanza kutuambia tupeni, tupatieni leo. Yani itapatikana kuanzia kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na siku nyingine yoyote itaendelea kuwepo. Dawa hiyo ni moja dawa nzuri sana mahususi inayosaidia watu wengi wenye matatizo ya mgongo, wenye matatizo ya kifua, wenye matatizo ya vikohozi visivyokoma, wenye matatizo ya pneumonia, wenye matatizo ya mfumo wa upumuaji, wenye matatizo ya kukosa usingizi. Inasaidia na kurutubisha mfumo wa neva za fahamu na kuimarisha mifupa yako ikae vizuri na kusaidia matatizo yako ya mgongo uliokataa kufanya kazi vizuri, mgongo ulioinama. Inanyosha viungo, inasaidia mtu apate afya njema. Ndio kazi ya hii Hope Juice, hii jocha. Kazi kubwa ya jocha inasaidia kwa vitu vingi sana, msikilizaji wangu. Imekuwa ikitumika kwa miaka na miaka katika nchi za wenzetu kwa sababu ya utafiti wao, walitangulia kwenye bara mabara ya Oriento kutokana na mapinduzi ya viwanda, na utafiti kusonga mbele wamegundua ya kwamba kwa miaka mingi imekuwa ikiwaletea mafanikio makubwa katika afya, na ndio maana imepatiwa jina la Kigiriki inayoitwa Hypoxis hemerocaridea, jina la kisayansi la mmea huo. Ripoti ya matatizo ya utawala wa chakula na dawa unahimiza kuripoti ufanisi mkubwa wa kiazi cha Kiafrika kilichofanywa utafiti na kugundulika ya kwamba kina steros na sterolini vimiminika yakinifu na makini zikiingia ndani ya mwili vinaweza kupambana changamoto za saratani, vinaweza kupambana changamoto ya saratani ya mapafu, vinaweza kupambana saratani ya viungo, saratani ya damu, saratani ya mifupa. Kwa hiyo unapokunywa hii inaenda inaondoa zile seli ambazo zina maradhi na magonjwa ndani ya mwili, inatengeneza seli mpya kijana kama ilivyo Hope Juice. Kwa hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa ni kushauri sana msikilizaji wangu, tembelea Berora Clinic. Pale tuna dawa nyingi. Tuna dawa pia ile ninayokuambia kila wakati inaitwa Hope Juice. Juice hii ukianza kuinywa leo utaanza kuona maajabu yake. Moja, wengi wamekuwa kinalalamikia na kunipigia simu kwamba tabibu, juice ya Hope Juice mbona nikinywa mimi mwingine napata naanza kuharisha. Sio kuharisha kule, ni kusafisha. Hope Juice inasafisha taka mwili zote ambazo haziwezi kutoka kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo zinatoka kwa njia ya haja kubwa, kupata choo laini, ndio kazi kubwa ya Hope Juice. Kwa hiyo ukinywa Hope Juice inaweza ikakupeleka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Huwa mara nyingi haizidi siku tatu. Ikizidi siku tatu maana yake kwamba sumu zako zilikuwa ni nyingi zaidi. Inaweza kukupeleka mpaka siku tano. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa, wala usiniulize swali. Kwa hiyo jitahidi kuwa mvumilivu tu, endelea kunywa kama ulivyopata maelekezo, itakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele, msikilizaji wangu. Jitahidi sana.

0: Ninachotaka kukuambia zaidi msikilizaji kwamba Hope Juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa wakazi wa Dar es Salaam. Wakazi nishakwambia kwa mfano siku moja nikiwa pale Tabora ilikuwa kipindi cha corona bana. Ilikuwa kipindi cha corona. Nikapigiwa simu na mdada mmoja akaniambia bwana, hii Hope Juice inaweza kupambana na corona. Nikamwambia ndio. Akanipa babangu na mamangu wameugua corona, wako hospitali ya Murago kule Uganda, Kampala. Ebu naomba nije hapo. Akaja pale ofisini kwangu Tabora, akanikuta mimi ofisini. Akaniambia sasa nisaidie. Nitafanyaje? Kuwapa hii dawa wakiwa mle hospitalini. Nikamwambia wapatie tu kama juisi. Kama juisi. Wala usiwapelekee kama dawa. Wewe wapelekee kama juisi. Basi akachukua ile Hope Juice kama lita 20 yule dada, akaondoka nayo, akaenda nayo Murago Hospital kule Kampala. Kufika kule wale madaktari wakakataa kabisa asinywe ile dawa. Yule baba yake na yule mama yake. Walipoona wanazidi kuzidiwa asubuhi yake, ikabidi wamruhusu yule dada awapatie ile juisi. Alipopatia ile juisi, jioni ile wamekunywa kikombe kimoja kimoja, baba na mama cha nusu lita, baba nusu lita mama, wakanywa wakamaliza halafu wakarara. Asubuhi wakaamka wakiwa afya zao zimeimarika na wamekaa vizuri mpaka wakafurahi. Wale madaktari wakamwambia, hebu wapatie tena. Wakapewa. Akaambia, hebu tunombe utugawe kwa hili wodi ambayo ina wagonjwa wana tatizo la corona wote, tuwagawie hiyo juisi. Akawapatia ile dumu la lita 20. Wakawagawia kila mgonjwa aliyefikiwa na kikombe cha nusu lita, aliyefikiwa na kile kikombe. Kesho yake asubuhi akaamka mzima, wakawa naruhusiwa kwenda nyumbani. Akaniambia, brother, unaweza kaja Kampala? Nikamwambia hapana, mimi nitatuma tu dawa. Akaniambia, tunaomba ututumie hiyo Hope Juice. Nikatuma lita 80. Zikaenda na basi la kutoka Bukoba, linaitwa Bukoba 1, likatoka Tabora, likafika Bukoba, likaishusha ile dawa, ikaenda Kampala. Na basi la kwenda Kampala Express. Kufika huko ikaenda pale Murago Hospital. Wakaenda kuwapatia wodi fulani hivi wale wagonjwa. Kila mtu akaenda akapewa vikombe viwili viwili. Asubuhi na jioni, wote wakapatiwa. Kesho yake wale wagonjwa wote wakaamka ni wazima, wamekaa vizuri. Ile ni juisi ya ajabu sana kwa kupambana na changamoto za magonjwa ya jamii ya virusi. Kwa hiyo unapoitumia Hope Juice kama una changamoto la, na ndio maana pale unakuta kwamba nimekuandikia kwamba inatibu virus wa aina yoyote. Kwa mfano unakuta kwamba kuna virus wa pox, wale wanaosababisha kuvimba kwa ngozi na kutengeneza kama majipu majipu. Kuna wale virus ambao wanaitwa, kuna virus wale wanaitwa West Nile virus, wanaondolewa. Kuna wale virus wa Ebola, kuna wale virus wa hepatitis B. Yani wagonjwa wote wanaotembelea Beroya Clinic wanapata hii juisi, inawasaidia. Hata wale ambao hawana Ebola, hawana virusi, lakini wanaumwa mgongo, anaumwa kiuno, anaumwa mifupa, anaumwa matatizo ya miguu inashindwa kutembea vizuri, anakosa nguvu, mtu ana tatizo la kiuno, mtu ana tatizo la misuli, anajisikia kuchoka mara kwa mara, ngoja nikwambie msikilizaji wangu, pale wa Beroya Clinic ukiipata hii juisi ya Hope Juice, ni juisi ya matumaini kweli kweli. Imewaletea mafanikio watu wengi. Na wiki hii inaisha kwenye ofa. Inaisha kesho. Na mimi nitakuwa Kasuru na pale Kigoma mjini. Patakuwa matabibu wenzangu watakao kuwa wakihudumia. Matabibu wenzangu walioko hapa Kigoma. Njoo ujipatie ofa ya hii Hope Juice. Hata lita moja tu. Ununue kwa shilingi 8,000. Na uje na 8,000 ya change. Lakini pia lita mbili upata kwa 16,000. Kama utachukua lita 5, utapata kwa shilingi 35,000. Kama utachukua dumu za lita 5,500, utapata kwa shilingi 100,000 kwa kesho. Hiyo faida yako wewe msikilizaji wangu, utembelee pale Beroya Clinic ujipatie dawa hii ya Hope Juice na ujipatie dawa hii ya Omega 1, ujipatie na hiyo nyingine inayoitwa Jocha. Hizi ni dawa ambazo zina manufaa makubwa sana. Njoo pale wa Beroya Clinic, zitakusaidia sana. Kumbuka pia kitabu chetu kinachozungumzia matibabu mbalimbali ya namna ya kujitibu kutoka kichwa, miguu, kiuno, mgongo, misuri, mapafu, figo, namna ya kujitibu magonjwa yote nimekuwa nikifundisha hapa. Kinachonifurahisha zaidi ni wale wanaonisikiliza vizuri wanaenda kuchukua na kufanya kitu kinachoitwa experiment, yani majaribio. Je, kila alichokizungumza tabibu Kajigiri ni cha kweli? Yaani wanafanya majaribio, wanakuta wamepona. Hilo ndio furaha yangu, maana kila mtu natamani awe mzima ndugu zangu. Natamani awe na afya njema. Natamani Mungu akujalie neema upate kupona rafiki yangu. Na kama umeshindwa kutengeneza dawa mwenyewe, tembelea pale wa Beroya Clinic upate hata kitabu cha kukuelekeza namna ya kuziandaa dawa zako. Lakini pia zaidi, unachoweza kufanya rafiki yangu, tembelea pale Oberoi utoe mchango kwa ajili ya tiba yako ya tatizo lote linalo kusibu. Mimi nikwambie ukweli, Mungu atakujalia neema, utapona kama wengine. Usikate tamaa. Mungu ni mwema, yuko kila mtu, kwa kila mtu. Nakumbuka kile kitabu chetu ni shilingi 15,000 tu. Kitabu kile cha ijue afya yako pale Oberoi ya kliniki ni shilingi 15,000 tu, msikilizaji wangu. Labda tumsikilize huyu hapa, naona amekazana kupiga simu. Halo? Halo, halo? Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Musa kutoka Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijue afya yako, Musa.
1: Leo nilimtuma mke wangu kwenda kuonana na Oberoi ya Kasulu.
0: Leo nilikuambia kwamba ninakuwa Kigoma, ila kesho ndo nitakuwa Kasulu baba. Nilitangaza toka juzi. Juzi
1: nilikwenda Jumatatu, amerudi leo ila amehudumiwa.
0: Basi vizuri sana ndugu yangu, ndio.
1: Ila hukujuisha amepata kwa bei sio ya ofa, nilifikiri kuna ofa.
0: Iko kwenye ofa. Labda hao watu, kwa sababu pale kwenye mtaa pale ilipo ofisi, watoto wangu wanashindwa kusikiliza redio, maana redio yao inakwamakwama sana, mawimbi yake hayafiki vizuri.
1: Ni sawa na mimi, nilikuwa nimemwambia kwamba kutakuwa na ofa, lakini wamemuuzia kwa bei sio ya ofa.
0: Haina shida hiyo, hata kesho unaweza kaja ukachukua hizo chupa zako. Kama ulichukua lita 5, tutajua zimebaki chupa 2 tukuongezee, wala haina shida. Hizo hata tunaweza kukutumia, kama hata kama kuna gari inatoka pale Kasulu kuja mahali ulipo, utatuma tu nauli ya huyo mwenye gari, halafu na nauli ya bodaboda tumtume akuletee, aikufikishe stendi, kufukute mahali utakapotaka.
1: Asante, ubarikiwe.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Tunashukuru sana kwa juhudi yako na asante kwa kumtuma mke wako aje kuhudumiwa kwenye ofisi zetu.
1: Asante.
0: Mungu amjalie neema, anywe hizo dawa, atapona kabisa na utafurahi.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kunipigia simu kwenye kipindi chetu cha ijue afya yako. Kama una taharuki yoyote ya kiafya na changamoto yoyote inayokusumbua, Mungu akujalie neema. Nipigie simu kwa namba 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu mwingine. Halo.
2: Halo.
0: Zima redio yako ndugu yangu. Msikilizaji, kumbuka kuzima redio unapokuwa umenipigia, ili tuweze kusikilizana kupitia simu yako. Itanisaidia sana ili kutokuniumiza masikio huku niliko.
2: Asante sana.
0: Karibu sana ndugu yangu. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Kiza Juma hapa kutoka kambini Nyarugusu.
0: Kiza, karibu kwenye kipindi cha ijue afya yako ndugu yangu.
2: Mimi kuna vitu ambavyo vinanisumbua sana.
0: Unasumbuliwa na nini Kiza?
2: Maana nimeshatumia mikongo mpaka nikachoka. Sasa hivi natafuta dawa tu ambayo itabaki kwenye mwili wangu.
0: Una tatizo gani baba? Umewahi kuja Oberoi?
2: Yeah.
0: Uliwahi kuja Oberoi ya wapi na ulitumia dawa gani?
2: Bado sijawahi kufika Oberoi, bali napenda nipate dawa kutoka Oberoi za nguvu za kiume.
0: Yaani kwangu hautakosea, Mungu atakujalia neema, utapona kabisa. Tuna dawa inaitwa Banyambara, inashughulika na nguvu za kiume vizuri sana, na dawa ya pili inaitwa Hope Juice. Utarudi kama kijana wa miaka 20 mzee. Ili mradi usiwe na tezi dume. Kama una tezi dume, gharama katakuwa juu kidogo, lazima utibiwe kwanza. Una umri wa miaka mingapi?
2: Hivi na umri wa miaka 70.
0: Sabini, sauti kama ya kijana rafiki yangu. Hiyo sasa ni lazima utibiwe tezi dume. Kwa umri huo lazima una tatizo la tezi dume baba. Na hapo utarudi kuwa kama kijana, na ndipo kesi yako itakuwa imeisha kabisa.
2: Naweza nikashukuru sana, Mungu akubariki.
0: Amina sana.

0: Virutubisho vyetu dawa zetu zitakusaidia kukurudishia kwenye hali ya mwanaume bora. Sio bora mwanaume, mwanaume bora, mwenye viwango vya kuwa mwanaume halisi. Na namba zetu za simu, kama unatamani kunipigia simu msikilizaji, kuniuliza changamoto yote ya tatizo linalokusumbua, endelea kunipigia. Endelea kunipigia. Hebu tumsikilize huyu hapa. Hello.
1: Hello.
0: Baada ya usiku ndugu yangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Robert kutoka Kigoma.
0: Karibu Robert kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
1: Nimesikia mazungumzo kuhusu swala la kiazi. Kiazi kinaitwa kisayansi
0: hypoxia hemorrhoidea. Sijajua kwa Kiswahili kinaitwaje. Najaribu kufupisha tu kwamba kiazi cha Kiafrika, lakini ni kiazi poli, kinapatikana kwenye ukanda wa baridi kali sana kule ambako saa hii ukikaa joto kama umesikiliza TV leo jioni walikuwa wanasema joto lililoko Mbeya ni 8 mpaka 20. Sasa 20 ni ukanda wa 8 mpaka 20. Sasa unakuta hiyo ni baridi kali sana. Yaani kule huwezi kutembea bila jaketi zito na koti zito saa hii ninavyoongea na wewe saa hii Mbeya. Kwa hiyo kiazi kinakubali sana maeneo ya milima ya Kituro ile Mbeya, maeneo ya Makete, maeneo ya Njombe, maeneo ya Iringa, maeneo ya kule Mfiriga, Lupembe, ndiko maeneo viazi hivyo vinakubali, vinaota peke yake porini. Lakini ukanda huu wa Ziwa na ukanda huu wa Kigoma ni vichache sana, vipo lakini ni vichache sana. Na ukitaka kukiona ni vizuri uje ofisini nikuonyeshe ni hiki hapa. Halafu ndipo wewe ndo kanitafutie, kama unaweza kuvipata uniletee. Huwa mimi navihitaji sana.
1: Kitabu nacho kinauzwaje?
0: Kitabu ni 10,500 nimesema mzee wangu.
1: Haipungui.
0: Kinapunguaje sasa kitabu tumekwambia 10,500? Ungeambiwa 100,000 usingesema sasa kiuzwe labda 80,000. Sasa wewe umeambiwa 10,500 unakosa na 10,500. Sasa kitabu kinabeba maudhui kuanzia kichwa, tumbo, kifua, mikono, miguu, kiuno, sijui figo, ini, mapafu, namna ya kujitibu. Wewe unaweza kutibiwa kwa mfano unaumwa kwa mfano mapafu tu. Kifua kimebanana. Unaweza kutibiwa kwa 10,500?
1: Hayo yenyewe haiwezekani kwa kweli.
0: Sasa wewe kama unapata kitabu kinabeba mwili mzima wa kwako, bado unataka upunguziwe bei kweli jamani?
1: Sasa hiyo ndio kifadeji sasa.
0: Kiko ofisini kwetu hapa, kunjoa asubuhi kesho ukipate. Au tuma hela tukutumie.
1: Moja kwa moja.
0: Kwenye namba hiyo hapo.
1: Haya kwa mimi nikizipata nitakujulisha familia.
0: Haya asante mzee. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Dawa yetu ya Jocha ni moja ya dawa makini sana ya kinifu, dawa iliyosajiliwa na dawa ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa sana matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya tezi dume, matatizo ya kibofu cha mkojo, inaboresha kabisa na kutibu vizuri. Halo? Halo, halo, habari ya usiku?
2: Roy.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Juma kutoka Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ujue Ijue Afya Yako Juma.
2: Tezi dume inasumbua.
0: Wewe ukifika Waberoya kesi yako itatatuliwa vizuri sana mpaka utafurahi. Au umewahi kufika Waberoya kliniki?
2: Bado nitaka maelekezo.
0: Wewe njoo kesho, tuko hapa station, maeneo ya station Kigoma mjini hapa, ndipo huduma za Waberoya kliniki zinapopatikana hapa.
2: Ndio.
0: Mbona
2: ufungua saa ngapi?
0: Tunafungua saa 1:30 kuelekea saa 2 hapo tunakuwa tuko ofisini.
2: Sawa, kwa Mungu atakupe.
0: Mungu atujalie neema ndugu yangu. Haya, karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana Waberoya Clinic pale Kasuru. Nitakuwa hapo kesho nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 6 kamili. Saa 7 nitarudi Kigoma mjini kuendelea kushirikiana na matabibu wenzangu walioko Kigoma, lakini huduma zipo kuanzia saa 2 asubuhi. Maofisini tunaendelea bila shida yoyote. Hello.
3: Hello.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Isaya kutoka Rungwe.
0: Karibu Isaya kutoka Rungwe.
3: Mimi naomba nikuulize, hicho kitabu kina picha?
0: Hamna picha rafiki yangu, kina majina tu ambayo ni rahisi kuyaelewa Kiswahili.
3: Sasa mbona dawa zingine zimeongea kwenye lugha ya kitaalamu, tazifahamu kweli?
0: Vizuri sana, utaelewa vizuri sana.

0: tena bila shida yoyote. Watu wengi waliochukua ni mashahidi wa hicho kitabu, kimewaletea faida kubwa sana.
1: Ah. Haya.
0: Asante sana baba. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0615 0618 292 044. Hello.
1: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Ezra kutoka Kanazi.
0: Karibu Ezra kutoka Kanazi.
1: Asante. Mimi nimeona ujio wenu, nimeweza kusikiliza taarifa ya habari.
0: Ndiyo.
1: Lakini naona na mke wangu hapa. Nilienaye kitoka na sumbuliwa na tumbo, mwili kuchoka. Sasa najiuliza ni tatizo gani, ila kidogo na mimba.
0: Wewe ukimleta Waberoya ya kliniki, kesi yake itaisha kabisa, hata hiyo mimba itaelea vizuri kwa uzima mzuri, mpaka wewe mwenyewe utakuwa unafurahia.
1: Sawa. Na mwingine aliye na uvimbe ni mama yangu mzazi.
0: Wewe walete wote wawili kesho asubuhi, watatibiwa bila shida yoyote.
1: Sehemu gani hapo?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni.
1: Kwa kesho Kasuru mtakuwepo maeneo gani?
0: Tutakuwa pale Nyasha. Ukifika Nyasha stendi tu pale unakuta bodaboda wale walioko Nyasha barabarani pale, waambie nipeleke Waberoya, wote wanapajua.
1: Haya, sawa.
0: Ni 1000 tu wanakuleta pale ofisini kwangu, ni karibu tu.
1: Hamna shida.
0: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kunipigia bila shida yoyote. Tuna tumsikilize huyo hapa. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Naongea na Alex John kutoka Heru Juu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, mzee wa Heru Juu.
2: Sasa nimesikia kwamba mtakuwa Kasulu kesho, na sasa yani kitoka Kigoma ukaniletea make, niko hapa hapa kuihaya, na wewe ukaniletea hicho kitabu cha familia hapa, nitakupa hela make, kuna kazi niko naifanya.
0: Sasa shida, gari yangu huijui na sijui nitasimamaje huko njiani. Maana ungekuwa unaifahamu gari yangu, ningesema basi unisimamishe, maana vijiji mimi sivijui huko katikati huko. Ungekuwa ni pale kwenye karoti na pafahamu.
2: Yani hata ukitoka hapa, yani kiwa unatokezea hapo mjini huko, hapo nani? Hapo mjini, yani kiwa unataka kufika kwenye kijiji cha Heru Juu, ndio. Yani kuna geti ambayo ni kuihaya, yani naweza kupaona. Yani
0: kuna Heru Juu si ni barabara ya kupita huku nani? Hii ya kupita, meona mimi napita hii ya Kasuru.
2: Ndio hii, yani kiwa unatokezea huku nani? Yani
0: wewe ili tusisumbuane, wewe fanya jambo moja tu rahisi. Tuma hela kwenye simu, halafu tukupakilie, utamwelekeza kondakta wa basi gari gani inayokuja huko mahali ulipo, ili wakuletee hao watu wa magari, maana ndo wanajua vijiji na mitaa mahali watu waliko. Lakini mimi siwezi kujua. Mimi nanyoka tu na rami moja kwa moja mpaka ofisini kwangu.
2: Sawa.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Ukifika ofisini kwetu unakipata, ukituma hela unatumiwa, kinakukuta mahali ulipo utakapotuelekeza. Hiyo ni kazi nzuri sana. Halo.
3: Habari.
0: Nzuri. Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Mama Gift kutoka Kibilizi.
0: Karibu Mama Gift, una changamoto gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
3: Mimi nasumbuliwa na pressure.
0: Pressure inaweza katibika vizuri sana na ile dawa nimeitaja hapa, inaitwa Indumbula, au ile pale ofisini tunaita Omega 4 Moyo. Inatibu vizuri sana tatizo la pressure na kufanya pressure yako irudi normal kabisa kama ulivyokuwa mwanzo bila shida yoyote.
3: Sasa niko natumia vidonge lakini vinanishinda.
0: Yaani ukifika ofisini kwetu, nimekuambia tatizo la vidonge itakuwa ni mwisho, maana tiba za kizungu unakunywa mpaka siku ya kufa. Za kwetu hizi ni mwezi mmoja mpaka miezi miwili unakuwa mzima kabisa.
3: Haya, asante.
0: Karibu sana dadangu. Amina, barikiwe. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha tu popote ulipo, ikiwezekana unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
2: Habari za kazi?
0: Njema kabisa ndugu yangu, habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Naona njema gaiki. Kutoka
0: da, uzime redio yako kwanza, maana miyangu ya redio inasikika mpaka huku tunaisikia. Tafadhali unapokuwa umepokelewa simu yako, jitahidi kuzima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali sana ndugu zangu, tusaidiane kwa hilo. Halo.
2: Habari.
0: Salama, habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Hapa unaongea na Fenika Hawa kutoka Mganza Nguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mkuu wangu.
2: Ndugu yangu nashukuru sana. Ewa, na mimi nina tatizo la kwenye uume huku. Sasa naona kama vile kazi sifanyi vizuri.
0: Wewe ukitaka performance iongezeke, ni vizuri ufike ofisini kwetu ili uhudumiwe kwa ufanisi mkubwa na kesi yako itoweke kabisa, kae vizuri mpaka unafurahia.
2: Ndio. Sasa nilikuwa naomba kitu kimoja. Ofisi kwa nini tutogeze na sisi tena ukunguka tukapata huduma?
0: Hapana, bado kuna mkoa wa Shinyanga hatuna ofisi, mkoa wa Mwanza hatuna ofisi, mkoa wa Msoma hatuna ofisi, mkoa wa Arusha hatuna ofisi. Sasa tuache kwenda mikoani, tuendelee kusambaa Kigoma peke yake ndugu yangu.
2: Basi
0: hata mikoa mingine muwe na huruma ndugu zangu, muwe na huruma, mikoa mingine pia ni watu na wenyewe wanahitaji huduma zetu. Tukishafika hapa mkoani tayari tumeshasogea. Tumeshuka na wakati omba turushuke Kasuru. Akaya, tumeshuka na Kasuru. Sasa Kasuru nakuta kwamba watu wanaokuja pale ni wachache sana. Hata tunafikiria sijui labda mwakani tunaweza tukaifunga hiyo ofisi tukahamishia labda mkoa mwingine.
2: Ndio.
0: Maana kama watu hawaji, sasa unaendelea kuweka ofisi hapo ya nini wakati mikoa mingine watu wanahitaji huduma?
2: Sasa ngoja nitajitahidi nitafute 15,000. Sasa hicho kitabu sasa.
0: Wewe njoo ofisini, ukifika ofisini kesi yako inaisha.
2: Bana mimi nilikuwa sitaki kitabu, ila nataka dawa tu.
0: Vyote vinawezekana, dawa zipo, vitabu vipo. Kwa hiyo ni wewe utachagua, unataka vyote au kimoja.
2: Basi sawa kaka.
0: Asante sana, usiku mwema. Msikilizaji, kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Unaweza kwenda kutupigia kwa namba 0618 29 20 44, 0618 29 20 44. Haya, twende kwa huyo hapa. Alo.
4: Halo.
0: Zima redio yako. Halo. Zima redio yako ili tusikilizane mzee wangu. Habari ya kwako?
4: Salama, heri.
0: Heri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Ndio.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Ndio, eba hicho kitu kinapatikana hapa sababu mtandao ni kwa kizuri hapa.
0: Wewe ukishatuma hela kwenye namba hiyo hiyo, unatumiwa hicho kitabu haraka sana.
4: Sawa, inshallah. Mimi ni kesi najaribu kufanya hivyo.
0: Tuombe Mungu atujalie neema ndugu yangu, tuamke salama.
4: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Niko hewani moja kwa moja. Ninaongea na wewe nikiwa hapa Radio Joy. Popote unapotipata niko pamoja na wewe. Mzee, nimesema jamani, ukipokea simu ukate, uzime redio yako, uzime redio. Ukizima redio tutasikilizana vizuri. Jisikilize kupitia simu, usijisikilize kupitia redio. Tafadhali sana. Halo? Halo, halo. Halo? Aya, naona huyu alikuwa yuko tayari, twende kwa huyu mwingine. Halo?
5: Halo, habari.
0: Salama, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Naitwa Ngumba wa Ngumba kutoka wilaya ya Buhigwe.
0: Ngumba
5: wa Mbanga.
0: Ngumba Ngumba, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Na swali gani baba?
5: Mimi tatizo nao nataka mnisaidie hapo. Mimi mguu mmoja nasikia kama unawaka moto.
0: Wewe ukifika Waberoya ya kesi yako inaweza kaisha vizuri sana. Kwa kesho tuna offer ya Hope Juice, utaipata kwa shilingi 1,065, itamaliza shida ya mguu wako vizuri na wewe utakaa vizuri. Wewe njoo tu kesho asubuhi.
5: Sawa. nashukuru.
0: Nikukumbushe mgonjwa au mtu unayetembelea Beroya Clinic, kama umesikia huduma ya ofa ya Hope Juice na umekuta pale kuna foreni ofisini kwetu, kile unachokifanya unaambia jamani mimi shida yangu ni Hope Juice peke yake, nipeni dumu langu la lita 5 hela hii hapa, unaondoka. Yaani usikae kwenye foreni na huku tayari wewe shida yako ni juisi, uende katibiwe, upone, ukae vizuri. Sawa msikilizaji? Asante sana. Twende kwa huyo hapa. Halo.
6: Halo.
0: Habari ya usiku baba, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Ayubu kutoka Kijita Kanazi.
0: Zima redio yako Ayubu.
6: Unaongea na Ayubu kutoka Kijita Kanazi Kasuru.
0: Zima redio yako. Kizima redio yako tutasikilizana vizuri sana. Nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio yako.
6: Aha.
0: Hey.
6: Nasema hivi.
0: Uzime redio kwanza. Zima redio ndipo niendelee kukusikiliza baba.
6: Nimezima.
0: Basi, karibu sana kutoka Kasuru.
6: Ndio, mimi nilikuwa nauliza hivi.
0: Eh baba.
6: Mimi nina changamoto moja hivi kiakwamba nasumbuliwa na kifua.
0: Kesi hiyo ukifika wa Beroya Clinic, umewahi kuja wa Beroya?
6: Wa Beroya hapana, sijawahi fika, na ndio maana nilitaka niulize tena kwamba hapo Kasuru sehemu gani mnapatikanika kwa kesho hii.
0: Yaani niko Nyasha. Ukifika Nyasha pale barabarani kwenye rami, ukiwakuta wale bodaboda waambie nipeleke wa Beroya, dakika moja wanakuleta pale kwangu.
6: Aha.
0: Eh baba.
6: Sawa, nashukuru kiongozi wangu. Kesho nitafika.
0: Tuombe Mungu atujalie neema tuamke salama.
6: Amina.
0: Asante sana, usiku mwema. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Hello.
7: Bali.
0: Salama, tunaongea na nani kutoka wapi baba?
7: Tunaongea na Ingo Nikolosesa hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
7: Mimi nilikuwa nahitaji hiyo juisi hiyo chaboja kesho hapa Lusesa nipitishie.
0: Ni vigumu sana kupitishia, labda wewe unanipigia simu kila wakati ninapopita humo njiani ndio inakuwa rahisi, lakini la sivyo utatuma hela ofisini kwenye namba hii hii. Ukishatuma hela utawapigia simu, watakuelekeza namna ya kukufikia ili ifike bila shida yoyote mahali ulipo. Asante kwa kwetu. Msikilizaji, kipindi cha Ijua Afya Yako kinakaribia kutia nanga, ili tukutane saa 11 kamili alfajiri. Nitakuwa hapa hapa kukujuza mada za kiafya. Halo. Halo.
8: Halo.
0: Zima redio yako ili tusikizane vizuri kupitia simu yako.
8: Hapo nasikia.
0: Uzime redio kwanza ndipo nitakusikia vizuri.
8: Okay.
0: Eh. Hey. Hapo sasa tunasikilizana vizuri kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Unaongea na Basubwa, napiga simu kutoka Bubango.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Una swali gani baba? Simu imejikata tena we. Pole. Pole rafiki yangu, dakika chache zimebaki. Haya, inawezekana ndio huyo tena amerudi. Halo.
9: Halo. Samani.
0: Ndio.
9: Mimi natokea Rusesa, na Mandela Rashidi natokea Rusesa. Mimi nilikuwa nauliza hivi, vipi kuna fangati, dawa ya fangasi ya kinywa ya meno?
0: Nzuri sana, dawa nzuri sana. Tunayo dawa ya fangasi ya kinywa, tunayo dawa ya fangasi za kwenye njia za haja kubwa, tunayo dawa ya fangasi wa ngozi, dawa ya fangasi wa njia ya haja ndogo, vyote vinapona na vinaisha kabisa.
9: Mimi kwa nauliza dawa ya nani ya fizz ya nini fangasi ya meno.
0: Nimekuambia dawa zipo.
9: Shilingi ngapi inapatikana na mimi naje nikaifuata kwa kesho?
0: Ni shilingi 10,000 tu rafiki yangu.
9: 10,000.
0: Ndio.
9: Haya, nitakuja kesho.
0: Karibu sana.
9: Haya, usiku mwema.
0: Asante nawe pia, ulale salama.
9: Haya, asante.
0: Msikilizaji, ni kushauri tu kwamba tukutane alfajiri na mapema kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Na simu yangu ya mwisho kabisa ni hizi mbili za mwisho. Halo.
9: Halo.
0: Zima redio yako kwanza. Zima radio baba. Da. Yaani nakuwa na kesi ngumu kidogo. Unamwambia mtu azime radio, yeye ndo anafungulia kwa kasi zaidi. Hello?
10: Naam baba, habari jioni.
0: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Unaongea Stefano kutoka Kishabani.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Fyako.
10: Ipo kuanzia leo au mpaka kesho itakuwa?
0: Ah, imeanza Jumatano rafiki yangu, inaisha leo. Kesho Ijumaa ndo inaisha.
10: Kesho
0: Ijumaa. Kwa hiyo kama uko mbali unatamani kuipata, unaweza kutuma hela tukakuwekea juisi yako pembeni hapo, maana inahesabiwa tayari imenunuliwa kwenye ofa.
10: F65
0: dumu la lita 5. Ndiyo, ndiyo. Ila kawaida ni 50,000. Kwa hiyo unapunguziwa kama 15,000. Baba.
10: Sawa.
0: Akitumia hopu juisi namaliza hizo shida baba. Wewe njoo tu kesho mchukulie hiyo.
10: Sawa.
0: Asante sana. Msikizaji, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Nikukaribishe sana pale Waberoya Clinic kwa huduma bora makini ya kinifu zisizo kuwa na changamoto yoyote. Kwa mtu yoyote mwenye changamoto anaweza kapona mpaka kafurahi akabaki anashangilia. Namba zetu za simu ni 0618 292 044. Na mwisho wa kipindi chetu cha Ijua Afya Yako, karibu sana, tukutane saa 11 kamili nitakuwa hapa studioni kukujuza mada ya alfajiri ya kipindi cha Ijua Afya Yako. Mungu akubariki sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Tukutane alfajiri mapema. Asanteni sana na kwaherini.

0: Hey, Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
1: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi, wewe, takufana wewe, mimi.
3: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
4: kila siku,
3: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
5: Habari za wakati huu, msikilizaji popote pale ulipo, namna hiyo kipindi hewani Nuru ya Mahusiano. Kama umesikia kiashiria hicho, tayari tupo mezani hapa kukuletea mambo mazuri kabisa ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano, mafundisho mbalimbali ambayo 90.5 Radio Joy FM tunayatoa hapa kutoka kwa wataalamu wetu, Pastor Alex Jeremiah pamoja na Samuel Matole. Wanakupa mambo mbalimbali ama mafundisho mazuri kabisa ambayo yanakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingi ya sehemu nyingine, ili kuendelea kudumisha mahusiano yako pamoja na ndoa yako kwa ujumla, ili kuendelea kuweka ubora na namna ya kuendelea kujifunza. Hata kama unajua ukiongeza elimu sio vibaya, lakini kama hujua ukipata elimu utaendelea kudumisha mahusiano yako. Utajua kwamba mke wangu yuko hivi, mume wangu yuko hivi, tabia zake ziko hivi, mume wangu yuko hivi, tujue namna ya kuendana katika tabia zetu ili kuendelea kudumisha mahusiano yetu na ndoa yetu, tufike kule ambako tunatamani kufika. Jina langu ni Priscilla Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa siku ya leo, Pastor Alex Jeremiah. Haya, tunakuletea mada nzuri kabisa ambayo inasema namna ya kujua kama mwanamke ameridhika wakati wa tendo la ndoa, mtazamo wa kisaikolojia. Wewe mwanaume unajuaje kama mke wako ameridhika katika tendo la ndoa? Je, anapokuambia asante, ni kweli imetoka katika vindi vya moyo wake, ni kweli ameridhika ama tu anakufurahisha? Sasa siku ya leo utapata mafundisho mazuri kabisa kutoka kwa mtaalamu wetu, kwamba utajua kwamba mke wangu ikweli amefikishwa ama si jamfikisha. Hii asante ni ya ukweli ama ni ya kunipa tu, ama kwamba anataka nisijisikie vibaya, ameamua kunipa asante. Ni mada siku ya leo. Lakini tupate kwanza burudani hapa ya wimbo kutoka kwa Alikiba, wimbo kwa jina Hodha. Tukirudi mtaalamu ataendelea kutupa maujuzi.
6: Yeah baba.

0: Basi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Namba yetu ya simu ni 0768 150 190. Namba hiyo usipigie simu ila tuma jumbe zako, lakini kama utamani kuzungumza kumpigia simu mtaalam, mwisho wa kipindi tutataja namba yake ya simu, utamuuliza yale maswali ya ndani kabisa ambayo utamani kumuuliza mkiwa wenyewe wawili, ama utamani siku moja ba mzungumze mkionana, utazungumza naye, namba yake ya simu atataja mwisho wa kipindi hiki. Nikukumbusha tu mada inasema kwamba namna ya kujua kama mwanamke wako au mke wako, mpenzi wako, hani wako, asali wako ameridhika wakati wa tendo la ndoa, mtazamo wa kisaikolojia. Je, utajuaje? Tuko na siku hii ya leo, tuko na mada ya siku ya leo, na ni matumaini yangu wewe mwanaume tusikiza vizuri kabisa, na wewe mwanamke usio napenda kugumia tu ndani ndani, asante asante, wakati bado mwenye unahitaji. Nitaka habari za kwako.
1: Ngoja endelee vizuri tu.
0: Mambo anasemaje?
1: Mambo yapo sawa. Umeongea.
0: Anakuja na sauti ya kiupole, akikugusa na wewe.
1: Umeongea vitu vingi. Kama msikilizaji hajakuelewa hapo, basi utakuwa tu ni kichwa. Sio kwa kuhamasisha huko, yani ameandaliwa. Unajua maandalizi ni kitu kizuri. Umemwandaa we. Haya, ni yeye sasa afungue po masikio yake.
0: Kabisa. Unajua tumekuwa na mtazamo kwa wanawake.
1: Umefanya kitu ambacho ni sahihi kweli.
0: Kumwambia kwa mtu anamwambia tu asante mume wangu, japo hajafikishwa, lakini angalau kumtia moyo mume wake asijisikie vibaya.
1: Mambo ya ndoa Priska ni mambo mengi sana, kwa sababu kitu ambacho mimi nimekuja kuelewa, nimeelewa kwamba wana vitu tunaongea mimi na wewe hapa, unavyonielewa ndivyo tunavyodumu kwenye kipindi, na ukinielewa tu vibaya kipindi kimeharibika.
0: Sasa
1: yani kwenye ndoa, nje ya tendo la ndoa kuwa tamu, mikao mingi, tukielewana tu kwenye maongezi yetu tumemaliza. Yaani sio nisemeje?
0: Yaani yale maandalizi ya kwanza ndio yanamfanya mtu kuridhika, ama
1: yaani pointi yangu inakuja pale kwenye pointi yako uliyosema kwamba sio tu kusema mume wangu asante. Sababu kuna mtu kama mmeelewana, ukisema tu asante yeye anakuelewa. Na kuna mwingine hadi useme yani ulijisikiaje, ilikueje, ilikuwa naingieje, natokeje. Yani anataka ufafanue ili akuelewa, aone kama okay, hapa amesema anashukuru. Kwa ndo maana nikasemaje, kitu ambacho nimekuja kuelewa kwenye ndoa. Lugha, yani tu lugha hii, nikisema mke wangu nakupenda, unaipokeaje? Au ndo ushaziona nakupenda nyingi kwenye TV, kwenye TikTok, kwenye nini, kiasi kwamba kama mimi mtu nakupenda ni kawaida tu. Kwa hadi ufafanue, useme kabisa unaelewa. Nakupenda hivi, hivi hivi hivi. Kwa hiyo mimi nimejifunza hilo. Nafikia hata nafikia kama sio juzi juzi kazi nilikuwa namwambia mke wangu hichi kitu. Kwamba tukielewana tu kwenye lugha tumemaliza. Yaani ndoa hiyo utusikia kuna vile vidu vidu vidu, lakini kwa sababu lugha yetu inaendana, hata msamaha hautakuwa kulazimisha. Unajua kuna mtu Priska, watu wanaombana msamaha wiki nzima, nisamee mume wangu, nisamee mke wangu. Anakuambia kwani umefanya hivi? Anarudisha vimakosa vya huko nyuma vyote anavileta hapa. Unaona? Sasa tukija kwenye pointi ya msingi, hii mada hii ni nzito hii.
0: Kabla ya pointi ya msingi hapo mtaalamu. Kipi kizuri? Kukwambia asante, sawa? Na labda mume wangu kuniuliza, umeniambia mke wangu asante, umeridhika kiasi gani?
1: Hebu endelea bwana, hujamalizia swali.
0: Nasema kwamba kama ulivyozungumza matumizi ya lugha.
1: Sawa,
0: ni mahusiano.
1: Kumwambia asante. Kwa
0: mtu nakwambia ninakupenda.
1: Sawa. Nataka ufafanue unampendaje.
0: Unampendaje? Sawa, na yule mtu anakuambia asante. Sawa. Na yule mtu anakuambia hiyo asante ina maana nini? Inamaanisha nini? Yaani asante nimekuridhisha kwa kiasi gani? Kipi ni kizuri, kusema asante tu ama kwa ufafanuzi?
1: Okay, nafikiri kila mwanadamu ana namna yake. Mwanaume anapenda kufafanua. Okay, mwanamke anapenda kufafanuliwa kuliko mwanaume. Yaani sisi wanaume unaweza kutuambia jambo na nisitaki ufafanue sana, lakini wanawake nyie mnapenda ni kufafanulie jambo vizuri, ilikuwa hivi kitu kama hicho. Sasa hii mada kwanza watu waelewe kwamba sio mada nyepesi. Na ni moja kati ya kitu ambacho kinapelekea ndoa nyingi mjini hapa. Zipo tu zina mawenge wenge mengi.
0: Mtani sio mjini peke yake.
1: Si tunaanza kwanza na mjini.
0: Tuseme tu yani kwa ujumla ni janga la taifa.
1: Sawa jamani. Priska anapenda kukuza mambo.
0: Ni janga watu tu hawasemi. Kwa sababu upo hapa mjini umeshakutana na kesi nyingi.
1: Na watu wakisema Priska. Nafikiri kuna watu wa ndoa watu itamani.
0: Acha
1: mtu. Kama na watu tufiche mambo yetu. Kwa sababu
0: tufiche.
1: Tusemeje sasa? Yaani mda mwingine kwa sababu ukiangalia kwa utaratibu watu tukisema kila mmoja Priska leo ukae uanze kuhadisia, unaona chanya ipo wapi na hasi ipo kwenye ndoa yako. Sofia, mimi, huyu. Kuna mtu ambaye ajaanza akasema kama ndo muziki huu. Mimi ngoja niendelee kwanza kukaa. Lakini aelewe kwamba hatokuja kupata ndoa ambayo haina hayo makando kando.
0: Haina changamoto
1: kama. Yaani lazima kuwepo kuna changamoto. Ingawa zimetofautiana sasa. Hizo nikaona changamoto zangu ni za kawaida. Lakini hizo hizo zikija kwenye meza ya Priska ni ngumu. Za Priska ni kawaida tu kibinadamu. Zikienda kwenye meza ya mtu mwingine ni yani ni kitu kikubwa sana. Unaelewa? Sasa twende kwenye issue nzima ya. Kwanza Priska tuelewane kwa tendo la ndoa ni kitu kitamu sana. Yaani vijana kama wapo hapa wanasikiliza ambao hawajaoa, wafanye kama wasikii.
0: Tuambie utamu.
1: Tendo la ndoa ni kitu kitamu sana. Ni kitu kizuri sana. Unajua ni hivyo tu waga tunahadisia vitu kwa maneno, watu labda wanachukulia ni maneno. Lakini tukileta tendo la ndoa kwenye walisia, tendo la ndoa ni kitu kizuri.
0: Tuombe sasa uzuri wake, utamu wake huo unakuaje? Unajua kuna ya mtu anafanya kwamba ili mradi tu kwamba
1: amalize apige mshindo aondoke. Tendo la ndoa ni kitu kizuri.
0: Kuna mwanamke pale hajui hata wewe utamu ukoje, kuna mwanaume mwingine hajui tu. Yaani kila siku ni kumforce mke wake ama mume wake.
1: Ni sahihi. Unajua uzuri wa tendo la ndoa Priska, kwanza unakuja pale ambapo mnafanya mkiwa watu wawili wenye hisia. Yaani mwanaume na mwanamke hisia zenu zime yani
0: wote
1: zipo kabisa yani. Yaani unajua kuna yule mtu akikwambia tu hey unaendeleaje, unahisi hadi mwili unatetemeka. So, ni imagine huyo mtu mkikutana kitandani itakuwaje? Kama tu maongezi tu ya kawaida yeye, unaendeleaje mpenzi wangu? Nipo salama. Unahisi kama vile mambo yameharibika huko.
0: Vipi
1: kama mkikutana kitandani? It's something else. Ni kitu kingine kabisa. Unaelewa? Yaani ni kitu kingine kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo Priska, tunapozungumzia ile jambo ni kubwa sana. Ni jambo ambalo watu wanachukuliaga poa, lakini ni jambo lina maana yake. Tunapokataza vijana wasishiriki tendo kabla ya ndoa tuna maana. Na tunapowaambia watu kuhusu kushiriki ile tendo kiheshima. I think kuna siku nilifundisha nilikuwa na wewe nikafundisha nilifundisha nini? Kuna kitu nilifundisha nikakwambia tendo la ndoa inatokana kwanza wapi mnalifanyia? Mnafanya muda gani? Sababu kuna tendo la ndoa nyingine mkifanya jua kali hivi inakuwa ladha yake inakuwa tofauti. Tendo la ndoa mnalofanya asubuhi, mchana na jioni, na usiku ni tofauti. Ule utulivu huo unatengeneza focus ya nyewe watu kushiriki tendo la ndoa katika hali iliyo nzuri. Unaelewa? Kwa hiyo nitakwambia hapa baadhi ya manufaa ya tendo la ndoa, yani tendo la ndoa kwa nini watu tufanye tendo la ndoa ni muhimu kiasi gani na mengineyo. Jambo la kwanza, wanaume wengi Priska tunaamini kwamba kuridhika kwa mwanamke ni kufanya tendo kwa muda mrefu.
0: Wanaume
1: wengi wanaamini kwamba yani ninapokuwa na mke wangu kitandani ili yeye aridhike inatakiwa tufanye tendo la ndoa kwa dakika 30, dakika kadhaa bila mimi kupiga mshindo. Lakini sikudanganya, mnaweza kufanya tendo la ndoa dakika 4 hadi 5 na mwanamke akaridhika. Kabisa. Inadependi mnafanyeje ilo tendo la ndoa. Sasa wanaume wengi wametengenezewa hizi zana. Kuna siku nilisema, hakuna kitu kinaitwa nguvu za kiume, hakipo. Eti sijui kunywa dawa hii, fanya hivi. Hichi kitu ni uongo.
0: Ni ile ya kuaminisha kwamba ni ya muda mrefu.
1: Ni vitu tu watu wameaminishwa, lakini habari ya nguvu za kiume, kila mwanadamu, kila mwanamume unayemwona, kama sio mgonjwa ana nguvu za kiume. kwa sababu mtu akishakuwa mgonjwa kuna vitu vinapungua mwilini mwake, ndio kwa maana mwili unakuwa ni dhaifu, ndio mgonjwa. Lakini akiwa mzima kabisa, huyu mtu hana magonjwa yoyote mwilini mwake, huyu mtu ana nguvu za kiume. Sasa swali linakuja, au cha msingi ni kwamba unazitunzaje hizi nguvu za kiume? Nguvu za kiume zinatunzwa kwa njia zaidi ya 5 hadi 6. Kwanza, uwezi kwenda kushiriki tendo la ndoa ukiwa na msongo wa mawazo. Wewe mwanaume ukaamini kwamba utapiga mshindo baada ya dakika 15, ni uongo. Yaani ukiwa mwingi za dakika 2. Kwa sababu tendo la ndoa, Priska, ndio kufanya siku moja hapa kwamba unataka kukawia kwenye kumaliza. Kuna njia ya kucheza na saikolojia yako.
0: Yeye mwenye kujua.
1: Wewe mwanaume, yani unapokuwa pale juu ya mwanamke, unatakiwa kucheza na saikolojia yako. Very simple. Very simple. Kwamba utashiriki tendo, unatakiwa kuwa na hama. Upo hapa, umeenda hapa, umetoka. Mawazo yako yana hama, yanakaa kwenye tendo, yanaenda nje ya tendo, narudi kwenye tendo. Na kitu cha pili sasa ni ile mikao. Kuna mikao mwanaume, mwanamke ukikaa, mwanaume anawahi kumaliza. Na kuna mikao mwanaume ukimweka mwanamke, ni lazima aende crazy. Nikisema crazy maana kwamba asikie ile raha ya zaidi ya kawaida. Ni mikao tu. Unaelewa? So we are teaching this, tunafundisha haya mambo ili watu waelewe. Sasa
0: wanandoa.
1: So kitu cha pili, wanaume wanaamini kwamba tendo la ndoa ni ukubwa wa sehemu za siri, ni ukubwa wa uume. Kitu ambacho sio kweli. Biologically, yani kibiolojia, tendo la ndoa la sehemu za siri za mwanamke zinatembea na inchi 3 ya uume. Unaweza kumridhisha mwanamke. Inchi 3 za uume ni sawa na kidole cha kati hichi, hivi pingili vitatu vinaweza kumridhisha.
0: Nani ya mwisho kwamba
1: yani hivi mwanamke anaweza kuridhika na hii kitu vizuri sana. Ndio kwa maana pale ambapo watu wanasema kwamba kuna kibamia, nina kibamia sio kaenda akarudi. Hicho kibamia, ukiniambia kibamia ni kwamba Priska, huo uume unalegea. Lakini hata kama utakuwa mdogo kiasi gani, kama umesimama unaweza kumridhisha mwanamke.
0: Utaalamu wako tu.
1: Ni utaalamu wako tu. Na wanawake msiaminishe kwamba mwanaume kuwa na uume mkubwa ndio kukuridhisha haswa. Anaweza kuwa nao na stili mbado usiridhike. Huo ndio kweli wa Mungu.
0: Akashona namna ya kutumia
1: kabisa. Kwa sababu kuwa na pua kubwa sio ndio kuwa na makamasi lita moja. Unaweza kuwa na bonge la pua lakini ukikaa makamasi hivi, yani ni hata kijiko kimoja hakitoshi. Tuna shokia kidogo cha watu wazima, hichi cha watoto wadogo hakitoshi.
0: Nasema ukubwa pua sio ngio kamasi.
1: That's the thing. So watu wago waelewe hilo. Kwa hiyo jambo la kwanza nimesema, kumridhisha mwanamke kitandani sio kwenda kuwa na duration ndefu, yani muda mrefu. Mwanamke aridhishwe na muda mrefu. Jambo la pili, mwanamke.
0: Jambo la pili sasa hapo.
1: Pili. Tupo kwa jambo la kwanza. Nataka niwaambie watu waelewe kwamba hii ni ABCD. A ya kwanza kwamba mwanamke aridhishwi kwa sababu mmeshiriki tendo kwa dakika nyingi. Secondly, mwanamke aridhishwi kwa sababu mmeshiriki tendo na uume wako ni mkubwa.
0: Sawa.
1: Unaelewa? Sasa tunapozungumzia habari ya utajuaje mwanamke wako ameridhika na tendo la ndoa kwa mtazamo wa saikolojia, kuna vitu kadhaa ambavyo natamani niviongelee hapa vitatusaidia.
0: Kabla hujaangalia huko, kuna kitu ambacho ulizungumza hapa kwenye pointi namba 1 hapo. Kwamba aina ya mikao. Kwamba kuna mkao mwanamke akikaa. Yeye anahisi raha kufa mtu. Na kuna mikao ambayo mwanaume akikaa anawahi kumwaga.
1: Yaani
0: hachukui muda mrefu.
1: Nifafanue na vizuri. Kuna mikao mwanamke akikaa mwanaume anawahi kumaliza.
0: Sawa.
1: Na kuna mikao mwanaume akitegesha kwa mwanamke au kuna namna mwanaume akimtegesha mwanamke inapelekea raha isiyokuwa na mipaka. Nini kinafanya watu wasikie raha wakati wa tendo la ndoa? Ni msuguano wa hivi viungo viwili. Sawa?
0: kwamba vimegusa
1: sehemu za siri za mwanamke. Niliwe kukufundishaga, I think ati kukufundisha Prisk, niliwe kukufundishaga ili somo.
0: Sasa atakufundisha sasa.
1: Tuende kukufundisha hivyo hivyo. Mm-hmm. Niliwe kukufundisha nikasemaje? Sehemu za siri za mwanamke zina vipande vitano. Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Lakini pia kinachosababisha hawa watu wawili wahisi raha wakati wa tendo la ndoa ni namna ambavyo hichi kichwa cha sehemu za siri za mwanaume kinavyosugua kuta za ndani za sehemu za siri za mwanamke. Na ndo kwa maana ipo mikao mwanamke akikaa mwanaume ni lazima hichi kichwa kisugue sana kuta. Na kuna mikao mwanaume akiitegesha kwa mwanamke ni lazima ichi kichwa kipite sana kule kwenye zile kuta.
0: Mm-hmm.
1: Zile kuta ndo zinatengeneza raha ya ichi kitu. Nini kinaweza sababisha hizi kuta zisipate raha na ikawa ni kero? Kama sehemu za siri za mwanamke zina maji mengi.
0: Mm-hmm.
1: Ichi kitu sikinakuwa kinapwaya pwaya, hakisugui, bali kinakutana na maji mengi. Alafu, kama sehemu za siri za mwanamke ni kavu, ichi kichwa kinakuwa kipati msuguano mzuri, kinakuwa kinaenda kwa shida ise, kinakuwa ruza, yani kina badala ya kusugua kwa ule utamu, kinasugua kwa maumivu. Kwa namna moja au nyingine kinasugua kwa maumivu. Sasa pointi inayokuja ni hii hapa kwamba watu mnapokutana wakati wa tendo la ndoa, jambo la kwanza ni yale maandalizi yenu. Na maandalizi kwa mwanamke ni muhimu sana kuliko kwa mwanaume, ingawa mwanaume pia anatakiwa kuandaliwa.
0: Mm-hmm.
1: Kuna watu waliuliza maswali kwamba pastor, huyu mwanamke anafikaje kileleni? Usikimbilie kumfikisha kileleni kabla hujamuandaa kwanza. Kwa sababu gani? Mwanaume katika uhalisia wa hisia huwa anawahi kumwaga au kupiga mshindo kuliko mwanamke. Sasa ili mwanaume umlie advance, yani umshinde huyu mwanamke, unatakiwa kumuandaa kwanza nje ya hivi viungo viwili kukutana.
0: Mm.
1: Ili yeye asogee. Ni sawa na kukimbia, unamtanguliza kwamba we nenda. Anakwenda, alafu ndo unakuja unatembea. Pale ambapo ameshachoka ndo unaanza kukimbia. Atakaye mshinda mwenzake ni nani? Ni yule ambaye alikuwa anatembea, mwenzake akiwa anakimbia. Kwa maandalizi kwa mwanamke ni sawa na kumwambia tangulia, kimbia, unamwanda, hisia zinakuja. Na niliwahi kusema kuna sehemu ambazo ni mbili zina mishipa zaidi ya 1,800 kwenye mwili wa mwanamke. Sehemu ya kwanza ni kifua chake, yani matiti ya mwanamke, yana mishipa zaidi ya 1,800. Sehemu za pili ni kwenye kale ka how do they call it, wanasema clitoris, kale ka kadude kale ka uvimbe kule kwenye sehemu za siri za mwanamke.
0: Mm.
1: Kuna mishipa zaidi ya 1,800 pale. Sawa?
0: Mm.
1: Ipo zaidi ya 1,800 pale. Kwa hiyo inatakiwa kuwa na umakini mkubwa sana kwamba unatakiwa kucheza hapa vizuri, kupaweka sawa ili yeye asogee. Akishasogea ndio inakupa mwanaume, ukija kuanza kufanya kazi zako inakuwa ni simple sana yeye kuja kufika mwisho kabla ya wewe hujafika mwisho, na unaonekana mwamba.
0: Sasa wengine wanashika, wanafinya ama wanashikaje?
1: Sasa kwenye kushika hayo matiti ya mwanamke au kifua cha mwanamke, sio kama tunakanda ngano. Hatukandi ngano.
0: Mm.
1: Tunachokifanya tunapapasa kwa ustadi na utaratibu mzuri. Kwa sababu huwa yanauma ukiyakanda. Unapoyakanda matiti ya mwanamke huwa yanauma baadaye. Na kitu kikishauma kwenye mwili wa mwanadamu, huyu mtu hawezi kuwa comfortable.
0: Mm.
1: Unaelewa?
0: Mm.
1: Ni sawa na tendo la ndoa. Mkishashiriki tendo kwa muda mrefu, kule kusuguana kukawa ni kukwaruzana, kunakuwa hakuna tena raha. Raha yake inapotea moja kwa moja.
0: Kuna watu wengine wanatumia vidole.
1: Sawa. Tunaposema vidole, mara nyingi kibiolojia wanashauri kwamba tusitumie vidole sehemu za siri za mwanamke.
0: Mm.
1: ni moja kati ya sehemu ambazo ni rahisi sana kuwa affected, yani kuathirika, kushambuliwa kwa namna moja nyingine. Lakini kwa sababu hatuwapangii watu cha kufanya wakati wa tendo, sisi hatupo hapo kwamba sasa hapa usiguse wewe nenda moja kwa moja. Hatuwapangii watu. Tunachokifanya hapa ni kushauri kwamba hakikisha basi tu kidole kinakuwa ni safi na salama. Unaelewa? Kinakuwa ni safi na salama kwa namna moja au nyingine.
0: Sasa kuna hii umesema kuhusiana na mikao. Ni mikao gani hiyo ambayo unataka kuizungumza hapa?
1: Mikao tushaizungumzaga mikao.
0: Kuna mambo ya kwanza
1: mikao sana. Sasa Priska, wewe unapendaga niongee vitu vizito. Sawa. Kuna mikao mikubwa miwili ambayo watu wanajuaga kwamba ndo mikao ambayo kuna mikao mikubwa miwili ambayo watu wanajua kwamba ndio inatakiwa kufanyika kwenye tendo la ndoa. Tukienda upande wa dini, watu wanaamini kwamba tendo la ndoa, yani watu wanaaminishwa kwamba hamtakiwi kuwa na mkao mwingine tofauti na mwanamke kulala chini, mwanaume kupanda juu yake. Lakini hatujaandikiwa hayo yote kwamba namna ya kushiriki tendo la ndoa, dini hii inaelekeza hivi, inaelekeza hivi. Sawa. Kwa sababu kinachofanyika pale ni kwamba hatutakiwi kutumia njia tofauti na njia husika. Ni hilo tu. Kwa habari ya mikao, mnaruhusiwa kukaa mikao yote, ila msitumie njia ambazo sio sahihi. Mfano, usitumie njia ya haja kubwa kushiriki tendo. Usitumie mdomo kushiriki tendo, lakini vile viungo viwili, kwa maana ya sehemu za siri za mwanamke, sawa, ambao tunaita uke, na sehemu za siri za mwanamume tunasema ni uume. Hivi vitu viwili mnaposhiriki, shirikini kwa mtindo wowote, lakini msiende kwenye njia nyingine tofauti na hizi sehemu mbili. Simple like that. Sawa. Sasa mikao, sasa mkao mkubwa ambao unafahamika, vijana wanaita missionary position. Missionary position au kifo cha mende. Naelewa. Kifo cha mende. Hii imekaa sana kwa Kiswahili. Waswahili wengi wanapenda kuita kifo cha mende au missionary position. Kifo cha mende au missionary position ndo major position, ndo position kubwa, ndo mkao mkubwa ambao unafahamika. Mwanamke amelala chini, mwanaume amepanda juu yake. Lakini huu mkao wa kifo cha mende una utaalamu wake pia. Sawa. Hii mada leo imekaa kiwanandoa sana hii.
0: Sawa.
1: Huu mkao wa kifo cha mende pia kuna utaalamu wake wa namna ya kufanya.
0: Sio kulala.
1: Sio tu kulala kwa namna moja au nyingine. Naelewa? Mnapokuwa mnashiriki tendo, Priska, sio tu kwamba amelala na wewe umepanda juu yake. No. Unapandaje juu yake? Can you imagine mwanaume una kilo? Mwanaume una kilo 150. Mwanamke una kilo zako 60. Alafu hizi 150 zinakulalia. Priska.
0: Hiyo raha unaitoa.
1: Unajua kuna kipindi wanawake wana mdomo. Kwamba nakubebaga wewe. Uwe na heshima wewe. Akina kija kupiga mahesabu, ni kweli kuna mtu mmoja mtaani kwangu, Sophie, mimi ni Priska. Yule bwana I think ana kilo 200 na zaidi. Yani ni mnene kwa macho tu, unaweza ukasema huu ni mzigo. Ni mnene. Kwa wale ambao wananifahamu mimi, wanasema kama mimi na mwili kidogo. Huu mwili wangu ujumlishe mara 3.5. Kabisa yani. Alafu kuna mtu ni mnene lakini ana kitambi. Ni mnene ana kitambi. Siku moja mimi wa kibinadamu nilikuwa nasema huyu ndugu yangu. Naongea naye vizuri tu. Mke wake simfahamu. Siku moja bali nikapata kumuona mke wake. Nikasema come on.
0: Ukavuta picha kama mtani.
1: This is something else.
0: Kwamba je akimlaji
1: nini? Hapa hawa watu kama huyu bwana waga atumii utaalamu. Ni kitu kingine. yani ni kitu kingine.
0: Kwa hapo natakiwa utaalamu ndio utumike.
1: Kwa ni utaalamu ndio natakiwa kutumika kwa namna moja au nyingine.
0: Mm-hmm.
1: Utaalamu unatumikaje sasa? Unaweza kuwa juu yake lakini usimlalie kwa uzito wote. Sawa? Kwa kuanzia kiuno kupanda juu kwa mwanaume ukatengeneza kama kuinuka. Lakini kiuno kwenda chini ndio vikakutana na kiuno cha mama kwenda chini. Hapa huyu mwanamke hatopata uzito. Lakini kuna wale ambao wanakuta ni kwamba wamekumbatiana huku mmoja yupo juu mwingine yupo chini. Kwa hiyo huyu wa juu wa chini anabeba uzito wote huyu wa juu. This is very dangerous. Hii ni hatari. Kuna mtu mwingine kama na pumzi ndogo anaweza kuja kumuua. Kuna mkao mwingine ambao wanaita vijana mkao wa mbwa. Mkao wa mbwa dog mkao wa mbwa una nafasi yake na una kazi zake. Kwa mfano, tunashauri mkitaka kufanya kitu kinachoitwa reproduction sex, yani tendo la ndoa ambalo mnadhamiria kuzaa. Unapotaka kupiga mshindo unatakiwa mama akae kwa mkao wa koroboi. Ni koroboi tunasemaga eh? Ah, sio koroboi. Koroboi si vile vimatavya zamani vile. Kuna ichi kidude ichi how do they call it kwa Kiswahili. Ichi ambacho huwa tunawekaga kwenye sio chujio, ichi ambacho huwa tuna. Okay, kuna chujio zina kadefu kama kama mdomo kwa chini hivi.
0: Mhm.
1: Sawa. Ichi ambacho huwa wanapimiaga mafuta mara nyingi ya maweso na kwenye dumu ndio tunamimina. Kwa hiyo tunakihitaji kile kidude kile. Kiswahili kigumu. Hicho.
0: Kile ambacho wanapimia.
1: Yaani kile ambacho
0: tuna. Ama kutumia chujio ile.
1: Chujusi tunachuja tu kuna chujio aina mbili, kuna ambazo zina kidude kwa chini na kingine ni flat tu inachuja. Sasa hichi ambacho tutumie, hichi ambacho waga tunapimiaga mawese na kwenye dumu alafu ndo tunamina mawese ili asimwagike.
0: Sawa.
1: Hicho kidude kile. Unaona vile ambavyo waga kinawekwa na mawese yanakwenda vizuri tu asimwagike. Unatakiwa kuhakikisha kwamba mama kiuno chake kimekaa kwenye ule muundo ili sasa hizi mbegu za mwanaume ambao tunasema ni shahawa sperms ziende hadi kwenye lengo lake lenyewe. Unaelewa? Kumbuka kitaalamu na kibiolojia kuna namna ujauzito unaweza kupata ujauzito bila kusex. Kivipi? Kwa mfano mko mnachezeana. Mnavyochezeana huyu mwanaume mbegu zikamwagika. Lakini uume wake haukwenda ndani. Ila hizi mbegu kuna namna zilimwagika, zilipenya zikaingia ndani. Unaweza kupata ujauzito. Mbona kuna mgeni anasema kwamba okay, sitofanya lakini nitachezea kuwa makini. Unaweza kupata mimba.
0: Kwa bahati mbaya ndio zimepita.
1: Inawezekana vizuri sana. Kwamba asi nilikuwa ni pembeni. Okay, pembeni inawezekana na mtu akapata ujauzito. Sasa kwa sababu muda wetu unakimbia sana, naomba nifafanue mambo manne hadi matano ambayo yanaweza kutusaidia kwa namna moja nyingine. Kwa mujibu wa saikolojia ya mahusiano. Saikolojia na vitu, kuna saikolojia ya fedha. Kuna saikolojia ya mawasiliano. Kuna saikolojia ya lugha. Kuna saikolojia ya malezi, kuna saikolojia ya kutoa na kupokea, kuna saikolojia, kuna aina nyingi za saikolojia. Sawa. Na hii ninasema kwa sababu kuna mtu hata hajui saikolojia ni nini. Sawa, ni mtu kumwambia, unajua kuna watu wanasikia mtaani, mimi ni mwanasaikolojia. Anaamini kwamba kwa sababu ana IQ, uelewa mkubwa, basi ni mwanasaikolojia. Ni tofauti kabisa. Ni tofauti kabisa kwa namna moja au nyingine. Unaweza kuwa na IQ kubwa lakini tukija kwenye measurement of psychology,
0: utendaji ule
1: haupo. Kwenye kipimo, kwenye uhalisia, kwenye learn ya psychology haumo. Ila wewe ni mtu ambaye Mungu amekujalia unauelewa wa hali ya juu. Anyway, tutafafanua hivi siku nyingine. Mwanamke kwenye kuridhika, kinachomridhisha mwanamke sio muda mrefu wa tendo la ndoa. Ni usalama wa kihisia
0: wa mwanamke.
1: Ndio kitu ambacho kinamridhisha mwanamke wakati wa tendo. Kwanza amejihisi kuwa salama na wewe ambaye unashiriki naye tendo.
2: Sawa Zuba, mimi ni Priska. Jambo la pili, ule uaminifu. Unajua mwanamke akikupa tendo la ndoa akiwa anakuamini, anakupaga kabisa, yani unaona kabisa hapa amenipa, amejiachia yani, behe, unaelewa. Na kuna mwingine.
0: Sasa unanifundisha hapo ndo naelewa.
2: Priska. Yani kabisa anajiachia. Ushaona kuna aina ya chura vyura vinaitwa wa Faransa wanasema ni grenouille. Kiingereza tunasema ni wanaitwa ni gren. Ututu vile gren waga tunarukaga usawa wa hapa hadi mita 3 hadi 6. Sikichura huyo naruka ni ti hapa na hapa papa papa kinakwenda.
0: Kuna vile vidogo vidogo ambavyo vinaruka kwa mbali.
2: Kuna vingine ni vizito tu, vizito tu yani kinaruka hapa hata futi moja haifiki ntanta hivyo. Na kuna vile vidogo sana. Afu hivi vigreni ni waga vina size ya kati kwanza. Alafu vina kamwili kama keupe kidogo. Yani karuka hapa. Ni vitamu vidogo vinaliwa. Mimi mwenyewe nishakula kile. Ni vitamu kabisa.
0: Kwenye kula hapa tu.
2: Sasa. Yeye karuka hapa. Yani hadi mita 6 hadi 7. Ni pap. Unaelewa? Vinaruka kabisa parefu. Vile vyura vikijitanua hivi. Yani kamejitanua kabisa. Vizuri. Mwanamke akikuwa mimi anajitanua kabisa kwamba I'm all yours, mimi ni wako. Sawa? Hapo amekuamini. Hicho kinamfanya mwanamke ridhiki. Hata kama utaenda kwa dakika 2 tu, lakini kama hisia zake zipo salama hapo na anakuamini, anaridhika. Jambo la tatu naweza kusababisha mwanamke akaridhika mapema ni ile kuhisi kwanza anapendwa na anaheshimiwa. Haujui kuona mwanamke na mwanaume anashiriki tena na mwanamke, yani anashiriki naye kama chombo. Yani nimekuja tu hapa nifanye, nipige mshindo, niondoke, lakini huna thamani yoyote. Naelewa?
0: Haijalishi mwanamke ayupo kwenye situation gani, kwenye hali gani.
2: Yani anamtumia zifu like ninatumia tu nikimaliza potele mbali. Mwanamke akifili kitu hawezi kuridhika, hawezi kufika kwa kileleni ambako mnasema kileleni. Hawezi. Kwa sababu anaona kabisa kwamba hapa I'm used, niko natumika, sio kwamba nathaminiwa. Sawa?

0: Wewe mwanaume bora nimeenjoy, lakini natamani kama tungerudia tena.
1: Huko unajua kabisa kwamba akufanya chochote.
2: Na siku mwanga wanawake wengine wanakuwa wanaogopa, labda akimwambia mume wake hivyo atajiuliza mwanaume, yeye amejuaje mwanamke?
0: Kama
2: ameshaguswa na watu wengine akajua kama mimi sijamfikisha, watu wengine ndio huaga wanamfikisha mpaka amejua kwamba hajafikishwa.
0: Sasa mwanaume atakuwa tu hataki kuelewa na yeye. Sababu si tumetoka kushiriki tendo jameni? Tumetoka kushiriki tendo. Ni sawa na chakula umenipa chakula Priska. Umenipa chakula. Naposema sijashiba, si nako kabisa nimekula chakula ulichonipa. Priska sijashiba, niongezee mama. Sawa. Kama ni minofu, kama ni mchuzi, unasema okay. Hebu niongezee mboga kidogo tu nimalizie ugali. Siona kabisa kwamba hizi mboga hesabu zangu zinapiga, hizi mboga hazitoshi. Siwezi kumaliza ugali. Umeshaelewa? Sasa tunapokuja kwenye issue hilo la ndoa, huyu mwanaume akianza kumjaji kumhukumu kwamba umejuaje? Nimejuaje na kama tumetoka kushiriki tendo saa hii? Na mimi ndo
2: naweza kwamba mwanaume ndio kawaida yake na mwanamke labda ni mzoefu.
0: Mambo huwa yanabadilika.
2: Kafuna mwanamke anataka imesikia kipindi
0: kuna sikileo. kuna nyakati mwanamke atahitaji tendo la ndoa sana, kuna nyakati anahitaji kidogo, na wanawake tumeumbwa tofauti. Na wanaume tumeumbwa tofauti. Saikolojia ya wanaume wengi tunapenda ile kuombwa pia. Lakini saikolojia wanawake wengi wameaminishwa kwamba mwanaume ndio anatakiwa kuomba tendo la ndoa. Sijui unaelewa hii?
2: Nakuelewa.
0: Unaelewa? Sasa siku huyu ambaye alikuwa aombi akianza kuomba ukasema kwamba amepayuka, amekata, ni mbwa aliyekata kamba. So unajua mbwa akiwa amefungwa kwa muda mrefu akakata kamba, waga anakimbiaga ile kwa furaha hivyo. Sasa kama alikuwa amefungwa miaka mingi lakini imefika tu amelielewa tendo anaanza kuomba. Usianze kumjaji kwamba kuna mtu amekupa huko ndio umeona wewe unataka nifanye kama yeye. No, hataki kuwa na uharaka wa kujaji kwenye haya mambo. Huu ni mwili. Mwili huo una react. Mwili huo unafanyaje? Una react. Kuna vitu vigumu ningeongea hapa lakini muda hautoshi. Ninaomba kama lisali lingine limoja hivi. Lakini muda hautoshi. Haujawahi kusikia watu wanaumwa kichaa cha mwezi? Yaani mwezi ukiandama tu ndio mtu anapata kichaa.
2: Unakusikia mwezi mchanga.
0: Ehe, kuna watu miili yao ipo hivyo. Kuna nyakati mwili wake unahitaji tendo la ndoa kama yani unakapepo.
2: Wakati
0: yani huu wakati anahitaji. Na kuna wakati mwingine ni mpole tu anatoa taratibu. Uridhi au ufanye kwa nguvu, ufanye taratibu, ufanye yani anaona kawaida, ipo hivyo, inatokea.
2: Yule wanaume wanaga mwezi mchanga.
0: Sasa hii bi yake tutakuja kuiweka sawa.
2: Sawa.
0: Sasa jambo la kwanza, maana ya kuridhika ni nini? Kuridhika sio kufika kileleni peke yake, ni hivi vitu ambavyo nimevitaja huko nyuma huko. Sawa? Hivi ndo maana ya kuridhika. So kisaikolojia kuridhika ni hali ambayo mwanamke huwa anahisi kupendwa, being loved, being accepted, kukubaliwa. Sawa, being understood, yani ameeleweka. Anapokueleza jambo umelielewa. Being respected, ameheshimiwa. Unaelewa? Needs zake, mahitaji yake yamesikilizwa. Unajua kuna mwanamke mwingine, yani hutomfanyia kitu, lakini angalau umemsikiliza. Anaona ananipuya, ananipenda. Mimi yangu kuna 1, 2, 3. Au usiniambie. Acha azungumze. Unajua kabisa kwamba sina uwezo wa kuyatimiza haya. Lakini nimesikiliza. Sawa mke wangu, sasa nafikiri 1, 2, 3. Hivyo. Unaona? Sasa mambo ni mengi. Twende kwenye jambo la pili, tumalize muda hapa kidogo. Muda wetu kidogo. Tunapozungumzia habari ya kuridhika, unajuaje mwanamke wako ameridhika? Kuna dalili za mwanamke kuridhika.
2: Mwanaume anaziona kwa mwanamke.
0: Mwanaume unaziona. Mwanaume psychologically akimaliza kushiriki tendo. Nishafundishaga hii. Kwa nini wanaume tunawahi kuvaa boxer mapema? Mwanaume ambaye ni muelewa anapotaka kujua mke wake ameridhika, ile intimacy baada ya tendo la ndoa ni muhimu sana kuichunguza. Yaani ule ukaribu. Kuna mwanamke asiporidhika, mkimaliza, so umeshamaliza kupiga mshindo kwa maana ya kwamba umeoga zile mbegu. Hawezi

0: kukumbatia, sema ajiridhika. Lakini hawezi, ni ngumu kukumbatia. Lakini mwanamke
1: hata kwa kuigiza tu kwa
0: hawezi, jamani hawezi. Na hata kiigizo tunaona kabisa kwamba hapa ni maigizo, hapa anamaanisha. Lakini mwanamke akiridhika, anakumbato laini na lenye kumaanishwa kabisa. Sawa? Mwanaume yeye akimwaga ni lazima tu. Yaani mwanaume akitoa zile mbegu, hata kama ile sehemu bwana mkubwa atakuwa bado amesimama, ila ni lazima tu mwili wake utakuwa umepunguza mzigo. Kwa anaweza kukumbatia kwa sababu anahisi wepesi, kuna kitu kimeondoka. Sawa? Kumbuka mwanaume akimaliza kushiriki tendo la ndoa akishamwaga, akili yake uga narudi kuwa nomo, yani kawaida. Anaanza kufikiria maisha katika hali ya kawaida. Ndio kwa maana unakuta machizi wa kike wamepewa mimba, kwa sababu kuna mwanaume hisia zilikuwa zimepanda, hamu ilikuwa imepanda, ana wapi ni mwage hizi vitu. Okay, huyo yupo hapa, access ipo, njia ipo, anapitisha hapo, anafanya kufanya, akimaliza mimi ndo nilifanya na huyu chizi, ndio ameshafanya. Huyo ndio mwanaume sasa. Hiyo inaelewa vizuri Priska. Jambo la pili, mwanamke hiyo intimacy ina vipengele kama vinne. Unaweza usimkumbatie lakini ukabaki na ule ukaribu. Mwanamke anabaki na wewe hapo, anatamani akushike kifua, mwili na nini. Elewa kabisa kwamba kuna mahala amefikishwa huyo.
1: Njia kumgundua mwanamke,
0: mambo ni mengi sana. Anakuwa na furaha isiyokuwa ya kawaida akiridhishwa. Furaha yake utaiona namna ambavyo atarespondi kwenye mahitaji yako kama mwanaume. Huwa kuna tu video kwenye mitandao ya kijamii, mwanamke kama hajaridhishwa anakuta na anakuja kumpangia mwanaume chakula, anarusha tu. Lakini akienda akampa kizuri, anakuja anapanga. Ile ni somo kubwa. Unajua watu wanatumia simu as if okay, kumbe atakuwa labda alikuwa hajampa. Yamkini alimpa kuridhika, ameenda amepewa, ameridhika, na anakuja kuweka chakula, kutenga chakula kwa heshima nini nani. That's how mwanamke alivyo. Hivyo ndivyo mwanamke alivyo kwa namna moja nyingine. Hapa kuna pointi kama 4-5. Sasa muda wangu sio rafiki, naomba niongee pointi moja tu.
1: Sawa.
0: Leo tutaandaa bi yake imara, maana ni kubwa. Kuna dalili za kutokuridhika pia. Ukiona hizo dalili mwanaume, ujue mwanamke wangu hajaridhika kwa namna moja nyingine. Anapokuwa hajaridhika huwa anaepuka ukaribu baada ya tendo. Anakuwa hana hamu ya tendo na wewe kwa muda mrefu. Naomba unote hivi vitu. Mwanamke anakuwa hana hamu na tendo na wewe kwa muda mrefu kwa sababu zisizojulikana.
1: Yaani hana sababu.
0: Anaweza asiongelee maisha ya mapenzi, maisha ya tendo la ndoa na kati yenu nyinyi wawili, hata kwa mwezi mzima hutomsikia anazungumzia hilo. Hata ukipita mbele yake hapo na kusifia mwanamume wangu kifua kizuri, hautomsikia. Ujue kuna namna moja nyingine hafikishwi kabisa. Hata kutest tu tuma message tutamtutamu inakuwa ngumu. Hutuoni tena. Mawasiliano kuhusu tendo la ndoa anaona kama ni mzigo akiyazungumzia. Sana hakuna mtu anapenda kubeba mzigo kwenye maisha. Lakini pia atakuwa ni mtu mwenye kuonekana na huzuni sana na kutokujiamini kwa namna moja au nyingine.
1: Sawa, mimi ni kushukuru sana Salam.
0: Nilitamani ni yaweke sawa, ila muda wetu umeenda. Kuna mambo mengi ya kuweka sawa.
1: Mambo mengi kweli yani. Lakini umetoa ili tutaenda namba 2.
0: Tutakuwa namba 2, haina shida. Nitalizungumzia vizuri.
1: Natamani iwepo kipindi kijacho.
0: Sawa.
1: Nisiende mbali zaidi.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, ni matumaini yangu umepata mafunzo mazuri kabisa. Salam amefutucha vitu vingi sana kama wewe mwanaume na mwanamke. Umepata majibu kamili, namna ya kujua kama mwanamke wako, mke wako ameridhika wakati wa tendo la ndoa. Mtaalamu afundisha mambo mengi sana. Namba yetu ni 0768150190. Tunapata mapumziko kidogo, tukirudi tunapata jumbe. Namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako na swali lolote lile. Lakini kama una swali la moja kwa moja unatamani kuzungumza na mtaalamu wetu, atataja namba yake ya simu kwa kipindi sio na shaka kabisa. Tunapata wimbo kutoka kwa Khadija, mbo kwa jina maumivu. Tukirudi

0: Msikilizaji wangu, tumerudi tena baada ya kupata wimbo hapa kutoka kwake Khadija hapo kwa jina maumivu. Una maumivu ya mapenzi. Lakini mtaalamu ametupa dawa namna ya kutibu kama mke wako hafikishwi. Jiulize, je, ile mikao ambayo mtaalamu amefundisha hapa unamkalisha kweli? Mwandae kwanza mke wako vizuri kabisa ili ajihisi angalau naye anashiriki vizuri kabisa. Sawa. Tunapita na jumbe hapa, mtaalamu wetu huyu anasema anaitwa Paulo kutoka pande za Mlela. Je, unaweza kufanyaje wakati umepata unayempenda lakini yeye hakupendi na wakati wewe unampenda?
1: Njia nzuri ya kumpenda mtu asiyekupenda ni kuacha kumpenda. Usilazimishe, atulazimishi kitu kinachoitwa upendo. Utakuwa ni mfungo wa maisha yako yote. Na ukiishi kwenye kifungo maisha yako yote mazima uweze kutimiza kusudi la wewe kuwepo duniani. Watu waishi pale kwenye amani zao. Sasa wewe unataka kwenda kulazimisha kukaa kwenye maisha ya mtu ambaye hata wewe sio chanzo cha amani yake. Atakuburuza, utashangaa. Kwa hiyo ukitaka kumpenda vizuri huyo mtu asiyekupenda ni uache kumpenda.
0: Kuna baadhi wanazungumza kwamba bora mwanaume ampende sana mwanamke kuliko mwanamke kumpenda mwanaume.
1: Upendo ni upendo tu. Yaani upendo ni upendo. Upendo ni upendo. Iwe huyu anapenda kwa sababu huyu akipenda kuna faida. Huyu akipenda pia kuna faida. Kwa upendo ni upendo. Kwa hiyo tukisema kwamba bora mwanamke ndo mwanaume ndo apende sana kuliko mwanaume. Sawa, imekaa sawa, dini zinazungumzia hilo, haina shida. Kwa sababu anayependa, kuna kanuni za anayependa na anayependwa. Zipo kanuni. Kwa mfano, Mungu anatupenda, sisi tunatakiwa kufanyaje? Yeye anatupenda, sisi tunatakiwa kumtii, kumheshimu. Kuna kanuni za kutoa na kupokea kati ya watu wawili. Kwa nini unasema mwanaume ndo apende sana? Kwa sababu katika zana ya upendo, huyu mwanaume ndo anaweza kumudu kutoa, kumimina kutoka juu, kuliko mwanamke kumimina kutoka juu kwenda chini kwa mwanaume.
0: Sawa, huyu anasema habari za studio, naomba kumuuliza mheshimiwa hapo, kati ya mwanamke mweupe na mwanamke mweusi ni upi mtamu kitaalamu ikoje?
1: Hakunaga kitu kama hicho. Anaweza akawa mweupe, kila mmoja na kile anachopendaga. Naweza akawa ni mweupe, huyu mweupe uliyekutana naye leo na huyu wa jana wakawa
0: mweusi. Nini misemo ya mitaani huko?
1: Mtaa una vitu vingi.
0: Mwanamke mweusi angalau ana joto fulani hivi.
1: Kuna wanawake weupe wana joto mpaka utakimbia. Kwa hiyo tusiaminishwe tu kwamba kwa sababu ni mweusi kwamba kila mweusi ni mwenye joto. Hii inakuwa sio nani hii, lakini nafikiri itakuja pia. Tutaandaa mada kama hizo kwa sababu zimekaa kibiolojia sana.
0: Sawa. Yeah. Huyo anasema Julius Jonas, nawapata nikiwa Mwasenga Udagalani. Dapiska, mimi binafsi mke wangu simuelewi. Kwanza kuna siku huwa ananiambia eti Kaisha anaishi na mimi kwa sababu ya watoto. Na singekuwa watoto nilikuwa nimeshaondoka. Mtaalamu unanisaidiaje hapa?
1: Oh, ameshafika mbali kwa sababu kama mwanamke anazungumza hivyo, elewa hisia zake zimeshaama hapo. Huo ndio uhalisia wa mambo. Kwa anachokiongea ipo sahihi. Yaani anachokiongea ipo, yaani anaongea haswa. Paka anasema hivyo, ujue huyo mtu hayupo. Na inawezekana labda na mtu wake tu kwa ambaye wao wanaishi naye. Mungu atusaidie sana kwenye hizi ndoa.
0: Sawa. Wewe unasema habari jamani, mimi na mpenzi wangu ananipa chochote ninachotaka. Lakini tendo la ndoa anakataa. Pastor, nishauri nifanyeje?
1: Mpenzi wake.
0: Sasa tujue mpenzi wake
1: ndio. Hatujui huyu ni mwanaume au ni mwanamke. Kwanza huyu anaye huyu aliyeandika message mwanaume ni mwanamke.
0: Ni Amili.
1: Ni Amili. Amili ni mwanaume, right?
0: Amili ni mwanaume. Ina maana anampa mpenzi wake chochote lakini akiomba tendo la ndoa. Sasa tujue kwamba ni mpenzi wake, yani ni wale wapenzi ama ni
1: aturuhusu wapenzi kushiriki tendo la ndoa, watu waelewe.
0: Huyo anasema mimi ninaitwa Peter kutoka Kazegunga, mimi na mpenzi wangu anataka tufanye mapenzi kila muda. Eti ndio furaha yake, naomba unisaidie.
1: Kwanza nyewe wapenzi mnaanza kushiriki tendo la ndoa kila wakati. Hivi vitu vingine vina make sense. Hamtaki kushiriki tendo la ndoa kila wakati.
0: Anasema mchungaji, naitwa Ilakoze kutokea Burundi, naomba mnishauri mimi na mpenzi wangu ambaye nampenda. Aliniambia yeye ni bikla na akasema hata niangusha. Kama nikimkuta sio bikla nitafanyaje? Nishauri.
1: yeye ndo alimwambia hata muangushe.
0: Nina mpango.
1: Kwa hiyo anauliza sasa kwamba asipomkuta sio bikra anafanyeje?
0: Na mpango
1: mmoja. Hayo atakuwa maamuzi.
0: Matokeo
1: yake sasa kwamba ukifanya naweza nikamoa akiwa sio bikra au nataka kumoa lazima awe bikra. Yaani ipo hivyo. Hayo ni maamuzi yake yeye na kozi yeye kama yeye.
0: Mchungaji, naomba nikuulize, ukiwa binti ambaye sio bikra unafanyaje akiwa alishakwambia yeye ni bikra?
1: Atakuwa sio mwaminifu, si alikudanganya kwamba yeye ni bikra kati sio bikra. Anakuwa sio mwaminifu. Kwa hiyo kama anashinda, maandiko yapo wazi, usipokuwa mwaminifu kwa vitu vidogo vidogo, huwezi kuwa mwaminifu kwa vitu vikubwa. Lakini issue ya ubikra ni issue nyeti sana. Kwa nini usiwe tu mkweli wewe dada kwamba mimi sio? Kwa nini udanganye kwamba ni bikra kati sio bikra?
0: Naomba ushauri, mke wangu ana wivu uliopitiliza mpaka amepata madhara ya pressure kisa wivu. Nifanyaje? Maana ananitesa.
1: Wivu ni kitu kizuri. Wivu ni kitu kizuri, lakini kila kitu lazima kiwe na kiasi. Kwa kama huyo mtu amefikia tu ya kuumwa pressure kwa sababu ya wivu, huyo mtu ni hatari. Kuna watu wana mental illness, ugonjwa wa akili ambao yeye akikupenda hutakiwi kumuacha. Yaani hutakiwi kumuacha. Ni lazima uwe naye. Yupo radhi kukuua unapomwambia habari za kumuacha. Ndio maana nikasemaje, leo ukienda kufunga ndoa makanisani wanapima mimba na ukimwi. Wao wanapima pia na afya za akili. Oho.
0: Unajua. Niseme saje ya mwisho, huyu anasema habari, naitwa Ibrahimu wa Masanga, mimi nipo single lakini kuna shida inanisumbua ambayo ni tendo la ndoa.
1: Inamsumbua kivipi? Kwamba anakuwa na hamu ya tendo.
0: Hamu ya tendo.
1: Ana umri gani? Kama ana umri wa kuoa ndoa aoe, asiende kununua wanawake. Kama ana umri wa kuoa na anaweza angalau kumtunza mtoto wa kike aoe. Ni kweli yamkini hajatimiza malengo yake yote alivyopanga, maana kila mmoja ana malengo yake duniani hapa. Anasema mimi nitakuja kuoa hadi nikiwa na nyumba, hadi nikiwa na nini nini, itoke. Kama hujatimiza na kati ndo mbuyo na kusumbua sasa. Mshua siku utakuja kumkosea Mungu wako bure. Nini seme tu hayo machache.
0: Sawa, watu ya namba yako ya simu.
1: Namba yangu ya simu ni 06-944-77-982. 06-944-77-982.
0: Mimi ni kushukuru sana mtaalamu wetu na karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante, nakushukuru sana. Nakushukuru sana Priska, umekuwa host mzuri, wana siku mwema.
0: Asante. Msikilizaji, mtaalamu amemaliza hivyo, namba yake ya simu amehitaji hapo. Unaweza kuzungumza naye, ukampigia simu, ukatamani akusaidie kitu fulani. Hana hiana mtaalamu wetu, utamtafuta atakusaidia vizuri kabisa. Kina namba yetu hapa studio ni 0768150190. Jina langu ni Priska Kizeba. Nikutakia usiku mwema na ulale unono.